Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любві.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

Through, so voice within.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завше був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідти.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

с ней. І в цьому кіно. Я граю роль.

0: Це Польське радіо для України.
1: Ранок, дзбанок, кава змива сен. Пришніться дрешт. А потім колейний день, як цей день. З дому знову в повуч малих справ. Цей день

0: із випуском новин. Росіяни вчинили чергову масовану атаку на Київ і Київську область. Триває кампанія «Мистецтво для перемоги» від польських митців для України. Прокурор заявив, що має проти Дональда Трампа незаперечні докази. Росіяни вчинили чергову масовану атаку на Київ і Київську область вночі та рано вранці. Є загиблі та поранені, російські військові застосували ракети та безпілотники. Польща підняла в повітря винищувачі, а урядовий центр безпеки надсилав сигнали тривоги мешканцям Підкарпатського та Люблінського воєводств. Окрім реактивних безпілотників, вночі в бік столиці також були запущені балістичні ракети, було чути вибухи. Один мирний житель загинув, четверо отримали поранення. Тривають пошуково-рятувальні операції. Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив у соцмережах, цитую, «У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей, серед них дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги, їм надається необхідна медична допомога». Тимур Ткаченко також повідомив, що під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування. Червоний рівень тривоги усе ще дійсний у Києві. «Мистецтво для перемоги» – це кампанія польських митців для України. Понад 80 митців пожертвували свої роботи, картини, друковані видання, скульптури та фотографії. Аукціон розпочинається сьогодні, 30 вересня. Мета – підтримати українських солдатів, які воюють на фронті, каже ініціатор кампанії, письменник, сценарист і фотограф Мацей Пісук. Задум був таким, щоб організувати збір, який не є збором для жертв війни. Це збірка на захисників, вона йде на підтримку першої лінії. Для мене також дуже важливо, щоб це було таке послання до України і солдат, що це ми вдячні, що цінуємо те, що вони роблять. Небагато можемо, але стараємося. Фотограф-документаліст Ян Брикчинський пожертвував свої роботи для аукціону. Я віддав фотографію з серії «Бойко», серії, над якою я працював протягом 3 років в Україні у 2009-2011 роках. Я вважав своїм абсолютним обов'язком узяти участь у цьому аукціоні, щоб, по-перше, допомогти, бо вважаю, що ми беремо на себе кровний борг українців сьогодні і уже кілька років. І я особисто також пов'язаний з цією країною як митець, і в той момент, коли можу якимось чином допомогти, то пожертвував мою фотографію і книжку, яка з'явилася тоді в результаті роботи над цим проєктом.
1: Зінче і книжка, яка також повстала в виніку праці над тим проєктом тоді.
0: Офіційний аукціон заплановано розпочати в Музеї сучасного мистецтва о 19-й годині. Під час заходу куратор Анда Ротенберг, історик мистецтва Адам Мазур та журналістка Йоанна Щенсна представлять цілі кампанії та вибрані роботи. Оксана Черкашина і Олександра Молоцьковська виступлять під час художньої частини, а Миколай Часка дасть концерт. Торги розпочнуться відразу після офіційного запуску на платформі «Allegro Харитативні». Кампанія триватиме доти, доки всі роботи не будуть розпродані, що за оцінками триватиме приблизно 2 місяці. Організатори постійно звертаються до мистецької спільноти з проханням про подальші пожертви. Колишній спеціальний прокурор Джек Сміт ствердив перед Сенатом, що зібрав незаперечні докази серйозних злочинів, скоєних Дональдом Трампом. Сміт зробив це, незважаючи на вимогу президента США віддати його під суд і звільнити його співробітників Міністерством юстиції. Сміт заявив сенаторам, що він не має жодної партійної приналежності, а його команда зібрала докази поза всякими сумнівами, що президент скоїв серйозні злочини проти держави. Він підтримав рішення про висунення звинувачень Трампові та заявив, що не дозволить змусити себе замовкнути погрозами. Прокурор провадив 2 розслідування. Одне – щодо спроби змінити результати виборів, а інше – щодо секретних документів. Обидва були закриті після перемоги Трампа. Президент вже пообіцяв помсту під час кампанії, кажучи виборцям «Я – ваша помста». Він неодноразово погрожував Сміту розслідуваннями та навіть депортацією з країни. Сьогодні в Польщі мінлива до помірної хмарність. Вранці на сході в Карпатських долинах можливий

0: Локальний туман, що обмежить видимість до 500 метрів. Максимальна температура 17 градусів Цельсія на північному сході та в передгір'ях Карпат, близько 20 градусів у центрі, до 23 градусів Цельсія на південному заході. Вітер з південного сходу та сходу слабкий до помірного, місцями у судетах пориви вітру до 75 кілометрів на годину.
1: Я не знаю, як там в Карпатських горах, а в Варшаві настільки прекрасний осінній ранок, що якщо б не ви, любі колеги, навіть не хотілося спускатися в нашу студію.
2: Всі прокинулися і починаємо цю прекрасну середу в Польському радіо для України.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Сьогодні вже зараз 7.06 у Варшаві, 8.06 у Києві. Це Польське радіо для України. Сьогодні середа, як, власне, Світлана сказала, це останній день вересня. Тобто ми вже от такі... конкретній фазі осінній.
1: Так?
2: Ну, тобто ми вже зближаємося до тих найбільш холодних днів.
1: Так, ну я нагадаю, що сьогодні середа, друзі, ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ведучі сьогодні цієї програми Євгеній Дідьков та Світлана Берестовська. І попереду в нас дуже-дуже багато всього важливого і цікавого. Давай проанонсуємо найголовніше, напевне, теми, так? Бо за півгодини ми будемо обговорювати вибори мера у Кракові.
2: Так, там ще, звичайно, його не вибрали. Перша тура в Кракові закінчилася у цю неділю. Перед кандидатами десь біля 10 днів. Тобто 11 жовтня буде другий тур в локальних виборах в Кракові на президента, власне, цього міста. І зараз реальна боротьба між двома кандидатами, між Лукашем Гібалою і Монікою Піонтковською. Це взагалі різні представники, різні кандидати. І от, власне, що вони пропонують, з чим вони йдуть до виборців і для чого взагалі в Кракові зараз відбуваються вибори. Про це все будемо питати і про це будемо говорити з краківським журналістом, з польським голосом, власне, в Малопольському регіоні, який нам пояснить, що ж там все ж таки в Кракові відбувається і як це, до речі, впливає вже зараз на мешканців Кракова.
1: Так, ну а в наступній годині ми знов повернемося до болючої такої теми трагедії в Ярославі і як на неї реагує польське суспільство. Ну а потім під фінал нашої програми знов повернемося до Кракова і поговоримо про дитячий театр. Просто українські діти роблять там фантастичні речі і на їхніх спектаклях ходять навіть поляки. Ну а звісно, найголовнішими темами нашого ефіру залишаються безпека в Польщі, війна в Україні. От до цих тем і переходимо.
2: Після російських ударів по території України в повітряному просторі Польщі діє військова авіація. Про це невдовзі після 6-ї ранку повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Ці заходи мають запобіжний характер, тому що Урядовий центр безпеки розіслав попередження жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств. Аеропорти в Любліні та Жешові тимчасово призупинили свою роботу. Оперативне командування Збройних сил Польщі голосило, власне, сьогодні вранці, що військова авіація була піднята в повітря у відповідь на напад Росії на Україну. Як, власне, зазначають вони в повідомленні, увага, у зв'язку з ударами Російської Федерації по території України із застосуваннями засобів повітряного нападу в повітряному просторі Польщі діє військова операція. Військові теж додали, що наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан готовності. Вони, до речі, зауважують, от військові, що ці дії є запобіжними та спрямовані на гарантування безпеки і захист повітряного простору, особливо в районах, що межують із регіонами, яким загрожує небезпека. Оперативне командування Збройних сил Польщі також запевнило, що відстежують ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування.
1: Ну, вже сьогодні вранці на більшості території України, зокрема на Волині, що межує з Польщею, оголошено повітряну тривогу, а ось вночі 30 вересня Росія вдарила вдарила по Києву дронами і ракетами. Наслідки фіксують в Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Відомо про 4 постраждалих. Одну поранену жінку медики госпіталізували. Окрім того, 2 людей загинули. У Святошинському районі сталася пожежа в приватному секторі. В Голосіївському виникло загоряння складської будівлі. В Оболонському районі

0: Внаслідок атаки відбулося загоряння в приміщенні магазину. Станом от на 7:25, правда, за київським часом, повідомили про двох загиблих у столиці. Також вночі Росія вдарила і по Київщині. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку, де блокують тіла загиблої дитини. Окрім того, надзвичайники врятували трьох людей, серед них є неповнолітні. Також зафіксовано наслідки атаки по об'єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.
1: А ми продовжуємо інформацію про безпеку, але тим разом є теж голос з Росії. Міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував плани Польщі розпочати власне виробництво американських ракет для системи «Петріот». «У нас є військова доктрина щодо цього питання», – заявив він в розмові з журналістами. До речі, варто нагадати, що на початку серпня заступник міністра оборони Цезарій Томчак в інтерв'ю з газетою «Виборчою» повідомив, що Польща висловила готовність виробляти ракети для систем «Патріот».
0: Угода, яку ми підписали під час саміту в Анкарі зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення Центру технічного обслуговування наших ракет «Петріот», є необхідним кроком до налагодження власного виробництва цього озброєння, зазначив політик. Томчик оцінив заяву президента США Дональда Трампа щодо передачі Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот» як дещо спрощену. На думку Томчика, Київ не отримає її миттєво. Я очікую, що цей процес завершиться створенням міжнародного консорціуму за участі Польщі. У результаті виробництва ракет «Петріот» буде налагоджено на нашій території та ще у 2-3 європейських країнах.
1: До речі, заступниця міністра оборони Магдалина Собковяк-Чернецька запропонувала американській стороні такий варіант, такий план, що Польща могла б розпочати виробництво «Петріот» у співпраці з США та Україною. Mm-hmm. Ну, от, до речі, цікаво. На все це реагує російська сторона. І от міністр закордонних справ запитали от про ці Польщі, він говорив про доктрину. Він казав, що неодноразово президент Володимир Путін посилався на це. Закликаю вас уважно вивчити відповідний розділ цього ключового документу, сказав він журналістам. Згадана політиком доктрина – це затверджений Путіном документ, обсяг у якого кілька десятків сторінок, у якому теж значну увагу приділено подіям, що класифікуються як воєнні загрози для Росії. Глава МЗС РФ не уточнив, до речі, які саме положення російської доктрини він мав на увазі, однак можна теж припустити, як на це наголошують теж польські журналісти, що йшлося про погрози, які часто озвучує Москва. Тобто держави, залучені до конфлікту в Україні, можуть розглядатися Росією як безпосередні супротивники.
0: Ну і до інших новин. Україна, на жаль, ще не отримала 4,26 мільярда доларів допомоги. Це мало статися всередині вересня. Але Європейський Союз відмовився її виплачувати, оскільки було оцінено, що Україна не виконала ключових умов. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький оголосив, що уряд перерозподіляє витрати на нове будівництво, реконструкцію та ремонт. Це має на меті забезпечити кошти, серед іншого, на оборону та пенсії. Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланована міжнародного фінансування ще не отримана. Ну і це пов'язано з тим, що Україна, як я вже сказала, не виконала деякі свої зобов'язання перед міжнародними партнерами, написав прем'єр-міністр Сергій Корецький в соціальних мережах. Також він оголосив, що пріоритетне фінансування тепер буде надано потребам оборони, пенсіям, соціальним виплатам, заробітній платі вчителів, лікарів, інших працівників державного сектору. Однак витрати на інвестиції в будівництво, реконструкцію, ремонт та розвиток громадських просторів будуть призупинені або відкладені. За цих обставин ми продовжуємо вживати рішучих антикризових заходів, щоб забезпечити найважливіше – кошти на потреби оборони та потреби наших громадян, додав прем'єр-міністр Корецький.
1: Ну, він теж пояснив, що наявні ресурси мають бути спрямовані на критично важливі питання. Варто теж пояснити, що йдеться про другий транш мікрофінансової допомоги ЄС у розмірі, власне, понад 4 мільярда доларів. Кошти мали бути перераховані до українського бюджету. А щоб отримати підтримку, Верховна Рада повинна, серед іншого, ухвалити закон про оцінку майна, призначити комісію з обрання членів Рахункової палати, ну от і відкликати теж поправку, яка полегшує правила фінансового моніторингу осіб, які обіймають найвищі державні посади. Ну і от, власне, як повідомляє теж українська сторона, що

0: Обмеження також припинили на плани щодо підвищення стійкості інфраструктури. Будівництво захисних споруд для енергетичної інфраструктури серед інших проєктів було призупинено, незважаючи на наближення чергової зими, яку називають найскладнішою в історії.
1: Ну, а ми далі йдемо до новин міжнародної політики. Найкращий спосіб для європейських країн реагувати на саботаж та інші дестабілізуючі дії – це публічно звинуватити Росію. І про це заявив генерал Алексус Гринкевич, верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі. Окреслив, як Москва намагається діяти та що слід зробити, щоб перешкодити ворогу. Під час засідання Комітету з безпеки та оборони Європейського парламенту в понеділок генерал Алексус Гринкевич зазначив, що в останні місяці дуже багато європейських країн спостерігають збільшення кількості актів саботажу, кібератак, спостереження за допомогою дронів та інших так званих гібридних атак, які приписують Росії. І от в цьому контексті Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі нагадав, серед іншого, про атаку дрона в аеропорту Лейпцига та напад Кремля на український потяг поблизу польського кордону. І публічне виявлення винних дасть країнам, які спонсорують ці дії, зрозуміти, що ми знаємо, що вони роблять. І це збільшує витрати, які вони повинні нести, сказав командувач, і його процитувала агентство Reuters.
0: Ну, до речі, Гринкевич також зазначив, що публічні висловлювання про такі удари можуть призвести до того, що винні усвідомлять, що їхні мережі неефективні, що вони повинні змінити свою поведінку. Це саме по собі має певний стримуючий ефект, так він наголосив. І от, до речі, генерал зазначив, що дії Росії в Європі спрямовані на те, щоб відбити бажання союзників надати подальшу допомогу та й підтримку Києву. Він також повідомив, що ініціативи НАТО, такі як місія «Східний вартівник», яка розпочалася ще 11 вересня, вже дали результати на місцях. З моменту реалізації місії «Східний вартівник» росіяни докладають набагато більше зусиль, щоб уникнути перетину кордонів з дронами в країнах Балтії та Польщі.
1: Володимир Путін не випробовує країни Балтії чи Польщу. Насправді він намагається послати сигнал, що країни, які підтримують Україну, повинні припинити це робити. Я думаю, що це його головна мета, сказав він. Ну і президент Латвії також доволі гірко висловився щодо термінології, яка використовується для публічного визначення дій Росії проти союзників України. Ми помилилися, назвавши такі дії, як саботаж, кібератаки та інші, які ми спостерігаємо в Німеччині, Польщі та країнах Балтії, включаючи вторгнення дронів, проявами гібридної війни, сказав він. Він зазначив, що цей термін взагалі не передає серйозності дій Москви. Він звучить якось менш загрозливо, більш невинно, ніж те, чим ці дії є насправді, зазначив Рінкевич.
0: То давайте зараз про ціни, тому що пальне та те, що відбувається на Близькому Сході, дуже впливає на те, що відбувається тут в Європі, а передусім в Польщі. Чи варто Орлену знизити маржу палива? Таке питання задали Мілошу Мотиці журналісти, і він відповів, якщо можливо, то так. Він також вказав на необхідність запровадження податку на надзвичайні прибутки енергетичних компаній, що, на його думку, дозволило б відновити дію пакету ЦПН. Пам'ятаємо, ціни паліва ніже. Якщо президент Кароль Навроцький все ж таки підпише оцю пропозицію польського парламенту, то уряд сказав, що ціни будуть нижчими. От, до речі, міністр енергетики Мілош Мотика відповів, власне, на те, що вони все ж таки зможуть ці ціни впасти. Він також стверджував, що уряд не хоче вручну контролювати маржу переробки. Про це, до речі, каже права сторона, що уряд все ж таки може зараз без підпису Кароля Навроцького знизити ці ціни, а використовувати вони хочуть податок на надзвичайні прибутки для фінансування зниження цін на заправках. Ми хотіли спрямувати ці, власне, надзвичайні прибутки на зниження цін на паливо, щоб їх можна було оподаткувати в майбутньому.
1: Мотика вже звернувся до президента Польщі Карля Навроцького з проханням підписати закон про податок на надзвичайні прибутки. За його словами, без саме цього рішення в бюджеті не буде коштів на реактивізацію цього пакету, який знищує ціни. Він нагадав, що в житті досі заходи коштували державі понад 5 мільярдів злотих. І от для подальшого іншого втручання може знадобитися ну приблизно так само 4-5 мільярдів злотих, і ось це повинен вирішити тільки президент Польщі.
0: Ну, а звичайно, президент вже кілька разів казав, що не підпише цю пропозицію.

0: позицію, яку вже погодили в польському уряді. Ну,
1: так,
0: на жаль.
1: Ну, але щоб, можливо, але, якось підсластити цю пілюльку, Матика каже, що дуже високий рівень резервів так існує в Польщі. Він каже, що сховища заповнені на 99%, і це найвищий рівень в Євросоюзі, за його словами. Він також вказав на інтеграцію польської газотранспортної системи з німецькою газовою системою, що, ну, як очікується, знизить витрати на транспортування.
0: Вчора в польському інтернеті, та й не тільки, у всьому світі, дуже гарячою новиною була трагедія в Росії. В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95. За повідомленням Міністерства оборони РФ, загинуло 6 людей. Катастрофа стратегічного бомбардувальника дальньої авіації сталася в Амурській області на далекому сході Росії. Телеграм-канал МАШ, до речі, повідомляє, що літак упав через кілька хвилин після зльоту поблизу села Красноярово. Міністерство оборони РФ підтвердило факт катастрофи, повідомивши, що 6 людей, які перебували на борту, всі загинули.
1: Ну, а тим часом журналісти встановили російських військових, які, ймовірно, причетні до голоду в Олешках. Так, у публікації видання «Слідство інфо» йдеться, що за ділянку фронту та блокаду міста можуть відповідати російські військові зі складу 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту Російської Федерації і 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Журналісти зазначають, що 126-ту окрему бригаду берегової оборони Чорноморського флоту Росії сформували у 2014 році зі зрадників військовослужбовців колишньої української 36-ї бригади берегової оборони, які перейшли свого часу на бік Росії після анексії Криму. Вона дислокується в селі Перевальне. В лютому 2022-го ця бригада брала участь в бойових діях на Херсонщині, зокрема в боях за Вознесенськ. За даними Генштабу ЗСУ, до середини квітня 2022-го бригада втратила до 75% свого особового складу. Зараз ця бригада продовжує воювати на Херсонському напрямку, зокрема в складі російського угрупування Дніпро.
0: Станом на травень 2025 року командиром бригади був полковник Олег Олександров. Він раніше командував 17-тим танковим полком 70-ї дивізії РФ, який також займав позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. При цьому, як встановили українські журналісти, військові 126-ї бригади під його командуванням скаржилися на нестачу техніки та проблеми з евакуацією, просили про повернення комплексної інспекції та кадрового аудиту командування військової частини. Водночас незалежний Осінд проєкт командири провалу наразі вказує командиром 126-ї бригади берегової оборони 43-річного Константина Кочеткова. Власне, про це теж наголошують і польські журналісти, і це, до речі, вони підтвердили.
1: Ну, і давайте дізнаємося про другий підрозділ, який контролює ситуацію в Олешках. Це 331-й парашутно-десантний ударний полк, який входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Росії, що дислокується в Костромській області. Це елітне формування російських повітряно-десантних військ. Саме підрозділи 331-го полку розстрілювали українських військових, які виходили з оточення в Іловайську через так званий «зелений коридор» 2014 року, зазначають журналісти. Ну і після початку повномасштабного вторгнення цей полк брав участь у наступі на Київщині. А згодом він воював на Сватівсько-Кремінському та Бахмутському напрямках, а також у боях за часів Яр. Наразі, за даними журналістів, військові 331-го полку перебувають на окупованій частині Херсонщини, зокрема в районі Олешківської громади.
0: Згідно з заявою губернатора Костромської області Сергія Ситнікова, командує 331-м полком власне Олег Морозов із позивним «Холод». Командиром було призначено у серпні минулого року. Раніше він був начальником штабу та заступником командира власне бригади, що дислокується на Приморському краї. Ця бригада брала участь у боях за Журавку на Сумщині, про що Морозов говорив у інтерв'ю російським ЗМІ. За блокаду міста можуть відповідати військові зі 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ і 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.
1: Ну і повертаємося ми до польських новин.
0: До речі, вчора польський уряд ухвалив бюджет на наступний рік.
1: Так.
0: Вони про це вже домовилися, підписали, але от тепер питання, чи його підтвердять вище, тому що вони домовилися так на своєму рівні.

0: Але досить цікаві речі вони запланували теж на наступний рік.
1: Але перед засіданням Ради міністрів прем'єр-міністр Дональд Туск розповів про заплановані зміни до податку на доходи фізичних осіб ПІТ, оцей усім відомий.
0: Який ми розлічаємо до 30 квітня.
1: І ці зміни набудуть чинності у 2027 році. Перший податковий поріг має бути підвищений до 130 тисяч злотих. Також буде запроваджена нову ставку у розмірі 24% для доходів від 130 тисяч до 150 тисяч злотих.
0: Ставка 32% продовжуватиме своє застосування до, власне, польської валюти злоті. І, як сказав, до речі, польський прем'єр, я хотів би нагадати вам, що з моєї точки зору, і, мабуть, для всіх нас, це абсолютно важливо. І саме те, що цей бюджет адресує людям, у якому, у цьому випадку, платникам податків, дуже великій групі платників податків. До речі, він сказав, що це допоможе просто полякам і мешканцям Польщі, до речі, заощаджити в майбутньому, але й теж змобілізувати інших, працювати і заробляти більше, тим самим, власне, більше коштів перейде на кошт бюджету.
1: Так, ну і перед тим, як в нашому ефірі буде лунати традиційна для середи рубрика, хочеться розповісти вам ось про що. Вже сьогодні ввечері, в середу, в небі над Польщею можна буде спостерігати незвичайне видовище. Місяць зустрінеться зі знаменитим оповитим міфами зоряним скупченням.
0: Цікаво.
1: Щоб помилуватися цим явищем, не потрібне дороге обладнання, достатньо звичайного бінокля, трохи вільного часу. Саме сьогодні, 30 вересня, місяць опиниться на тлі плеяд такого зоряного скупчення в сузір'ї Тельця. І от, за словами астрономів, розпочинати спостереження можна вже приблизно о 19:30 за польським часом. І найкраще це робити за допомогою бінокля. Явище, до речі, буде видно протягом усієї ночі.
0: Це, до речі, прекрасна ідея на зустріч з друзями або на побачення. До речі, пам'ятаєш, затемнення було, скільки це, місяць тому? До речі, тоді воно було дуже гарно, його можна було зафіксувати теж телефоном. От цікаво, чи зараз, власне, телефоном теж можна це буде
1: зробити?
0: Давай
1: розповім, що таке плеяди, на які можна подивитися. Це розсіяне зоряне скупчення. До його складу входять кількасот зір, зірочок, декілька з яких можна побачити неозброєним оком. Ну, в бінокль вже кілька десятків. Ну, і зорі цього скупчення молоді. Їм близько 100 мільйонів років. Це вважається ще такі, знаєш,
0: молоді.
1: Малесенькі.
0: Нормально.
1: Так. Від нас їх відділяють приблизно 450 світлових років. До речі, в небі дехто плутає плеяди з малим ківшем, оскільки розташування зір нагадує такою формою також оцей ковшик. Однак, це сузір'я, яке називають малим ківшем, розташований в зовсім іншій частині неба, і воно займає значно більшу площу, ніж плеяди. Ну, а от назви плеяди, звісно ж, походить з грецької міфології. Плеяди, взагалі, були дочками Атланта, одного з титанів, і, дізнавшись про смерть своїх сестер, Гіат, вони наклали на себе руки, а Зевс тоді переніс їх на небо.
0: Це така,
1: ну, ось так. Це така казочка нагорна, ранкова так. Вам, так, з грецької міфології. Отже, сьогодні ввечері місяць перебуватиме в фазі через кілька днів після повні, освітленими будуть 79% його диска. Ну і, як ми вже сказали, готуйте біноклі і влаштуйте
0: і
1: сьогодні собі такий зоряний, романтичний, можливо,
0: вечір. Але, до речі, я думаю, що найкраще буде видно в місцях, де мало, до речі, світла в центрі міста, тобто немає якихось будинків поблизу, щоб от світло, власне, таке от, яке видно саме в місті, в житлових комплексах, щоб воно не заважало дивитися на небо, коли от досить темно, десь в парках, десь, я думаю, десь на полі, так, от є, до речі, в Варшаві поле Мокотовське, там, я думаю, це ідеальне місце, щоб, власне, побачити оце сузір'я, яке, я думаю, сьогодні, так, це дуже винятковий такий момент, до речі, в останній день вересня. Якщо ми говоримо про такі от досить цікаві, приємні моменти, то, я думаю, варто передати теж слово Сніжані Чернюк, яка нам зараз буде розповідати про польське прислів'я, буде теж пояснювати, що вони означають, буде пояснювати, де їх можна застосувати, а якщо їх можна застосувати, то це теж дуже гарний порадник в польській мові. Послухаємо.
2: Ані посла, ані осла. ані посла.

ані осла. Слово «посел» дослівно українською «посол» раніше означало просто гінця, посланця. Ну, а з ослом все зрозуміло. Осел українською «осел» – це в'ючна тварина, і раніше осел служив засобом пересування для ось цього гінця –

ні осла не видно. Так пояснює значення цього прислів'я Лідія Пшемуша, яка у 2013 році видала словнік фразеологізмів і типу положень фразових в гварах шльонських. Тож ми сьогодні говоримо з вами про шльонський або сілеський діалект. Амен табака або амин табака. Оце мені подобається. Погляньте, як можна поєднати релігійний вислів із табакою. Амінь – це багатозначне літургійне слово, яким завершується кожне богослужіння, християнські молитви також, святі тексти в Євангелії, в апостольських посланнях, писаннях, можемо це знайти в проповідях. Це слово багатозначне і може означати дійсно, справді, так, істинно. Нехай це станеться, або я до цього причасний. Тлумачний словник нагадує ще одне значення. Кінець. Усе скінчено. Поема Шевченка «Марія» закінчується словами «Мужіво спрянули святиє, по всьому світу розійшлись, і іменем твого сина, твоєї скорбної дитини, любов і правду рознесли по всьому світу. Ти ж під тином, сумуючи у бур'яні, умерла з голоду. Амінь». І ось це слово «народ», не надто переймаючись святістю, поєднав зі словом «табака» – «нюхальний тютюн». Чи вловлюєте всю непоєднуваність, а водночас схожість цих слів? Думаю, на пачках із цигарками можна не розміщувати оці страшні фотографії хворих дітей чи якихось спотворених палінням органів, а писати великими літерами «Амінь, табака». І тоді курці одразу кинуть палити, як не від страху, то від здивування. А чи вловлюєте актуальність? Снафи, щоправда, у формі снюсів, радісно повернулися у публічний вжиток. Українським варіантом снюсу можемо вважати шаурму. За рівнем абсурдності й дивних уявлень про відносини влади і так званого простого народу. Ані пирт, ані руш. Я довгенько переконувала Гугля і Ші, щоб вони мені знайшли слово пирт. Не знайшли. Тож пропоную вам провести власну дослідницьку роботу. А з другим варіантом ані руш цілком зрозуміло. Йдеться про повну неможливість діяти, чи починати, чи продовжувати щось жодним чином. Зовсім ні за що. Так пояснює Лідія Пшемуша, і це цілком співпадає з українським варіантом «ані руш». Україномовна частина гугляйші, до речі, теж не мають уявлення, що таке пирт. Пропонують лише версію про канадського музиканта Ніла Пірта. Ну і не все таке, що не дасться рушити. Є таке, що просто ніколи не буде. Бенджі, як трафі неділя в останній пьонтик. Буде тоді, як припаде неділя на останню п'ятницю. Що ж, це майже як рак на горі свисне, хоча для рака на горі в польській мові є свій відповідник. Як рак швішнє, а риба пішнє. Як рак свисне, а риба писне. Або як рак засвистить, а риба запищить. Значення те ж саме «ніколи». До речі, синонімічні приказки – це, скажімо, «на святого нігди», «на святого ніколи». Причудово ж, визначати дати за днями святих – це звичайна справа в традиційних релігійних суспільствах. Ми бачимо це з вами у творах Нечуя Левицького і Панаса Мирного, де селяни визначають час за днями святих. Але святого нігди, святого ніколи – дотепна гра слів. Згадаймо ще раз, які сілеські приказки для нас записала в своєму словнику Лідія Пшемуша. –

0: ані посла, ані осла. Амен табака або амин табака. Ані пирт, ані руш. Бенджі як трафі неділя в остатній пьонтик. І синонімічні, як рак швішні, а риба пішні. На Святого нігди.
1: Схожі прислів'я, так? Ну, я просто слухала дуже уважно, що Сніжану Чернюк дуже багато таких подібних в українській мові і, звісно, в польській мові. Ну, а від...
2: Чи подібна ситуація, до речі, в Кракові і в Варшаві? До речі, от вчора ми ж дізналися, що от референдум в Варшаві не буде, а як в Кракові?
1: Референдум вже... стосовно виборів мера, ти маєш на увазі, так. Ну, а в Кракові мера вже обирають.
2: А там вже прям запекла боротьба.
1: Про це і будемо зараз говорити. Впродовж наступних хвилин. Отже, вперше за багато років Краків опинився в ситуації, коли мешканцям довелося обирати мера достроково. Олександр Мішальський, який змінив на цій посаді Яцика Майхровського, очільника міста протягом 22 років, у 2024 році втратив посаду всього через 2 роки внаслідок референдуму. Тепер на мешканців Кракова чекає цілком новий сценарій. Лукаш Гібала здобув найбільшу кількість голосів в першому турі, а Моніка П'ятковська посіла друге місце. Саме вони змагатимуться між собою в другому турі.
2: Ну, чому, от, до речі, містяни так швидко відвернулися від попереднього мера? Чого вони очікують від нової людини, яка з'явиться, власне, зараз у цьому місці, яка очолить теж міську адміністрацію? І які чинники сприяли тому, що Гібала та П'ятковська вийшли до другого туру, і, власне, про це будемо говорити з нашим гостем, дінікажем, займаючимся Краковим, політиком саможендовим, Якуб Кусе з Мело Радіо. Дзень добрий!
3: Dzień dobry, доброго ранка.
2: Доброго ранку. Зачнімо від найважнішого. Що właściwie wydarzyło się в Кракові, що мешканці, ну, заледве по 2 роках відвоювали jednak Олександра Мішальського?
1: А, przepraszam, przetłumaczę для наших слухачів. Ми почнемо з найважливішого, що насправді сталося такого вже в Кракові, що мешканці лише через 2 роки відправили мера діючого Олександра Мішальського з посади.
3: Na to nałożyło się cała masa czynników. Od braku charyzmy, myślę, co było najmniejszym problemem Aleksandra Miszalskiego, poprzez prezydenturę, która była trudna tak na dobrą sprawę do zaakceptowania przez bardzo wielu mieszkańców. Miszalskiego z pewnością dobiły to, te zarzuty, które padały w sferze publicznej, czyli strefa czystego transportu, czyli upolitycznienie samorządu, czyli tak zwana epidemia kolesiostwa, czyli zatrudnianie w miejskich jednostkach, spółkach ludzi, no, których kompetencje budziły pewne wątpliwości, a były z nadania partyjnego. To z pewnością było pewnym gwoździem do trumny Aleksandra Miszalskiego. Też pewien brak powagi. No nie zapominajmy o tym, że Miszalski na juwenaliach pokazał 4 litery. Tańczył na dachu i jego zachowanie nie zawsze licowało gdzieś tam z tym urzędem prezydenta. Po drugie, nie zapominajmy też o tym, że Gibała od 18 czy nawet więcej lat konsekwentnie prowadzi permanentną kampanię wyborczą. Gibała 4-krotnie przegrał wybory z Jackiem Majchrowskim. Nie udało mu się referendum odwoławcze w przypadku Jacka Majchrowskiego. No i cały czas uprawiał tę kampanię wyborczą. Żyliśmy w ciągłej kampanii wyborczej ze strony Łukasza Gibały, a za tym też szły spore pieniądze, które Gibała wydawał, czy to na swoje media, czy media mu przychylne, czy gazetki, czy ulotki. Nie zapominajmy też o kampanii referendalnej, która była bardzo ostra, nastawiona na konfrontację, mnóstwo brudów zarówno z jednej, jak i z drugiej strony pojawiło się w tej kampanii. No i strefa czystego transportu. Strefa czystego transportu to rzecz, która absolutnie dobiła Aleksandra Miszalskiego, który też w swoich poglądach był niespójny. Z jednej strony strefę popierał, z drugiej nie. Gibała zrobił absolutną woltę. Początkowo strefę popierał, głosował za wprowadzeniem tej strefy. Później, gdy okazało się, że no jest to dla niego politycznie opłacalne, to powiedział, że strefa jest zła i najchętniej ograniczyłby

0: ją do pierwszej obwodnicy, czyli w zasadzie do miejskiego parku wokół rynku. Ale tych przyczyn też było dużo więcej, tak mi się wydaje. No nie zapominajmy też o ostatnim zwrocie Hoffmana, jednego z kandydatów, który na ostatniej prostej wycofał się z kandydowania. I tym sposobem Gibała mógł liczyć na kilka dodatkowych punktów procentowych. Nie zapominajmy, że różnica pomiędzy Gibałą a Piątkowską to jest nieco ponad 6 punktów procentowych. To jest niewiele. Hoffman według sondaży mógł liczyć na około 8% poparcia mieszkanek i mieszkańców.
1: Бо так, може, що подумати, що сиділо вчасній. До речі, от чому мешканці Кракова не хотіли все ж таки Олександра Мільшанського? Тому що він голосував за зону чистого транспорту. В місті панувала епідемія кумівства. До речі, вона панувала ще й до кумівства. Тому ага, багато його знайомих працювало, власне, в адміністрації, тобто багато так, людей з сім'ї, брак поваги до політиків. Пам'ятаємо, до речі, студентських зустрічах, так, Олександр Мішальський показав 4 літери. Для Польщі це, звичайно, відомо. Mm-hmm. Варто теж сказати, що Лукаш Гібала, який стартує вже четвертий раз, це його другий раз в другому турі, він роками веде свою політику, він перебуває в стані безперервної такої кампанії виборчі, він має гроші, він постійно фінансує, деякі кажуть, що він сфінансував в цей раз майже 2 мільйони злотих в кампанію в Кракові, mm-hmm. він створив теж власний медіаресурс, останнім часом теж сплило чимало бруду, власне, який теж вплинув на попередню владу Олександра Мішальського, ну і теж, до речі, Ян Хоффман, який сказав, що він не хоче кандидувати в цих перегонах, він зняв свою кандидатуру, угу. і ці голоси автоматично теж перейшли, такі віртуальні голоси, звичайно, на Лукаша Гібалу.
2: Угу. А дуже цікаво, пане Якубе, Гібала представляє себе як незалежного кандидата. Чи справді він є незалежним?
1: Чи Гібала є, направді, незалежний, бо ще так представив, але чи має однак якесь поparcie політичне?
0: Pamiętajmy o tym, że Gibała był członkiem partii politycznej, był członkiem PO, był członkiem ruchu Palikota. Z partyjnej polityki się wycofał. Ale też nie zapominajmy o tym, że dokonując pewnego zwrotu, rezygnując ze swoich własnych poglądów, które głosił przez kilkanaście lat, Gibała był bardzo progresywnym politykiem, ale na ostatniej prostej zrobił zwrot ku prawicowym, jakby prawicowej afiliacji i teraz na przykład rezygnując czy zapowiadając rezygnację z udziału w Marszu Równości, czy rezygnując czy zapowiadając, że nie wynajmie na cele religijne miejskiego budynku na przykład wspólnotom muzułmańskim, zaczyna mówić Braunem i Konfederacją, językiem Konfederacji. Więc z pewnością gdzieś ma jakiś polityczny dług do spłacenia. Ja nie mówię o finansowym czy partyjnym długu. I tutaj można gdzieś podważać tę jego niezależność polityczną, mm-hmm. prawda? Nie jest to niezależność wprost. Nie ma legitymacji partyjnej. Nie może być tak, że partia będzie oczekiwała od niego takiego albo innego zachowania. Ale jednak skupił wokół siebie całą masę różnych środowisk, wobec których ma dług. Więc o pełnej takiej niezależności w mojej opinii oczywiście trudno mówić.
1: Про повну незалежність дуже важко нам говорити, тому що ми знаємо, що Лукаш Гібала був колись в різних партіях, але він відійшов від партійної політики, він все ж таки зараз змістився більш в праву сторону, він відмовився від участі в марші рівності в Кракові, він починає говорити теж, як от говорять, до речі, польські журналісти, мовою Конфедерації. Схоже, що він має віддати якийсь політичний борг, ми не говоримо про фінансовий, але все ж таки якісь обіцянки, може, десь там є.
2: Давайте поговоримо ще про Моніку Пінтковську, яка є опоненткою, так, зараз пана Лукаша Гібали. Ким вона взагалі є для пересічного мешканця Кракова? Чи вдалося їй створити таку власну впізнаваність? Чи її результат також є просто наслідком підтримки з боку громадянської коаліції партії польської та польської селянської партії?
1: Друга в першій дуже... Супер. Так, Моніка, так, Пінтковська.
0: Мені більше розумію, так. Угу. co do rozpoznawalności Moniki Piątkowskiej, pamiętajmy, Piątkowska pracowała w Urzędzie Miasta, była senatorką, więc teoretycznie jakąś tam rozpoznawalność miała.

0: Przed wyborami, nie pamiętam dokładnie liczby, musiałbym zajrzeć gdzieś do notatek, do statystyk, ta rozpoznawalność była na poziomie mniej więcej 17%. Teraz z bardzo dobrym wynikiem trafiła do drugiej tury, więc tę rozpoznawalność dopiero buduje. Ona nie jest kojarzona z Jackiem Majchrowskim, nie jest kojarzona z poprzednią władzą, bo pracowała przez chyba 10 lat dla Jacka Majchrowskiego w magistracie. Jest kojarzona z Platformą, pokazywała się z Donaldem Tuskiem, więc cały czas gdzieś tę rozpoznawalność dopiero buduje. Ona nie była znana. Jakby zapytać na ulicy przed wyborami, kim jest Monika Piątkowska, myślę, że spora grupa osób powiedziałaby, nie wiem. Teraz to się powoli oczywiście zmienia.
1: Monika Piątkowska працювала досить давно і досить довго в мерії в Краківській, є теж сенаторкою, зараз вона здобуває популярність, вона не пов'язана з Яцьком Майхровським так політично, так, якщо ми кажемо про таку от комунікацію та про загальний стан політик, натомість асоціюється з громадською коаліцією, тобто з партією Дональда Туска, неодноразово з ним виступала, мала підтримку, до речі, польського президента, але це цікаве, напевно, є більш розпознавальна для середовища українського, ponieważ була prezeską Izby Paszowo-Zbożowej, czyli wspierała bezpośrednio też wsparcie i przewóz ukraińskiego zboża do Polski, co prawdopodobnie też przekłada się na wyborców, którzy mogą mieć obywatelstwo polskie, jeżeli mówimy o Ukraińcach, którzy mogą też głosować w Krakowie.
2: Tak, давайте ще хочеться запитати, знаєте, про що? Які, от, ну, наприклад, три проблеми, такі найважливіші сьогодні для мешканців Кракова, які надії вони покладають на майбутнього мера або на мерку, що це житло, треба вирішувати проблеми з громадським транспортом, туризм, так? Краків же ж доволі відоме туристичне місце, зелені зони, вартість життя. От які проблеми такі найактуальніші для мешканців Кракова?
0: В моїй опінії найбільшим проблемом Кракова, опроч того, що вимінилась, то є якийсь брак спільної візії. Я не бачу kandydata albo kandydatki, którzy mieliby spójną wizję rozwoju miasta w ciągu najbliższych 30 lat. Mamy całą plejadę i festiwal populizmów, prześcigania się w chęci przyciągnięcia takiego czy innego wyborcy, ale brakuje w tym spójności. W mojej opinii na przykład postulat budowy metra jest mało realny w takim mieście. Oczywiście problemy z transportem, problemy z ekologią. Za niespełna 3 lata wchodzą nowe zaostrzone normy, jeżeli chodzi o jakość powietrza. Wszyscy kandydaci obecnie i w pierwszej turze, i w drugiej turze wyborów zapowiadają, że będą w jakiś sposób majstrowali przy strefie czystego transportu, co jest absurdem. Bo jeżeli już teraz nie spełniamy albo jesteśmy na granicy norm, za 3,5 roku wchodzą dwukrotnie ostrzejsze normy, no to redukcja strefy czystego transportu no wydaje się być pomysłem po prostu absurdalnym i nierozsądnym. Problemów jest cała masa. Oczywiście transport publiczny, wady na przykład ujawnione w najnowszej czy w nowo otwartej linii tramwajowej do Mistrzejowic, no to pokazuje, że na przykład budowa metra będzie inwestycją szalenie trudną i nie można hura optymistycznie podchodzić do tego tak, za 7 czy 8 lat wbijemy łopatę, wybudujemy metro, będzie wszystko pięknie. Nie. I w mojej opinii największym problemem, który ujawnił się w tych wyborach, to jest brak spójnej, jasnej, przekonującej wizji miasta. Mamy doraźne działania, doraźną politykę, ale za tym nic nie idzie.
1: До речі, от як наголошує польський журналіст, немає такої спільного бачення розвитку міста на найближчі 30 років. Натомість вони ми можемо дивитися на політичний популізм. Пропозиція побудувати лінію метро в Кракові – це взагалі нереалістичний план. За 3 роки набудуть чинності нові стандарти якості повітря. Тому, якщо політики хочуть все ж таки ліквідувати оцю стрефу чистого транспорту, це теж абсурдальна ідея про скорочення зони екологічного транспорту зараз немає, не може йти і мови. Реалізація проєкту метро – це надзвичайно складне завдання, тому що це недостатньо просто почати роботи, це теж складно і дуже дорого. Немає переконливого бачення, лише короткострокові, лише такі тимчасові рішення, які говорять і один кандидат, і другий. Ну, звичайно, в Кракові дуже багато проблем, пов'язані з транспортом, з дорогим житлом, а от політики говорять про тут і зараз.
2: Ну, тоді

0: останнє запитання просто напрошується. Чи справді мешканці Кракова знають, за кого вони зараз голосують, чи передусім вони голосують проти когось?
1: Чи голосують мешканці за кимось чи проти комусь?
0: Так.
1: To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że część mieszkańców głosuje za czymś, za pewną zmianą. Tutaj myślę o zwolennikach Łukasza Gibały, których zmęczyła dotychczasowa formuła uprawiania polityki, a pewnie część osób zagłosuje przeciwko czemuś. Zawsze, nigdy nie mamy jakby jednej spójnej wizji głosowania. Zawsze tutaj gdzieś będzie to pęknięcie i gdzieś ten podział. Część osób zagłosuje przeciw, część osób zagłosuje za. Ja myślę, że w ciągu tych 20 lat rządów Jacka Majchrowskiego nagromadziło się bardzo sporo negatywnych jednak emocji. Sporo osób będzie, zwłaszcza młodych, głosowało przeciwko czemuś. Przeciwko zastanym układom, przeciwko takiej, a nie innej formie uprawiania polityki samorządowej. Więc myślę, że tak, sporo będzie osób, które zagłosują przeciw i będą chciały nawet zaryzykować swój głos na Łukasza Gibałę, żeby sprawdzić czegoś innego, tak? Wypróbować ze wszelkimi tego konsekwencjami, uświadomionymi albo inne.
2: Звичайно, молоді люди, молоді виборці можуть голосувати проти когось, тобто проти оцього кумівства, про яке ми говорили. Вони будуть хотіти, може, протестувати когось іншого в цій політиці локальній, щоб подивитися та порівняти, як було до, як може бути після. Ну, так, звичайно, з'являються люди, які будуть голосувати проти когось і за кимось. Але я ще так на коніці ще це задати питання відносно ціни на паркінг міський. Якщо мовимо, це не в транспорті публічним, то теж вплинуло безпосередньо на мешканців. Бо якщо патшонсь генеральне на місто, є так зле в місті, чи єднак такі практичні речі вплинули на відбір попереднього президента? Ми говоримо зараз про ціни на публічний транспорт та про паркінг, бо це теж безпосередньо вплинуло на те, що мешканці Кракова не хотіли мати Олександра Мішальського за президента.
1: Też zwróćmy uwagę na to, że wzrosły ceny oczywiście też i biletów jednorazowych, i biletów miesięcznych. W mojej opinii...
2: Chyba, że to jest naturalne.
1: Ceny biletów... No to jest naturalne. Nie da się z niczego utrzymywać komunikacji publicznej na takim poziomie i z taką częstotliwością kursowania. Oczywiście ja jako mieszkaniec, który korzysta z komunikacji miejskiej, czułem się bardzo zawiedziony po podniesieniu biletów tych miesięcznych, nie jednorazowych, bo z tych nie korzystam. Nie opłaca się korzystać z biletów jednorazowych. Dużo chętniej bym widział podwyżki na przykład za postój w mieście, które są wysokie, ale i tak nie są te stawki najwyższe. I też z drugiej strony, w mojej opinii, powinniśmy zrezygnować na przykład z abonamentu mieszkańca. Ludzie, którzy mieszkają w centrum, płacą 10 zł miesięcznie za możliwość parkowania swobodnego w całym mieście, co jest stawką żenującą. 100 zł kosztuje, no niecałe 100 zł kosztuje bilet miesięczny na autobus i na tramwaj. Tu kierowcy płacą 10 zł miesięcznie, ja płacę 100 zł. Więc ja widzę jeszcze miejsca gdzieś do podwyżek i akurat tutaj nie zrzymałbym się szczególnie, chociaż oczywiście podwyżki cen biletów za wywóz śmieci były podnoszone jako argumenty za odwołaniem obecnych władz miasta. Ale dla mnie one nie były jakoś szczególnie dotkliwe i ja widziałbym jeszcze pole do dalszych podwyżek.
0: Пані Якубе, дуже дякуємо вам за цю розмову. Ми надзвичайно любимо Краків. Ми дуже любимо приїжджати до вас в гості. Бажаємо, звісно, щоб новий ваш мер або мерка вирішила усі ваші проблеми і щоб Краків був прекрасним, щасливим туристичним містом.
1: Ну то запрошуємо сердечно. Я теж дякую слічно. До побачення.
2: Дякую дуже.
0: Нагадаємо, що в нашому ефірі був
2: журналіст Якуб Куси, який є репортером, дженнікажем, публіцистом в радіо Мело Радіо. Є то наш колега редакційний, просто з Кракова, такий голос дженнікарський поляка, який обсервує то, що діє ще в столиці Малопольській.
0: Так, ну а ми традиційно нашу першу інформаційну годину завершуємо новинами спорту.
2: У першому турі турніру WTA в Пекіні Катажина Кава зустрілася з Дарією Снігур. Тобто польсько-українське зараз буде таке протистояння. Польська тенісистка розпочинає свій шлях на турнірі матчем проти українки, яка посідає

0: значно вищу позицію в рейтингу. Успішно подолавши кваліфікацію, представниця Польщі прагнутиме досягти якнайкращого результату. Спортсменки грають саме зараз.
1: Той самий випадок, коли вболіваєш одночасно за двох.
0: За дві країни, так. Ну, за жінок.
1: Так, ну а я про футбол юнацький. Синя-жовта команда пропустили, на жаль, два м'ячі від суперників у матчі другого туру з футболу. Юнацька збірна України провела другий матч на міжнародному товариському турнірі в Хорватії. Це сталося вчора. Вони зіграли з Туреччиною. Ще раз нагадаю, це юніори, це футболісти, які мають 17 років. Ну, і ось...
0: перед собою мають ще величезну кар'єру.
1: Так, але от вчора програли трішки-трішки сумно з цього приводу. Так, все попереду. Вони просто розпочали міжнародний турнір. Ну, будемо
0: і
1: слідкувати.
0: І забили в першому турі 5 м'ячів у ворота Південної Кореї, до речі. І 5-0 тоді зіграли.
1: Ну,
0: тому...
1: з Туреччиною
0: програли
1: 0-2.
0: Ну, з Туреччиною не вдалося, але з Кореєю вийшло.
1: Будемо слідкувати далі, так.
0: До речі, Новак Джокович не виходив на корт уже понад місяць. Сербський тенісист вибув із турніру US Open після свого стартового матчу, під час якого йому заважали проблеми зі здоров'ям. Через це співвітчизники побоювалися за подальшу кар'єру легендарного спортсмена. Однак невдовзі після прибуття до Китаю він розвіяв ці сумніви, відповів на питання, повідомив про це під час прес-конференції. Ситуація змінилася на краще.
1: Угу. Ну, а я про проблеми Лехії, футбольна команда Гданська. До FIFA надійшла скарга на цей польський клуб. І львівський рух вимагає компенсацію в розмірі 700 тисяч євро. Уявляєш собі цю суму у зв'язку зі зривом трансферу Віталія Романа. Минулого року український захисник вже встиг орендувати житло на узбережжі Польщі, розпочати оформлення документів для перебування в країні. Однак, зрештою, був змушений повернутися додому.
0: Так,
1: за наявною інформацією, клуби домовилися про перехід Віталія. Початкова вартість цього угоди становила 350 тисяч євро, а ще 350 тисяч мали були сплачені в разі активації опції повноцінного трансферу. Всі ці події розгорталися минулого літа, коли Лехія ще виступала в екстраклясі. Проблема виникла в день, коли мав відбутися перший платіж. Кошти так і не надійшли на рахунок руху. Ну і от тепер українська сторона посилається на підписану угоду, яка за повідомлення містила пункт про штраф в розмірі 100 тисяч євро за недотримання узгоджених термінів. Натомість клуб із Гданська не має наміру сплачувати жодного цента. Мені тут цікаво, що з футболістом взагалі відбувається. Чи взяли його, чи відправили
0: чи
1: додому. Так, ну така не дуже красива, звісно,
0: ну,
1: ситуація.
0: Ну, орендував житло в Польщі. Я думаю, він чекає на подальші результати. Якщо він подав скаргу, може, чекає теж на рішення FIFA, власне, у цій справі. Слухай, давай про дуже-дуже добрі новини. 17-річний японський легкоатлет встановив світовий рекорд серед спортсменів до 18 років у бігу на 400 метрів з бар'єрами. На азійських іграх у Нагої він подолав дистанцію за 47 секунд. За трошки більше, ніж 47 секунд, та здобув срібну медаль.
1: Як можна
0: медаль
1: за 47 секунд подолати 400 метрів? Це якісь надлюдські,
0: як
1: мені здається.
0: Як швидко ти бігаєш, до речі?
1: Здібності. Да, от питаємо Сніжани Чернюк, як швидко ти бігаєш з третього поверху до нашої студії сюди?
2: От до студії бігаю дуже швидко. А загалом за 47 секунд? Ні, ніколи в житті.
0: Ну там і більша дистанція, то в принципі. Слухай, це треба, до речі, якось прорахувати.
1: Засікай наступного разу час, ми тебе запитаємо, ось куди, коли уже у преси прийдеш так до нас читати. Сніжана Чернюк і новини далі на Польському радіо для України.
3: У Варшаві минула 8 година, і це час на випуск новин, який представлю я, Сніжана Чернюк. Професорка Єва Марціняк прокоментувала ціни на паливо в Польщі. Люблінські навчальні заклади впроваджують процедури реагування на сповіщення Урядового центру безпеки. Керівники компаній, що займаються ШІ, підписали добровільний кодекс у Білому домі. Ціни на паливо стали предметом політичної конкуренції між урядом і президентом, каже президентка, каже професорка Єва Марціняк. В ефірі Польського радіо 24 голова Центрального центру дослідження громадської думки заявила, що президент і прем'єр-міністр змагаються за те, чиї пропозиції президент.

0: доведуть до зниження цін на заправках.
1: Зачина та політична гра скутковать
0: ця політична гра починає мати такі наслідки, що власне не йдеться про те, щоби додати якісь бюджетні кошти чи призначити бюджетні кошти на зниження цін, а йдеться про те, котрий із політиків, президент чи прем'єр, буде автором цієї ініціативи, тобто котрий із панів політиків буде героєм для водіїв.
1: Панів політиків буде бахатером власне для керівців.
0: Прем'єр-міністр неодноразово закликав до підписання закону, який дозволяє оподатковувати надзвичайні прибутки паливних компаній. Уряд очікує, що закон про оподаткування цих прибутків принесе додаткові 4 мільярди злотих до бюджету. Після першого прийняття закону президент подав його до Конституційного трибуналу, вважаючи його положення неконституційними. Документ, ухвалений другим шляхом, зараз очікує на президентське рішення. Люблінські університети впроваджують процедури реагування на сповіщення урядового центру безпеки та на сирени. Старший бригадир Станіслав Сулента з Люблінської політехніки каже, що в цьому навчальному закладі немає укриттів, але визначено безпечні місця. Ми виконали аналіз і в підвальних приміщеннях, в коридорах, в вестибюлі визначили місця, які вважаємо найбільш безпечними. Відповідно до закону, наші об'єкти не відповідають жодним вимогам, коли йдеться про категорію сховища, тому ми використовуємо таке поняття, як більш безпечні місця. Однак і цих місць не вистачає для всіх працівників і для всіх студентів, тому будемо шукати рішення.
2: Всіх студентів. Dlatego będziemy poszukiwali też rozwiązań.
0: У жовтні для співробітників Люблінської політехніки буде проведено додаткове навчання з безпеки. Генеральні директори великих технологічних компаній підписали у Білому домі декларацію про саморегулювання у розвитку штучного інтелекту. Дональд Трамп назвав документ морально обов'язковим. Трамп одноосібно оголосив про зміну назви «штучний інтелект» на «суперінтелект». Документ називається «Угодою Білого дому про суперінтелект». Насправді це лише необов'язкова декларація про саморегулювання компанії у цій галузі шляхом внутрішнього та зовнішнього аудиту. Її підписали генеральні директори NVIDIA, Meta, Google, Anthropic, Palantir, OpenAI та Ілон Маск. Трамп визнав, що значення декларації є лише символічним. У нас найрозумніші люди у світі стежать один за одним. Це люди з найвищим коефіцієнтом інтелекту, сказав Дональд Трамп. Окремим указом президент США змінив назву штучного інтелекту на суперінтелект, стверджуючи, що попередня назва викликала негативне ставлення громадськості до цієї технології. Трамп заявив, що не бачить потреби в регулюванні штучного інтелекту, попри попередження самої галузі. За словами Трампа, урядове регулювання ускладнень для американських компаній конкуренцію з Китаєм.
3: Дякуємо тобі велике. Побачимося за 25 хвилин в огляді преси. Готуйся, ми послухаємо, про що пишуть польські журналісти, бо є про що. Середина тижня, а вже багато чого відбулося. Що ж перед нами? Попереду дуже інформаційна година. Нагадаємо, що це Польське радіо для України.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
5: Ну і нагадаємо, що сьогодні в нас 30 вересня, вже на календарі останній, до речі, день вересня в цьому році. Сьогодні в нас середа, ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Її ведучі сьогодні Євген Дячков та Світлана Берестовська. І перед нами ще інформаційна ціла година. За кілька хвилин будемо знов, ти не повіриш, зв'язуватися з Краковом. Про те будемо говорити.
3: Прекрасно. Сьогодні день Кракова, я це люблю.
5: Про те будемо говорити про більш приємні речі, ми будемо говорити про дитячий театр, як наші українські діти ставлять такі класні спектаклі, що на них ходить, якщо не половина
3: Може,
5: Кракова.
3: Це, до речі, українсько-польське майбутнє в творчості.
5: Значно так, частина мешканців до них все ж таки на спектакль приходить. Ну і трішки пізніше ми знов будемо говорити на чутливу, але необхідну тему, так?
3: Так, будемо говорити про реакцію польського суспільства на слова польського екшенза, який все ж таки висловив про те, що не варто оцінювати після вчинків когось одного, оцінювати весь народ. А це все сталося, пам'ятаємо, після трагічної ситуації.

0: ситуації в місті Ярослав. До речі, вчора поховали кщенза Станіслава. Українські представники були на похороні. Про це все незабаром почуємо польський голос у цій справі. Почуємо підтримку передусім, бо вона дуже зараз потрібна.
1: Ну а просто зараз прогноз погоди.
0: Останній день вересня буде доволі м'яким і спокійним над більшою частиною Польщі. Мінлива хмарність із проясненнями. Місцями буде сонце, буде теж пробиватися крізь високі хмари. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують. День повітря погріється до 20-22 градусів тепла. Тепліше буде все ж таки на заході та півдні країни, де місцями можливі навіть 23 градуси тепла. Вітер переважно слабкий або помірний з східних та південно-східних напрямків, тож середа подарує нам ще один дуже приємний осінній день. Прохолодний ранок, але в день цілком комфортно, схоже, парасольку завтра можна залишити вдома.
1: І тобто можна також.
0: Так, тобто можна сказати, що от золота осінь в Польщі настала.
1: Ну,
0: і
1: просто в кількох словах про погоду в Україні. Там сьогодні, 30 вересня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, також все починається вже вплив бабиного літа. На всій території країни буде сонячно, без опадів, і найвища денна температура плюс 21 градус на Закарпатті.
0: А ми переходимо до важливих інформацій та важливих подій у світі. Як повідомляє Reuters, вчора США розпочали виведення військ з Іраку після понад 20 років присутності. Останні американські бази мають бути звільнені до сьогодні. Іран та союзні йому іракські збройні формування розглядають виведення американських військ як стратегічну перемогу Тегерана, який роками зберігав значний вплив в Іраку. Водночас іракські посадовці попереджають, що вихід США може все ж таки відкрити шлях до посилення іранського впливу на відродження так званої ісламської держави.
1: Ну, давайте згадаємо, що американські війська вторглися в Ірак ще у далекому 2003 році, щоб усунути від влади диктатора Саддама Хусейна. Згодом вони окупували країну, сформували уряд, в якому домінували шиїти, і протягом багатьох років вели боротьбу з повстанцями. США вивели свої війська з Іраку наприкінці 2011 року. Менш ніж через 3 роки вони повернулися на прохання уряду, щоб підтримати іракські сили в боротьбі проти так званої ісламської держави. За понад 2 десятиліття американської присутності в Іраку загинуло близько 4,5 тисяч громадян США. Це дуже багато. Рішення про виведення американських військових з Іраку було ухвалено у 2024 році за часів президентства Джо Байдена, а реалізує його адміністрація Дональда Трампа, попри війну, яку вона веде проти Ірану.
0: Ну, до речі, питання, от які плани далі на оцю частину війська і чи буде якась ескалація на Близькому Сході? Як наразі є дуже позитивні інформації в Польщі, тому що перший пацієнт, власне, у цій країні отримав серце від словацького донора в межах розширення міжнародної співпраці у сфері трансплантології. З 23-го року польські медичні бригади отримали з-за кордону більше 170 органів, більшість з яких було пересаджено польським пацієнтам. А от, до речі, от перша така дуже важлива операція в історії. 44-річний Томаш Ногальський, якому, власне, кілька днів тому провели трансплантацію в Сілеському центрі серцевих захворювань. Він потрапив до лікарні на початку, до речі, вересня. Він розповів, що його стан стрімко погіршився протягом 2-3 тижнів. До цього він роками перебував під наглядом кардіологів через впроваджену ваду серця. Ще 3 місяці тому він повільно міг підійматися на 3-й поверх. От ситуація різко погіршилася, і це стало, йому стало потім дуже швидко. От як інформують, серце для поляка було отримало в Словаччині, як пояснив доктор Шимон Павляк, кардіохірург і фахівець із клінічної трансплантології. У випадку трансплантації серця польська бригада виїжджає до лікарні, де перебуває донор, вилучає орган і має доставити його до трансплантаційного центру протягом кількох годин. Тобто операція дуже швидка.

0: яка дуже позитивна, врятували життя поляка. Це така міжнародна співпраця, яка врятувала життя польського громадянина.
1: Я спочатку здивувалася, думаю, ну, нарешті так почав, перший пацієнт в Польщі отримав серце. Я подумала, що це взагалі перша операція в Польщі, коли пересаджують серце, але ні, це перша така міжнародна співпраця,
0: так,
1: це
0: так.
1: Зганяли в іншу країну,
0: взяли,
1: так,
0: взяли і привезли сюди.
1: І привезли сюди, так, ну, це звісно,
0: це дуже круто. Але добре, що все вийшло, це позитивні новини.
1: Хочу запитати нашого випускового редактора Микити. Ні, не можна, я просто бачу, що наша гостя з Кракова вже підключається, але Микита каже, що не можемо переходити до розмови. Тоді поговоримо давай про Папу Римського.
0: Давай, який, до речі, закінчив свій візит у Франції.
1: Так,
0: про що ж він там говорив, до
1: так,
0: речі?
1: Ну, звісно, він говорив про мир, звісно, він казав про безпеку, він казав, що екстремістські ідеї можуть завдати набагато більшої шкоди, ніж ми зараз усі усвідомлюємо. Про це Лев XIV говорив під час перельоту з Меца Франції до Риму, в нього завершилася його
0: подорож у Францію.
1: Подорож у Францію.
0: Але перед ним ще наступна, до речі.
1: Яка, до речі? Я не знаю. Розкажи.
0: Ну, може це в іншій частині. Що він на увазі, до речі, мав, коли говорив про екстремістичні ідеї, він нагадав і теж згадав ситуацію в Німеччині, де ультраправі спостерігають сплеск підтримки. Він наголосив, що пов'язування таких поглядів з релігією не є справжнім виражанням християнства. Папа, от, власне, завершив своє паломництво, і от журналісти розпитали святого отця про ситуацію в католицькій церкві. Він сказав, що він вірить, що якщо ми знову відкриємо справжній місіонерський дух і правильний шлях у Німеччині, все ще залишиться багато людей, які хочуть жити та святкувати свою християнську та католицьку віру. Тобто, має надію, що власне католицька церква все ж таки допоможе громадянам впоратися з політичною внутрішньою ситуацією в країні. До речі, якщо ми говоримо про безпеку тут в Європі, то, до речі, і не тільки, бо, до речі, в Америці, там же ж ми знаємо, хакери зламали якусь систему, але от є ще кібератака в Польщі. Хакери здійснили кібератаку на IT-мережу Державного університету прикладних наук у Сувалках. Про це повідомляють польські журналісти. Вони інформують, що, можливо, було викрадено персональні дані, зокрема, номери ПЕСЕЛ. Вони теж повідомляють про те, що фактично університет втратив доступ до бази даних цієї мережі, якими користувалися студенти, випускники та співробітники, але будуть налагоджувати ситуацію та будуть інформувати, що ж буде далі.
1: Ну і нарешті ми отримали сигнал про те, що можемо перейти до розмови. Розмова буде, мені так здається, дуже приємною. Отже, знов підключаємо Краків. Отже, у Кракові вже кілька років працює український дитячий аматорський театр New Day. Тут діти не лише виходять на сцену, вони через театр зберігають українську мову, вони знайомляться з українською культурою, звісно, вчаться взаємодіяти і водночас відкривають для себе польське середовище. Цей театр, до речі, виник ще до повномасштабної війни, а вже після 2022 року його роль для українських дітей в Польщі стала ще важливішою. Отже, про те, як живе театр сьогодні, чим цікавляться діти, те, що змінюється в них завдяки сцені, ми поговоримо із засновницею New Day Юлією Заболотною. Пані Юлія, доброго ранку вам.
2: Доброго ранку.
1: Дякуємо, що ви сьогодні
2: дякуємо
1: з нами.
2: Ну,
1: давайте,
2: дякуємо, що запросили.
1: Давайте спочатку розкажемо нашим слухачам, як взагалі сьогодні виглядає ваш театр New Day, скільки дітей займається у вас і які вони взагалі ваші юні актори.
2: Наші юні актори, вони найкращі. Зараз ми маємо 4 вікових групи. Це 4-6 років, 7-9 років, 10-12 і 13-17 років. Загалом ми маємо 50 дітей. І разом до діток, одразу хочу сказати, до нас доєдналися і наші мами. Тому ми маємо ще разом з дитячим колективом ще маємо дорослий мам-театр. І наші мами, які раніше просто допомагали і вболівали за своїх дітей, тепер долучилися

0: до участі, також готують вистави, виступають, беруть участь у всіх активностях. Тому фактично маємо 5 груп. 4 дитячих і найстарша доросла.
1: А от ви говорите, що от ставите спектаклі, що, до речі, діти грають, як от виглядає праця або співпраця, так, або гра дорослих з дітьми, власне, в вашому театрі?
0: У нас в репертуарі є вже такий, знаєте, вагомий список вистав. Це і «Аліса в Україні чудес», і «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Сорочинський ярмарок», «Фарбований лист», «Лісова пісня». Також ми ставили «Бояриню» Лесі Українки. Це такий твір, який ми вважаємо має вчити кожна дитина і в Україні, і за кордоном. Кожен українець має знати його. На жаль, ми в школі його не вивчали. Але наші актори, наші діти можуть цитувати, декламувати. Вони його вчили, вони його знають, вони його показували на сцені. От тому ми намагаємося брати якісь твори світової літератури, української літератури, зокрема, для того, щоб наші діти могли бути обізнаними в цих різних таких сферах, що таких є.
2: Ну, я тільки хотіла запитати, тому що для багатьох українських дітей в Польщі, на жаль, українська мова поступово стає такою, що вони говорять її лише вдома, так, ну, з батьками або зі своєю родиною. Чи бачите ви це у своїх вихованців, і чи допомагає ваш театр зберегти українську мову, якою діти говорять між собою? Ну, і знов-таки ви ставите, як ви сказали, дуже багато української класики.
0: Власне, цей момент і став причиною створення театру. 5 років тому ми приїхали до Польщі, і в мене син пішов до школи, і я помітила, що через кілька місяців навчання в польському середовищі він почав використовувати, він почав розмовляти українською мовою з акцентом. І я зрозуміла, що цим, ну, спілкування тільки в родині замало для того, щоб зберегти оце от вміння розмовляти українською мовою і оце от відчуття української мови. І ми тоді вирішили створити щось, де б діти могли, якийсь осередок, де б діти могли б спілкуватись українською. І не просто спілкуватись, а щоб вони там, тому що коли діти мають якусь компанію, так, і але вони знаходяться в польському середовищі, вони можуть там спілкуватись, ну, між собою, навіть українці, польською мовою. От, а ми вирішили створити якийсь такий осередок, де діти будуть змушені розмовляти українською. І це була ідея така створення театру. Спочатку у нас було 7 діток, згодом додалось більше. І основною метою було саме збереження української мови, традицій, культури, щоб ми могли це не тільки в собі тримати, а й показувати іншим українцям, глядачам, які можуть приходити до нашого театру. І
1: а чи сама ідея змінилася вже після 22-го року? Тобто тоді ви хотіли плекати українську мову, підтримати її, так, розвивати її в дітях. А як зараз? Яка от ваша ідея? Чому діти приходять? Тобто вони хочуть розвиватися, надалі підтримувати українську мову? Чи все ж таки вони хочуть теж створювати своє якесь культурне середовище? Вони все ж таки тут об'єднуються. От для чого вони теж приходять зараз до вас?
0: Ну, коли розпочалась війна, так, повномасштабне вторгнення, до Кракова приїхало дуже багато діток. І у багатьох був стрес, були багато проблем емоційного характеру. І ми стали тим осередком, які прийняли дуже багато дітей. У нас було біля 100 дітей в нашому театрі на початку березня-квітня. Це став такий осередок, де діти, які вже навчали, які вже відвідували театр, вони стали таким провідниками, такими діток, які приїхали. Вони допомагали їм з домашніми завданнями шкільними, допомагали їм, показували місто, запрошували.

0: один одного на ночівлю. Тобто це була така момент такої адаптації для того, щоб дітям з України, які приїхали після повномасштабного вторгнення, було легше адаптуватись і знайти друзів, і от щоб та от ниточка не втрачалась. Наразі у нас, ну я завжди говорю, що не просто колектив, у нас велика творча родина, тому що це такий вдалося створити такий колектив, в якому немає якихось конфліктів, немає якихось таких моментів негативних. У нас велике українське ком'юніті, в якому всі знаходять і друзів, і спілкування, і, звичайно, ми продовжуємо працювати над тим, щоб діти вчили, хто не знає, хто знає, продовжували вчити українську мову, українську культуру, традиції. Це обов'язково, тому що без знання цього наші діти, на жаль, не зможуть зберегти нашу культурну спадщину. Тому ми намагаємось вчити, показувати на сцені. Вони запрошують своїх однокласників, поляків, і також з захопленням дивляться на наші культурні події,
1: пані
0: колядування,
1: Юлія,
0: щедрування, різдвяні свята. Так.
1: Я знаю, що ваші діти грають не лише для української громади в Кракові, а беруть участь в польських культурних подіях. От я вчора дивилася, як ви виступали на параді драконів, відоме таке дійство, так, у Кракові, яке всі знають і всі люблять. Наскільки для вас важливо, щоб український театр, дитячий театр в Кракові був відкритий ще і для польської публіки?
0: Ми відкриті для польської публіки. У нас навіть працюють викладачі, режисер з українка, пані Інна Захарова, хореографиня пані Наталія Москаленко. А також у нас є викладач пан Маріуш Колюк, який працює в Старомейському центрі культури і молоді, власне, і він веде одну нашу групу. Тінейджерів, вони готують виставу, власне, про булінг. І ми вважаємо, що це така дуже доречна і актуальна колаборація. Так, польський викладач, українські актори. От, і ми разом показуємо актуальну тему. І вважаємо, що дуже-дуже важливо, щоб польські діти, польські дорослі бачили, що є такий український осередок. І я дуже вдячна за те, що ми не відчували жодного якогось тиску з польського боку ми не відчуваємо.
1: А виставу польською мовою діти, підлітки оці роблять? Чи українською?
0: Вистава без мови.
1: Ага.
0: Ця вистава про булінг – це виключно акторська гра, пластика, без слів для того, щоб абсолютно кожен міг нас побачити, зрозуміти і відчути, що ми хочемо показати. От тому є у нас ось такі от моменти. Зараз привідкрию трішечки інформацію. Також ця група наша буде готувати українську виставу, але польською мовою. І це буде також такий цікавий досвід. От, і ми готуємо також, у нас є кілька вистав. Це наразі «Русалонька», яку ми будемо показувати 11 жовтня, вона польсько-українська.
1: Uh-huh.
0: У нас частина героїв спілкується польською, а частина українською.
2: Так, як в нашому суспільстві.
0: Так, як в нашому суспільстві. Так, для того, щоб люди, які не знають однієї з мов, могли собі додумати, що ж там відбувається, і було зрозуміло. Також ми готували «Маленький принц»,
1: угу.
0: Він у нас також був польсько-український. От, «Аліса в Україні чудес» ми також.
1: Про колаборації ще хочу запитати. Ну, от ви кажете, що з поляками ви співпрацюєте, а чи співпрацюєте ви з українськими так. театрами? Можливо, тими театрами, які також існують тут в Польщі, а можливо, прям от хтось з України до вас приїжджає, ділиться своїм досвідом, або актори, чи є такий зв'язок у вас?
0: Так, є зв'язок. В Кракові діє чудовий хореографічний колектив «Імперія», це колектив бального танцю. Ми постійно з ними співпрацюємо. Також є

0: колектив акробатичного рок-н-ролу на чолі з пані Аліною Кайнарою. Вони функціонують в Кракові вже дуже давно, і вони просто неймовірні. Вони дуже часто беруть також участь в наших виставах, і ми з радістю поєднуємо наші виступи. Також, що стосується української сторони, то кілька років тому ми організовували, допомагали організувати тур українського театру «Діти майбутнього». Це Харківський театр, він працював під опікою Харківського обласного... Ой, Боже, хвилююся трішки.
1: Не хвилюйтеся.
0: Харківського обласного відділу поліції. От, і вони мали такий тур європейський «Повернемо дитинство в Україну», і саме в Кракові ми їх зустрічали. Ми організовували їм сцени, приміщення. От, там теж був дуже великий колектив, їх було біля 40 дітей. От, і ми з ними співпрацювали.
1: А ви самі на гастролі не хочете якось поїхати? Ми б залюбки тут у Варшаві подивилися ваші дитячі
0: хочемо,
1: вистави,
0: дуже
1: правда?
0: Дуже хочемо, і ми зараз над цим працюємо. Зараз шукаємо театр, місце, де б ми могли виступити саме в Варшаві, тому що є бажання, і у дітей є бажання. Ми їздили вже на гастролі, ми були так, але так, Краків і такі ближлежащі міста біля Кракова. От, але є дуже-дуже великі.
2: Мені,
0: до речі,
2: дуже цікаво, от ми так говоримо про те, що так театральна група розвивається, вона працює. А як, якщо от нас люди зараз слухають, родини з дітьми, як до вас долучитися? Чи є якийсь відбір, набір?
1: Кастинг.
2: Бо от зазвичай в вересні в театрах відбувається набір до студії молодіжної, так? От як відбувається у вас? Чи ви відкриваєте відкритий конкурс? Чи це можна записати в будь-який момент? Як долучитися? Чи вже група набрана і ви закриті?
0: Зазвичай ми також проводимо набір в серпні-вересні. Це відбувається таким чином, що наш театр, він відноситься до фундації «Зустріч». Це одна з найбільших фундацій взагалі в Польщі українських. І найбільша в Кракові. Вона також піклується українцями. І всі наші контакти є в фундації, і всі бажаючі можуть звернутися до фундації і записатись там, або через сторінку соцмереж також написати в приватні повідомлення, і ми надаємо всю інформацію, графік репетицій, коли, як, де відбуваються виступи. От, тому, якщо є бажаючі, ми беремо усіх. У нас немає кастингу, що якщо хтось там соромиться, але хоче, він приходить, і в нашому колективі він має можливість розкритися.
2: Ще більше,
1: так,
2: ніж
1: пані
2: він може.
1: Юля, ми надзвичайно вдячні вам за цю розмову, за те, що розказали нам про ваш чудовий театр New Day. Сподіваємося, що ви доїдете все ж таки до Варшави. Ми познайомимося з вашими вихованцями вже тут, у нашій варшавській затишній студії. Ну, а поки передаємо Кракову величезний привіт і творчих вам успіхів. Так, нагадаємо, що...
0: Дякуємо.
1: В нашому ефірі була засновниця дитячого театру New Day, який зараз живе і працює у Кракові, Юлія Заболотна.
2: А нині в Польському радіо України нині передаємо слово Сніжані Чернюк, яка розповість нам про те, про що пишуть польські журналісти, на що звертають зараз увагу, що зараз дуже актуально, та що зараз, які новини висять от на перших шпальтах газет.
3: Ще перед новинами я ж мушу сказати, за скільки я прийшла.
2: Так, до речі, ти засекла.
3: І? За 47 секунд два поверхи було. А так, 1 хвилина 36 секунд.
1: Слухай, ну Слухай, якась круто. Медаль тобі точно вже світить, Сніжане.
3: Ти навіть не захекалась.
1: Супер!
2: Слухай,
1: огляд преси.
2: Будемо брати приклад.
1: Огляд преси далі.
3: Так. Денні газета «Правна» переймається цінами на дизельне пальне, яке найдорожче в Польщі від 2005 року, відколи ведеться статистика. Ціна дизельного пального на польських АЗС зросла до 8

8,88 злотого за літр, пише газета. Це найвищий показник від 2005 року. За словами Роберта Петручука, голови польської паливної групи об'єднання незалежних операторів станцій і гуртових дистриб'юторів пального, подальше зростання цін може бути пов'язане з обмеженням експорту нафти зі США. Ініціативу щодо такого обмеження під

0: Передусім із проблемами постачання. Європа імпортує величезні обсяги дизельного пального і входить у складний зимовий період, а дизель у ЄС є одним із найважливіших видів пального. За даними газети, Європа отримує близько 50% своїх поставок пального з одного напрямку – від Сполучених Штатів. На цьому тлі американська сторона розглядає можливість повного або часткового обмеження експорту дизеля на 90 днів, однак американські компанії виступають проти таких обмежень, попереджаючи про можливе зростання цін на імпортовані до США нафтопродукти. Додатковим чинником стала війна на Близькому Сході, а також атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи та обмеження експорту, запроваджене Росією до кінця вересня через нестачу пального на внутрішньому ринку. У Польщі близько 40% дизеля походить з імпорту. Газета «Виборча» порахувала, що президент Кароль Навроцький від початку своєї каденції відмовився підписати 45 законів, підготовлених коаліцією. Міністерство фінансів підрахувало, що вартість цих президентських вето для державного бюджету вже становить 8 мільярдів 400 мільйонів злотих, понад 213 злотих у перерахунку на кожного поляка. До цієї суми, зокрема, зараховано податок на надзвичайні прибутки паливних компаній, підвищення акцизу на алкоголь і цукровий збір. У матеріалі також наведено дані про попередніх президентів. Так, Лех Валенса мав 27 вето, Олександр Квасневський – 35 за дві каденції, Броніслав Комаровський – 4, а Анджей Дуда – 19. Акція «Демократія», рух, який виступає за більш справедливе суспільство, вирішила показати розрахунки вартості президентських вето на мобільних білбордах. Три такі автомобілі мають їздити Варшавою, Ряшевом і Радомом по 8-10 годин щодня, зупиняючись у місцях великого скупчення людей. На кожному білборді буде розміщена сума 8 мільярдів 440 мільйонів злотих. Представники організації пояснюють вибір мобільних конструкцій тим, що звичайний білборд залишається на одному місці, тоді як автомобіль протягом дня може проїхати значну відстань і побувати в різних районах міста. Акція також має показати суму 213 злотих на кожного поляка. Організатори автобілбордів пояснили місця проведення акції. У Ряшеві Кароль Навроцький отримав майже 52% голосів, у Радомі – 55,36%, тоді як у Варшаві його підтримали 31,79% виборців. Саме у Ряшеві та Радомі організатори обрали акцію через високий результат президента, а у Варшаві мобільні білборди мають з'явитися поблизу Сейму та Президентського палацу. У матеріалі зазначено, що Кароль Навроцький втрачає рівень підтримки в опитуваннях. У вересневому дослідженні довіра до нього становила 51%, що на 4% пункти менше, ніж місяцем раніше, тоді як недовіра зросла з 33% до 36%. Представники акції «Демократія» пояснюють свою кампанію тим, що президент, який будував імідж на ветах, це була цитата, тепер починає за нього платити, а організація додає до цього рахунку відповідну суму. Річ Посполіта помітила, що Польща перестає бути лідером НАТО з озброєнь. Польща більше не є лідером НАТО за витратами на озброєння, повідомляє Річ Посполіта. У 2025 році Польща витратила на цю мету 4,3% ВВП. Але цьогоріч Литва, Латвія та Естонія її обженуть, хоча Польща витратить на озброєння 4,5%. Очікується, що до 2027 року країни Балтії витратять на озброєння щонайменше 5% ВВП. Німеччина також планує збільшення витрат. У 2027 році, включно з додатковим фондом оборони, очікується, що витрати західних сусідів Польщі перевищать 3% ВВП або приблизно 140 мільярдів євро. Це номінально втричі вище, ніж у Польщі. Однак наслідки будуть помітні не одразу. Знадобляться роки, щоб вони стали помітними.
1: Дякуємо, дякуємо Сніжані Чернюк за огляд польської преси. Ну, а ось, прошу, пишуть зараз українські журналісти про те, що Росія розпочала кампанію ударів по енергетиці Києва та області. Більшість ракет під час останньої атаки ворога були спрямовані саме на об'єкти генерації.
2: Давайте зараз про позитивні новини, тому що Бельгія передасть Україні 3 винищувачі

0: F-16 до кінця цього року. Про це повідомив, власне, Володимир Зеленський. Президент України подякував уряду Бельгії за рішучі дії на підтримку Києва та України на у відповідь на жорстокі атаки Росії.
1: Ну, а ми переходимо до ще однієї важливої, чутливої, правда, теми, але говоримо про це і продовжуємо говорити про це в ефірі Польського радіо для України. Є в нас гостя чергова на зв'язку.
0: Але перед цим ще варто сказати, що вчора поховало ця Станіслава Збуйновича, жертву нападу в Ярославському батстві в Польщі. Священнику було 67 років, на церемонії був присутній представник президента Войчех Коларський. Про свою присутність також оголосила Тереза Губас-Гул, воєвода Підкарпаття. Скорботні лави заповнили церковні вісники. На похороні також були присутні численні представники духовенства, які прощалися з отцем. Посол України в Польщі Василь Боднар разом із генеральним консулом України в Любліні Романом Шепеляком та консулом України в Ряшеві Василем Йорданом вшанували пам'ять отця Станіслава Збуйновича, який помер після нападу в Ярославі.
1: Отже, продовжуємо говорити про те, як поляки, яка реакція поляків на цю трагедію, і розмова попереду. Ще раз нагадаємо, що після трагічного нападу в Ярославі отець Адріан, один з поранених священників, виголосив проповідь, в якій сказав: «Ми прощаємо». І також він закликав не звинувачувати українців як народ за злочин конкретної людини, нагадав про допомогу, яку українці отримували в Ярославському аббатстві після початку повномасштабної війни. І ці слова особливо важливі сьогодні, коли після трагедії можуть з'являтися страх, гнів, спокуса переносити провину однієї людини на цілу спільноту. З нами на зв'язку буде пані Катажина Яблонська.
0: Так, абсолютка відділу філології Польського університету Варшавського, редакторка квартальника «Вінш», яка, власне, зараз з нами на зв'язку. Дінь добрий, пані Катажино.
1: Доброго ранку.
2: Добрий.
1: Пані Катажина, як ви особисто сприйняли слова отця Адріана після того, що сталося в Ярославі?
0: Пані Катажино, як одебрала пані слова ксьенза Адріана по тим, що відбувалося ще в Ярославі?
2: Odebrałam te słowa z ogromną wdzięcznością. Chcę najpierw, proszę mi pozwolić, że najpierw powiem, że naprawdę chciałabym wyrazić najpierw, zanim będziemy mówić o tej straszliwej tragedii, chciałabym wyrazić ogromny podziw dla mieszkańców, obywateli Ukrainy, którzy już piąty rok żyją z wojną. Naprawdę to jest, my tutaj w Polsce śledzimy bardzo wielu z nas to, co się u Państwa dzieje. Patrzymy z przerażeniem, z ogromnym współczuciem i z ogromnym podziwem. Ostatnio na łamach Więźbel ukazał się taki reportaż pani Zuriany Reni, która specjalnie pojechała do Ukrainy i opisała, spotkała się tam z ludźmi w Kijowie i opisała codzienne życie i to jest rozdzierające. I naprawdę chciałabym wyrazić ogromną solidarność z Państwem. I chciałabym powiedzieć, że ta tragedia, ona oczywiście nie powinna się wydarzyć jak żadna inna tragedia, jak żadne inne zło, które się wydarzy. Ale żyjemy w takim świecie, jesteśmy ludźmi niestety. Potrafimy robić piękne rzeczy, ale też potrafimy wyrządzać wiele zła. Zło nie ma narodowości. To nie jest jakieś moje wielkie odkrycie. Tak mówią ludzie, którzy sami doświadczyli straszliwego zła, na przykład byli więźniowie Auschwitz, czy inne osoby, które doświadczyły wojny, czy innego rodzaju przemocy. Tak się dzieje, że zło się wydarza. Tamtego dnia, czyli w zeszły czwartek, kiedy doszło do tragedii w Jarosławiu, wieczorem doszło do podobnej tragedii, podobnej, nie będę porównywać, bo żadne porównania nie są tu dobre, ale w Jarosławiu również zasztyletowano człowieka, Polaka, i zrobili to Polacy. Więc strasznie mi jest przykro, że pojawia się w takich sytuacjach, pojawiają się ludzie, którzy chcą ludzkie tragedie wykorzystywać

0: dla swoich celów często politycznych, że dają bardzo łatwe odpowiedzi na bardzo trudne pytania. Tym bardziej jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna księdzu Adrianowi Mantykiewiczowi z Jarosławia, bo to naprawdę, powiedziałabym, taki gest głęboko ludzki, głęboko ewangeliczny. Człowiek, który doświadczył zła, który ma jeszcze niezagojone rany, staje i mówi: pamiętajcie, to był jeden człowiek, nadal będę pomagał i my będziemy w naszym opactwie pomagać uchodźcom wojennym z Ukrainy.
1: Pani Katarzyno, muszę przetłumaczyć. Хочу висловити своє захоплення українським народом. Подібні трагедії ніколи не повинні ставатися ніде. Ми люди, ми чинимо і добро, і зло. Національність – це не ярлик. Так просто вже влаштований світ, що такі трагедії часто використовують із політичною метою. Наша гостя подякувала оцю Адріану за підтримку. Це справді евангелійський вчинок.
2: Так, це ваша реакція, і дуже дякуємо вам за неї. Але от, пані Катажина, на вашу думку, такі слова підтримки, слова прощення, наскільки впливають на суспільні настрої зараз в Польщі?
1: На іле власне таке слово впливає на настрої сполечне?
0: Мовимо цього часу, як розумію, о словах księdza Adriana.
1: Як найбардзі, так. І о вспарчу тих теж поляків, którzy стоять по стороні України цей час.
0: Мені дуже ucieszyło, że w ten sposób wypowiedział się nie tylko księdza Adriana, ale na przykład wielu przedstawicieli polskiego kościoła. Ostatnio w niedzielę obchodziliśmy Dzień Migranta i uchodźcy, i też tam były apele o życzliwość wobec ludzi, którzy do Polski z różnych powodów przyjeżdżają. No to jest tak, że trudno mi jest powiedzieć, bo oczywiście nie mamy danych statystycznych. Na pewno takie słowa są ważne i dobrze, że padają. Przypuszczam, zresztą czytając komentarze po tych słowach widać, że duża część osób nie przyjmuje ich do wiadomości. Inni podziwiają, są wdzięczni, a inni znowu nie przyjmują tego apelu. Są nim wręcz rozdrażnieni. No, to jest oczywiste, tak będzie, ale ja wierzę, że takie słowa są ważne i one gdzieś tam, nawet tych, którzy się oburzają, się jakoś osadzają i będą drążyć.
1: Ми відзначали День мігранта, і от в дискусіях зосереджувалися, до речі, експерти на словах підтримки, на словах прийняття. Наша гостя говорить, що добре, що такі теми обговорюють і про ці на ці теми дискутують в інтернеті. Однак реакції в коментарях є різні. Різні теж люди в інтернеті є ті, які сприймають, і ті, які відмовляються сприймати ідею, саму ідею підтримки. Ми вже не говоримо про слова і теж відштовхують від цих, до речі, навіть від ксьонза Андріана.
2: Ну от отець Андріан нагадав про те, як їхнє аббатство допомагало українцям після початку повномасштабної війни. Чи важливо сьогодні нагадувати от про ці історії, про конкретних людей, які допомагали одне одному?
1: Ксьонз Адріан припомінав, як аббатство допомагало українцям по розпочинченню повноскалової війни. Чи дійсно важне є приймання і припоминання таких історій власне в обіцьному сполучені, о конкретних людях, którzy помагали собі навзаєм?
0: Так, то я мислю, що це в ogóle kluczowe, що kluczowe są relacje з конкретним człowiekiem, бо oczywiście можна powiedzieć, nie wiem, nie lubię Ukraińców, nie lubię Polaków, nie wiem, nie lubię Somalijczyków. Ale zupełnie jest inaczej, kiedy spotkamy konkretnego człowieka. Nie wiem, spojrzymy mu w twarz, nie wiem, porozmawiamy chwilę. Konkretnego człowieka trudniej nienawidzieć. Więc wydaje mi się, jestem pewna, że przypominanie tamtego czasu z 2022 roku i później, kiedy tak dużo osób uciekało przed tą straszliwą wojną i Polacy zdobyli się na naprawdę niezwykły wysiłek solidarności wobec

0: Отут про економіку. Насамперед, українці показали полякам, що це, власне, поляки здатні до єднання. Поляки були... Та й надалі залишаються дуже роз'єднані. Ми говоримо тут про політичні якісь наміри, але масовий виїзд людей і приїзд тут до Польщі в воєнний час продемонстрував, що існують речі набагато важливіші, ніж політика. Завдяки, от, власне, українцям поляки побачили, що люди за своєю суттю добрі, вони зичливі, вони заслуговують на шанс. Тобто поляки відчувають співчуття, вони шляхетні і дуже чуйні.
1: Дуже вам дякуємо, пані Катажина, за вашу позицію насамперед. Ну і, звісно, за те, що знайшли час доєднатися до нашого ранкового ефіру. Бажаємо вам приємного дня.
0: Дякуємо багато, дякуємо за вспарче і за то добре слово, о котрим пані вмеж мовила.
2: Bardzo dziękuję Państwu, że Państwo Radio robi tyle dobrych rzeczy i raz jeszcze bardzo chcę powiedzieć, że jesteśmy z Państwem, z Ukrainą i z Ukraińcami.
1: Дякуємо, дуже дякуємо. Це була Катерина Яблонська.
0: Так, докладно. Варто нагадати, що ми слухали...
1: Говорили.
0: І говорили, так, з редакторкою квартальника «Вінч», з критиком фільмовим та теж з філологінією польською, з Катериною Яблонською.
1: От я б навіть сказала, що це був, знаєш, голос польської інтелігенції, яку завжди приємно слухати.
0: Якого замало принаймні зараз.
1: Мені, якого суспільстві. Замало, так. І це добре, що цей голос пролунав сьогодні в нашому ранковому ефірі. Який, до речі, вже добігає кінця, але на сам кінець...
0: Мені здається, от люди так забули теж про розуміння деяких таких людських речей. От ми... зосереджуємося на поганих речах, а от забігаючи так, навіть не забігаючи, а от повертаючися до історії, люди мріяли мати те, що мріємо, що маємо ми зараз. Тому треба про це дбати і пам'ятати, що ми маємо дбати про один про одного.
1: І про інші покоління також. І про майбутнє.
0: Про майбутнє. А якщо говоримо про майбутнє, то щоб задбати про нього, варто говорити теж про роботу. Ну, до речі, польські роботодавці хочуть бачити працівників на робочих місцях в офісі. За словами 55% роботодавців у Польщі, їм дедалі важче керувати цим колективом, що працюють у віддаленому чи гібридному режимі. Ми пам'ятаємо, що ковід нас змусив все ж таки залишитися вдома, а деякі залишилися і надалі. Майже 2/3 роботодавців у Польщі заохочують працівників із віддаленого формату повертатися до офісу, тоді як 31% працівників хотів би частіше працювати вдома.
1: Мені здається, що ця цифра навіть трішки зменшена. Мені здається, майже половина хоче працювати вдома. Хоча, знаєш, я б, наприклад, ну, якщо б в мене була така можливість, я б обрала такий змішаний формат. Ну, тобто, 2 дні ми працюємо
0: вранці,
1: в офісі.
0: Вранці ти тут на програмі?
1: Ні. 2 дні ми працюємо в офісі. Я не про себе зараз. Ага, взагалі. Ага. 2 дні працюємо в офісі, 2 дні працюємо вдома, а 1 день десь в
0: просто
1: парку.
0: Вільний.
1: В парку, наприклад. Або
0: так, взагалі,
1: ще
0: можна
1: десь...
0: прийти з 5-денки на 4 дні роботи. Угу. Теж дуже-дуже приємно.
1: А мені цікаво, от ти сказав, що роботодавці заохочують працівників
0: як
1: віддаленого
0: роблять,
1: формату, так? Так, повертатися до офісу. Як, і чим вони заохочують? Що це за плюшки такі? Тепер давай подивимося по країнам. Так? Тільки Норвегія випереджає Польщу за цим показником. Тобто норвежці ще більше хочуть працювати вдома, а їх все більше хочуть затягнути в офісі.
0: Бо якщо це зима і їм дуже холодно вийти, то
1: Ірландія йде трохи далі за Польщею.
0: А там взагалі постійно дощі.
1: Ну, от і 63% роботодавців дуже занепокоєні тим, що люди не хочуть приходити на роботу. Однак 66% польських роботодавців пропонують все ж таки віддалену роботу, і це другий після Норвегії за величиною показник серед 16 опитаних країн.
0: Слухай, а я думаю, що от, люди от сидять вдома, От питання, чи вони працюють, чи все ж таки дивляться телебачення,
1: відпочивають? Є, там якісь звіти, не знаю, робота ж робиться, напевно.
0: Але я от колись читав, коли був ковід, люди сиділи вдома, працювали вдома, то, до речі, дуже різні

0: Популярні платформи інформували, що рейтинг переглядання певних фільмів, серіалів збільшився. До речі, тоді от питання, як зараз? Тому що видання The New York Times опублікувало рейтинг 100 найкращих серіалів 21-го століття.
1: Ти дивишся серіали?
0: Я, до речі, диво, я більше за серіалами, ніж за фільмами. Тому що серіал, як на мене, це більш розкрита історія, це більш ангажуюча, ангажуючий
1: проєкт. Але часу більше забирає.
0: Це правда, але якось от фільм, це треба от сісти, мати ці півтори години, а серіал ти от маєш там 40 хвилин, так? І десь 20 дивишся, 20 десь щось робиш, повертаєшся, події більш-менш схожі.
1: Маємо 2 хвилини, щоб розповісти, що ж там за лідери цих найкращих серіалів. Дивись, обирали, хто обирав цей список? Обирали відомі актори, а також шоуранери. Ну, от перше місце в рейтингу найкращих серіалів посів «Пуститися берега». Ну, але багато хто знає його ще під назвою «У всі тяжкі», так? Це оця історія про Уолтера Уайта, хворого на рак вчителя, який поступово стає учасником кримінального світу. Я погоджуюсь, до речі, дуже класний серіал. Ти бачив його? Домашнє завдання – подивитися на вихідних. Друге місце посіла кримінальна драма, яку я не дивилася – «Дроти». А третє – серіал «Божевільні» – «Mad Men» про працівників рекламної індустрії 60-х та початку 70-х років. Теж
0: от
1: треба подивитися.
0: До речі, які є на четвертому «Succession», я дивився з великим задоволенням.
1: Погань, один з моїх улюблених британських серіалів, теж в першій десятці. Звісно, «Гра престолів», куди ж без неї, «Віце-президент», 30...
0: «Віп» під назвою, якщо хтось знає американську версію.
1: Ну, і от три серіали, які я не бачила. «30 потрясінь», «Зменш свій ентузіазм» або «Атланта».
0: Ну,
1: оце в десятка. Десятка найкраща.
0: Домашнє завдання.
1: Так, серед серіалів, які потрапили до першої половини списку, «Чорнобиль» на 19-му і «Корона» на 20-му. Ну, «Корону» всі, здається, бачили.
0: Але дівчата Гілмор Герлс.
1: Там аж 99-х замикає так, цей список, «Доктор Хаус», і на 95-му, до речі, місці.
0: Слухай,
1: «Дівчата Гілмор».
0: І закриваючи, от ми говоримо так, «Дівчата Гілмор», то давай про жінок. До речі, дуже, я думаю, це для політики, геополітики от регіону Близького Сходу, це добра новина. Тому що Фатіма Захра Мансурі стала першою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Марокко. Вчора король Мухаммед VI доручив їй сформувати уряд після того, як її партія перемогла на парламентських виборах. Утім, реальні повноваження Мансурі можуть бути суттєво обмежені, оскільки фактична влада в Марокко зосереджена в руках короля, який дедалі більше її консолідує.
1: Сніжана Чернюк стане першою жінкою, яку ви почуєте в наступній годині вже, тому що вона готова вам розповісти останні новини. Ну, а доброго ранку цієї середи вам бажали ведучі ранкової програми Євгенія Дідько, Світлана Борестовська
0: і випусковий Нікіта Колесов.
1: Так, прощаємося з вами, гарного дня.

У Варшаві тим часом минула 9-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Міністри торгівлі G20 зустрічаються у Мілоукі. Триває очищення пляжів у Польщі від невідомої речовини з Балтійського моря. НАТО розкритикувало безвідповідальну ядерну риторику Росії. Дводенна зустріч міністрів торгівлі G20 розпочинається в Мілоукі. Польщу представляє Анджей Доманський, міністр фінансів та економіки. Міністр економічного розвитку Росії також буде присутній за столом переговорів. Зустріч проходитиме під головуванням торгового представника США Джеймсона Гріра разом із міністеркою сільського господарства Брук Ролінс. Учасники зосередяться на 4 темах: ліквідація примусової праці в ланцюгах поставок, використання торгівлі продовольством як інструменту впливу, надлишкові потужності та зміна принципу найближчого сприяння. Польща бере участь у цьогорічній групі на запрошення Вашингтона. Анджей Доманський має зустрітися з головним торговим переговірником Китаю та міністрами Індії, Австралії, Канади та Туреччини на полях зустрічі. Будуть обговорені польські торговельні місії та технологічна співпраця. Як і на попередніх зустрічах міністрів G20, Росія

0: візьме участь у цій зустрічі. Адміністрація Трампа вирішила запросити росіян без консультацій з іншими країнами. У Польщі триває очищення прибережних пляжів після того, як невідому речовину вимило в Балтійське море від русін водоровів протягом вихідних. Пляжі в громаді та місті Устка найбільш забруднені, тому їх закрили, сказав мер Устки Яцек Манішевський.
1: Щоб
0: туристи, а також жителі, які люблять прогулянки пляжами, не вступили в те щось, що там викинуло море. Не видно жодних мертвих риб, і це найважливіше на цей момент, що це не якесь таке зараження, яке могло би вплинути на флору чи фауну нашого любого Балтика. Тож маємо сподівання, що невдовзі відкриємо пляжі.
1: Маємо надію, що то за хвилю панство з поротином пляжі відкриємо.
0: Мешканці й туристи загалом з розумінням ставляться до заборони.
2: Є занечищена, то вважаю, що добре.
0: Як пляж забруднений, то вважаю добре, що його закрили. Як треба, то треба. Я не маю нічого проти, каже одна зі співрозмовниць. Інша каже, я бачила, що люди все-таки входять туди під свою відповідальність. А третя висловилася так, я не дуже задоволена тим, але що ж таке життя, мусимо почекати, доки очистять, і тоді буде добре. А ще одна погодилася, що пляж таки треба почистити.
3: То треба зліквідувати попросту, не усунути.
0: Триває аналіз речовини, отриманої з нафти. Результати лабораторних досліджень мають бути відомі цього тижня. Очікується, що пляжі в місті та громаді Устка знову відкриються за кілька днів. Штаб-квартира НАТО у вівторок рішуче засудила безвідповідальну ядерну риторику Росії, що міститься в документі, надісланому Москвою представникам Альянсу. Посольство Росії в Брюсселі опублікувало лист на платформі X. У ньому Росія висловила свою незгоду з тим, що вона вважає провокаційними діями НАТО щодо Кенігсбергської області. Росія готова використати весь свій арсенал для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінград. Ацьку область від решти нашої території, йдеться в документі, на який посилається російське посольство. Речниця НАТО Елісон Харт відреагувала на документ у вівторок. Цитую, ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, зокрема, будь-яку безвідповідальну ядерну риторику, сказала Харт, яку цитує АФП. Таким чином вона підтвердила, що Альянс отримав російські документи і відповів. Кенігсбергська область межує з Польщею та Литвою. Це територія, яка належала Німеччині до Другої світової війни і була захоплена Радянським Союзом у 1945 році. Країни НАТО давно сигналізують про зростання гібридних загроз з боку Росії та як наслідок посилюють свою військову присутність, особливо на східному фланзі Альянсу. Використання Росією гібридної тактики є ознакою відчаю, але це не завадить нам продовжувати підтримку України, наголосила речниця НАТО, яку цитує АФП. Сьогодні в Польщі мінлива допомірної хмарність. Вранці на сході та в Карпатських долинах можливо локальний туман, що обмежить видимість до 500 метрів. Максимальна температура 17 градусів Цельсія на північному сході та передгір'ях Карпат, близько 20 градусів Цельсія у центрі та до 23 градусів на південному заході. Вітер з південного сходу та сходу слабкий до помірного. Місцями у Судетах пориви вітру до 75 км на годину.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
0: A my sedimo pliç opliç.
1: Ciasno tu.
0: Ой, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
1: От слова дня. Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
0: Український варіант «лист» і в обох мовах цей іменник.

0: чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під редакцією...
1: А ми це зробимо.
0: Електронний варіант 11-томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист 1 і лист 2. Нас цікавить лист 2. Тобто, перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так далі. З прикладів Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою, упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
1: Мишуню не дурій.
0: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
1: А, люди, зайдьте з дороги, бо лістонош їде.
0: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані. А також...
1: Ну, і краще там.
0: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
1: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
0: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.
1: Полегшало.
0: Дякую, Шевченко був би задоволений такою крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
1: Це він поставив цю крапку.
0: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту.
1: Угу.
0: Юрій Андрухович, ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи і мале маніфести.
0: 50 на 50 равлик polskieradio.pl. І непрості...
1: Так, то можуть бути ще непрості листи.
0: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
1: Осінній
0: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
1: Так, але тутай, то przecież coś нам się tutaj pomieszało. To нам злий
0: лист.
1: Лист między картки влечав.
0: Це ж не останній, це осінній лист. І це не той паперовий, а той такий...
1: Пожовкує.
0: Жовтий, прекрасний. А може і червоний, хто знає, який цей осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
1: То любіме так.
0: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка, лист вживає у словосполученні «розлучний лист».
1: Ну, для чого одразу так остро? Ну, przecież то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, що це терапія, спокійно.
0: Медіація. Мовжанське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми, змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
1: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
0: Ну, і може бути лист до Катрін.
1: Музична.

0: Ось такого листа нам вислала Каліна Яндрушік.
1: Так, Каліна Яндрушік писала до нас з вакації, з урлопу, з іншого свята, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny. Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
0: А яка є етимологія цього слова? Звідки ноги в нього ростуть?
1: Як завжди, з напови легендарних часів наших предків праслов'ян. Зарівно ліст, як отен носник кореспонденції, часто дуже інтимний, як і ліщ, чи частина рослини, również дуже інтимна, важна частина рослини, мають спільне праслов'янське джерело слів. Ліст. Ліст такий означав первотнє плат чогось, później блахе, następnie став się значеньово ліщем дерева. З часом значення розділило się. Давна форма ліст почала означати картку паперу, a na określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
0: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
1: В Polszczyźnie ów list dawną formę zachował, a liść to jest forma, która przeszła po prostu pewną ewolucja, a zdrobnieniem od liść jest listek, czyli taki mały liść.
0: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
1: Так, дуже важливий текст Жадана, дуже переймуючий, зв'язаний з початком російської агресії на Україну в року 2014. Текст, niestety, вciąż актуальний. Чим то зрівноважити, може, жартобливим віршиком Juliana Tuwima, який завжди пасує до всіх розмов о листах. Julian Tuwim. Вжучилась, Грzesiu, лист до скринки, як просилам. Liść? Proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe. Proszę cioci, wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja

0: Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i Łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer. Też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
1: Brawo, brawo, brawo, bravissimo.
0: Dla
1: Grzesia,
0: dla cioci.
1: Dla Marcina Гачковського за прекрасну інтерпретацію театральну. Я побачила і тьотю, і Грзеся, і цього високого, котрий ставав на коліна, щоб вкинути в червону скриньку листа.
0: Тільки ж не було ані скриньки, ані того високого, бо Грзеся то кламчух.
1: Ми не обманюємо ані перед розмовником, ані після, а в розмовнику польсько-українському, звісно, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, тобто польське слово у ваших навушниках. Ми дуже сподіваємося, що наші зустрічі допомагають вам вивчити польську мову та додають певності у спілкуванню з польськими друзями.
1: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
0: Польською етикета, кіндерштуба, савуар, вівр, питомо польські слова.
1: Так, так, так, так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну...
0: Ей, ти!
1: Так, наприклад, ей, ти! І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віддяла,
0: це би
1: пан...
0: Чоча віддяла?
1: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каве, на більш би безпосередню форму, чи віддялаш, чи билаш, це би ж полечив, чи маєш охота на каве, або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Цо слыхач?», тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
0: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця Інституту етикету. Олександра Пакуа звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
2: Перший błąd, czyli rozpoczynanie maili słowem witam. Od tego w ogóle zaczęła się moja internetowa przygoda, bo drugi.
1: Перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова вітам. І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова вітам, і не треба взагалі нікого вітати на початок цієї кореспонденції? Тому що слово вітам не пасує до контексту кореспонденції. Це слово, воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході тощо, І ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі, правда ж? Скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкриєте мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями.

А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом «welcome»? Не уявляєте, правда, так само, як і я. А ці слова «welcome» і «вітам» мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом «вітам», то я закрию свій.

0: тримає листів зі словом «Вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає електронних листів, що починаються від слова «Вітам».
1: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
0: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо. Шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
1: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
0: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре, шановне пані професоре, шановна пані професор, шановне пані презесе, шановна пані презес. Так звертаємось до президента фірми, корпорації тощо. Шановна пані редактор, шановне пані редакторе, так звертаємось до журналістки, журналіста.
1: Часом я отримую електронні листи, в яких читаю «Шановна пані Яно». Наприклад, з якоїсь або ж крамниці, або навіть з банку. І мені особисто така форма звертання дуже не подобається.
0: Чому?
1: Ну, тому що я вважаю, що одразу переходити на ім'я і звертатися по імені, ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання. Шановна пані, або дорога клієнтко вже, якщо ми говоримо про крамницю. І, зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.
0: Добре, шановна пані, дорога колежанко, твоя правда. Винятком тут є ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат любить, щоб до нього звертатися саме так.
1: Так, по імені. А так, радимо про всяк випадок замість «Шановний пані Яцьку» чи там «Шановна пані Моніко». Просто напишіть у першому листі «Шановний пані» і «Шановна пані».
0: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дродзи коледзи. Дорогі колежанки і дродзи коледзи і тим подобне. Дродзи приятеле. Дродзи співпрацовниці. Дорогі зесполе, тобто дорога команда.
1: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, причинник, і наступне речення написати в наступному абзаці.
0: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакула. Вона ж вказує іншу помилку.
2: Другий бунт. Bardzo prosty, a mimo wszystko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką, jak kto woli.
1: To nie... Druga pomyłka prosta, ale robią jej majże usi. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання «кому», то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після «кому» ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак оклику, то, звісно, наступне речення – пишемо з літери великої.
2: Byłby wykrzyknik, то так, wtedy pierwsze zdanie rozpoczynalibyśmy dużą literą.
0: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пане президенте, прагнемо представити оферту нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановний пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами. Або ж, Шановне пані професор.

0: Co, że przesyłam do wglądu najnowszą wersję artykułu naukowego, uwzględniającą wszystkie pana dotychczasowe uwagi i sugestie. Szanowny panie profesorze, nadsyłaję wam dla oznajomlenia nową wersję naukowej statii, u jakiej wzięto do uwagi wsi, absolutno wsi wasi zauważenia to propozycji. Szanowna pani redaktor, dziękuję za propozycję udzielenia wywiadu i z przyjemnością potwierdzam gotowość do spotkania w zaproponowanym przez panią terminie.
1: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською цю шановна пані редактор. Шановна пані журналістко, правда, ну, не дуже пасує. Шановна пані просто.
0: Може, шановна пані редактор?
1: Шановна пані редактор. Ну, добре. Шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
0: Прекрасна відповідь.
1: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося. Коли...
0: І чекаємо.
1: Так, і чекаємо, коли пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добре».
0: Якщо вже вечір.
1: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони, зрештою, слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного. Тому що із формою «шановне пані» я теж чула такі думки. А якщо я не шаную цієї людини, чого я маю писати «шановне пані», так? Ну, теж можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників, а противник так, як ти говориш.
0: Ну, якщо напишеш «день добре», то пан уже зрозуміє, що його не шанує.
1: А противники кажуть, що «день добре» не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але «день добре», ну, це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так, ми почали листа. А як ми його завершимо?
0: Ну, залежить, який це лист. В офіційних листах, які ми починаємо від «шановні панство», «шановне пані», «шановна пані», варто написати в кінці «з поважанням», «з виразами шацунку», «лонче вирази шацунку» луп «лонче вирази поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
1: Якщо це лист, до адресата якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма «поздрав'ям» або ж «лончем поздоров'єння».
0: Ну, з «поздрав'ям» є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що «поздрав'ям» в кінці листа – це те саме, що «вітам» на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу «лонче уклони» і «поздоров'єння».
1: А, дуже гарно. «Лонче уклони» і «поздоров'єння».
0: Так. І повага, і вітання.
1: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'єння. І поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?
0: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоров'єння допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоров'єння з Польщі, з України, сердечне поздрав'ям з Бєщадів, з Києва тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
2: Trzeci błąd to przecinek po pozdrawiam z poważaniem, z wyrazami szacunku, jakikolwiek zwrot pożegnalny umieszczam.

0: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як з виразами шацунку, з поважанням, поздрав'ям і так далі, ви пишете кому. Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися у наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила польської мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
1: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
0: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
1: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
2: Nie, to nie jest wszystko jedno. SMS to jest krótka forma, którą stosujemy raczej w bliższych relacjach.
0: Ні. SMS повідомлення – це форма контакту, яку ми можемо використовувати у ближчому спілкуванні. У діловому спілкуванні офіційному не належить надсилати SMS повідомлення до наших партнерів, яких ми поки що не знаємо. Якщо ми хочемо встановити контакт з якоюсь фірмою, то не належить висилати SMS повідомлення на вказаний на візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового. А повідомлення у месенджері, смс – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він не має багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете когось привітати, краще подзвонити, ніж писати повідомлення. Це більш особисте.
2: Życzenia, na przykład urodzinowe, to dużo lepiej jest zadzwonić niż pisać.
1: Є теж посередня форма між телефонним дзвінком та текстовим повідомленням. Так звана голосувка, тобто голосове повідомлення. Отже, можна записати коротке голосове повідомлення, надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
2: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle. Bo głosówki
0: tak, są, jest taka możliwość, ale ta forma spilkowania dosyć superczliwa. Dechto nawet każe, że dla ludzi, którzy komunikują za pomocą głosowych powiadomień, u pekli jest specjalne miejsce. Głosowe powiadomienia wymagają, jak wy sami zauważyli, tego, żeby adresat ich posłuchał. I te, co nam by udało się przeczytać za kilka chwilin, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовили, що такою буде форма нашого спілкування саме за допомогою голосовик. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень, вона якби різна. І, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосовки.
2: Далекого Сходу дуже гентні висилають собі те голосовки, ніж ще ми.
1: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
2: No na pewno odradzałabym te życzenia. To jest takie ważne, by życzenia na przykład
0: Не раджу писати передусім різного типу побажання привітань.

0: Наприклад, якщо ми хочемо когось привітати з днем народження або ж з якимось святом, то набагато краще подзвонити або ж вислати листівку. Нам здається, що листівки – це вже старомодний звичай, але я би радила про нього не забувати, тим паче, що листівки залишаються з нами назавжди, як прекрасна пам'ятка. А телефонний дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити, наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція, або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко, тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
1: З кимось сконтактувати і оказати вспарcie, запропонувати pomoc, то lepiej już napisać niż nie robić nic.
2: А як треба починати текстове повідомлення? Адже не до всіх адресатів ми можемо звернутися словом «Cześć».
1: Mamy taki zwrot polski, najlepszy, uniwersalny, jakim jest «Dzień dobry». «Dzień dobry» możemy pisać.
0: У польській мові є найбільш універсальне звертання «Dzień dobry», і це словосполучення можемо писати в кожну пору дня, тому що має воно два значення. По-перше, «Dzień» від сходу до заходу, а «День» – це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо «Dzień dobry». Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень, смс-повідомлень, вона така, що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня. Тож, якщо в смс-повідомленні напишемо «Добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре, причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
1: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації, коли пишемо kolejne wiadomości, того самого дня, то не треба się за кожним разом вітати.
2: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака добре?
1: На таką krótką wiadomość zdecydowanie najlepiej jest odpowiedzieć od razu, jak najszybciej, gdy ją przeczytamy.
0: Na krótkie powiadomienia warto odpowiedzieć od razu. Якщо ми не можемо одразу відповісти, тому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор, то дуже добре було би написати про це. Відповім за півгодини, за годину, поневаж мушу то усталіч. Так, тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха відповідаю на листи із запізненням. І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
1: І часто треба поновити телефон, але це błąd, це фопа, над яким направді працює.
2: Знала Олександра Пакуа, засновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Ми якомога швидше на них відповімо.
0: Яна Стемпневич,
2: Марчін Гачковський, почуємось. Drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, wysłuchaliście kolejnego wydania audycji Pół na Pół, Piw na Piw, którą prowadzimy wraz z Janą Stępniewicz. Codziennie, każdego dnia starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni staramy się was rozbawić i opowiedzieć wam o tym, co nam się spodobało, co nas zainteresowało. Żegnamy się nie na długo, a żegnamy się oczywiście listem.

0: Дійсно розмовляємо о тим, чи Польща є...
1: Сьогодні ми обговоримо, чи готова Польща до старіння населення. Це Польське радіо для України, програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, а нашою гостею сьогодні є Віслава Борчик, громадська активістка, засновниця та президентка Польської Федерації Асоціації університетів третього віку, член Нової національної ради з питань політики щодо людей похилого віку. Сьогодні ми обговоримо найважливіші виклики, які пов'язані сьогодні зі стратегією щодо людей похилого віку в Польщі. Добрий день.
0: В Польщі. День добре.
2: День добрий.
0: Зачнімо от...
1: Почнемо з Нової національної ради, починаючи з політики, яка скерована на літніх людей. Чому її було створено і які її поточні та найважливіші завдання на найближчі роки?
0: Найбільше лата.
2: Ponieważ odczuwamy to wszyscy, że starzeje się nam Europa.
3: Оскільки ми всі відчуваємо, що Європа старіє, і Польща також старіє, ми розуміємо, що демографічні зміни наразі становлять значний виклик для урядів, парламентів, а також і для населення. Тому 7 вересня канцелярія прем'єр-міністра у Варшаві провела установчу зустріч, на яку прем'єр-міністр Дональд Туск запросив 24 експерти. Вони представляли різні спеціалізовані групи, щоб розпочати роботу у рамках Ради із питання так званої сеньоральної політики, тобто політики для літніх людей.
2: Спеціалістів, аби розпочати

0: rozpocząć pracę w ramach Rady do spraw polityki senioralnej.
1: Зустріч проводив міністр сеньоральної політики, яка наразі обіймає посаду урядового уповноваженого. Вона є не лише міністром політики до справ літніх людей, але, як і урядовий уповноважений, також координує співпрацю всіх міністерств у цій галузі у межах уряду.
0: Політики сеньоральної, тільки як уповноважений рządu, координує в рządzie również співпрацю.
1: Це надзвичайно важливо, оскільки політика не може бути закритою у цьому сегменті і не може бути вузькою сферою. Це міжвідомча, дуже широка ініціатива, яка також впливатиме на окремі сфери стратегії.
0: Ресортове дуже широке, що також ще переложи на пошчегульні обшари в стратегії.
1: Якщо дозволите, скажу кілька слів про цю групу спеціалістів. Ми запросили представників наукової спільноти, також дослідників, людей похилого віку та демографічних груп. Серед них 8 представників університетів та наукової спільноти. Інша група складається з представників державних установ та місцевих органів влади. І ще одна група – це представники працедавців.
0: Kolejną grupą to są przedstawiciele.
1: Економічне питання, срібна економіка мають вирішальне значення для політики щодо людей похилого віку загалом, оскільки ця сфера також представлена.
0: Проблем господарчий, срібна господарка є істотний. Цієї політиці сеньоральної
1: теж були запрошені представники національних неурядових організацій, тобто представники третього сектору. Я є серед них президентом Національної федерації асоціації університетів третього віку, і вона діє в нашій країні із 2007-го.
0: До сектора, в тим між іншими, єстем również в тій групі як президент Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która działa od 2007 roku w naszym kraju.
2: Який план є на наступні, скажімо, 3 чи 5 років? Чи існує структура, що окреслює конкретні завдання для окремих експертів, які працюють з вами?
0: Пані міністр Окладренович, як приводниця.
1: Міністр Окладренович, як голова цієї команди, цієї ради з питань політики на вищому рівні, надала нам дуже важливу інформацію, яка спрямовуватиме роботу нашої команди, нашої ради. А саме, по-перше, стратегія політики на вищому рівні Польщі має бути такою політикою між поколіннями за своєю природою.
0: Характер міжпоколіньовий. То не є тільки документ.
1: Це не просто документ чи план, орієнтований переважно на літніх людей. Хоча сама назва «сеньоральна політика» може натякати на такий підхід. Однак передумова зовсім інша. Це має бути перелік, програма, концепція дій, яка застосовуватиметься для всього суспільства.
0: Програм, концепція діянь, які дотичуть цілого суспільства.
1: Це пов'язано із тим, що вже деякий час протягом кількох років у нас спостерігається значно нижчий рівень народжуваності. Дуже низький. Народжується менше дітей. З іншого боку, є і позитивні новини. Тривалість життя збільшується. Люди похилого віку живуть довше. Це також успіх нашої сучасності. Успіх медицини, а також успіх способу життя, які включають у себе також харчування і турботу про себе.
0: Наших сучасних часів, сукцес медицини, але і стилю життя, również
1: способ. Порівнюючи це із поколіннями наших бабусь чи дідусів та навіть батьків, ми бачимо, як змінюється життя людей похилого віку, а також вік цих людей зростає. Отже, навіть враховуючи ці демографічні дані, потрібні демографічні прогнози, які вже сягають аж до 2060-го.
0: Власне, те дані демографічні. Прогнози демографічні.
1: Польський уряд вирішив, що це дуже важлива сфера і що це питання повинні розглядати на належному високому рівні в національній політиці.
0: Вже то є дуже важливий обшар, а щоб również в політиці краю потрактувати те загаднення на відповідним високим поziomі.
2: А чи є вже якась інформація про те, як люди похилого віку або молодшого покоління будуть співпрацювати? Ви кажете, що ця програма призначена не лише для людей похилого віку, але й перш за все для майбутнього.

0: нових поколінь, які також колись стануть людьми похилого віку. Якщо ми говоримо про 2060 рік, то моє покоління, наприклад, жінки у цьому віці точно вийдуть на пенсію.
1: Прийду на емеритуру з певністю.
2: Очевидно, я навіть повім більше.
3: Звичайно, я б навіть сказала, що всі вікові групи будуть залучені до консультацій щодо цього стратегічного документу. Про це вже свідчить склад ради сеньоральної політики. До нього входять як люди похилого віку, так і набагато молодші люди.
2: І особи в віку сеньоральним, але також особи значно молодші.
3: 30, 40, 50 років. Сам склад ради вказує на те, що це перспектива, це погляд на політику щодо старших, охоплюватиме широке коло людей, включаючи людей різного віку.
2: Буде уєнте в такому широкому закриші осіб.
3: Я також хотіла би наголосити, що підготовка цього документа запланована на середину наступного року. Очікується, що буде опубліковано основний проект цього документа, і, як завжди буває з такими стратегіями та стратегічними концепціями, він буде предметом громадських обговорень. Тому я сподіваюся, що багато різних груп, як професійних, так і соціальних, а також фахівців, зможуть висловити свої зауваження та, звісно, коментарі. Тому я вважаю, що участь ЗМІ є тут вирішальною, як і залучення громадських організацій та громад, а також підготовка осіб, які зможуть зустрітися з різними групами та громадами, аби інформувати їх про цей документ та напрямки дій.
2: Важливий є участь організацій спільних, середовиськ локальних.
3: Тому що з урядового рівня ми бачимо це по-різному, у широкому сенсі. Однак також важливо, щоб реалізація цієї політики вищого рівня охоплювала всі місцеві органи влади.
2: О тих керунках діяння, бо з позиції рządu бачимо то інакше, широко. Натомість важливо є теж.
3: У нас є воєводські уряди, повітові уряди, є у Польщі муніципальні органи влади. І тут переважно живуть мешканці у муніципалітетах та містах, також у гмінах. Важливо, щоб ця інформація про заплановані стратегічні дії, обсяг цих заходів, просто досягала та була доведена до відома якомога ширшого кола мешканців.
2: У даних діяннях стратегії о закриші тих діявай, щоб по просту дотарла і została przekazana як найширшій групі мешканців.
1: Як сама пані мовиш,
0: як ви кажете, люди похилого віку – це дуже різноманітна та широка група. Я також хотів би запитати про людей похилого віку з України. Чи повинна майбутня політика щодо людей похилого віку, яка розробляється зараз, включати місце для інтеграції людей старшого віку з інших країн? Власне, в цю програму, про яку ви говорите, враховуючи при цьому їхні потреби. Як це може виглядати на практиці в майбутньому?
1: Потреби, як би то могло виглядати в практиці в прийшлості?
2: Від дуже вілу лет środowisko університетів третього віку.
3: Протягом багатьох років спільнота університетів третього віку у Польщі, а також інші благодійні організації підтримують контакти із численними неурядовими організаціями по всій Європі. Ми маємо особливо тісні контакти з організаціями в Україні або, можливо, навіть у Європейському Союзі загалом. Ми маємо дуже хороший досвід, про який я розповім за мить. Наприклад, із Німеччиною та Європейським Союзом людей похилого віку.
2: Свідчення, о яких теж повім за хвилю, з німцями і з Європейською Унією Сеньорів.
3: Наші давні контакти, співпраця, стосунки та дискусії також дають нам право включити розділ «Тематичну область» до стратегії політики нашої країни щодо людей похилого віку у Європі у ширшому сенсі. Це дуже важливо. Багато країн мають свою специфіку. Ми у Польщі, Україні, Словаччині, а також у Чехії та Румунії.
2: Знайшов ще такий обшар тематичний, дотичонці.
3: Я не перелічуватиму усі, але це країни Центральної та Східної Європи. І тут конкретна ситуація мешканців цих регіонів дещо відрізняється у питанні людей похилого віку, які проживають у Німеччині, Італії, Греції, Литві чи навіть скандинавських країнах.
2: Не виміняв всіх, але то сам краї з обшару.
3: Вкрай важливо використовувати досвід європейських країн, а також наших сусідів, зокрема України, яка перебуває в особливо складній ситуації у цей період війни. Тим не менше, наші відносини.

0: Усини та співпраця з Україною, а також її неурядовими організаціями тривають уже чимало років, і ця співпраця, ну, дуже різноманітна.
1: В краях скандинавських. І то є дуже важливо, щоб теж використати досвідчення країв європейських, але й наших сусідів.
0: До війни в Україні ми, як Національна федерація Асоціації університетів третього віку, вже мали тісні контакти з польськими університетами третього віку, які діяли, наприклад, у Львові. Серед них є поляки та є також українці. Тому ми щороку проводили тут зустрічі на форумі третього віку, який проходив у Криниці-Здруй та Новому Сонці.
1: До часу війни в Україні.
0: Приїжджали делегації, також дізнавались на такому широкому форумі, в якому взяли участь понад 200 лідерів та університетів третього віку та інших організацій людей літнього віку із Польщі та різних європейських країн.
1: Są to Polacy, ale również i Ukraińcy jednocześnie. Wobec tego mieliśmy tutaj spotkania co roku.
0: Ми дізнавалися від представників України про становище літніх людей у цій країні. І з початку війни ці стосунки набули ще більш широкого характеру.
1: Відбувалися ще втеді на таким широким форум, на якому було понад 200 лідерів і університетів третього віку.
0: Йдеться про благодійну допомогу, а також про запрошення до Польщі для навчальних візитів. Незважаючи на війну, багато організацій приїжджають до Польщі. Я склала тут список, тому що Польська Федерація університетів третього віку є почесним покровителем великих спортивних заходів, тих, що пов'язані з підтримкою фізичної активності, а також розвитком міжнародної солідарності.
1: Квестія теж запрошення до Польщі на візити студійні.
0: Щорічно у Рабці-Здруй організовуємо зимові спортивні заходи для людей похилого віку, а в Лазах у Силезькому воєводстві спортивні олімпіади університетів третього віку, а також організації для людей похилого віку.
1: Є патроном гоноровим дужих видажей о характері спортовим, о характері таким зв'язаним з утриманням активності фізичної.
0: І за цей період протягом понад 12 років і під час війни також приїжджали представники університетів третього віку з Лодзі, Харкова, Рівного, Кривого Рогу, Черкас, Ірпіня, Волині, Полтави та Сум, а також представники університетів третього віку від Київського університету.
1: Олімпіади спортиві університетів третього віку і організації сеньорських.
0: Отже, як бачите, це справді велика спільна група людей. Вони хотіли приїхати до Польщі на ці важливі заходи.
1: Університетів третього віку з Луцька, з Харкова, з Рівного, з Кривого Рогу, з Черкасів, з Ірпін, Волинь, з Волиня, з Полтани.
2: З Полтави.
1: З Полтави, з Сумів. І також репрезентація університету третього віку в університеті Київському.
0: Спілкуюся з ними під час цих зустрічей. Вони планують свою поїздку до Польщі на кілька днів довше. Тож, після участі в цих олімпіадах та заходах для старшокласників, вони мали можливість відвідати університети третього віку у нашій країні, в їхніх місцях розташування, а також дослідити Польщу.
1: Виїзд до Польщі також на кілька днів довжий, чили мали оказію по удяле.
0: Я думаю, що це гарна ознака для майбутнього та дає досвід, із якого ми можемо зробити висновки на наступні роки. Але я також хочу наголосити на тому, що, на мою думку, надзвичайно важливо.
1: Мисля, що то є дуже добра.
0: Як президент Національної федерації я підтримую регулярний контакт із президентом Асоціації університет третього віку, відомої як клепсидра. Це означає текучий пісок, пісочний годинник. Це означає знак часу, плин часу. Професор Артур Горбовий, який також консолідує спільноту Український університет третього віку, він сказав мені у нещодавній телефонній розмові, наразі це потенціал приблизно 100 організацій. Пані Оксана Степанюк із Лодзі також є членом правління цієї асоціації. І це люди, з якими я підтримую регулярний контакт.
1: Środowisko українських університетів третього віку, як мені переказав в останній розмові телефонічній.
0: Вони також обізнані з проблемами, які зараз турбують людей похилого віку в Україні. Професор Горбовий також дав мені свою оцінку сьогоднішньої ситуації, свою точку зору. Він має досить

0: Широке розуміння спільноти людей похилого віку та тих активних людей, які все ще можуть виходити з дому та хочуть спілкуватися. Найбільшими проблемами є безпека та відчуття захищуваності, тому є певні побоювання, чи не так?
1: Przekazał mi również pan profesor Chorbowy tą ocenę na dzisiaj. Jak na dzisiaj wygląda sytuacja w jego oczach i w jego opinii?
0: Воєнна ситуація змушує до певної поведінки, тому це одна з головних перешкод. Також є питання людей, яким потрібні ці контакти. Вони дуже охоче їх надають, однак є питання фінансування різних проєктів, і ці організації також стикаються із серйозними труднощами у цьому плані. Ми консолідуємо цю спільноту, і я думаю, що ми також захочемо обговорити фінансування неурядових організацій, можливо, через фонди Європейського Союзу, працюючи над польською стратегією.
1: Німні єднак є кстія фінансування різного роду проєктів, з тим теж та організації.
0: Тому підтримка активності людей похилого віку має величезне значення. Не лише для самих людей, цих літніх людей, а й для їхніх сімей і для всієї спільноти загалом.
1: Фінансуванню організацій позарządowych, być może ze środków Unii Europejskiej.
0: Активні люди, ті, хто зустрічаються та можуть отримати знання та інформацію через ці заняття в університетах третього віку, які перебувають у стосунках один з одним, вони психічно почуваються набагато краще.
1: Społeczności. Особи активні, особи, які się spotykają, które mogą pozyskać też wiedzę, informacje właśnie na tych zajęciach w uniwersytetach trzeciego wieku.
0: Водночас, користуючись лекціями, консультаціями та порадами різних спеціалістів, вони також можуть отримати безкоштовні знання, які корисні для них, такі як покращення свого харчування. Йдеться також про організацію свого повсякденного життя, відсутність обмежень у домівках, просто позитивне ставлення, що одразу ж призводить до кращого здоров'я.
1: Życie codzienne, a żeby nie zamykać się w swoich mieszkaniach, a żeby po prostu być człowiekiem takim pozytywnie nastawionym, co od razu się przekłada na stan zdrowia.
2: Чим є генеральний? Що таке університет третього віку? Чим є ця програма? Що там можуть знайти люди похилого віку?
1: Формула діяльності університету третього віку.
0: Формула функціонування університетів третього віку. Ми працюємо за французькими моделями. Перший університет був засновано в Тулузі ще у 1973-му.
2: Дуже давно.
1: Już 50 лет минуло. Polski Uniwersytet pierwszy założyła pani profesor Halina Schwarz w Warszawie.
0: Так, минуло 50 років, а перший польський університет був заснований професоркою Каліною Шварц у Варшаві, також при Варшавському університеті. У 1975 році та минулого року вся Польща святкувала 50-річчя польських університетів третього віку.
1: Знанням до наших діявань цілого руху społecznego, бо так може.
0: Але Сейм, Сенат і польський уряд також дуже позитивно відгукнулися на нашу діяльність, увесь суспільний рух, як ми тепер можемо назвати діяльність університетів третього віку.
1: І повім, що в кожному воєводстві
0: ми отримали вітальні листи, і мушу сказати, що в кожному воєводстві відбулися урочистості, де органи влади воєводства, адміністративні та місцеві органи влади визнали цю роботу та відзначили багатьох літ. Лідерів, бо це служіння громаді.
1: Праця сполучна, прошу панства, це огромна вартість, що люди, треба о тим вірити.
0: Пані та панове, це величезна цінність, яку люди повинні усвідомлювати. Я постійно на цьому наголошую. Люди, які керують університетами третього віку, ми зазвичай називаємо їх лідерами. Це пенсіонери, і їхня робота переважно волонтерська. Нещодавне дослідження Центрального управління статистики показує, що у Польщі по всій країні існує майже 750 університетів третього віку.
1: 50 placówek тих університетів.
0: Цей список зростає. Щороку до нього приєднуються нові установи, а це означає зростання інтересу. З іншого боку, більшість – це асоціації університетів третього віку та фонди, тобто неурядові організації. Окрім цих установ, у нас також є університети третього віку при університетах. І тут керівництво закладу вирішує створити такий університет.
1: Фундації, чи са то організації позарządowe, бо опроч тих...
0: Пане редакторе, я так також бачу величезний прогрес. Усе більше ректорів, усе більше університетських сенатів, бо вони є владою, вирішують створити.

0: відкритий університет третього віку, який також пропонує величезні можливості для молоді, для студентів і для викладачів. Ці міжпоколіннєві зв'язки, вони просто відбуваються.
1: Творить університет третього віку, це дає теж огромну шансу для молодих людей, для студентів.
0: А є ще третя група університетів третього віку, а саме це місцеві органи влади, ГМІН та інших муніципалітетів. Вони також створюють університети третього віку у своїх закладах, у культурних центрах, бібліотеках, у центрах безперервної освіти. І це дуже цінно, оскільки університети в цих віддалених містах, розташованих далеко від великих міських забудов, вони знаходяться доволі далеко, і ми цінуємо величезну цінність співпраці із місцевою владою та культурними установами.
1: Дуже агломерації доцінюємо огромну вартість співпраці з саморобом.
0: Адже окрім освіти, в університетах третього віку йдеться про спільне проведення часу, чи то похід у кіно, прогулянки, театр, чи можливо якісь групові заходи, які також дуже потрібні. Гімнастика, якась йога, аквазаняття. Заняття з іноземних мов, мовні курси, психологічні семінари, особливо це важливо після пандемії. Як федерація, ми рішуче наголошуємо на створенні таких заходів, що після цієї пандемії люди похилого віку якимось чином повірили, що погані часи закінчуються, а кращі таки настають. Нам просто потрібно вийти з дому та зустрітися з іншими. Нарешті, підсумовуючи, зібравши усе докупи, але це також передає ширше послання і ширше сприйняття.
1: То, що зле, теж się kończy і przychodzi lepszy час, tylko trzeba wyjść z domu, trzeba się spotykać z innymi. Na koniec tak podsumowując, żeby tak.
0: Я визначаю лідерів університетів третього віку на цьому 51-му році роботи у Польщі як керівників соціальних університетів для людей літнього віку. Чому я це так називаю? Соціальні менеджери університетів для людей похилого віку, тому що вони повинні бути обізнаними з організацією університету, з управлінням, розробкою освітніх та активістських програм. І ці університети працюють цілий рік. Це не просто символічні зібрання на День людей похилого віку чи День бабусі, дідусів. Вони повинні бути вмілими у зборі коштів, у розробці проєктів. Зараз таких можливостей стає дедалі більше.
1: З зарządzaniem, з приготуванням програму едукаційно-активізуючого, бо університети діяють через цілий рік.
0: У нас є спеціальні урядові програми, підтримка активних людей літнього віку, ради людей похилого віку, клуби для них, центри денного догляду. Але вам просто потрібно знати, як це зробити та підготувати цю документацію, а також шукати можливості фінансування. І дуже важливий елемент – співпраця з іншими організаціями.
1: Wspierające rady seniorów, wspierające również kluby seniorów.
0: Патронат університету гарантує належний рівень знань та освіти, які будуть надаватися спеціально людям похилого віку. Співпраця з місцевою владою та органами місцевого самоврядування, і до них належать культурні центри, бібліотеки, центри фізичної активності, багато іншого. Різні заклади, де також можна запланувати та провести такі заходи з людьми похилого віку.
1: І відповідний рівень едукації, яка буде переказувана власне особам старшим. Співпраця з самоврядом локальним, з єдностками самоврядом.
0: Вкрай важливо, щоб бюджети місцевих органів влади, чи то муніципальні, повітові чи воєводські, передбачали фінансування для того, щоб люди похилого віку залишалися активними якомога довше.
1: Діяння з сеньорами также запланować и реализować. Bardzo ważne jest, aby w budżetach samorządu, czy to gminnego, powiatowego, czy wojewódzkiego, znalazły się właśnie środki finansowe.
0: Я також хочу наголосити, що крім цих активних людей, існує друга група літніх людей – залежні ті, хто залежить від інших. І це також діяльність. Міністр Мажена Окладревнович, урядовий уповноважений, щойно підготувала разом із командою експертів проект нового закону. Він поширюється як на людей похилого віку, так і на тих, хто потребує довгострокового догляду.
1: Мажена Окладревнович – ані повномоцник рządu.
0: І він включає положення щодо премій для людей похилого віку. Це новий інструмент. Новий інструмент, який буде впроваджуватися через муніципалітети по всій країні. Я думаю, що це також буде темою для окремого обговорення, тобто для окремої зустрічі.
1: Бонус сеньорального. То таке нове нарендження.

0: nowy instrument, który będzie poprzez gminy realizowany na terenie całego kraju. Myślę, że to byłby też temat na kolejną rozmowę, na kolejne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i się również życzymy i zwyczajnie uważajmy wam po dalszym wzrostaniu w Sierdziaku. Do zustrzeci.
0: Dziękuję.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні трохи відгуману ехо 12-х днів української музики, які вчора завершилися у Варшаві дуже гарним симфонічним концертом. Грала оркестра Національної філармонії України. Також солістом був Андрій Чайковський, який грав скрипковий концерт. І, власне, теж на завершення в другій частині цього заходу, цього справді дуже важливого в контексті культурної дипломатії концерту, відбулася польська прем'єра сюїти Івана Небесного до балету «Тіні забутих предків». Прем'єра його відбулася 2 роки тому в Україні, а вчора, власне, у Польщі зазвучала ця прекрасна музика про історію кохання Івана і Марічки. Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» оживає знову в українській культурі. Це вже чергова інтерпретація його після Сергія Параджанова і творення музики Мирослава Скорика до цього фільму в 65-му році. І ось Іван Небесний, сучасний український композитор, який живе тут і зараз, який творить тут і зараз, запрезентував теж особисто, був присутній на цьому концерті. Послухаємо розмову з Іваном Небесним, зокрема, і про працю над музикою до балету «Тіні забутих предків», але не тільки, про те, яким є час війни і як він теж впливає на діяльність композитора, наскільки важливо сьогодні розповідати теж про Україну через музику, як це робити, як підтримувати інтерес до української культури у світі. А починаємо ми від Владко Стефановського. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1.

0: Спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови, біля магазину. Другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині а після знайомства. Це, і я розповідаю, що мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене ударило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав
4: малим
1: на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

0: Гурт назва «Щастя» і альбом «Парусток» у нашому ефірі. А далі ми переходимо, як я вже анонсувала, до фестивалю «Дні української музики», який вчора завершився у Варшаві великим симфонічним концертом. Звучала музика Романа Придаткевича, Бориса Лятошинського, а також у другій частині Євген Станкович, другий скрипковий концерт, написаний у 2006 році, і Іванна Небесного. Це була сюїта для оркестру з балету «Тіні забутих предків», прем'єра якого відбувалась у Львівській опері 3 роки тому, не 2, 3 роки тому. І, власне, вчора звучали ці твори у виконанні академічного оркестру, симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Напередодні концерту я поспілкувалася зокрема із Іваном Небесним, українським композитором, який працює з дуже різною музикою, багато працює, насправді дуже багато творить впродовж років, як і симфонічну музику, так само і музику для театру, працює із популярною музикою. І все, власне, те, що творить, над чим працює, що представляє у виконанні різних колективів, я, як почуєте вже в інтерв'ю, можу окреслити це словами «нова українська музика». Дуже це відчувається у творчості Івана Небесного, що щось таке є, власне, приналежне, що ти ні з чим не сплутаєш. А запрошую вас до цієї розмови і теж дуже дякую, що слухаєте. Хочу розпочати від вашого такого контексту, власне, пов'язаного із Польщею. Ви навчалися, зокрема, у Богуслава Шефера і Марика Холонєвського. Сьогодні ви тут у Варшаві. Виконуватиметься ваша оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків», дуже знакового твору в сьогоднішньому контексті. Які відчуття, що ви, власне, думаєте сьогодні, перебуваючи тут у відносно мирному місті?
1: Усіх вітаю. Дійсно, перебуваючи тут, є відчуття такого певного спокою, на внутрішнього я маю на увазі, тому що коли ми перебуваємо в Україні, то все рівно ми постійно в такому певному напруженні, навіть коли немає тривоги, і ми потенційно завжди готові, тобто, до тривоги і до певних дій, залежно від ситуації. Звичайно, перебуваючи у мирній країні, то відчуваєш певне полегшення, якесь певне, знаєте, таке. Тому, безумовно, в цьому плані дійсно є певне полегшення, принаймні на тих пару днів, поки ми тут. Ось, перебуваючи у Варшаві, звичайно, я завжди приїжджаю до Польщі з певною вдячністю до моїх викладачів, які фактично в свій час мене багато чому навчили. І Богуславу Шеферу, який багато речей, власне, по композиції.

0: композиції мені показав і Марко Холонєвському, з яким ми довгий час провели в якості його як вчителя електронної музики, щоб, але потім це все переросло в таку певну дружбу, співпрацю. Ми зробили багато різних концертів, в тому числі і з Мариком, і з паном Богуславом у свій час. І тому, безумовно, з Польщею в мене дуже тісні зв'язки ще від моїх, так мовити, студентських років. Я часто тут бував, і зараз тут живе моя сім'я, і мені дуже, як кажуть, ця саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
1: Твір, власне, який виконуватиметься вже за мить виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України, як я вже сказала, знаковий в контексті хоча б такого зв'язку з вашим вчителем Мирославом Скориком, тому що от саме в цьому контексті повномасштабної війни тут у Польщі творчість Скорика, зокрема його один із найвідоміших творів «Мелодію», відкривали для себе. Як це не дивно звучить, але це дійсно так, і до сьогодні на другому каналі Польського радіо є один журналіст, наш колега, який всі свої програми починає від мелодії Скорика. Але менш відомим фактом є те, що, власне, він створив музику до фільму «Тіні забутих предків», будучи ще студентом. І мені цікаво, чи є якийсь діалог в цьому, коли ви, власне, творили музику до балету для львівської опери «Тіні забутих предків». Як ви обдумували це в контексті теж ваших студій?
0: Ну, звичайно, на самому початку, коли, як то кажуть, з'явився певний такий реклама нової продукції під назвою «Тіні забутих предків», то, звичайно, перше питання було, а що ж це там можна ще видумати таке, щоб це не був Скорик.
1: Так.
0: При всій повазі до Мирослава Михайловича, він мій викладач, і ми з ним теж провели багато часу. Нам разом з командою Львівської опери вдалося створити зовсім інший твір, тобто який живе настільки самостійним життям, що він просто абсолютно відмежований від того, що робив Скорик і Параджанов. Ну, чи Параджанов і Скорик. Тому що, як кажуть, основна ідея тоді йшла від Параджанова, а Скорик був, як то кажуть, зараз в команді постановників цього фільму. Так само і наша команда, тобто в дещо іншому жанрі, у жанрі балету, створила погляд, трошки інший погляд на «Тіні забутих предків», на цю історію. І, власне, я дуже задоволений, що ці два продукти, як то кажуть, йдуть паралельно. Один з одним, просто по-різному відображаючи одну і ту саму історію. І в цьому, я вважаю, великий успіх цього, що ми створили з Львівською оперою. І зараз я щасливий, що музика до балету, тобто ось вона звучить, ну, принаймні, на даному етапі вона виконується різноманітними українськими колективами. І це, власне, що вперше вона звучить за кордоном України, і мені дуже приємно, що першим містом це є Варшава.
1: Цікаво теж, наскільки для вас важливим є оце джерело, пов'язане із традиційною музикою, використанням, по-перше, традиційних інструментів, в даному випадку це гуцульщина, але не обов'язково, і теж традиційна музика, якісь мотиви, які ви вплітаєте, які прийоми використовуєте.
0: Безумовно, є відчуття, що це є українська музика, це для нас, ну, ніби було одним із завдань, коли ми створювали цей твір. І, зокрема, ну, як то кажуть, у фольклорі є три способи вживання фольклорного матеріалу, знаєте, тобто інтерпретації в класичній музиці. Можна просто процитувати мелодію, можна трошки, як то кажуть, злегка декоративно обробити, а можна зробити так, щоб авторська музика, вона була зроблена так, щоб відчувався просто ось такий певний національний дух. Ось, і нам в даному випадку, мені здається, що вдалося використати всі ці три способи розвитку, як то кажуть, вклинення фольклорного матеріалу в академічний твір, і тому він так, як то кажуть, ну, принаймні в Україні, він, ну, викликає такі певні природні емоції, що це дійсно своя музика. Я надіюся, що вона і за кордоном буде відчуватися, ну, що принаймні, що ця музика дійсно має якусь певну національну приналежність, в даному випадку українську.
1: Ідентичність?
0: Так,
1: також.
0: Власне, оце слово. Що це дійсно відображає цю власне цю ідентичність.

0: що це дійсно такий власний український продукт.
1: А чи завжди для того, аби було відчутно оцю саме національну приналежність, ідентичність, варто показувати, може, не варто показувати, а я б сказала, варто брати за джерело традицію, як ви думаєте?
0: Це самий найлегший спосіб. Тому що, коли береться просто фольклорна мелодія, яка існує тільки на певній території, і вона використовується в певних якихось варіантах в академічній музиці, то це найпростіший спосіб просто показати, що це ось музика там з певного регіону. Ясно, що складніше, коли це є авторська музика, і є якесь певне відчуття, що це є якась національна музика того самого регіону, не використовуючи фольклор. Тому це таке неоднозначне питання, і важко на нього, як то кажуть, відповісти одним реченням, чи якоюсь аксіомою, що ось зробіть так, і тоді зразу ви відчуєте, з якої музика, якої це країни звучить.
1: Так, я розумію вас. Просто мені здається, що для вас важливо, принаймні, я беру там час, та зрештою, не тільки там за останні 10 років, маю на увазі, від Революції Гідності, але і раніше я передивилася дуже швидко, деякі з ваших проєктів, яких ви, власне, брали участь як там продюсер, саунд-продюсер і так далі, вони завжди мали дуже чіткий якби вимір. Йшлося про, я би так це окреслила, нову українську музику. Для мене це якось так звучить. Але, зрештою, ви працюєте в дуже-дуже різних галузях мистецьких, так як і театральна музика, академічна, ще дуже багато і популярна також. І мені здається, що немає чогось такого одного близького, в чому ви себе відчуваєте найкраще. Тобто цей контекст, те, що це там українська музика, тут і зараз створена, він є найважливішим.
0: Власне, ви праві в тому, що дійсно для мене важливо, що не є важливий якийсь конкретний жанр, конкретний стиль, чи, скажімо, чи це великий оркестр, чи це маленький якийсь там твір для соло-інструменту. Важливо те, щоб відчувалася якась певна національна ідентичність. Принаймні на цьому етапі, тобто, в якому ми існуємо. Тобто, для мене це важливо. І неважливо, я вважаю, що, тобто, в нас є певні проблеми з менеджментом, з донесенням того, що в нас є, до світу, до міжнародної спільноти, але, з другої сторони, це вимагає певних достатньо великих коштів, яких ми не можемо, просто ми собі дозволити, як країни, не можемо вкладати супервеликі кошти в промоцію нашої культури. Тому, принаймні, це відчуття того, що ми маємо достатньо добре зроблену музику, і вона є дійсно наша дійсно українська, така, яка в ідеалі має, щоб було важко знайти аналогів, щось такого близько. Ми шукаємо такий шлях, щоб мати якийсь свій окремий трек, як то кажуть, в загальному культурному просторі.
1: Фестиваль «Дні української музики» відбувається вже в 12-те у Варшаві. Насправді ця ініціатива, яка є прикладом, на моє переконання, дуже хорошим прикладом культурної дипломатії, існує вже там понад 25 років, тому що фестиваль відбувався нерегулярно, але останні там 7 років, здається, регулярно. І ось плакати в дуже видимих місцях Варшави, синьо-жовті, білий фон. Тобто я точно знаю, як там українка, яка живе тут, так що це от дні української музики. І багато людей теж так мають. Це розповідає, з одного боку, про подію з українською тематикою, але з іншого боку, так як ви сказали, пропонує світові, конкретно Польщі, щось справді цікаве, якісне, так як цей концерт, який, власне, в неділю звучить, це такий огляд музики за 100 років плюс-мінус від Романа Придаткевича до вашої музики, до сучасного композитора, який представлятиме це тут у Варшаві. І так, як ви зазначили, так важко, власне, просуватися. Є певні питання, не варто зараз, може, про це говорити, але, зрештою, яким способом сьогодні якби Україна в культурному сенсі може про себе розповідати? Коли, власне, в Україні відбувається культурне життя, досить динамічне, попри тривоги, попри обстріли, попри втрати. Справді нелегку ситуацію, про це знають теж тут люди частково, але сьогодні, якби мені здається, варто попри все втримати оцей інтерес, який ми бачимо, що трохи згасає.
0: Я згоден з вами, що

0: цей інтерес треба підтримувати. І підтримка мусить бути більша, як то кажуть, зі сторони України. Це на мій погляд. Тобто ми дуже багато робимо для того, щоб... Тобто кожен у своїй сфері. Я дуже радий за пана Романа Риваковича, що йому вдається робити прекрасні фестивалі, особливо останніми роками. Тобто я слідкую за цими фестивалями в інтернеті і щиро радію за можливість, що у нього є така можливість їх робити вже більш-менш регулярно. Ось, але дійсно, тобто, ну, це таке, знаєте, психологічне правило, якщо втрачається певний інтерес, то нам, як українцям, треба робити ще більше, тобто працювати ще в два рази більше і шукати, крім цих шляхів, що є, ще шукати якісь інші шляхи для більшого зацікавлення, щоб це зацікавлення воно не спадало. Тобто видумувати, як кажуть, якісь інновації, придумувати нові способи, або заходити на ті самі, як то кажуть, позиції, або справа, або зліва, або по-інакшому. Але старатися більше бути в інформаційному просторі і просто нагадувати про себе, нагадувати і якимось чином робити ось таку, ну, то, що ми називаємо промоцією, тобто промоційною, менеджерською роботою, а самого продукту достатньо доброго, хорошого в Україні є, тобто різного, тому його просто треба взяти і показувати. Знаєте? І цього я бажаю і собі, і всім нам навколо, тим, хто зацікавлений в розвитку української мови.
1: Чи повномасштабна війна змінила вашу професійну діяльність як композитора, і що саме?
0: Ну, власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не змінила, тому що я далі займаюся створенням музики, ну, принаймні, на даний момент. Ось, і єдине, що змінило, звичайно, що сам світогляд, дуже важко писати, так просто, якщо говорити дуже просто, такими простими речами, веселу музику, знаєте, в такий час. Коли навколо тривоги, і відповідна реакція, і відповідно, коли кожен день повідомлення про якісь там смерті багатьох людей, знайомих, і взагалі кожен день там смерть одного-двох людей, тобто вона поступово перетворюється як, ну, не те, що в буденні новини, але вже, знаєте, люди абстрагуються від... Якщо раніше це було, ну, просто новини, від яких люди були шоковані, то зараз це все більше і більше сприймається більш-менш спокійно. Ну, бо війна, і без цього, як то кажуть, не обходиться. І тому... Ну, але, як то кажуть, от такого простого, безтурботного життя, там, ну, і, скажімо, і опис цього простого, безтурботного життя, ну, його не те, що зовсім не стало, але стало дуже мало, знаєте, і я на виняток. Тому, як то кажуть, дуже важко щось робити, якісь такі речі в музиці, ну, коли вони, ну, як то кажуть, ну, про веселище чи ні про що, то, знаєте, ось такі безтурботні речі. Тобто вони, як правило, зникли у нас.
1: Але ви багато працюєте сьогодні, багато пишете. Це важливо для вас, щоб в цей час, власне, ну, давати теж це людям.
0: Так, важливо. Важливо, щоб люди відчували, що, незважаючи ні на що, що ми мусимо себе зберегти як націю. І для цього один із способів збереження потрібна постійна підтримка оцього нашого культурного коду, культурної ідентифікації, постійного нагадування як для самих себе, так і для інших людей, інших національностей, що ми існуємо, ми боремося і ми будь-якими способами ми відстоюємо свою ідентичність.
1: Дякую вам дуже. Іван Небесний, український композитор, був гостем нашої студії.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про історії молодих українських науковців. Поговоримо про те, як знайти своє місце між двома країнами, між Україною та Польщею. І до нас сьогодні завітала дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк. Пані Анно, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано, вітаю, шановні гості і слухачі. Я дуже рада всіх почути, бути на зв'язку. Дуже приємно познайомитись. Насправді, хочу сказати, що так, слово експертка звучить досить так пафосно. Насправді,
0: поважно.

0: переважно, так. Але насправді так, це більше якби моє хобі, ніж робота. Тобто, звісно, я займаюся цими питаннями, але це все з'явилося так, власне, поступово. І вся та сфера, власне, якою я вважаюся експерткою, це, власне, сфера моїх досліджень, сфера моїх інтересів. І саме з цих інтересів розпочалася моя історія тут, в Польщі.
1: Так, ми зараз про це все поговоримо.
0: Так.
1: Але я впевнена, що можна по праву вас називати експерткою, тому що ви досліджуєте всі ці теми важливі, так, для України, для Польщі, для країн Центрально-Східної Європи. І
0: так,
1: гірше,
0: звісно,
1: якщо хтось називає себе експертом, насправді таким не є. Але я хочу почати з того, з вашого шляху, чому саме Польща? Як Польща з'явилася у вашому житті? Розкажіть, будь ласка, бо ви приїхали 5 років тому, так, до Польщі?
0: Так, я приїхала на постійну основу до Польщі, власне, 5 років тому. Але тоді я ще не знала, що, власне, ця історія, вона затягнеться так надовго.
1: Ну, це ще було до повномасштабної війни.
0: Так, це було ще до повномасштабної війни. Але історія розпочалася з того, що в 2019 році, власне, я приїхала в гості до моєї мами, яка, власне, працювала в Польщі. Ну, і ми з нею собі просто подорожували Польщею. Але вже тоді, коли під час цих подорожей, власне, мене зацікавила ця країна, мені сподобались польські простори, міста, культура, дуже приємні люди, власне, різні там кулінарні традиції і якісь інші традиції польського народу, власне, тому що завдяки цим подорожам я просто надихнулася польською культурою, польською історією.
1: Вам вдалося пізнати Польщу,
0: і
1: так?
0: От пізнати.
1: Якось трошки з іншого
0: кутузору. Так, з іншого боку. Власне, це було якби більше зі сторони культури, аніж політики або якихось там безпекових питань і всього іншого. Хоча тоді я вже навчалася на бакалавраті, власне, на факультеті міжнародних відносин. Тобто
1: в Україні
0: мене,
1: ви навчались,
0: в Україні, так?
1: А ви з якого міста?
0: Я з міста Харкова. Власне, я народилася у Харкові і жила багато років в місті Харків. Але вже коли приїхала до Польщі, власне, я ще навчалася в місті Харкові. Я закінчила якраз бакалаврат.
1: Так.
0: Була на останньому курсі.
1: І ви ухвалили рішення продовжити навчання вже в Польщі,
0: так? Я ухвалила рішення продовжити навчання в Польщі на магістратурі, тому що мені просто хотілося отримати такий міжнародний досвід. Навчання в іншій країні, іншої мови, іншої культури. Також...
1: А мова? Ви знали вже мову польську?
0: Мову тоді я ще не знала, власне. Я розпочала вчити польську мову вже після того, як закінчилися ці подорожі. І після того, як я прийняла рішення, це було таке спільне рішення з моїми батьками, що треба спробувати таку можливість навчання в Польщі, в польському університеті. І, власне, в 2021 році, вже коли я закінчувала бакалаврат, я розпочала вчити польську мову. Я вчила польську мову фактично з нуля, брала репетиторство, уроки і самостійно також вивчала польську мову, оскільки для навчання в Польщі і життя в Польщі, звісно, польська мова була дуже потрібна. Програма була польською мовою, програма навчання, яку я обрала для себе. Ну і для того, щоб, звісно, щоб більше знайомитися, більш детально знайомитися з країною, необхідна була мова. Тому я фактично з нуля вчила польську, хоча я також надихнулася тим, що я ніби відчула, якби, що моє коріння тут, в Польщі. Що
1: Ви маєте походження польське? Бо багато, знаєте, багато гостей, які приходять на ми у Польщі, ну, більшість, мають так або інакше от коріння. Або це батьки, бабуся, дідусь, прадіди і так далі. Хтось досліджував, хтось не досліджував. Ну, наприклад, в мене бабуся і прадід мій поляки. Але я не досліджувала до того, як потрапила в Польщу.
0: Я, власне, також не досліджувала. У мене є польське коріння зі сторони мого батька. Але якби мої стосунки, якби і моє життя, воно не було тісно зв'язане з Польщею. Тобто я знала, що це коріння є, але я не поглиблювалася в це.
1: Так,
0: я якось
1: так
0: не занурювалася.
1: Так,
0: я так не занурювалася детально в історію Польщі, в історію свого коріння, чесно кажучи, так насправді.

0: Це вже розпочалось, власне, в такому більш дорослому віці, коли я стала більше занурюватися, власне, в тематику Польщі, ну, після подорожів і після того, як прийняла рішення спробувати закінчити навчання, закінчити вже магістерську програму тут, в Щецинському університеті.
1: Спочатку був Щецин,
0: Спочатку був Щецин.
1: Так. Тобто ви після подорожі, після того, як побачили Польщу, так, зі сторони культури, історії, так, мови, ви вирішили пробувати навчатися Щецин, а потім була Варшава, так?
0: Так, все вірно. Щецин, тому що мені дуже сподобалось місто. Так, насправді, тому що недалеко від моря, дуже гарні пейзажі, краєвиди.
1: Знаєте,
0: і
1: я ще не була.
0: Міста.
1: Я от обов'язково поїду.
0: Обов'язково,
1: у мене
0: запрошую.
1: Вже є, так, знаєте, план міст, так, який б хотілося дуже відвідати.
0: Я рекомендую. Насправді, дуже гарне, красиве таке промислове місто, але воно має також свою атмосферу. Дуже красиве місто, дуже гарне місто. Я також рекомендую обов'язково з'їздити в гості,
1: так. Побувати. І там, ви там вчилися теж міжнародні відносини, так?
0: Так, це були міжнародні відносини, але це більш була така вузька спеціалізація. Я там вивчала, моя спеціалізація, вона була пов'язана з внутрішньою безпекою. Тобто моя спеціальність називалась «Безпеченство вовнешнє», якщо польською мовою, «Внутрішня безпека». Власне, це був такий напрямок, зв'язаний більше якби з внутрішньою з темою внутрішньої безпеки в Польщі, тобто її безпека цієї країни і також адміністрація, якби вивчення адміністрації, адміністративних органів, які функціонують, органів безпеки, які функціонують в Польщі. Тому, ну, тому що, власне, в Щецині я більше була, якби,
1: заглиблена
0: в тематику Польщі і, власне, так, в цю країну. Тому це був такий звужений напрямок міжнародних відносин, якщо так можна так сказати.
1: А як далі? Як з'явилися студії, так, в Варшавському університеті?
0: Це була випадковість. Насправді, так сталося в моєму житті, що одного разу я прийняла участь у літній школі студіїв Східної Європи Варшавського університету. Ця літня школа, вона була організована для студентів останнього року магістерської програми. Я якраз вже тоді, в 2024 році, власне, була на останньому курсі своєї магістерської програми в Щецині. І я прийшла відбір на участь в цій літній школі. Це був такий цикл різних семінарів і також і лекцій, організованих викладачами Варшавського університету і, власне, студіїв Східної Європи, студії Європосхідній. І, власне, ці лекції, вони стосувалися тематики Східної Європи, але в різних напрямках – економіка, політика, також дипломатія, міжнародні відносини, історична пам'ять, просто історія і інші обшари, інші теми. І мені дуже сподобалася специфіка, власне, цих викладів, цих семінарів і те, що фактично в цій школі приймали участь також студенти з різних країн нашого регіону, Східної Європи, також, наприклад, Центральної Азії і країн Кавказу, тобто там з Казахстану, Узбекистану, наприклад, Арменії, Грузії, також України, Білорусі. І це був цікавий досвід проведення таких студентських кулуарних розмов в колективі між студентами, між нами студентами, з викладачами. Тому що було цікаво послухати, які вони мають думки, свої погляди.
1: Відрізняються, от якщо брати польських викладачів, так, польських науковців, від, скажімо, тієї подачі, так, наукової, яка є в Україні. Можливо, от ви щось нове для себе відкрили, от, саме в тому, що існують, наприклад, тут різні погляди на одну і ту ж ситуацію, так?

Так, насправді я це відчула, оскільки вже після участі в цій літній школі я, власне, надихнулася на те, щоб продовжити своє навчання і свою діяльність в студіях Європи,

0: і свій шлях вже як студентка і як дослідниця в цих студіях. Ну і, власне, під час навчання я також помітила, що дійсно підхід польських викладачів, польських експертів, він трошки відрізняється від того, що, наприклад, у мене було під час навчання в Україні, оскільки польські викладачі вони намагалися так, якби з різних сторін дивитися на певні теми, такі навіть певні болючі теми, які стосуються не тільки польсько-української історії, але також, наприклад, історії Польщі з іншими країнами, з, власне, з тим регіоном, в якому працює, на якому, як, власне, концентрується діяльність студіїв Східної Європи. І мені дуже цікаво було подивитися на те, як викладачі вони більш відкрито відносяться до цих тем, до дискусії між студентами, між якби на такі якби відстані. Тобто існує такий певний діалог між студентом і викладачем, де кожен може поділитися своєю думкою. І
1: ну, тобто вільно висловити, да, свою
0: позицію, свою думку. І ці думки, ці позиції, вони можуть відрізнятися. Але в будь-якому разі завдяки цьому діалогу ми можемо чомусь навчатися. Тобто немає такого, що є єдина думка, і ти якби мусиш
1: її дотримуватися.
0: І від всі дотримуватися.
1: А от вам це допомогло, наприклад, щось нове дізнатися про Україну? Так?
0: Дійсно,
1: тобто подивитись
0: так.
1: З іншої сторони, так? От бо ви є українкою, навчались в Україні, ну і українці знають свою історію, культуру і так далі. Але, можливо, є якісь от там історичні питання, я не знаю, там, або інші там функціонування держави, те, що ви дізналися нове, або співпраця між країнами от, в Східній Європі, і, зокрема, Польщі, України.
0: Так, для мене це також було відкриття, оскільки дійсно можна сказати, що оскільки я українка і також навчалася в українській школі, українському університеті, і завдяки українським підручникам, так умовно, так? Але вже коли, власне, я розпочала навчання в Варшавському університеті, звісно, тоді я користався з міжнародної літератури, з польської літератури, і також, власне, я ознайомлювалась з тим, як, власне, польський народ, студенти поляка, а також студенти з інших країн мають свою точку зору, свою думку щодо України, щодо польсько-української співпраці і відносин між країнами. Зокрема, я дізналася те, що власне польські викладачі, польські студенти, вони насправді дуже солідарні з Україною. Вони підтримують Україну у всьому. І навіть коли існують такі складні теми, як, наприклад, питання Волині, або такі дуже гострі питання, наприклад, те, що стосується пропаганди, також російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України і, власне, місце в Польщі в цій війні, позиція Польщі в цій війні. Я зрозуміла, що, власне, викладачі, вони і студенти, вони намагаються обходити якісь гострі питання, гострі угли, вони
1: навпаки,
0: вони відкриті до діалогу, вони розуміють, що існують різні фактори, через які існують певні недомовленості або такі якісь певні конфлікти між українською і польською стороною, наприклад, але це не повинно нас якби роз'єднувати, навпаки, ми повинні об'єднуватись, наші країни і жителі наших країн, вони мають навпаки об'єднуватись і створювати спільну платформу, спільний діалог.
1: Так, для діалогу. Я з вами цілком погоджуюсь, але ви бачите, на практиці, на жаль, це зробити не виявляється не так-то просто, Бо для мене теж, я коли почала занурюватись в тему польсько-українських відносин, зокрема історична ця площина і складний історичний діалог, то для мене очевидно, що тут треба просто розмовляти. Та? Не має бути майданчик, розмовляти, але виявляється, що не все так просто, і є усталені певною мірою стереотипи, міфи і так далі. І, так. На жаль, ця тема, вона набагато

0: важче, ніж, скажімо, для розв'язання і вирішення, жаль, ніж ми думаємо.
1: Так, але навіть в кулуарах, навіть в рамках Варшавського університету, це дуже прекрасно, коли кожен з нас відкритий до діалогу, що ми, наприклад, можемо обмінюватися поглядами не так. тільки якби, завдяки тому, що ми маємо, не тільки завдяки нашому досвіду і не тільки завдяки тому, що ми вивчили завдяки там, нашим підручникам, літературі, прочитанні, бо іншим методам.
0: Тому надбанню дещо
1: досвіду.
0: Так,
1: надбанню і всьому іншому. Що ми можемо слухати один одного, думку один одного, висловлювати, шукати компроміси, шукати рішення.
0: Ви знаєте, слухати, але важливо ще й чути
1: і
0: один
1: чути,
0: одного. Бо іноді
1: чути,
0: ми слухаємо, дійсно. Але, на жаль, робимо, залишаємось на тих же позиціях, які є. Я вас хочу запитати ще про, бо я читала, що ви, вашу біографію, що ви досліджували становище українських воєнних мігрантів, так?
1: Так.
0: Працювали і працюєте зараз з українцями. От скажіть, чи відрізняється реальна людина від тієї, якою ми бачимо, я не знаю, там, в статистиці, в дослідженнях і так далі. І от що найбільше турбує зараз українців в Польщі, з вашої точки зору, так, як дослідниці?
1: Дякую за питання. Власне, так, я писала доповну роботу на магістратурі на тему, що стосується місця українських біженців в Чехії. Для прикладу, я взяла Чехію і порівнювала це з польською міграційною політикою стосовно українських біженців. Тому,
0: що це цікаво, тому що найбільше воєнних мігрантів з України – це якраз Польща, Чехія, Німеччина.
1: Так, власне, в цих трьох країнах я робила такий якби
0: порівняльний
1: аналіз. В цих двох країнах – Польщі, Чехії, оскільки там дійсно найбільша кількість українських воєнних біженців, мігрантів також. І під час, власне, написання доповної роботи, і не тільки, я зрозуміла, що таким найболючішим питанням для українців, власне, для цих біженців, являється стосунок, відношення
0: суспільства,
1: суспільства,
0: країна, яка приймає. Так,
1: країна, яка приймає, тобто тих самих чехів і поляків до українців, тому що українці це бачать так.
0: Прошу, відношення на рівні, ви маєте на увазі, якому рівні? Держави, органів влади,
1: ні,
0: простих людей,
1: такому,
0: суспільства.
1: На рівні простих людей, на рівні простого діалогу, на рівні простих розмов, оскільки в більшості, наприклад, опитаних мною людей і також моїх студентів, яким я викладаю польську мову, в них складається таке враження, що ніби чехи і поляки, вони дуже сильно вірять певній пропаганді, певним єдиним якимось джерелам, які
0: стереотипам
1: також, тому що вони складаються таке враження, що вони якби дивляться один якийсь канал, який має якусь свою певну риторику, певну таку нарацію антиукраїнську, антитаку проти біженців, проти воєнних мігрантів, що там, власне, фактично мігранти винні у всіх проблемах, які у всіх кризах, які існують в цих двох країнах. І, власне, це турбує українців, це турбує людей, тому що турбує така, якби, однобока позиція, чеського, польського суспільства стосовно українців, що вони дуже вірять цим стереотипам, цим риторикам, цій риториці і цим політикам, які, власне, ведуть цю таку антиукраїнську, антибіженську риторику, що, власне, це фактично українські біженці і мігранти винні в якихось проблемах, і що це настільки розповсюджено, це настільки на такому високому рівні, що просто в кожному українці вони бачать загрозу.
0: Це як свій чужий, так?
1: Так,
0: а схоже, так, становище, от, і це відношення, воно схоже в Польщі і в Чехії стосовно українських воєнних мігрантів? Чи є різниця в чомусь?
1: Насправді, дуже схожа позиція, але різниця в тому, що, власне, чехи, вони, якби, менше звертають увагу на пропаганду, на цю риторику. Тобто ця риторика, вона не так розповсюджена, така антиукраїнська, антибіженська. Звісно, там є також певні політичні сили, для яких така антиукраїнська риторика являється

0: якби, способом існування в політичній сфері, але насправді чеське суспільство, ну, більш лояльно відноситься до українських біженців, тому що вони розуміють, що вони розуміють ситуацію українського суспільства, українських людей, які, власне, опинилися фактично після початку війни, вони залишились без нічого. Вони опинилися в іншій країні, в іншій культурі.
1: В інших умовах.
0: Вони також мають заново вчити іншу мову, ходити до інших шкіл, інших садочків, шукати роботу, працювати в іншому середовищі.
1: І це дуже багато викликів і дуже важких.
0: Дуже багато викликів, так.
1: Але я вам хочу сказати, що я от була, так, я от була в Чехії минулого року, по-моєму, та я дуже здивувалася у тій величезній підтримці. Я навіть не думала, що Чехія настільки сильно от підтримує Україну, бо досі лишаються прапори українські, от можна так зустріти на вулицях. Я познайомилась з чеськими волонтерами, які від початку повномасштабної війни просто, ну, от, роблять дуже багато. Це прості люди, прості чехи, які допомагають там і закуповують старлінки, стараються для військових потреб передають, для медичних, тобто допомагають дітям. І це просто мене настільки вразило, ви знаєте, от, ну, просто четвертий рік повномасштабної був. І ця величезна підтримка, вона мене, знаєте, трошки навіть так зачепила по-доброму.
0: Дійсно, у мене також, власне, ця підтримка, це така велика підтримка, щира підтримка. Так. Вона настільки захопила, що, власне, тому я й обрала цю тему для написання моєї доповненої роботи, оскільки хотіла розкрити і показати це відношення, цю підтримку, як це виглядає не просто зі сторони певний спецсустав і політики, але як суспільство підтримує
1: і дуже добре, і дуже добре, що от ця підтримка зберігається і в Польщі, і в Чехії,
0: так,
1: ну,
0: дійсно,
1: і в багатьох інших країнах. Я хочу вас запитати, у нас час неймовірно швидко біжить,
0: так,
1: хвилинка до завершення. Як, на чим ви працюєте зараз, і які плани, можливо, якісь теми ви хотіли б порушити для своїх досліджень, так, які зараз от існують, і ви бачите, що це є певною, скажімо так, темою для досліджень, для майбутніх поколінь.
0: Так, дякую за питання. Власне, зараз я розроблюю такий проєкт, який буде називатися «Пристанок Польщизна». Ну, якщо українською мовою, угу, це звучить як «Зупинка Польща».
1: Так.
0: Це буде така, якби, платформа на YouTube-каналі, а також на Інстаграмі. І це буде таке, якби, подкаст про польську культуру, мову, різні цікавостки з польської історії, з польської культури, може, з польської літератури, і не тільки.
1: То ми будемо майже колегами
0: так,
1: з вами.
0: Так, майже колегами, так. Але також це не буде залишатися тільки в рамках польської культури і Польщі. Також мені би хотілося порушити, власне, тему польсько-українських стосунків. Не тільки в сфері політики і дипломатії, також в сфері культури, літератури, тобто такої більш творчої сфери, і завдяки чому ми можемо налагодити діалог між нашими країнами і проводити цей такий міжкультурний діалог між нашими країнами завдяки спільному
1: баченню нашого майбутнього.
0: Так, спільному баченню нашого майбутнього і нашого минулого, і нашого майбутнього, оскільки без минулого нема майбутнього. І нам необхідно, якби, постійно працювати над цим, постійно проводити діалоги, постійно поширювати на різних платформах, власне, інформацію і наші думки, наші погляди. Обмінюватися відкрито цією інформацією і поширювати її на суспільство. І
1: ну,
0: як
1: так,
0: польською,
1: так,
0: і суспільство, так і українським міжнародним. Так,
1: там
0: буде і польською, і українською.
1: Двомовно.
0: Так, це буде така двомовна платформа.
1: Я скажу, що дуже потрібно. От у нас бракує цих майданчиків, і дуже добре, що буде ще один. Пані Анно, я дуже дякую вам за те, що ви завітали, за розмову і за те, що ви робите для польсько-українських відносин. Я нагадаю, що дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів.

0: Випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Ми говорили про, власне, про Україну, про Польщу, про молодих науковців, які досліджують зараз відносини польсько-українські, прокладають такі, знаєте, мости між двома нашими суспільствами, що надзвичайно важливо за нинішніх умов. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш Ютуб. До зустрічі.
1: До зустрічі. Дякую, пані Світлано, і дякую, шановні глядачі. Всього вам найкращого. Бажаю вам успіхів, вдачі і також запрошую до цього діалогу, до відкритого діалогу, доєднатись до таких ініціатив. Це насправді дуже-дуже важливо.
0: Дякую.
1: Дякую вам.

0: Варшаві минула 12 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Київ оговтується після чергової російської масованої атаки. Дрон вибухнув у Молдові. Міністр внутрішніх справ Польщі пояснює необхідність сповіщень урядового центру безпеки. Росіяни вчинили чергову масовану атаку на Київ і Київську область вночі та рано вранці. Російські військові застосували ракети та безпілотники. Польща підняла в повітря винищувачі, а урядовий центр безпеки надсилав сигнали тривоги мешканцям Підкарпатського та Люблінського воєводств. За попередніми даними, двоє людей загинуло, п'ятеро постраждали. Тривають пошуково-рятувальні операції. Начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у соцмережах, що, цитую, у Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Серед них дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. Їм надається медична необхідна допомога. Під завалами виявили тіло ще однієї дитини. У Шевченківському районі в середмісті Києва уламки впали на території одного із західних посольств. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Росія перейшла до ударів по енергетиці. Цитую, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами та дронами атаковані енергетичні об'єкти в Києві, області та в інших регіонах, йдеться в повідомленні. Дрон вибухнув на території Молдови. Під час російської атаки на Одеську область один із дронів проник на територію Молдови, розбився та вибухнув. Інцидент стався рано вранці поблизу міста Бендери в сепаратистському регіоні Придністров'я. За даними Міністерства оборони Молдови, дрон порушив повітряний простір країни близько 6 ранку. Після аварії стався вибух. На місце події прибули поліція та військові. Район було обгороджено. Повідомлень про жертви чи руйнування немає. Фахівці розслідують тип дрона та обставини, за яких він опинився над Молдовою. Молдовська влада наголошує, що інцидент стався під час масованих авіаударів Росії по Україні. Однак офіційного підтвердження оператора дрона поки що немає. Це черговий інцидент за останні дні з безпілотним літальним апаратом, який порушив повітряний простір Молдови. Минулого тижня в країні розбилися два дрони. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі захистив урядовий центр безпеки від критики за часте надсилання сповіщень під час російських атак на польський кордон. Марцін Карвінський заявив в ефірі третього каналу Польського радіо, що до створення нової системи попередження такі сповіщення необхідні.
1: Чи єжелі лечі до нас? З прискорістю 780
0: тобто, на якщо летить до нас і зі швидкістю 700-800 кілометрів на годину реактивний дрон із вибухівкою летить у напрямку нашого кордону, то повинна держава попереджати громадян, чи не повинна? Я не можу і ніхто не може сказати, чи цей дрон вдарить.

0: кілометр перед польським кордоном, чи, може, 2 кілометри за польським кордоном. Тому роль відповідальної держави полягає в попередженні.
1: За польську границю. Dlatego rolą odpowiedzialnego państwa jest ostrzegać.
0: До 6 ранку урядовий центр безпеки надсилав сповіщення людям, які проживають та перебувають у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, інформуючи їх про можливу загрозу авіаудару. У той час Росія атакувала Україну з повітря. У середу в Польщі мінлива до помірної хмарність. Максимальна температура – 17 градусів Цельсія на північному сході та в передгір'ях Карпат, близько 20 градусів Цельсія у центрі та до 23 градусів Цельсія на південному заході. Вітер з південного сходу та сходу слабкий до помірного, місцями у Судетах пориви вітру до 75 км на годину. А зараз у Варшаві сонячно і температура 18 градусів Цельсія.

0: Це польське радіо для України. Двомовна година пів на пів, пул на пул, яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А в нашій студії вже гість, але перед тим, як ми його представимо, коротка інформація.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: у каналі на YouTube Мар'яна Кріллю студії і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні моєю гостею є дослідниця української історії, фахівчиня з декомунізації, збереження історичної пам'яті і програмна директорка фундації Перлипа Орлика Ірина Ясиневич, яку сердечно вітаю в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Рада вас бачити, Мар'яна.
0: Сьогодні ми записуємо цю програму вранці, так, після 9-ї, але очевидно в ефірі вона з'явиться, коли виходить програма «Міжкультурні діалоги» після 16-ї, але хай це буде ранок. Ви повертаєтеся, власне, з форуму видавців, зокрема. Приїхали до Варшави, а Букфорум 33-й вже важлива подія, одна із найважливіших літературних подій в Україні взагалі. Що вам найбільше запам'яталося із презентації, що презентували ви?
1: Найважливіше, напевно, в 33-му букформі про те, що він зараз зробив спробу повернути формат ще навіть доковідний, і не те, що до повномасштабного вторгнення, коли є великий ярмарок книжковий, коли є безліч подій по всьому місту. І найголовніше, що це їм вдалося. Ось цікаво, які будуть звіти видавців про продажі, але людей було досить багато. І я пам'ятаю, що я зараз оце брала книжечки «Аба Галамаги» на подарунок дітям моїх друзів, і я вже забирала останні примірники.
0: Велике зацікавлення.
1: Так що зацікавлення велике, гарно, дуже багато було цікавих подій, різноформатних, і поезія, і презентація нонфікшн, і фільми, і зустрічі з авторами. Тому я щиро радію, що мала нагоду бути у Львові, рідному Львові, на букфорумі. І що презентували ми, зокрема, фундація Пилипа Орлика започаткували, і це була перша якраз презентація найсвіжіших пиріжків. Ми започаткували серію «Парабеллум», «Готуйся до війни», з воєнного нонфікшн, і разом з видавництвом «Наш формат», і вийшла книга Доєрті «Звір у машині. Як штучний інтелект змінює перебіг воєнних конфліктів». Це дуже такий оперативний переклад американського полковника і інженера книги, і мені здається, що це зараз те, що є на україномовне, на українському ринку, найбільш актуальне по тому, як штучний інтелект власне, як він втілюється в військових технологіях і до чого це призвело в історичній перспективі і що нас може очікувати. Важливо, що і в книзі, і загалом, я так, у світовій дискусії це не може обходитися без українського досвіду. І ми маємо таку амбітну мрію в рамках серії «Парабеллум» публікувати також українських авторів. Їх шукаємо. Але вже маємо наступні книжки перекладні, які ми плануємо, тому це такий гарний момент розвитку як для нас, як для фундації, і ми сподіваємося також, що це спосіб підтримати, зокрема, і наш формат, який постраждав від прильотів буквально нещодавно в Києві.
0: Так, ну і зрештою, останній місяць, серпень, це дуже, власне, знакова така історія, тому що дійсно дуже багато книжок постраждало від 1 серпня, починаючи так обстріли.
1: Кажуть, що знищена третина всіх накладів надрукованих.
0: Так, близько 10 мільйонів примірників різних книг. Чи це теж якось відчувалось на форумі видавців?
1: Відчувається, ну, така більша зібраність, і зрозуміло, що видавці змушені перелаштовувати всі свої операційні процеси, всю логістику, розосереджувати склади, переміщатися там в більш безпечні регіони, що впливає на ціну книжок. І є тут таке очікування, як воно буде далі рухатися. Але з суто з бізнесової точки зору. Але з другого боку, люди купляють книжки, і, зокрема, це є частково таким актом підтримки, зважаючи на те, що вони подорожчали. Окрема програма форуму була професійний кластер, якраз зосереджена на тому, щоб провести низку таких секторальних розмов про те, як вирішувати цю ситуацію. Зокрема, була спеціальна сесія за участі директорки Українського інституту книги пані Коваль, голови комітету профільного Верховної Ради пана Потураєва, народного депутата В'ятровича і видавців, і книгорозповсюджувачів про те, що може і як може держава допомогти в цій ситуації. І зі свого боку хочу сказати, що, ну, і це звучало на цій зустрічі, про те, що ми не говоримо просто як держава, чому має виділяти кошти на книговидання, що це не є підтримка якоїсь галузі бізнесу, який постраждав внаслідок воєнного конфлікту.

0: Це є підтримка от такого важливого напряму протистояння Росії, яка веде проти нас повномасштабну війну, в тому числі в культурній сфері, і знищуючи книжки, знищуючи зараз оцей український ринок книговидання, який просто пішов на взліт, це є частина війни проти нас, і ми повинні оборонятися і в цьому напрямку також.
1: Ми сьогодні спілкуємося у відносно так мирній країні, в Варшаві, столиці Польщі.
0: Я бачила ці смски, які мені приходять, коли в'їжджаю в Польщу.
1: Ви на Люблінщині, мабуть, були тоді, тому що...
0: На Перемищині.
1: Так, поки що Підкарпаття і Люблінщина отримують так ці алерти РЦБ, але в будь-якому разі спілкуємося на початку навчального року, де сьогодні в системі шкільної освіти у Польщі є дуже багато українських дітей, деякі навчаються теж і онлайн дистанційно в українських школах, але більшість, ну не більшість, а всі зобов'язані власне бути в системі польської шкільної освіти. І фундація Пилипа Орлика, програмною директоркою якої ви є, зокрема теж займається підтримкою вивчення української мови, літератури, історії за межами України. І я пригадую ваш короткий виступ на одній із конференцій, пов'язаний із вивченням української мови як іноземної у Польщі. Вже таких декілька відбулося, 4, якщо я не помиляюся, де ви, власне, зокрема, казали про те, як не втратити себе. Як не втратити себе у чужому середовищі. Сьогодні ми маємо вже 5-й рік повномасштабної війни, від 14-го року 12 років. І я спостерігаю це, принаймні, в середовищі, наприклад, де є як представники української меншини, так і представники різних хвилі міграцій з України, що, власне, на жаль, але єдиним середовищем, де, власне, діти можуть чути українську мову, залишається родина. Іноді це організації, як Пласт, куди є дуже довга черга, аби записати свою дитину, бо бракує виховників. Які способи, власне, є для того, аби якось так триматись все-таки цього? Це дуже довге і складне, але багато аспектів
0: це
1: є.
0: Це праця, частина цієї відповідальності, які, мені здається, важливо приймати на себе родинам, окремим людям, які поїхали за кордон, і в контексті своїх власних родин, і в контексті чужих, умовно, родин, якщо долучатися до громадської активності. Я трохи пригадаю, це не жарт, це реальна ситуація. Ми були в Штатах, вже давно, років, напевно, 20, це випадок був, і їхній там син малий каже, а що ми будемо робити там, ну, п'ятницю після школи, в суботу? Ми підемо в суботню школу українську, а в неділю ми підемо до церкви, і потім підемо на Пласт. І дитина усвідомлює, що в нього в цьому переліку немає якихось таких інших занять, які він хотів. І каже, Боже, як то тяжко бути українцем. Ось, але цей хлопчина вже виріс, вже дорослий мужчина і українець, який докладає свій внесок, носить нашу справу оборони. А вертаючись до того, як не втратити, насправді моя велика подяка вчителям, педагогам українським, які викладають українську мову, викладають якісь інші предмети, не обов'язково українську мову, зайшли в польську систему освіти, але вони ж спілкуються з дітьми на перервах, діти бачать ось, що є українці теж з ними в школі і мають от цей зв'язок. Моя велика подяка всім громадським організаціям і особливо тим, хто працює з молоддю і з дітьми в вечірній час, на вихідні, організовуючи різні події для того, щоб їх тримати в контексті. Ми зі свого боку, з ініціативи посла Василя Боднара, який звернувся до нас торік як до фундації, підтримали створення програми вивчення української мови в польській системі освіти. І пан професор Левчук, який написав і впроваджує,
1: такі матеріали, так.
0: В кінці року там розказував про результати досягнення. Вони не є надзвичайними, але це перший рік цієї програми. Але якщо говорити математично, то в рази зросла кількість молодих дітей, які вивчають українську мову. Це йдеться про 7-10 класи, тобто це старша школа. Що робити з меншою школою, окрім... як закликати наших батьків, українців, які тут є, оплачувати і

0: шукати факультативні заняття як гурткового типу для того, щоб діти вивчали українську мову. Мені, як громадській діячці, важко щось інше запропонувати. Насправді, як матері, я розумію, що це є так, якась додаткова плата, і ми вкладаємо наших дітей для того, щоб вони розвивалися. Так, серед інших гуртків може бути цей мовний гурток. Але це створить додатковий ринок, потреба артикульована. Зі свого боку, ми допомогли з створенням цієї програми, і зі старшими класами, середня школа і старша, якщо є група батьків в школі, які готові звернутися до директора і сказати, що у нас є там 5, 7, 10 дітей, які готові це вивчати, тоді їм польська держава пропонує ось це вивчення української мови. Ми також сподіваємося, що ми зможемо, і зараз є такі попередні обережні надії, але що ми запустимо власне для польських, українських шкіл в Польщі суботнього типу або цілотижневих спеціальну програму для вчителів про те, як викладати історію України для дітей. Це у нас називається програма «Корені і крила». Історія, яка зміцнює, і ми успішно пропрацювали минулий рік в Чехії і в Данії. Зараз продовжується чеська і данська програма. До речі, будемо через місяць в Штатах і презентувати цю інноваційну розробку пані Наталії Омельчук, нашої авторки цієї програми, яка, до речі, евакуювалася, двічі евакуювалася, але придумала вона це в Варшаві, коли була в 22-му році тут під тимчасовим захистом. Зараз вона вже з України і працює для шкіл діаспори.
1: Так, мені здається, от те, що ви сказали, як людина громадсько активна, в принципі, завжди, що дуже важливо, власне, не чекати, а брати цю ініціативу в свої руки. Це теж, зрештою, мені минулого року в одній із розмов сказала Олександра Матвійчук, що якби не чекаємо, поки там держава, можливо, щось запропонує, а навіть на формальних групах це робимо. І я бачу по, наприклад, тому, як працюють теж, наприклад, при українських церквах, зокрема в спільнотах греко-католицької церкви, в менших осередках, тобто тут не йдеться про великі міста, такі як Варшава, Люблін чи там Гданськ, наприклад, а, власне, менші місця, де навіть немає парафій, а є такі, якби, душпастерські пункти, я би це так окреслила, де просто люди справді, якби, активно долучається до того, аби тримати цю групу, тримати спільноту і, зокрема, працювати з дітьми, що є теж дуже важливим. А я хотіла запитати ще от для порівняння, ви згадали про Чехію та Данію, як це там виглядає, яка ситуація, власне, там і середовище, зокрема, власне, пов'язане з одного боку з інтеграцією в цій країні, але з іншого боку от з середовищами українців.
0: Це два різні досвіди для нас, і, очевидно, і ми так і хотіли спробувати два різних досвіди попрацювати з українськими осередками, діаспорами в слов'янській країні, близькій до нас, де є близька мова і свій трек асиміляції дітям набагато простіше вивчити чеську, ніж, наприклад, вивчити данську. В Данії, перше, це і складний мовний бар'єр, хоча, з іншого боку, в них дуже поширена англійська мова різного віку, і діти, і дорослі нею спілкуються, тому от можна знаходити от простіше спілкування, якщо знають англійську мову на цьому рівні. Данія більше підтримує українські осередки. Загалом, таке от враження склалося з тих груп, з якими ми працювали. Вони, можливо, більш забезпечені і більш інституалізовані. В Чехії це надзвичайна праця переважно педагогінь жінок, які цілий тиждень працюють не обов'язково за фахом, і вихідні вони приділяють українській справі, українським дітям. Те, що дуже поєднує наскрізно наших педагогів в незалежності від країни, це зараз, можливо, така більша, сильніша мобілізація внутрішніх зусиль для того, щоб зберегти українських дітей в українському контексті.

0: І ці величезні, перше, це дуже багато дітей, їх стало набагато більше, і якісь організації, які існували до того українських, української діаспори, вони, ну, виявилися, що це занадто багато з ким працювати, і виникли нові організації, вони виникають, їм треба навчитися от професіоналізувати себе як неурядові структури, знаходити кошти, писати заявки грантові, вести переговори з місцевою владою з приводу отримання приміщень. Така дуже багато роботи організаційної, яка могла бути незвична для тих людей, або, як ви кажете, наприклад, Пласт, який має свої там протоколи і готує своїх членів для того, ну, як громадських діячів, теж не встигає масштабуватися.
1: Тому що немає виховників. І є такі приклади, коли в дорослому віці приходять до Пласту, що є в Україні рідкісним насправді.
0: Ну, вже не рідкісним в Україні, так? Тому що ми маємо, на жаль, ситуацію, коли багато виховників, чоловіків особливо, на пішли на війну, багато загинуло. Зараз от було відкриття Пластового року в Києві за участю перших осіб держави, і, власне, давали, що, ну, вручали нагороди посмертно в тому числі. Ось, тому Пласт розширюється. І в мене ж такий заклик і прохання до всіх розширити, створюйте організації, бо якщо є організації, це означає, що ми пропонуємо інструмент не державний, але це так і називається, не державні організації, але які є виразною присутністю української держави, як широкої спільноти, в ваших містах, селах, де ви перебуваєте. І це означає, що якщо є організації, так само це є взаємопідтримка. Це можливість мати когось плече в плече, якщо щось стається, чи у вас там міняються плани, ще щось, хтось ще підтримує, ви не одні в цій історії. А відчуття несамотності і партнерства, воно допомагає проходити через всі ці виклики і навантаження.
1: З моєї перспективи, теж досить вже довгої міграції, ну, понад 16 років, я, наприклад, бачу в Польщі те, що якби не, скажімо так, оця спільнота української меншини у Польщі, це люди, які, власне, тут народилися, нащадки депортованих в межах акції «Вісла», і якби не їхня багатолітня праця там в 50-х роках і так далі, а особливо вже після, власне, 89-го року, то сьогодні різні хвилі української міграції, і зараз ця найбільш така велика воєнна міграція, то було б значно складніше. Тобто, якби не робота так цих людей на різні церкви,
0: освіти і так далі. Мені здається, що визнання української держави в 91-му році було б складніше, якби українська імміграція не була організована,
1: ну,
0: і
1: власне,
0: не діяла руками.
1: Мені цікаво, так, як зараз ви бачите це по інших країнах, де є стара діаспора і водночас нові хвилі міграції? Наскільки ця співпраця між цими різними групами, вона, якби, ну, якою вона взагалі є?
0: Вона є. Ми можемо багато дискутувати про те, що, можливо, хтось менше співпрацює, хтось більше. Є якісь умовні конфлікти покоління. Не назву це конфліктами, конфлікти покоління, які об'єктивні, бо вони відбуваються будь-де в яких суспільствах. І найголовніше, і це найключовий аспект, що з'явилося багато нових організацій. І що би ми не казали, це означає, що ми розширюємося і зміцнюємося. І так, можливо, не завжди знаходиться конект такий дуже тісний між організаціями попередніх хвилі і наступних, але це, мені здається, не критично, так само, як ми не обов'язково там зараз можемо знайти, от навіть ми з вами конекти з студентською якоюсь організацією. У них свої інтереси, свій стиль спілкування, своя навіть субкультура. Ми вже виросли. Коли ми були молодими, нам теж здавалося, що хтось там старший, може, не все знає про життя, намагається розказати. Це нормальні об'єктивні історії. І я би закликала не шукати от хиби в тому, що є багато організацій, і не завжди вони з собою перетинаються. Це означає, що у нас настільки багато, що ми можемо створити багато організацій і діяти на різних напрямках. Це круто. Я бачу, наскільки зараз сильна і потужна відгук

0: української громади будь-куди, куди ти не приїхав. І це відчувається. І я розумію, що, напевно, якщо ми вернемося до дітей, малих дітей, які мали би вивчити українську мову хоч якось, не тільки в родині, бо вони тоді не отримають навичок письма і читання. Це тільки усне мовлення.
1: І соціалізація така теж.
0: І мамів, які з тими малими дітьми, їм складно, бо вони мусять працювати і ще дбати про родину, можливо, ще з ними є літні родичі. Але коли ці діти трошки підростають і стають самостійнішими, вони отримують можливість завдяки організованій українській там діаспорі різних хвиль мати якісь додаткові гуртки, втілювати свої інтереси з однолітками з України, потім вступати в університети, теж там об'єднуватися, шукати якісь ідеї для того, що теж зробити для себе і для України. І це дуже хороша тенденція. Ми зараз фокусувалися як фундація, як допомогти працювати з меншими дітьми, тому що це, з одного боку, найпростіша категорія. Ми знаємо, де вони рядочком присутні, як суботньо-недільні школи, бо їх туди приводять. От підлітки вже так, вони не ходять такими групочками. Але це наша ще така дія на підтримку матерів і вчителів для того, щоб їх посилити от в цей найніжніший період, захопивши дітей українським духом, зберігши їхню ідентичність, з тим, щоб вони, коли підросли, змогли, роблячи свої там вибори щодо інтересів життєвого треку, щоб вони могли зберігати український такий внутрішній стержень.
1: Я декілька років тому мала нагоду записувати в Італії програми про дезінформацію. Це такий цікавий момент, але завжди попри цю головну тему знайдуться ще інші аспекти, про які теж хочеться говорити. І от біля Святої Софії у Римі я вперше там побувала, в цьому оливному саду. Я зустрічаю пластунів, які в неділю після служби весь день там насправді проводять з різними групами дітей, які навчаються, хлопці, які, власне, там навчаються, але теж займаються із дітьми. І мене дуже вразили слова, власне, одного із представників пласту в Римі, який каже: «Я дитина міграції». Мені було 6 років, ми виїхали до Греції, потім ми поїхали до Італії. І йому там 20 років, він каже, і найбільше я вдячний своїй мамі, яка дуже величезними зусиллями, починаючи там так з 90-х чи 2000-х років, мені от не давала якби нагоди забути, хто я є, яка моя мова, звідки моє коріння і так далі. Попри те, що фактично не був в Україні, тому що важко було приїжджати через різні правові аспекти і так далі. І думаю, що це таке дуже цікаве окреслення, яке сьогодні стосується дуже багатьох, на жаль, дітей, молоді, які, власне, виїхали з України.
0: Ну, ми навіть почали от таку в Україні, я думаю, що це, напевно, що очевидно прийшло з закордонного українства, розмову, чи доречно вживати слово «діаспора» навіть стосовно
1: так,
0: українців.
1: Є різні дискусії стосовно чого, що це таке.
0: Ось, так. Так, і це або світове українство. Ну, фактично, ми є і вже зараз усвідомлюємо себе такою глобальною нацією. Тобто нас половина нас є за
1: десь,
0: межами
1: так.
0: України. Так, це грубо кажучи. Але це налягає на цифри. І от, ну, коли ми вибирали назву навіть для нашої фундації Пилипа Орлика, що це гетьман, який він був в еміграції, і він будував оцю підтримку України з еміграції в той час, коли втратилася державність цього періоду. І це для нас от патрон і втілення такої життєвої місії для фундації, для людей, які об'єдналися, для того, щоб працювати по два боки. І я вже кажу, що це не по два боки, тому що ми відчуваємо себе частиною такої глобальної нації. І підтримку цієї глобальної нації в нас, хто є в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Варшаві, в Празі, в Копенгагені, в Римі, будь-де. І, до речі, в Римі ви ж згадували про храм Софії. Я вже давно не була в Римі, але в мене я була вражена, коли приїхала, вручали тоді премію Меляна Ковча.
1: Так, теж там.
0: І з паном Євгеном Сростюком ми були, і тоді для пані Забушко, для Яни Зінкевич вручалася ця відзнака самим папою. І тобі казали, що з 4 головних базилік Рима одна очолюється українцем-тернополянином. І наскільки там я не інтегрована в життя нашої там духовної спільноти,

0: греко-католицької церкви. Я цього не знала в Україні. А ти заходиш в храм і дивишся, що можна сповідатися і навіть українською мовою. Я думала спочатку, що це велика кількість наших жінок, які були в Італії на заробітках, і це якби відповідь на велику кількість споживачів. Так ні, то в тому числі ми були присутні на високому рівні і на рівні громадянському цієї громади, і взаємно от вона таким чином проявлювалася.
1: Та це дуже цікавий аспект. І, власне, ми зачепили, так думаю, випадково, не випадково Італію, де, зрештою, ну ця країна якби є прикладом того такої багаторівного, я б сказала, на дуже-дуже різних моментах української незалежності, власне, туди виїжджали люди. Це з одного боку, так, економічна хвиля міграції, дуже часто люди, які були там нелегально, жінки переважно, але з іншого боку, ми маємо приклад, власне, навчання духовенства, зокрема, так, семінаристів, і це ціла традиція, вона не пов'язана лише там з 90-ми, 2000-ми, але і значно раніше там, так, присутність наших церковних ієрархів, там будування цих спільнот і так далі. Але в той же час, парадокс, але ми досі в Італії не маємо такого потужного голосу, на жаль, тому що ну, Італія, в Італії дуже є багато проросійських середовищ, на жаль. Так, у нас є Олесь Городецький, якому сердечні вітання, і він дуже багато робить, але, на жаль, немає дуже такого чіткого голосу адвокації. Це один з аспектів. Я тут не хочу, щоб ми це розвивали, але, на жаль, це є. І мені от цікаво, як ви теж бачите у цю роль, власне, адвокації, культурної дипломатії для різних середовищ українських організацій. І тих старіших, і новіших.
0: Я би розділяла адвокацію, яка спрямована, скажімо, на якісь конкретні завдання в даний... Ну, у нас є велике завдання в даний момент. Це підтримка союзницького духу і отримання допомоги в тих обсягах, що нам необхідні. Але те, що вони там розділяються, це ми адвокатували як суспільство, що нам виділяли то один вид озброєння, то другий, то третій. Вже, бачите, вже дійшло до того, що будуть давати ліцензії на виготовлення Storm Shadow і, можливо, Patriot'ів, якщо це вдасться. Це політична адвокація, така громадянська, вона так, вона дуже добре, коли вона сфокусована і як гостре лезо діє, але вона би не могла бути такою сфокусованою, ефективною, якщо би не величезна низка культурних ініціатив, які відбуваються постійно. От я приїхала до Варшави, вчора закінчилися дні української музики, так, як розказали.
1: Організовує українець з Польщі.
0: Так, і ця постійна присутність в культурному треку дозволяє, перше, громаді єднатися. Ми зараз фокусуємося на українській громаді, але якщо ми звернемо увагу на поляків, на чехів, на данців, частіше зустрічати українців в такому духовному плані, в плані культурницькому, в плані музичному, відкривати для себе нас по-інакшому завдяки мистецтву, до якого не долучається. І от ця розпорошеність, вона не є погана. Це означає, що можна водночас робити дуже багато речей, бути присутніми водночас в різних місцях. Це, значить, виросло достатньо менеджерів, які це організовують, достатньо людей з такою силою місії опроявлювати український голос, його посилювати. І це добре. Це означає, що коли наші державні діячі, в тому числі політики, приїжджають, вони вже приїжджають на підготовлений нами ґрунт, і їм легше вести переговори. Ми спрощуємо, значно спрощуємо ситуацію для наших переговорних груп, для найвищого керівництва країни, а отже ми спрощуємо таким чином, трошки полегшуємо справи в Збройних силах України.
1: І що є зараз найважливішим насправді, попри різну діяльність. Ми сказали декілька слів про, власне, патрона вашої організації, але все ж таки, трошки я би хотіла, щоб ми поглибили цей аспект. В чому універсальність постаті Пилипа Орлика? І як він сьогодні нам може підсвічувати різну нашу діяльність?
0: Для мене, напевно, взагалі, от Пилип Орлик як гетьман і взагалі от період війська Запорозького як держави, Це такий джерело натхнення, сили і

знань, які би ми мали мати про себе, що були там втрачені з низки причин крізь століття. Зокрема, цей спосіб організації держави війська, народу війська. Спосіб підходу до життя, коли ти на постійному протистоянні, і так чоловіки, то вони працювали в полі чи займалися ремеслами, а потім збиралися і йшли.

0: В тому ще наші там такі зачатки і джерела демократії нашої, і цього свободолюбивості, яка поєднується з відповідальністю. І Пилип Орлик, який написав цю конституцію 1710 році, яка все-таки кілька тижнів діяла, і хоча багато триває дискусії про те, чи можна це вважати таким документом, бо вона ж ніби не діяла, але ми вважаємо, наприклад, Карпатську Україну українською, одним з етапом української державності. Вона діяла, як держава існувала менше, ніж діяла Конституція Пилипа Орлика на території України. В Конституції вже був закладений такий, ну, такий дуже попередній, але баланс влад, які ми, от де ми черпаємо силу і натхнення для того, щоб зберігати демократичний устрій і провадити демократичні дискусії всередині країни під час війни. Тобто ми знаємо, що зараз Україна не, ну, при всьому цьому у нас немає цензури, як настільки сильної, так у нас є виклики, серйозні виклики там в частині свободи слова, але це ці речі, з якими ми опрацьовуємо, і це не питання, в першу чергу, до нас, це питання до агресії ворога. Ми навіть молоді люди, які протестують, вони певним чином досягають зміни політичного курсу найвищого керівництва держави в мирний спосіб, не створюючи додаткових викликів всередині держави, яка бореться і веде повномасштабну війну. І в цьому, зокрема, це джерело і досвід гетьмана Пилипа Орлика. Це також і от це імміграційна історія і розуміння, напевно, що звітом ти ще з того часів і, очевидно, ще з попередніших, про те, що де б ми не були, ми залишаємося українцями, і важливо знаходити час і відповідальність для того, щоб діяти як українці. І Пилип Орлик нам це показав. Тому ми стараємося нести цей дух перед собою і його поширювати на інших.
1: Так, це теж, безперечно, дуже важливо і пам'ятати про це, мати такий приклад в собі. Але вертаючись до України, яка бореться, все насправді, як сказав мій, до речі, вчорашній співрозмовник, диригент Теодор Кухар, значно складніше і важче, ніж це виглядає в екранах телефонів чи там телевізорів. Як, власне, сьогодні в Україні, як ви почуваєтесь там, як ваша родина, ваші рідні, друзі?
0: Дякую за це запитання. Ми в Києві, біля Києва. Ми живемо в містечку Ворзель. Це частина Бучанської міської ради. Тобто ми бачили, що відбувалося під час окупації. І зараз, коли Київ почали дуже сильно атакувати, і це, мені здається, що частина такої великої психологічної атаки на Україну, стало значно важче, ніж було в попередній час. Але треба триматися. Ну, іншого вибору нема. І коли ми говоримо про перемогу в різних іпостасях, яку ми очікуємо, про повернення території, це ми не говоримо тільки про кордони на карті і землю, як таке щось абстрактне. Щоб вона була українською, треба на ній жити і наповнювати собою, творити цю українськість. Якщо ми звідти там зараз поїдемо, значить, нас буде там менше, буде менше людей, менше, ну, фізично менше людей, і, значить, це не буде так жити, не буде жити бізнес, не буде жити культурний простір, не будуть в парках гуляти діти, і нас, ну, ми почнемо виходити з тих територій, ми не хочемо, тому це, ну, позиція нашої родини, ми стараємося бути там, хоча в нас немає сховища, і насправді це лячно, і це іноді кожна хвилина запитання себе, чи наскільки от відповідальність моя перед дитиною і відповідальність моя як матері, і відповідальність моя як ту, що я на себе там беру як українки, там людини, громадянки, яка діє, скажімо так, задля інтересів держави і задля безпеки дитини, іноді це дуже така сильна дихотомія. Але в іншого боку місця не буде мати майбутнього в Україні. А я би хотіла, щоб

0: Він його зберіг. Це не його функція в 10 років, але моя функція є така.
1: Дякую вам дуже за розмову і бажаю багато сил і перемоги. Миру.
0: Дякую.
1: Це так важливо для нас і звучить сьогодні, знаєте, коли кожен день ми вранці навіть тут прокидаємося, читаємо новини і так далі. Як на початку, власне, ми говорили про цю перемогу, то багато сьогодні теж бажають один одному, аби вижити. Я думаю, що якби попри все має бути добре.
0: Ми маємо бути там, в країні, де хочеться жити. І дякую вам за мовлення українською, за підтримку українського контексту тут для українців в Польщі, за цю приємність
1: будемо
0: прийти.
1: Будемо старатися.
0: І зустрітися з вами, обійнятися.
1: Дякую вам дуже. Програмна директорка фундації Пилипа Орлика, дослідниця української історії, архівістка і фахівчиня з збереження історичної пам'яті Ярина Ясеневич була гостею програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Я Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами, на все добре.
2: Реве годе, не годонька.

0: Вітаю слухачів. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Минула 14-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. І на часі новини на наших хвилях. Росія намагається залякати Польщу після заяв про відкриття, можливо, його відкриття військової бази США і виготовлення ракет «Петріот» на її території. У Польщі вже змінили підходи до збивання невідомих об'єктів у повітряному просторі країни. Ну, а також триває розслідування щодо представників Федерації бойових мистецтв «Гром», да, і це може тривати навіть до року. Росія завдала наймасованішого удару по українській енергетиці від минулої зими. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Російські війська атакували Київ та інші українські міста. Для ударів використали безпілотники і балістику. Загинули щонайменше 5 цивільних осіб. За словами прем'єра, Росія перейшла до масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Російські ракети і дрони влучають в енергетичні об'єкти в Києві, Київській області та інших регіонах. Українська влада наразі не повідомляє, які саме об'єкти були цілями атак. Водночас в Києві і 6 областях є перебої з електропостачанням. Нагадаємо, минулої зими Росія також регулярно атакувала українську енергетику, і через це в Україні були тривалі перебої з електрикою та опаленням. Також нагадаю, що відносно нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про те, що Росія та Україна домовилися про так зване енергетичне перемир'я. Стратегічна комунікація Росії свідчить про те, що дії Польщі в сфері оборони є ефективними і викликають невдоволення російської влади, так вважає професорка Малгожата Кашуба, експертка з міжнародної безпеки з університету у Щедльцах. Коментуючи можливе виробництво ракет «Петріот» у Польщі, очільник російської дипломатії Сергій Лавров заявив, що варто проаналізувати російську воєнну доктрину, а також, що європейські країни ведуть війну проти Росії. Натомість Малгожата Кашуба в ефірі Польського радіо 24 наголосила, що заяву глави російської МЗС слід розглядати як спробу залякування, яка спричинена ефективністю дій Польщі. Вона свідчить про те, що всі дії, до яких дається польська влада, які стосуються зміцнення нашого оборонного потенціалу, зокрема збільшення видатків на оборону і прагнення домогтися появи в Польщі постійної бази американських військ, призводить до того, що Росія намагається нас трохи залякати. Вона чітко бачить те, що ми робимо, і це її не влаштовує.
1: Трошечки нас перестрашить, напевно зауважа те діяння і є з тих діянь незадоволена.
0: На липневому саміті НАТО в Анкарі Польща підписала угоду зі США, Нідерландами, Німеччиною і Швецією щодо обслуговування в Європі ракет ПАК-3 для ракетних комплексів «Петріот». Наразі ведуться й переговори, аби сервісний центр було розташовано в Польщі, а також Пентагон вивчає можливість створення постійної військової бази США у Польщі. Тим часом польська армія готова до запровадження нових правил щодо збивання невідомих об'єктів у повітряному просторі країни. Про це заявив віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, нові процедури вже готові, і вони починають діяти з 1 жовтня. Нові правила спрощують визначення того, чи становить невідомий об'єкт загрозу. Адже раніше польський пілот мав наблизитися до нього, візуально визначити, що це за літальний апарат. Тепер же рішення про можливе збивання можна буде ухвалювати на основі даних радарів, інших систем спостереження і інформації від української сторони. У польському Мінобороні пояснюють, що такі зміни потрібні через регулярні російські атаки по Україні і ризик потрапляння дронів в польський повітряний простір. Водночас, раніше вимога візуальної перевірки мала зменшити ризик випадкового збивання, наприклад, цивільного літака. Розслідування щодо представників Федерації бойових мистецтв «Громда» може тривати до року. Варшавська прокуратура перевіряє публікації в соцмережах Федерації, які можуть містити ксенофобські і расистські висловлювання, зокрема проти українців та мігрантів. На початку вересня цього року поліція провела обшуки в приміщеннях, якими володіє чи пов'язані із «Громдою», і вилучила носії даних. Прокуратура аналізує записи і встановлює, хто відповідав за їхні публікації. За заклики

0: насильства з расистських чи ксенофобських мотивів, нагадаємо, в Польщі може загрожувати до 5 років ув'язнення. Окремо також затримано 45-річного представника Гронде Адама. Це у липні його звинуватили в побитті української пари у Вроцлаві. Йому може загрожувати і до 7,5 років ув'язнення. Це вся інформація на цю пору. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. За 2 години почуємося знову. Залишайтесь з нами.
1: Są ludzie w Polsce, którzy zamiast odwracać wzrok,
2: у Польщі люди, які не відвертають погляд, а сідають у машину з гуманітарною допомогою та прямують до України. Часто вони знають, що повернутися нема гарантій. Вони також стають свідками російських обстрілів. Вони допомагають пораненим, евакуюють цивільних осіб та доставляють допомогу туди, куди державні установи не завжди можуть дістатися, проте їм це вдається. Сьогодні на Польському радіо для України у програмі «Тема дня» цикл «Польща допомагає». Ми розмовляємо сьогодні з нашим гостем, з Дам'яном Скшипчиком з фонду «Кордон». Спочатку повномасштабної війни він неодноразово перетинав кордон з Україною, щоб надати допомогу, запропонувати свою підтримку тим, хто опинився в центрі трагедії в Україні.
1: Тим, хто знайшли ще...
2: Під час цієї розмови я хочу запитати не лише про логістику та масштаби допомоги, але й перш за все про емоції, відповідальність та ціну, яку платить людина за те, що вона волонтер. Чи волонтерство загалом є лише частиною життя, чи це повноцінне життя, як це виглядає на війні? Добрий день.
1: Волонтаріат – то є тільки частина життя, чи то вже є повне життя? Як то виглядає на війні? Чим ще обіцяє займую? Dlatego прошу, вітати, день добре.
3: Вітаємо серцечно.
2: Почнемо з самого початку. Чим ви займалися до того, як стали волонтером? Яким було життя до війни?
1: Чим пан ще займував? Як виглядало життя перед війною?
3: Життя перед війною, то були часи, коли...
0: Життя до війни – це були часи, коли в мене був 4-річний син, а я займався столярством. Я ще навчався, розвивав ремесло, якого навчився незадовго до цього. Тож життя було цілком спокійним. Але за характером мене завжди тягнуло до підтримки, до допомоги. Якщо друзям потрібно було, щоб хтось допоміг, то, мабуть, я був першим або одним із перших, кому вони телефонували.
3: Одним з перших вибраних номерів телефону. Може, то теж зв'язане з...
0: Можливо, це також пов'язано з розладом дефіциту уваги, певним відчуттям причетності, бажанням щось робити, а не просто сидіти. Однак я не очікував, що дійду до цього моменту і опинюся там, де я зараз, займаючись допомогою та гуманітарною діяльністю.
2: А це справило, що війна... Що зробило війну в Україні вашою особистою справою?
3: Ну, я впадлим в то, як рибка в воду.
0: Я втягнувся в це, як рибка у воду, бо мене запитали, чи не міг би я поїхати на 3 дні допомогти перевозити людей разом з групою друзів із Євангельської церкви. Мене запитали, чи не поїхав би я зі Львова, аби перевозити людей до кордону і через кордон, бо в Польщі вже було багато людей, які допомагали. І чудова ініціатива, підтримка в цей складний момент. Тож я погодився, взяв 2 друзів і разом ми згодом створили цю організацію. І ці 3 дні багато нам показали. Натовпи людей, жінок, дітей в чергах перед брамою, перед кордоном. Люди, а часто діти, були непідготовлені, якщо мова про одяг, про базові речі, необхідні для того, аби стояти в цій черзі по 8-10 годин.
3: Діти, якщо ході о їх убір, о їх... На підставові речі, щоб зараз...
0: Тому частина людей з нашої групи, яку ми створили на прикордонному переході в Корчові, готувала їжу. Часто це були навіть супи швидкого приготування, але гарячі. Ми заварювали чай, ми збирали ковдри, привозили їх, роздавали їх. Пізніше, коли ці люди проходили кордон, ми намагалися, аби нічого не бракувало, частину речей повертати, щоб в нас було що роздавати наступним людям в черзі. Ми просто обслуговували українську сторону, маючи власний пункт. Спершу це був один намет, потім 2-3, і зрозуміло, ми там розросталися в тій частині між польською та українською сторонами. Там була наша база, за згодою українських прикордонників.
3: В скалі, в тій частині між польською та українською сторонами, якби там була наша база, за згодом пограничників українських.
2: Ви розповідали про ті перші дні, ваш перший від'їзд, але війна триває вже багато років. Як це виглядає зараз, з точки зору того,

0: хто повернувся, хто продовжує допомагати, хто регулярно буває там і є частиною цього світу сьогодні.
1: І є частиною теж цього світу обіцяю.
2: Ну, дуже ще зміняло. Ну, напевно, динамічніше це зміняло на початку.
3: Багато що змінилося. На початку все змінювалось дуже динамічно. Коли прикордонний перехід вже не вимагав такої роботи, почалися поїздки. Зараз поїздки зовсім інші, бо ми стикаємося з масою дронів, їздимо під сітками. Я особисто не їжджу аж так регулярно. Хоча наша організація працює і продовжує їздити, я намагаюся організовувати більше допомоги у Польщі. Особливо тому, що її дедалі важче отримати.
2: Чи трохи ту організувати більше в Польщі тієї допомоги, щоголі, що зараз трудніше її здобити. Він так направде.
3: Тож насправді зараз на фронті можна сказати важче, ніж було раніше. Через кількість дронів, масовані атаки. Часто над Херсоном за один день буває понад 500 дронів. Це величезна кількість.
2: 500 дронів над Херсоном одного дня, то є маса.
0: А що ти чоловік? А що відчувають люди, коли бачать ці дрони над головою? Це страх чи інстинкт, що спрацьовує десь глибоко всередині душі?
2: Я особисто то мам так, що до перші години, якісь дві, ну то збирам ще якби до того, що
3: особисто у мене це так, перші кілька годин, приблизно дві, я збираюся з думками, адаптуюся до ситуації, до оточення, і можна сказати, що частково з'являються такі думки, пов'язані з певним страхом. Але це вже також багато поїздок за плечима, тому я налаштований позитивно. Ми також стаємо професійнішими в тому, що робимо, дедалі краще готовими. Тому, знаючи, які в нас є процедури, як ми поводитимемося в тій чи іншій ситуації, ми заздалегідь прокручуємо це в голові. Ми також їздимо за 10-12 кілометрів від фронту. Міста, які обстрілюють, але ми не перебуваємо безпосередньо на фронті, тому ризик не такий вже й великий. Звісно, він більший, ніж ризик потрапити в аварію на польській автостраді. Але ми завжди намагаємося дотримуватися своїх процедур і налаштовуватись на позитив.
2: Своїх процедур укладати все це позитивно.
0: А як ці процедури виглядають? Як генеральні виглядають? Як виглядають ці процедури? Як виглядає загальна підготовка перед прибуттям на фронт?
2: В частині центральної Польщі, як істечмо, стараємося вже...
3: Коли ми перебуваємо в центральній частині Польщі, ми намагаємося вже виспатися, не проводити ніч без сну, аби кудись доїхати. Якщо потрібно, краще зачекати до ранку. Ми намагаємося заздалегідь підготувати автомобіль, або під рукою було, щоб можна було легко одягнути, бути в жилеті ближче до фронту, мати аптечку. Напередодні ми зазвичай переглядаємо наші аптечки і предмети першої необхідності, пригадуємо, де вони, перевіряємо, чи все там на місці. Зараз ситуація з великою кількістю дронів, важливо бути в автомобілі, бути вже одягненими і готовими мати при собі поясну сумку із найважливішими документами, мати речі першої необхідності, жилет, все на собі. Тому що бувають моменти, коли потрібно виходити з автомобіля.
2: Висядати з поїзду, ні?
0: Як виглядає ваша праця в Україні? Яка ваша робота в Україні? Оскільки ви готуєтеся в Польщі, що саме ви привозите, що ви збираєте? Це фінансові ресурси, гроші чи речі, які ви привозите в Україну? Ви, як медики, безпосередньо підтримуєте людей, які опинилися там у скритному становищі. Це ваш єдиний напрямок діяльності, чи ваша діяльність набагато ширша?
1: Тільки на тим, що скупляєте, чи однак ваша діяльність овіла ширша?
2: Myślę, że na... Ми зачалишмо моцно і
3: думаю, ми почали дуже активно і зосереджувалися переважно на логістиці, на перевезенні речей для людей, які не хотіли їхати. Ми їздили і для преси, і для цивільних, займалися евакуацією. Тим часом дуже активно почали розвиватися у сфері першої психологічної допомоги. Ми також переважно є тренерами із першої психологічної допомоги, тому приїжджаючи до центрів, намагаємося передавати ті знання, якщо це не безпосередньо внутрішньо переміщеним особам, то насамперед персоналу, людям, які ними опікуються і мають безпосередній контакт із цими людьми.
2: З цими особами, то є для нас істотне, щоб теж якби розвіяти.
3: Тому для нас важливо також розвивати і цей напрямок, і запобігати таким ситуаціям, пояснювати, як вони мають діяти. Але що ми збираємо? Загалом, ми організація, яка підтримує цивільних, підтримує дітей. Багато їздимо до центрів для внутрішньо переміщених осіб. Ми також підтримуємо медиків, тому організовуємо збори коштів і намагаємося залучати фінансування. Думаю, зараз

0: У нас є багато заходів, про які я сподіваюся сьогодні розповісти кілька слів.
1: Ну, myślę, że tutaj teraz dużo ma akcji, o której mam nadzieję dzisiaj parę słów powiedzieć.
2: Proszę mówić, bo jest jakiś projekt, który obecnie szykujecie.
3: Tak, rozkazić, budь ласка. Скажи, ви працюєте зараз над одним проєктом? Чи пов'язаний він також з нинішніми напруженими відносинами між країнами? Як ваш план вплине на об'єднання наших націй, наших суспільств?
2: Чи є теж в вашому плані сполучення наших народів, нашого суспільства?
1: Так, ну, нас як організація, яка дуже старається і вспіра Україну.
0: Як організація, яка дуже старається підтримувати Україну, нас болить нинішня політична ситуація і конфлікти, які відбуваються на вулицях польських міст, і ми категорично з цим не погоджуємося. Тож для нас це, безумовно, також сигнал. У межах великої акції, яку ми, власне, готували наприкінці літа, це акція, яка має на меті поєднання польських та українських митців, побудувати між ними мост. Ти також перетворити це на реальну допомогу
1: з українськими артистами, збудувати мости між ними і теж переложити на реальну допомогу.
0: З одного боку, ми хочемо зібрати кошти і залучити їх на конкретну допомогу, а з іншого боку, для нас дуже важлива інформаційна частина, аби польські митці не забували і були солідарними. Ми сподіваємося, що в загальному підсумку це також вплине на ставлення поляків. Не всіх, звісно, бо в медіа зазвичай витягують на поверхню найскладніші теми.
1: Витягані са зазвичай в медіах те вонтки найтрудніші, ні?
2: А це так, вертаючись знову
3: і знову повертаючись до передової, до цієї зустрічі з людьми, коли розмовляєш з тим, кого бачиш на передовій, не лише з цивільними особами, але й солдатами, що найбільше дивує в цих зустрічах?
2: Що найбільше заскакує в тих спотканнях?
1: Jeżeli chodzi o cywili, no to najbardziej...
0: Якщо говорити про цивільних, то для мене найбільш абсурдним і дивним є, як роки, місяці тривання цієї війни призводять до того, що вони здатні функціонувати в таких умовах. Діти, дівчинка, говоримо по телефону. І вона може відповісти на питання, що в тебе там так гучно. Каже, а це знову літаки літають, щось тут збивають, стріляють у відповідь. І всередині вона налякана, але через те, що це її повсякденність, насправді вона вже сприймає це як нормальність. Хоча ясно, що тут нема нічого нормального, і з часом це, безумовно, матиме травматичний вплив на більшість людей, особливо на молодь. Тому мене лякає, що це триває так довго і що цим людям доводиться звикати до таких умов.
1: Ну, перераже мене, що по просто то так довго триває, і ці люди, ну, мусять, не мають вийшла, ще призвичаїти до того, так. Мусять ще призвичаїти до тих варунків.
2: А пан як ойчець,
3: а ви як батько, дивлячись на цих дітей, що відбувається у вас тоді всередині?
2: Тут іде, як я так бачу, бачимо на ту історію.
1: Ну, то певне в ogóle був теж головний бодіс, чого аж
0: це, мабуть, і був головний стимул, чому я настільки сильно залучився. Я просто не міг впоратися із тим, що відчував всередині, коли бачив ці страждання і трагедію дітей. Бачив, наскільки важко їм зараз в Україні. Це мене теж дуже сильно підштовхнуло до цих поїздок.
3: Коли ви бачите цю історію цих дітей на вулиці, чи відчуваєте ви внутрішній страх за свою дитину? Які емоції виникають усередині?
2: Своє дитсько, які емоції тоді ще появляються там в середку?
1: Ну, напевно, здаржав мені ще мислити о тим...
0: Безумовно, мені трапляється думати про це, уявляючи на цьому місці свого сина, і думаючи, як би це все виглядало, і як би я поводився. Коли ти стаєш батьком, ти стаєш більш вразливим, думаю, якось так. У мене в той момент, коли я став батьком, якраз я став більш вразливим. Не лише до того, що бачу, коли дивлюся фільми, не знаю, чи в усіх так, але в мене було саме так. І тому, уявляючи на такому місці свого сина, я не знаю, як би я поводився. Не кожен завжди має можливість виїхати в безпечніше місце, але, безумовно, виникає багато співчуття і бажання саме підтримати, аби їм стало хоч трохи легше, аби ця крапля, і щоб таких крапель було якомога більше, допомогла їм пережити це трохи легше.
2: А чи є якась історія, яка змінила?
3: Чи є якась історія, яка змінила ваш погляд на війну загалом? Погляд на життя? Може, це якась одна людина, з якою ви зустрілися? Ситуація, може, подія?
2: Ситуація, видаження.
1: Ciężko mi w tym momencie wyciągnąć konkretną sytuację.
0: Мені важко зараз виокремити якусь конкретну ситуацію, бо це, мабуть, був просто весь той час, який я там провів, і загалом побачив.

0: чи не в багатьох місцях. Вигляд дітей і жінок, які грілися біля бочок на вокзалі у Львові. Вигляд людей, які живуть із вибитими вікнами, де замість них вставлені плити ДСП або натягнута плівка. І просто вони роблять там умови такі для життя взимку, коли просверлюють отвори, аби поставити всередині якусь буржуйку для опалення і виводити дим. Це теж постійні думки, як вижити без електрики, як вижити без опалення, як вижити без питної води. І таких сцен було насправді безліч. Я не маю якоїсь однієї конкретної, яку міг би зараз назвати. Їх, мабуть, просто надто багато.
1: А дlaczego, чому нинішня ситуація в суспільстві така напружена? Чи люди, які ніколи не були на фронті, яким не цікава Україна, байдучи до цієї теми та не розуміють страждань народу, що сталося?
2: Не розуміють чимось терпіння людей, що ще задяло?
3: Не знаю, чи так моя опінія, то, що повім, буде...
0: Не знаю, чи моя думка справді буде на 100% логічною, але мені здається, що безумовно політично створюється певна атмосфера. Ми вже певний час знаємо, які ситуації відбувалися, і з одного, і з іншого боку. Я вважаю, що це можна було вирішити краще. Думаю також, що в цій групі людей, про яких ми так часто зараз чуємо в медіа, в соціальних мережах, ми також маємо справу з людьми менш розумними і менш розвиненими. А відбувається це через політичне таврування і брак знань у таких людей. Останнім часом я намагався знайти конкретні цифри, бо люди часто використовують аргумент, скільки вже Польща допомогла, скільки вже підтримала, скільки грошей пішло на цих українців, на виплати, на допомогу Україні. Кілька днів тому намагався це перевірити. З 2022 року було витрачено близько 41 мільярда, а приріст ВВП Польщі від 2022 року становить понад 300 мільярдів, тобто якщо рахувати у відсотках, це близько 12%. А в суспільній думці ми часто стикаємося із позицією, скільки ж Польща дала українцям. Ну добре, а ти подумав, скільки українці дали нам, якщо їх тут у Польщі так багато?
3: 100%, ні? Ну а в опінії публічній...
0: Ти чув, ти або думав про те, що у відсотковому співвідношенні грузини роблять у Польщі більше поганого, але їх просто мало, тому таких ситуацій менше.
3: Więcej robią złego w Polsce, nie? Ale po prostu jest ich.
0: Думаю, що недостатня освіченість людей є однією з головних причин, чому вони не здатні подивитись на це з іншого боку. Брак розуміння, емпатії, безумовно, теж.
3: Таким поводом, для якого вони не сам стані спойжити на то з іншої сторони. Брак вирозумілості, емпатії, напевно, теж.
1: А хенті? А готовність?
3: Я ще обрачам в так, обрачам в такім
0: ще. Ну, а бажання, я уявляю себе в такому середовищі, де навколо мене самі люди, які мають бажання допомагати. Мені трапляється зустрічати когось на весіллі. Я нещодавно був на одному, звідси, власне, мої підрахунки. Чи був це сильний аргумент під час такої зустрічі? Після такої розмови я подумав, що мушу це перевірити, аби мати конкретні аргументи для людей, яким бракує емпатії, розуміння і дати їм конкретні цифри.
1: Чи повернулися ви до цієї людини?
0: Не мав нагоди, але я готовий до наступної такої розмови. Можливо, варто ще зв'язатися і поговорити.
1: Давайте повернемося до волонтерської професії. Чи має право людина з великою силою, яка володіє величезною мужністю, ламатися та кришитися?
2: І зламати.
3: Ну, я мав такий момент.
0: Я мав такий момент, коли дуже інтенсивно їздив, бо ці три дні перетворилися на два тижні. Я повернувся на тиждень, ми знову поїхали на 10 днів, знову ненадовго повернулися, і мене більше не було, ніж я був. Фактично, якщо не враховувати сина, якому я приділяв час, в житті я міг собі це певною мірою дозволити, але насправді, з погляду якогось професійного розвитку, розвитку власного життя, побудови власної справи, це було найбільш продуманим рішенням. І після півтора року інтенсивних поїздок, інтенсивної роботи, я зрозумів, що заощадження закінчилися, а зараз зовсім не просто знайти замовлення, аби щось робити і заробляти.
3: Інтенсивної праці, якби здався справи з того, що якби ощадності ще скінчили.
0: До цього також почали додаватись проблеми зі сном, бо я побачив дуже багато таких сцен. Наприкінці квітня 2022 року ми потрапили під обстріл у Миколаєві. І там трохи слово трохи тут, мабуть, неправильне. Ми побачили людей, які були безпосередньо поранені.

0: Ані,
1: людей, яким вже не можна було допомогти. Тому з часом ці поїздки, ці наступні ситуації призводили до того, що в мене справді почалися проблеми зі сном.
2: І люди, яким не вдалося вже допомогти.
1: Я прокидався і не найкраще почувався. Був такий момент зриву, і я повністю зробив паузу в поїздках. Мені треба було трохи поставити себе на ноги, професійно, життєво і психологічно. А потім я знову почав їздити, але вже з таким балансом, якого на початку мені точно бракувало. Я почав їздити рідше. Є ще таке прислів'я, що краще іноді мудро стояти, ніж безглуздо ходити.
2: Rzadziej, a też jest takie powiedzenie, lepiej czasem mądrze stać niż głupio chodzić, więc starałem się...
3: Stoi pan mądrze?
4: I zaraz stoicie mądrze.
1: Mądro? Ja cього поки сказати не можу з повною впевненістю.
2: З певною свідомістю цього повідати.
3: Ciężko так нормально функціонувати.
4: Ймовірно, важко нормально функціонувати після побаченого.
3: А як родина?
4: Як реагує родина? Яку ціну платять волонтери?
3: Платять волонтаріше.
2: Ну, я акурат був сам.
1: Я, власне, був сам, мав сина, якому я справді приділяв багато часу, приблизно половину тижня. Тож потім ми просто ділили ці тижні з моєю колишньою дружиною. А якщо говорити про батьків, про брата, то тут я мав підтримку. Мені здається, вони емпатичні і теж вразливі. Ніколи не казали, що там ніколи немає часу полагодити нам кран вдома чи допомогти покосити траву, бо вічно на ту Україну їздиш. Вони відчували, що це потрібно, мабуть, тому що тато має орден Віртуті Мілітарі і також багато робив у Варшаві під час Другої світової.
2: Тата має орден Віртуті Мілітарі і теж дуже діяв тут власне.
1: Тому для них це було просто природньо, що я цим займаюся. І я радше відчував з їхнього боку гордість і задоволення від того, що я залучений в цю допомогу, а не якісь перешкоди.
2: Я сам заангажований в допомогу, ніж кладли мені якісь коди під ноги.
3: Чи є якийсь телефон,
4: чи є якийсь телефонний дзвінок, якого ви боїтеся, повертаючись з України або подорожуючи до України?
2: Такий телефон, чи є якийсь? Трудне питання.
1: Телефонний дзвінок чи якихось складних питань, не знаю, що сказати.
2: Не потрафив відповісти.
3: Відомо, що певні від родини.
4: Так, ймовірно, від родини, близьких, вашого сина. Але ви також відвідуєте певні місця та, ймовірно, доставляєте допомогу, повертаєтеся до цих людей, зустрічаєтеся з тим, кому ви допомогли. Чи є історія, де ви знаєте, що, наприклад, хтось погано почувається, його здоров'я погіршується, і ситуація там дуже напружена. Тож, коли надходить такий дзвінок, то це можуть бути погані новини.
3: Дуже напружена ситуація. І коли достаєш такий телефон, то віш, що може бути недобре. Але маєш надію, що однак то са добрі вісті.
2: Чи мовимо о ситуації, в якій я єстем там?
1: Ну, тобто ми говоримо про ситуацію, коли я перебуваю там, а дзвонять з Польщі. Ну, то відповідаючи, після... швидко поверталися, коли я в Польщі, наші працівники фонду чи волонтери їдуть за нашою організацією в прифронтові зони, я відчуваю певну відповідальність за них і завжди намагаюся тримати руку на пульсі.
2: Маємо таку можливість часто, що зазвичай стоїмо на двох керівців чи на двох керівців на поїзд, więc...
1: Хоча не завжди вдається дозвонитися, особливо зараз, коли є перешкоди для зв'язку, можна часом кусати собі лікті і почуватись безпорадним, коли немає можливості дозвонитися.
2: Я в цій стрефі прифронтове, то чую якби таку відповідальність трохи за них і старам się завжди тримати рękę на пульсі, хоч не завжди да się додзвонити, szczególnie teraz, kiedy jest era zagłuszania tych wszystkich sygnałów, to można czasem obgryźć paznokcie i nie mieć być bezradnym, jeżeli chodzi o możliwość dodzwonienia się.
4: Bardzo często ostatnim czasem my bardzo mówimy o wdzięczności i że ona ma być, gdy kto każe, że jej za bardzo. A za co wy najbardziej wdzięczni?
2: No, jestem na pewno wdzięczny za to, że nic
1: się... Ja bezumowno wdzięczny Bogowi za to, że dosyć niczego poganego nie stało się. A także ja wdzięczny za to, że ze mną nie trafiło się niczego nieprzyjemnego z boku Ukraińców. Ja mam na uwadze ukraińskie naselenie, громадян Ukrainy. Ja zawsze baczę tę wdzięczność.
2: Mam na myśli ludności czy obywateli, jakby widzę tą wdzięczność.
1: Bezumowno, to dla mnie dwigun i także to відчуття задоволення, відчуття, що я потрібен, що я корисний. Думаю, це дуже хороші речі, надихають.

0: Myślę, że to są fajne, bardzo budujące rzeczy.
1: Dziękuję panu bardzo. To був цикл
2: Щиро вам дякую. Це була серія розмов на Польському радіо для України. Ми говорили з дуже сміливою людиною, людиною, яка продовжує допомагати Україні, яка не піддалася тиску інтернет-ботів та хейтерів, що з'являються в інтернеті. Дем'ян Скшипчак з фонду «Кордон» був нашим гостем, і це було в рамках серії «Польща допомагає». Дякуємо.
1: Скшипчак з фундації «Кордон» був нашим гостем, а то був цикл «Польська допомага». Дякую.
0: Дякую.
3: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Триває наша україномовна передача з Варшави. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Далі будемо говорити про стійкість держави в умовах гібридних операцій та гібридної війни Росії.

0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Мене не полишає відчуття, що Захід, західне демократичне суспільство, програє когнітивну війну. Не лише Росії, але й автократам, але насамперед, звичайно, Росії та її сателіту Білорусі. Які лишень причини тут не вказуються? І нерозуміння найпростіших засад інфогігієни, і недостатність ресурсів, і недостатність законодавства, і навіть засади демократії. І так триває аж до того часу, доки Росія не переходить від рівня загрози фейками чи окремими дезінформаційними наративами до рівня загрози, який сьогодні називають когнітивною війною, і який передбачає багатошарові, багатокрокові операції впливу насамперед психологічного. Росія використовує максимально ресурси інтернету, соцмереж, ЩІ та навіть, може, насамперед, вивчення цільових груп рекламних. І ось відбулася в Польщі подія, яка привернула увагу до важливої категорії, що довгий час ігнорувалася в Польщі. Інформаційна безпека. Не кібербезпека, не гібридна війна, як термін мішок, у який можна покласти що завгодно, а саме інформаційна безпека. 22-23 вересня відбувся перший конгрес інформаційної безпеки РЕІНФО, організований фондом Інституту Заменгофа у співпраці з Університетом Білостока. Під час конгресу я поговорила з одним із найкращих, на мій погляд, фахівців із інформаційної безпеки в Польщі Камілем Басаєм із фундації InfoOps Польська. Я запитала насамперед, як так стається, що попри численні форуми, конференції, законодавчі акти ЄС і рекомендації, ми не бачимо видимих результатів на державному рівні.
1: Видається, що то є походна браку так направді
2: скоординації. Здається, це випливає з відсутності реальної координації різних зусиль. І, звичайно, одна з сильних сторін таких заходів у конференцій, присвячених безпеці або безпеці інформаційного середовища, полягає у тому, що тут також можна обмінюватися критичними коментарями. Бо не все не працює. Є елементи, які працюють, і якими ми можемо бути задоволені. Є інші, які серйозно дають збій. Це питання координації та створення системи стійкості держави одночасно в багатьох структурах. Оскільки неможливо створити єдиний централізований механізм стійкості, його потрібно будувати одночасно на всіх рівнях, і цей процес має бути скоординованим, розпочинаючи від підвищення обізнаності для імунізації проти маніпуляцій, наприклад, від навчання наймолодших учасників ринкового середовища, тобто молоді, дітей і підлітків, до питань пов'язаних із системним підходом чи то держави, чи цивільної, чи військової адміністрації, які мають абсолютно різні сфери відповідальності у цьому плані. Враховуючи також увесь цей елемент наурядових організацій та експертних організацій, що займаються цією темою. Суттєвим, на мою думку, є все ще недостатнє усвідомлення серйозності цих інформаційних загроз, недооцінки шкідливості таких операцій впливу та спрощення рішень, які насправді покликані дозволити нам створити стверджувати, що ми якийсь результат маємо, тож можемо переходити до наступних завдань. Так не працює. Там, де ми знаходимося сьогодні, і те, як Російська Федерація ескалює свої операції впливу, як у кіберпросторі, так і у фізичній сфері, ескалує гібридні загрози. Воно постійно компенсує це активними заходами, узгодженими з пропагандистськими операціями.

операціями, які проводить у кіберпросторі, і ми до сьогодні не маємо ефективного механізму для такої асанізації, щоб виключити з обігу в польськомовному середовищі контент, контрольований ворожою нам державою. А ця держава досить ретельно контролює суспільні емоції та сприйняття взаємних відносин.

0: ми спостерігали поширення в Україні українською мовою фальшивої обкладинки, скріншоту нібито із телебачення Polsat, який мав показати, що Польща закрила кордон. Сама ця інформація була несерйозною, бо дуже легко перевірити щодо відкритості польсько-українського кордону. Але ми почали задаватися питанням, звідки беруться ці інформаційні зусилля та чого вони намагаються досягти. Тож ми почали уважно стежити за цією частиною операції. Через 48 годин виявилося, що суть цієї акції полягала не в публікації дезінформації про закриття кордону, а в зборі негативних коментарів про поляків в україномовній мережі. Потім ці коментарі були ворогом розповсюджені у Польщі польською мовою, щоб викликати негативні емоції у відповідь на ці негативні українські коментарі, нібито українські, оскільки деякі з цих коментарів також контролювалися Росією. Потім з'явилися негативні польські коментарі, зокрема ті, що закликали до блокади військової допомоги. На цьому етапі Білорусь приєдналася до цієї операції. Білорусь була першою країною у Польщі, яка почала розповсюджувати ці негативні коментарі, стимульовані Росією. Ці селекціоновані негативні заклики з Польщі вони знову ввели в українське інформаційне середовище, по суті відбираючи їх, відбираючи конкретно дуже емоційну та резонансну інформацію. І це процес, який триває щодня. Процес, який ми можемо виміряти, ідентифікувати та проаналізувати. Однак у нас немає, і я думаю, що це головний висновок цієї інформації, механізму, який би дійсно обмежив здатність цього типу апарату функціонувати у кіберпросторі. А цей апарат розширюється. Він розширюється не лише через акаунти та групи у Телеграмі чи інших соціальних мережах та месенджерах, але зростає також динаміка виробництва контенту, оскільки штучний інтелект все частіше використовується для автоматичного перерозподілу заданого пропагандистського контенту та його перекладу в найрізноманітніші лінгвістичні мережі. Тлумачить його на
1: дуже різні сітки мовні. Каміль Басай зазначає, що є дуже багато інших різновидів російських операцій у міжнародному, а навіть глобальному масштабі.
0: Не кожна дезінформаційна операція, яка викликає дискусії щодо польсько-українських чи польсько-литовських відносин, є саме такою. Тут росіяни прагнуть налаштувати нас абсолютно проти всіх, з особливим акцентом на Україні на цей момент. Однак дуже часто такі операції ініціюються з українського чи польського боку росіянами, але їхні пропагандистські споживання насправді відбуваються в Африці, Південній Америці та іспаномовній лінгвістичній мережі. І ось дещо дуже тривожне, і що ми всі повинні усвідомлювати. Це те, що Польща пов'язана з Україною в цій інформаційній діяльності, спрямованій на пошкодження сприйняття обох країн. Це означає, що іміджеві атаки, які здійснює Російська Федерація, наприклад, в арабомовній мережі, завжди здійснюються проти Польщі та України одночасно. Це відповідає моделі, яку росіяни використовують проти України з 2014 року.
1: Експерт вказує на серйозну помилку, яку вчиняють дослідники та борці з російською пропагандою та дезінформацією.
2: Дійсніша дискусія дотичана того...
0: Сьогоднішня дискусія про те, де ми зараз знаходимося у боротьбі з дезінформацією, починається з припущення, що ми постійно стикаємося з якимось явищем, яке має постійний характер. І це справді так. Проте на сьогодні модель російської операції – це вже не прості пропагандистські операції. Ми знаходимося на етапі, коли росіяни створюють інформаційну гру, яку вони часто називають підготовкою для ескалації своєї агресивної політики. І з цієї перспективи роки, які ми витратили на обговорення того, що треба робити, це марна трата часу, тому що технологічно, структурно та операційно ми так і не виробили системного рішення, яке може протистояти цій пропаганді. Незважаючи на деякі чудові аналітичні продукти, державні інституції та значну відданість посадовців з різних установ та неурядових організацій, які приїхали на цю конференцію. Ми не маємо системного рішення, маємо лише крім цілеспрямованих атак на пропаганду, викриття структури цих операцій та послаблення їхнього впливу. А цього явно недостатньо, і це точно не привід, щоби бути задоволеними.
1: Експерт зазначає, що існують різні перспективи бачення російської загрози. Але доки Польща узгоджує ці перспективи, час втрачено і ситуація погіршується.
2: Конференція теж, мисля, що показала певні різниці в...
0: Я думаю, ця конференція також висвітлила певні відмінності у сприйнятті.

0: ці загрози, як вони сприймаються з академічного погляду, з цивільного та з військового погляду. Це три абсолютно різні перспективи. Усі вони мають спільний знаменник, а саме питання різних підходів до боротьби із загрозами в інформаційному середовищі. Але це все ще три перспективи, які обговорюються. Було б набагато легше, і ми, ймовірно, були б набагато безпечнішими в цій інформаційній сфері, якби ми вже впровадили ці три перспективи, а потім почали розглядати, як їх узгодити. А на цьому етапі, де ми зараз є, ми намагаємося узгодити їх, не впроваджуючи. Тому це безсумнівно шкодить безпеці.
1: Є то невонківі зашкодив для безпеченства.
2: Але яке ж рішення, як вийти з такої ситуації? Експерт нагадує, що польське законодавство дає достатні підстави для боротьби з інформаційною небезпекою.
1: Це істотні постемпи.
0: Є значні інфраструктурні та організаційні зрушення в державному управлінні. При Міністерстві закордонних справ є Рада з протидії дезінформації, і це орган, який функціонує. На мою думку, вона не завжди належним чином оцінюється, бо її роль не полягає, як зазвичай вважається, у тому, щоб бути центром протидії дезінформації. Це центр, якому доручено розробляти різні рекомендації, які потім можуть бути впроваджені зацікавленими сторонами ринку безпеки, насамперед державною адміністрацією. Ця рада функціонує, і я позитивно оцінюю її досягнення. У них є дуже цікаві рішення. З практичного досвіду я знаю, що деякі з них буде дуже важко реалізувати, але це вже зовсім інший виклик. Є НАСК, який діє, який моніторить пропаганду, але тут із цього моніторингу не відбувається жодне правозастосування. Я також не хочу сипати пісок в оцінку НАСК, бо знаю, що стосунки НАСК з великими технологічними компаніями дуже складні. Право застосування, здатність вимагати від бігтехів видаляти облікові записи, які НАСК хоче видалити і має для цього підстави, також недостатньо ефективна, як з нашого погляду, тобто експертів, які це оцінюють, але думаю, також із погляду НАСК. І тема більш оперативно увійшла в сферу функціонування більш жорстких структур державної безпеки, таких як Збройні сили, секретні служби та пов'язані з ними організації. А водночас це все ще поодинокі на координовані успіхи з дуже складним полем дії з юридичного погляду. Польське законодавство у певному сенсі перешкоджає розвитку процесів безпеки інформаційного середовища. Заважає певною мірою в позитивному сенсі, оскільки тут спрацьовують певні запобіжні клапани для демократії, розроблені таким чином. Однак це також актуальні правові положення, які недостатньо застосовуються. Так, багато операцій впливу здійснюється, наприклад, через посередників у Польщі, тобто громадян Польщі, які розповсюджують, просувають або організовують інформаційні кампанії на основі російських пропагандистських матеріалів. А ці матеріали підпадають під прославляння агресивної війни проти України. Тож ці громадяни вчиняють злочини згідно з польським кримінальним кодексом.
1: Похвалення війни напасничої на Україну. То са особи, які поповняють згодні з польським кодексом карним престамство.
2: Каміль Басай очікує, що польська система правосуддя нарешті побачить ці реальні можливості для протидії російській пропаганді.
1: І життю бим собі, щоб польська прокуратура, вимір справедливості...
0: Я хотів би, щоб польська прокуратура та система правосуддя ретельно перекваліфікувалися у власних компетенціях, щоб побачити, що вони насправді можуть зробити для забезпечення безпеки інформаційного середовища, караючи щось, що кваліфікується як злочин у кримінальному кодексі, тому що це рішення доступні тут і зараз. Але з якоїсь причини, я не знаю, з якої цей процес правозастосування є абсолютно недостатнім. З 2022 року ми всі добре знайомі з групами людей, які займаються поширенням проросійського контенту в польському інтернеті, польською мовою, спираючись на російські джерела. Вони роблять це абсолютно безсоромно. Кількість порушень права, які скоїли ці особи за цей час, є достатньою для того, щоб відкрити провадження, але воно не відкривається.
1: Можуть постępowania прокуратурські, вона не є відкрита.
2: Уся ця ситуація показує, що ключем до успіху в когнітивній війні є співпраця, підкреслює Каміль Басай.
1: Та ситуація поводує, що ключем до сукцесу стає...
0: Ця ситуація означає, що ключем до успіху є співпраця. І ця співпраця як у державній домені, так і позаурядовій покращується. Попри все, чим складніше, тим легше створювати процеси та проєкти, які мають реальний вплив на те, що відбувається в інформаційному середовищі. Але водночас легше, можливо, після багатьох років присутності на ринку створювати міжнародні проєкти, які у свою чергу послаблюють здатність

0: часи впливати на пропаганду в інших країнах. Це зв'язує їхні ресурси та змушує їх докладати більше зусиль, тим самим послаблюючи їхній вплив тут, у Польщі. Це один із захисних механізмів. Мені здається, що ця співпраця на рівні експертів з різних країн та з різним досвідом була неможливою раніше, оскільки вона почала розвиватися з того моменту, коли люди перестали сподіватися на створення системи та почали створювати її самі. І сила цієї системи полягає в тому, що вона розпорошена, проте побудована з опорою на окремих осіб, організації та установи, які рішуче мотивовані щось робити. Тому, як не дивно, ефективність тут більша, бо є воля до дії. І водночас, якби ми парадоксально мали інституційне управління цією темою, то бажання діяти та сприяти такій взаємодії не лише в Польщі, а й на міжнародному рівні, ймовірно, було б нижчим. Тож певною перевагою цієї ситуації є те, що вона створила середовище, готові до активних дій, наприклад, активної оборони. Вони не бояться протистояти супротивнику, і ця воля діяти сьогодні безумовно сильніша, ніж була раніше.
1: Наприклад, не боявся конфронтувати з адверсажем, і та воля до діяння є, напевно, дійсно сильніша, ніж була вчасніше.
2: Я запитала, чи досвід України, яка веде когнітивну війну з Росією вже 300 років, а на сучасному рівні з 2014-го, щонайменше року, може бути корисним для Польщі, зрештою для інших країн ЄС, чи такі речі надто індивідуальні і не передаються далі?
1: Переказуючи попри релації особове і експертське, то чим розмовляємо.
0: Вони передаються через особисті та експертні стосунки. Здається, потрібна більша відкритість до українського досвіду, бо він безцінний. Зусилля України щодо протидії російським психологічним операціям, які є набагато складнішими, жорстокішими та важкими для оцінки, вимагають персоналу, який також психологічно імунізований до зіткнення, наприклад, із зображеннями страждань, руйнувань і смерті. Ці зображення не лише створюється Росією, але і створюється з двома цілями. По-перше, знищувати та вбивати, а по-друге, використовувати ці зображення для залякування. Такі операції вимагають не лише навичок детекції, але й насамперед психологічної здатності функціонувати в такому інформаційному середовищі. Пам'ятаємо, що аналітики, відповідальні за ці зображення, щодня стикаються з такими зображеннями. Вони також певною мірою стикаються з власною безпорадністю у пом'якшенні цих типів загроз. І попри все, Україна опанувала цю багатодоменну здатність розвідувати російські операції, збирати інформацію та упаковувати всі дані з передової, з території, які росіяни дестабілізують роками. Я не маю на увазі тут і зараз, але до 2014 року, бо насправді цей процес формування українських компетенцій тривав не з 2022 року, коли, звичайно, відбулася значна якісна зміна. Україна створювала власну систему інформаційної безпеки з 2014 року і змушена була у 2022 році швидко адаптувати цю систему, тепер уже в напрямку воєнних зусиль. Я також намагаюся часто повторювати це своїм колегам на Заході, бо мав задоволення та честь брати участь у процесах формування деяких моделей з 2022 року в Києві. І мені здається, що ця перспектива, яку я отримав, подорожуючи до Києва, показує, що рівень комфорту, рівень сприйняття нашої зони безпеки на Заході все ще дуже комфортний. Навіть якщо ми говоримо про загрози війни, гібридної війни і дестабілізації, більшість експертів, на жаль, розглядає це з теоретичної точки зору. Досвід війни повністю змінює цю перспективу. Звичайно, я не бажаю нікому цього пережити, але я б хотів, щоб вони розуміли, що вони повинні вчитися на досвіді інших, поки можуть.
1: Життя, щоб зрозумів, що ще мусить учити на досвідченнях інших, поки може.
2: То чому ж Польща не вчиться? Що має статися, щоб поляки звернулися до українського досвіду?
1: Значить, напевно, є вільно осіб, які ще учать і які старають.
0: Точно є багато людей, які вчаться і намагаються впроваджувати український досвід. На мою думку, чудова польсько-українська співпраця в цій галузі триває, особливо у тих експертних колах, які стрікте за це відповідають. Я думаю, що причина, чому цей досвід не впроваджується достатньою мірою, полягає у відсутності усвідомлення того, наскільки він важливий. Ось так я би це оцінив. Бо створення звітів про те, як, наприклад, Україна протидіяла конкретним російським операціям, чи то дестабілізаційним, чи то психологічним, чи самі лише знання щодо цього, не виробляють стійкості. Стійкість має бути впроваджена в державну систему. І іноді мені здається, що просто ця надмірно розширена зона комфорту означає, що з одного боку деякі люди

0: установи визнають, що цей досвід є важливим і з ним треба ознайомитися. Однак не визнають, що його треба впроваджувати. І це, безсумнівно, їхній обов'язок, який є складним, бо вимагає багато роботи, дуже багато роботи. Наприклад, координація безпеки та інформаційного потоку в межах місцевого самоврядування. У місцевому самоврядуванні, яке перебуває на місцях, піддається нападу або дестабілізується. Це гігантська робота. Створення такого процесу навчання людей, забезпечення безпеки їхніх засобів зв'язку з громадськістю, навіть у дуже різних станах роботи критичної інфраструктури, з електроенергією чи без неї. Існує безліч таких сценаріїв. І це виклик, який неможливо вирішити теоретично. Я не схильний вважати, що можна оцінити підготовку місцевих органів влади до гібридних загроз через навчання, бо цього замало. Навчання, семінари, військові ігри та пентести, на мою думку, є єдиними інструментами для місцевих органів влади, щоб по-справжньому усвідомити, чого вони не знають і над чим їм потрібно працювати. І не біймося програвати, бо справа не в тому, щоб виграти. Не тренуймося, щоб перемагати. Тренуймося, щоб програвати, бо лише програш дасть нам інформацію про те, що нам потрібно покращити.
1: По то, щоб програти, бо тільки програна дає нам інформацію дотичну, що маємо до поправи.
2: Каміль Басай нагадав також про конкретний проєкт з передачі «Україною» свого досвіду.
1: Україна реалізувала такий проєкт. Вім, що зараз частина самоврядовців України...
0: Україна здійснила такий проєкт. Я знаю, що деякі українські посадовці місцевого самоврядування зараз приїжджають до Польщі, щоб поділитися своїм досвідом, і деякі посадовці місцевого самоврядування шукають таких зустрічей, щоб отримати уявлення про цю перспективу. Це перспектива, яку визначив мій колега, один із експертів, які аналізували стійкість місцевого самоврядування. Він заявив, що досвід українських органів місцевого самоврядування, території, яких раптово стало державними кордонами, де вирувала війна, а вони все ще були керівниками своїх місцевих органів влади, цей досвід просто безцінний і навряд чи десь буде зафіксований, бо це людський досвід. Ці люди тримають основний тягар війни, бойових дій, підтримки місцевого самоврядування, евакуації населення, забезпечення безпеки території та інфраструктури в максимально можливому обсязі. Немає жодного універсального підручника чи посібника, а навіть просто написаного на основі цього досвіду. Тому я оцінюю можливість консультуватися з такими людьми як безцінно.
1: Можливість консультації з такими людьми, в моїй оцінці, безцінна.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову про спроби боротьби з російською дезінформацією та участю польських експертів у когнітивній війні проти Росії і Білорусі із Камілем Басаєм із фундації InfoOps Польська. Що ж, плекаймо своє інформаційне середовище як парость виноградної лози. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Триває передача Української служби польського радіо для закордону. І далі у нашому ефірі розповімо про одну важливу ініціативу у Варшаві, де започатковують соціальний пункт підтримки ветеранів та родин військовослужбовців родини. У програмі Світлана Мялик, я у Польщі, дізнаєтесь більше про мету проєкту та ініціаторів.

Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана Мялик. Українські військові, ветерани та їхні родини, які перебувають у Польщі, часто опиняються далеко від звичного кола підтримки. Особливо складно тим, хто переживає втрату близької людини, адаптується до нового життя або намагається допомогти ветерану повернутися до цивільного життя. У Варшаві започатковують соціальний пункт підтримки ветеранів та родин військовослужбовців під назвою «Родини». Його мета – створити простір, де можна отримати необхідну допомогу, поспілкуватися з людьми зі схожим досвідом,

0: просто відчути, що ти не залишився або не залишилась наодинці зі своїми проблемами. Про те, кому буде адресована ця допомога, з якими запитами зможуть звертатися ветерани та їхні родини, і чому особливо важливо мати поруч людей, які тебе розуміють. Про це все далі говоримо у програмі «Я у Польщі». Я якраз цими днями побувала на 3-му ЮА-фесті у Варшаві і поспілкувалась з тими, хто започатковує новий соціальний пункт підтримки ветеранів та родин військовослужбовців під назвою «Родини».
1: Я попрошу вас представитись, якщо ви можете представляти ім'я, прізвище.
2: Мене звати Івана Бабій, я керівник проєкту «Родини» при ветеранському корпусі.
1: Ваша історія дуже непроста, трагічна, так? Як історії дуже багатьох жінок, дівчат, які втратили своїх чоловіків, так? Які стали вдовами. Як ви переживаєте, пережили цей момент, і як виникла ініціатива створення такої організації, яка, власне, підтримує всіх тих, хто пережив цю втрату, пережив трагедію?
2: Як вже розповідали раніше, я спочатку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення одразу включилася в волонтерську діяльність, закривала збори, забезпечувала хлопців дронами, автомобілями, якоюсь гуманітарною допомогою, тому що в мене пішло туди дуже багато наших друзів, мій чоловік і мій батько. І я розуміла, що я не можу стояти осторонь, і їхня безпека в якійсь мірі залежить від того, як я для них буду старатися. Але так сталося, що мій чоловік у 23-му році загинув на Бахмутському напрямку. Я на той момент була вагітна, відповідно, вже народила після його загибелі. Мене рятувало те, що я себе просто змушувала допомагати іншим. Знову ж таки, закривати збори, спілкуватися, як тільки в когось хтось загинув, бо я цю людину знаю або заочно, або особисто. Я завжди сама ініціювала контакти з дружинами, допомагала їм, допомагала справлятися, давала якісь поради свого досвіду, пояснювала, що ні в якому разі не можна консервувати емоції, бо я їх консервувала. Я дуже знаю, чим це потім закінчується. А якось так потрішки я працювала в фонді «Підтримай третю штурмову», але всередині душі я відчувала потребу іншу свою іншу цінність. І серце підказувало мені, що все ж таки треба повертатися до того, про що я постійно думаю, і те, що не дає мені спокою. І я розповіла про цей проект своїм командирам, вони мене підтримали, я перевелась в ветеранський корпус вже як засновниця проекту «Родини».
1: Хто був поряд з вами, от коли ви починали тільки засновувати проєкти? Тому що я розумію, що навіть одна людина, вона навряд чи зможе це все зробити, бо це велика відповідальність, це, скажімо так, ну і функції, і так далі. Тобто, хто ті люди, хто був поряд і хто зараз з вами поряд?
2: Життя так складається, що приходять нові люди. І на етапі створення проєкту мене дуже сильно підштовхнув мій наречений. Вже чоловік на сьогодні. Так сталося, що життя продовжується, і це не означає, що я забула чоловіка, свого покійного, але людина, яка наштовхнула мене на дії в сторону проєкту «Родини», це мій наречений, вже на сьогоднішній день чоловік, який неймовірно сильно любить мене і мою доньку. І ніколи в житті, це навіть дуже важливо, він ніколи не просив мене щось забути або перекреслити в своєму серці по відношенню до мого минулого. Ми цінуємо мій шлях, цінуємо мою історію, несемо пам'ять про тих людей, яких сьогодні немає з нами. І також мене дуже сильно підтримали команда ветеранського корпусу. Командир підтримав, всі підтримали. І мої друзі, які часто допомагали на волонтерських засадах.
1: А скільки зараз людей в організації у вас? А
2: зараз приблизно 10, і ми зараз якраз набираємо оберти. І ростем. Незабаром вже в кожному місті буде осередок також по родинам, по напрямку родини. Також я сподіваюся, що додамо і проджект-менеджера, щоб видавати якісні матеріали, якісні проекти, які будуть корисні для родин і для дітей.
1: А ви сьогодні на ЮА-фесті в Варшаві перебуваєте? Чому ви приїхали до Варшави? Наскільки я розумію, що тут буде теж організація. Це дочірня чи це інша організація? От розкажіть, будь ласка.
2: Це буде соціальний пункт підтримки ветеранів, військових і їхніх родин.

0: родин загиблих, родин полонених та зниклих безвісти від ветеранського корпусу та проєкту «Родини». Приїхали сюди, тому що в Варшаві дуже багато українських родин, та також ми знаємо про те, що тут живуть ветерани. І також UAHAP – це наші друзі, і вони допомогли нам з цією ідеєю, з втіленням цієї ідеї. І от дійсно хочемо. Ми вирішили, що сім'ї в Польщі, в Варшаві потрібно ще більше об'єднати для того, щоб вони почували себе хоча б трішечки як вдома. Так, тут їм допомагають, тут їхній другий дім, але коли ти, наприклад, дружина діючого військовослужбовця, дуже важливо мати середовище зі своїх, з таких самих жінок, які тебе зрозуміють. Бо, наприклад, навіть мої подруги, в яких там чоловіки не військові або хлопці, от нам мало про що є поговорити. Чисто такий смолток і все. А от заглиблюватись можна тільки з тими, які хто тебе щиро розуміє.
1: До речі, вам скажу, що я зустрічала, і навіть зараз мене в Фейсбуці вони зараз знайомі, жінки, які вдови, які втратили чоловіків, потім приїхали з дітьми сюди на тимчасовий захист. І, власне, ну, багато хто з них усамітнені. Тобто вони не спілкуються з, скажімо так, з тими, хто теж втратив, хто пережив це. І дуже важко все це переживають. Навіть от кілька років пройшло. І тому зрозуміло, що це дуже важка ситуація. Таких людей треба об'єднувати, з ними треба говорити, їх треба залучати. Як можна до вас звертатися і в Україні, і в Польщі? Розкажіть, будь ласка.
0: У нас є безпосереднє розміщення QR-кодів усюди, і можна долучитися просто за своїм бажанням, по QR-коду зареєструватися, і ми вже зв'язуємося, обробляємо інформацію, безпосередньо виходимо на контакт з сім'єю або ж з ветераном, або з кимось цивільним, хто хоче долучатися, допомагати. Ми з усіма контактуємо і вже пропрацьовуємо все, визначаємо потреби, проблематику. Наприклад, от я зараз створюю форми по збору інформації для сімей, і особисто я хочу знати настільки поглиблено кожну родину, рівно до, ну от навіть от алергії дітей, якщо такі є. Хочу знати вподобання дітей, вподобання сімей, що подобається, що не подобається, що болить, що турбує. Бо, знаєте, треба дуже гарно знати тих людей, кому ти хочеш допомогти, і з ким тобі треба буде працювати, і з ким ти хочеш формувати сильне суспільство.
1: Назвіться, будь ласка, як вас звати?
2: Мосенко Олесь, заступник керівника ветеранського корпусу.
3: Сергій Демтів, керівник напрямку залучення та розвитку ветеранського корпусу.
1: Ви сьогодні берете участь в UAFest-і, тут в UAHAB-і, це вже третій фестиваль. Але день народження хабу виявляється тільки 2 роки, хоча здавалося, що він уже тут давно, ну насправді, так? Як ви долучилися до фестивалю і до участі? Бо я так розумію, що тут буде напрям підтримки військових, ветеранів.
2: Нас сюди запросила пані Ольга, оскільки вона нам знайома, керівниця нашого фонду і ветеранського, запросила на цей фест і вивчила якраз проблему ветеранів і їх сімей в Польщі. Зрозуміли, що тут, мабуть, найбільша українська діаспора в світі і дуже багато як ветеранів, так ще більше родин військових діючих і ветеранів. І їм однозначно потрібна і підтримка, і допомога. І ми хочемо мережу цієї підтримки, яку ми будуємо в Україні, будувати і в Польщі також, щоб об'єднувати, допомагати і підтримувати ветеранів і їх сім'ї.
3: Так, я трішки, мабуть, доповню Олеся Олександровича. Ми відкриваємо соціальний пункт підтримки родин, він так і називається «Родини» в UAHAB-і, так, ним буде опікуватися пані Віта Ющенко, це мама загиблого героя, яка зголосилася очолити цей напрямок. Що це мається на увазі? Дуже багато родин, які знаходяться в Польщі, вимушено, скажімо так, мають чоловіків, які воюють в Україні, захищають країну, або які є ветеранами вже, або втратили рідних, тобто родини загиблих героїв. І вони потребують окремої опіки і підтримки. Тому задача буде саме надавати підтримку психологічну, юридичну, створювати таке ком'юніті «Світ до свого по своє», де вони зможуть прийти і, наприклад, якщо є потреба психологічної консультації, є партнери,

0: які надають ці психологічні консультації або юридичну підтримку. Але те, про що я сказав, саме основне – це створити ком'юніті, де свій до свого по своє. Я думаю, пані Віта може доповнити мене вже більш детальніше, чому вона погодилась на це, як вона бачить розвиток проєкту родини в Польщі.
1: Запрошена на програму «Ми у Польщі», так? І незабаром прийде до мене так на ефір. А зараз я роблю коротенький коментар. Все-таки про от вашу спільну роботу. Як взагалі ідея виникла цього? І от ви будете курувати цей напрям? Скільки ваша команда, скільки людей? Які головні завдання бачите?
2: Ну, завдання ми вирішимо по ходу діла. Ну, виникло до UEFESTA їхали хлопці, ветеранський рух, і з пані Олією розмовляли. І розказали, що вони хочуть відкрити напрямок такий у Варшаві, такий, який є і в Україні. І, мабуть, в Америці є такий напрямок, так? Родинний.
0: Підтримка
2: родин. І пані Оля запропонувала мені, так як я розумію, що це таке, коли ти в чужій країні, і така біль, така, яка в мене, наприклад, да? Але і дуже багато мам, які з дітками, чоловіки на фронті. Є такі, що не знають, де їхні в окупованих, на окупованих територіях. І така підтримка один одному, коли в одному колі всі разом і знаходять якісь такі спільні інтереси. Один одному допомагають, тому що хтось може дійсно там юридично комусь допомогти, да? А хтось психологічно, а хтось просто прийшов і хоче попити каву з своїми разом. Тіми за цей біль, який у багатьох наших серцях є. І не кожен зрозуміє цю біль, а своє коло, яке спільнодумців таких, тому що ну всі ми думаємо про одно, про мир в Україні, але у нас є оця больова точка, яка не кожному хочеться її відкривати. Коли такі самі поряд сидять, то і люди відкриваються, розмовляють, щось роблять і починають дивитися на життя по-новому.
1: У вас буде якесь тут приміщення, да? Я так розумію, вам
3: обіцяють,
1: що буде приміщення. Як можна от звертатися, кого ви чекаєте, щоб хто приходив, то до хлопців звертаюсь, але ви називайтесь, тому що вас не буде видно.
0: Сергій Демтів. Так, дивіться, буде приміщення в ЮАХАБі, де сім'ї наших військових, наших ветеранів, наших полеглих героїв зможуть прийти, отримати консультації, отримати, скажімо так, всю інформацію, яка є в Польщі для таких родин. А також буде окремий канал, тобто в соціальних мережах ми будемо поширювати цю всю інформацію і створимо такий канал, подібний, як ми робимо в Україні, для того, щоб вони могли між собою спілкуватися, ком'юніті таке, скажімо так. І все, що буде відбуватися, буде публікуватися в цьому каналі, вся інформація буде доступна. А також, якщо будуть якісь ініціативи чи послуги, які будуть доступні для родин, вони будуть теж публікуватися в соціальних мережах та на цьому каналі.
1: Як загалом ставляться до військових, до захисників, захисниць тут у Польщі? Ви якось відчуваєте? Підтримують, не підтримують? Бо я чула, що вже там, да, хейт трохи є. Що у вас, що ви не створилися, вже починається, да, хейт?
4: Мосенко Олесь. З приводу ставлення до ветеранів та взагалі загалом до українців, з того, що я бачу, з спілкування з поляками, ставлення позитивне. Вони розуміють, що Україна в стані війни, люди воюють, і воюють вони не просто за свою державу, а загалом за безпеку Європи. І ну, свідомі поляки це розуміють, але російська агентура тут працює дуже потужно, створює ці групи впливу на суспільство, наративи запускає в суспільство про небезпеку зі сторони українців, особливо ветеранів, розхитує човен, як то кажуть. Але ми це все розуміємо, усвідомлюємо і гірше до поляків від цього не ставимося. Розуміємо, що це все війна з Росією і інформаційний вплив тут в Польщі, який дає Росія, він теж, ну, ми його усвідомлюємо і реагуємо на нього відповідно. Тому поляків любимо, поважаємо, поляки нам допомагають. І російська пропаганда, і агентурна сітка не повпливає на наші взаємовідносини.
1: Сибі, вам дякую. Я попрошу, назвіться, будь ласка.
5: Мене звуть Тетяна Харченко, я з Херсонщини.
6: А я Людмила, я з Чернівців.
1: Ви сьогодні на фестивалі UAFEST берете участь. Представлено ваш така як намет, да? І там дуже багато людей, всі підходять, цікавляться, одвага, не знак границ. Організація, яка, думаю, вона в Польщі дуже відома і не лише.

0: в Польщі. Тому що ви, ну, от, найголовніше, що це, я знаю, це плетіння маскувальних сіток, це всіляка допомога фронту, захисникам, захисницям України. Так? Розкажіть, ви вже брали участь в фесті? Тобто він уже ж третій раз проходить, так? Хто перший, ви?
1: Людмила, так, ми вже третій раз тут святкуємо з Йоахабом день народження, тому що Йоахаб нам відразу надав приміщення тут для плетіння маскувальних сіток, і так уже відтоді ми і разом з ними. Ми тут маємо локал на першому поверсі, польському першому поверсі, кімната 113, де кожен бажаючий, хто хоче, може підійти на годинку, на дві, на три, тільки бажання прийти і пов'язати.
2: Так, матеріали все є, сітки є готові, стрічки є. Якщо люди, можливо, віці, їм тяжко плести, то вони можуть порізати. Нам потрібні також і нарізальники. Старші жіночки в нас і чоловіки сидять, нарізають стрічки, бо вони мають свою таку, ну, особливість. Так, там є спеціальна програма, яких треба і повчати, і швидко люди вчаться досить. І...
0: Усталена команда, скільки це людей?
2: Ми так не рахували, але ми ведемо зошит волонтерський, де хто бажає, кожен, хто приходить, записує, залишає свої контакти, якщо хоче, звідки він, тим якісь побажання, називається. Ну то через нас уже кілька сотень людей пройшло. Таких сталих, ну це людей, мабуть, 60, 80 до 100. Так. У такі дні, вихідні в нас багато буває, 30, 40, 50 людей приходять плетуть. На свята більше приходять.
0: У вас сьогодні, до речі, це я так трошки відійду, дуже було, знаєте, так, відчуття, що наче це, ну, от Україна в Україні, тому що у вас такі були бутербродики з салом, банош дуже смачний, потім дуже гарно там біжутерія, вироби ручні я бачила. І я так розумію, що всі кошти йдуть на підтримку Збройних сил України, так, правильно?
1: І це все закупляються матеріал на сітки. Тобто тканина замовляється з України, сітка основа тут. І це великі кошти. Це протягом місяця інколи ми думаємо, а звідки ми то беремо? Звідки ці кошти взагалі? Це великі кошти дійсно. І кожне наше таке свято, в чому воно полягає? Це саме, щоб людина відчула, що вона є в своєму осередку, що вона між своїх людей. Бо окрім того, що це так, волонтерство, але це ще свого роду є психотерапія, лікувальна терапія для людей, тому що, звісно, це я з Чернівецької області, так, а більшість людей то півдня, зі сходу, з центральної України, які пережили жахіття. І вони у нас знаходять таку підтримку. Дійсно підтримку, знаходять дім, знаходять друзів. Дуже багато є людей, які зустрілися на сітках, і вже все, вони друзі. І це дуже, ну, для мене це круто просто.
0: Це дуже об'єднує людей, так?
2: Так, Тетяна, я би хотіла додати, що ми дійсно як родина велика українська святкуємо разом українські народні свята, запускаємо різні квести по традиціях. У нас був, наприклад, такий довготривалий проєкт 2 місяці, де ми займалися писанкарством. Потім згадували наших видатних письменників українських. До дня народження Лесі Українки в нас був проєкт «Жінки-письменниці». Тобто ми поєднуємо і волонтерську працю, яка дуже потрібна, і з таким духовним якимось, щоб ми, українці, не забували, хто вони. Бо насправді це дуже, ну, дуже потребують люди цього, щоб говорили українською, щоб згадували про традиції. У нас дуже великий обмін, кожен з свого регіону щось розказує. Там, якщо це свято, застілля до свята, то кожен свою якусь страву приносить. Тому багато людей у нас вперше спробували бануш саме в нас на сітках. Тут люди в нас готує уже постійно цю страву. Наші канапки з салом – це вже теж як візитівка. Якщо свято і немає канапок з салом, то це не свято. Ну, їх сало, кажуть, з України, ми купуємо його на колі на базарі Олімпія, дуже м'якеньке таке, потім шпигуємо, я, наприклад, його роблю по своєму рецепту, і з часничком, і з різними спеціями, ну, і далі все розходитись.
0: Ви збираєте кошти на сітки, на те, щоб можна було волонтерську діяльність продовжувати. А з точки зору от такої, я не знаю, інформації про вас, якоїсь такої здорового піару, скажімо так. Тому що зрозуміло, що волонтерство – це добре, але все одно потрібні кошти, потрібні люди, ресурси.
2: Тетяна, так. Я хочу сказати, що ми не пропускаємо жодної пропозиції. До нас дуже багато пропозицій. Ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями в Варшаві, із

0: Мінською 6, де допомогу українцям роздають. Не тільки ЮАХАП, і Український Дім у нас представлен. У нас дівчата, які працюють в Українському домі, є нашими координаторами також. Тобто, якщо десь щось відбувається для українців, нас запрошують, ми ніколи не відмовляємося, тому що це дійсно є шанс про себе ще раз нагадати і сказати. І завжди запрошуємо, називаємо місця. Люди беруть контакти, долучаються в групах в Телеграмі, в Фейсбуці. І дивись, після такого святу там двоє, троє, п'ять, десять людей приходять.
1: Я так розумію, що дуже важливо, що українські організації, яких кілька, да, яких багато в Польщі, вони єднаються от під час таких подій.
2: Так, це дійсно дуже важливо, тому що якщо організація більш відома, бо, звісно, по тій чи іншій причині хтось є відоміший. І якщо вони до нас приєднуються, чи ми до них, і це є піар. Якби то не дивно було, це є піар, а для нас це важливо, для нас це дуже важливо. Нам інколи просто не те, що коштів, нам не вистачає рук.
1: В прямому смислі цього слова.
2: Так, нам не вистачає рук. І волонтери змучуються. Ну, скільки нас там координаторів? Ну, 20. І кожен має своє життя. І сім'ю. І от коли в один момент, в одні вихідні, ми всі не можемо вийти, ми не працюємо практично. А це неможливо. Це неможливо, тому що замовлення йдуть вже не в 10 метрах квадратних, а сотні метрів. Нам потрібно, умовно скажемо, 100 метрів квадратних. Звідки їх взяти, 100 метрів квадратних сітки, як немає кому в'язати. Оце є проблема. П'ятий рік повномасштабного, 12-й рік війни, а людей мало. І це не тільки в нас, це скрізь. Так.
1: На початку волонтери долучалися, скажімо так, кидали роботу на якийсь час, так? Долучалися, а потім ясно, що вони мусять повертатися вже до своєї безпосередньої роботи. І це здавалося, зараз там дрони, сучасні технології, штучний інтелект. Але маскувальні сітки, вони потрібні і зараз. Без них дуже важко. Скажімо, актуальність не втратили. І замовляють вам хлопці і дівчата, так, з фронту їх. Пані Тетяна.
0: Так, у нас замовлення вишикуються десь на кілька тижнів, іноді по кілька місяців. І хлопці пишуть, ми готові 2-3 місяці чекати, тільки, будь ласка, зробіть нам. Ну і саме страшне для нас, це коли пишуть, що, вибачте, сітка вже не потрібна, тому що вже нема кому її передавати. Ну, не дочекалися. Тому оце от біль. І дійсно кидаєш роботу, і біжиш, і сім'ю залишаєш, і все, тому що знаєш, що якщо не ти цього не зробиш, надіються, сподіваються, чекають. Тим більше, уже не перший раз замовляють одні й ті самі бригади, і хтось там приїжджає на позиції, і дивляться, і кажуть, і ми хочемо таку, давайте контакти. Тому що сітка відрізняється тим, що вона є легкою, вона з панбонду, вона дуже легко пакується, легко знімається, натягується, не мнеться, тобто ти просто розтягнув і все, і вона в такому вигляді може. Ну і до того, якщо ми міксуємо кольори під природу, під погоду, під потреби, так, під сезон. І якщо навіть таке, що от хлопці замовили там в таких кольорах там листя жовте чи вже опале, а сітка приходить, випадає сніг, то вони кажуть, то не страшно, сніг присипе, не буде видно. Коли інші, ми навіть бувало таке, що фарбу в балончиках даємо, і вони там забризкують тією фарбою, яку треба, ну, то під свої потреби роблять. Ну і ми ще основу замовляємо дорогу в Польщі на сітку, тому що вона має ефект затримки дронів. Вона дуже багато життів рятує. Хлопцям писали неодноразово через те, що вона є міцною, дрони просто заплутуються і таким чином рятується життя.
1: Ви знаєте, я хочу тут сказати, що багато хто каже, ну от як я можу допомогти, там, ну донатимо іноді все, а тут просто треба прийти, це ж ввечері можна прийти, так, у вільний день або вихідні, і просто присвятити час, розуміючи, що ти плетеш сітку, і це рятує життя просто на фронті.
2: Хочу, щоб люди зрозуміли, що кожна сітка, то дійсно є життя, то є збережена техніка, то є збережене здоров'я хлопців, а хлопці так само. Ну, наприклад, їх лишається дуже маленько. І ми це усвідомлюємо, що хлопців щораз то стає менше. А тут от ти зробив сітку, передав, пішло відправлення, ти розумієш, що це комусь допоможе. Я дуже б хотіла, щоб люди це зрозуміли і в кінці кінців усвідомили.
1: Спасибі вам, всій вашій команді. Дякую. Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про те, що у Варшаві започатковують соціальний пункт підтримки ветеранів та родин.

військовослужбовців під назвою «Родини». Його мета – створити простір, де можна отримати необхідну допомогу, зокрема юридичну, психологічну, поспілкуватися з людьми зі схожим досвідом і відчути, що ти не залишився наодинці зі своїми проблемами. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Друзі, ну а на цьому наша передача сьогоднішня завершується. Дякуємо, що були з нами, слухали нас і ділилися з нами своїм настроєм. Я нагадаю, що в ефірі Української служби Польського радіо для закордону для вас працювали звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтеся частіше, попри все. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, а ми зустрінемося вже у наших нових ефірах. На все вам добре.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про історії молодих українських науковців. Поговоримо про те, як знайти своє місце між двома країнами, між Україною та Польщею. І до нас сьогодні завітала дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк. Пані Анна.

0: Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано, вітаю, шановні гості і слухачі. Я дуже рада всіх почути, бути на зв'язку. Дуже приємно познайомитись. Насправді, хочу сказати, що так, слово «експертка» звучить досить так пафосно, насправді,
0: поважно, так.
1: Але насправді, так, це більше, якби, моє хобі, ніж робота. Тобто, звісно, я займаюся цими питаннями, але це все з'явилося так, власне, поступово. І вся та сфера, власне, якою я вважаюся експерткою, це, власне, сфера моїх досліджень, сфера моїх інтересів. І саме з цих інтересів розпочалася моя історія тут, в Польщі.
0: Так, ми зараз про це все поговоримо.
1: Так.
0: Але я впевнена, що можна по праву вас називати експерткою, тому що ви досліджуєте всі ці теми важливі, так, для України, для Польщі, для країн Центрально-Східної Європи. І
1: так,
0: гірше,
1: звісно,
0: якщо хтось називає себе експертом, насправді таким не є. Але я хочу почати з того, з вашого шляху, чому саме Польща? Як Польща з'явилася у вашому житті? Розкажіть, будь ласка, бо ви приїхали 5 років тому, так, до Польщі?
1: Так, я приїхала на постійну основу до Польщі, власне, 5 років тому. Але тоді я ще не знала, що, власне, ця історія, вона затягнеться так надовго.
0: Ну, це ще було до повномасштабної війни.
1: Так, це було ще до повномасштабної війни. Але історія розпочалася з того, що в 2019 році, власне, я приїхала в гості до моєї мами, яка, власне, працювала в Польщі. Ну, і ми з нею собі просто подорожували Польщею. Але вже тоді, коли під час цих подорожей, власне, мене зацікавила ця країна, мені сподобались польські простори, міста, культура, дуже приємні люди, власне, різні там кулінарні традиції і якісь інші традиції польського народу, власне, тому що завдяки цим подорожам я просто надихнулася польською культурою, польською історією.
0: Вам вдалося пізнати Польщу,
1: і
0: так?
1: Пізнати.
0: Якось трошки з іншого
1: кутозору. Так, з іншого боку. Власне, це було якби більше зі сторони культури, аніж політика або якихось там безпекових питань і всього іншого. Хоча тоді я вже навчалася на бакалавраті, власне, на факультеті міжнародних відносин. Тобто,
0: в Україні
1: мене,
0: ви
1: в Україні, так?
0: А ви з якого міста?
1: Я з міста Харкова. Власне, я народилася у Харкові і жила багато років в місті Харків. Але вже коли приїхала до Польщі, власне, я ще навчалася в місті Харкові, я закінчила якраз бакалаврат,
0: так,
1: була на останньому курсі.
0: І ви ухвалили рішення продовжити навчання вже в Польщі, так?
1: Я ухвалила рішення продовжити навчання в Польщі на магістратурі, тому що мені просто хотілося отримати такий міжнародний досвід. Навчання в іншій країні, іншої мови, іншої культури. Також...
0: А мова? Ви знали вже мову польську?
1: Мову тоді я ще не знала. Власне, я розпочала вчити польську мову вже після того, як закінчилися ці подорожі. І після того, як я прийняла рішення, це було таке спільне рішення з моїми батьками, що треба спробувати таку можливість навчання в Польщі, в польському університеті. І, власне, в 2021 році, вже коли я закінчувала бакалаврат, я розпочала вчити польську мову. Я вчила польську мову фактично з нуля, брала репетиторство, уроки і самостійно також вивчала польську мову, оскільки для навчання в Польщі і життя в Польщі, звісно, польська мова була дуже потрібна. Програма була польською мовою, програма навчання, яку я обрала для себе. Ну і для того, щоб, звісно, щоб більше знайомитися, більш детально знайомитися з країною, необхідна була мова. Тому я фактично з нуля вчила польську, хоча я також надихнулася тим, що я ніби відчула, якби, що моє коріння тут, в Польщі. Що
0: ви маєте походження польське? Бо багато, знаєте, багато гостей, які приходять на мою у Польщі, ну, більшість, мають так або інакше от коріння. Або це батьки, бабуся, дідусь, прадіди і так далі. Хтось досліджував, хтось не досліджував. Ну, наприклад, в мене бабуся і прадід мій поляки. Але я не досліджувала до того, як потрапила в Польщу.
1: Я, власне, також не досліджувала. У мене є польське коріння зі сторони мого батька. Але якби мої стосунки

0: Якби і моє життя, воно не було тісно зв'язане з Польщею. Тобто, я знала, що це коріння є, але я не поглиблювалася в це.
1: Так,
0: я якось не занурювалася.
1: Так,
0: не занурювалася детально в історію Польщі, в історію свого коріння. Чесно кажучи, так насправді це вже розпочалось власне в такому більш дорослому віці, коли я стала більше занурюватися, власне, в тематику Польщі, ну, після подорожів і після того, як прийняла рішення спробувати закінчити навчання, закінчити вже магістерську програму тут, в Щецинському університеті.
1: Спочатку був Щецин,
0: Спочатку був Щецин.
1: Так. Тобто ви після подорожі, після того, як побачили Польщу, так, зі сторони культури, історії,
0: так,
1: мови, ви вирішили пробувати навчатися Щецин, а потім була Варшава, так?
0: Так, все вірно. Щецин, тому що мені дуже сподобалось місто. Так, насправді, тому що недалеко від моря, дуже гарні пейзажі, краєвиди.
1: Знаєте, я ще не була. Я от обов'язково поїду.
0: Обов'язково,
1: у мене
0: запрошую.
1: Вже є, так, знаєте, план міст,
0: так,
1: який б хотілося дуже відвідати.
0: Я рекомендую. Насправді, дуже гарне, красиве таке промислове місто, але воно має також свою атмосферу. Дуже красиве місто, дуже гарне місто. Я також рекомендую обов'язково з'їздити в гості,
1: так, побувати. І там, ви там вчилися теж міжнародні відносини, так?
0: Так, це були міжнародні відносини, але це більш була така вузька спеціалізація. Я там вивчала, моя спеціалізація, вона була пов'язана з внутрішньою безпекою. Тобто моя спеціальність називалась «Безпеченство вовнешнє», якщо польською мовою, «Внутрішня безпека». Власне, це був такий напрямок, зв'язаний більше якби з внутрішньою, з темою внутрішньої безпеки в Польщі. Тобто її безпека цієї країни і також адміністрація, як вивчення адміністрації, адміністративних органів, які функціонують, органів безпеки, які функціонують в Польщі. Тому, ну, тому що, власне, в Щецині я більше була, якби,
1: заглиблена, так,
0: заглиблена
1: в тематику
0: Польщі і, власне, так, в цю країну. Тому це був такий, як, такий звужений напрямок міжнародних відносин, якщо можна так сказати.
1: А як далі? Як з'явилися студії, так, в Варшавському університеті?
0: Це була випадковість. Насправді, так сталося в моєму житті, що одного разу я прийняла участь у літній школі студіїв Східної Європи Варшавського університету. Ця літня школа, вона була організована для студентів останнього року магістерської програми. Я якраз вже тоді, в 2024 році, власне, була на останньому курсі своєї магістерської програми в Щецині. І я прийшла відбір на участь в цій літній школі. Це було так, це був такий цикл різних семінарів і також і лекцій, організованих викладачами Варшавського університету і, власне, студіїв Східної Європи, студії Європосхідній. І, власне, ці лекції, вони стосувалися тематики Східної Європи, але в різних напрямках – економіка, політика, також дипломатія, міжнародні відносини, історична пам'ять, просто історія і інші обшари, інші теми. І мені дуже сподобалася специфіка, власне, цих викладів, цих семінарів і те, що фактично в цій школі приймали участь також студенти з різних країн нашого регіону, Східної Європи, також, наприклад, Центральної Азії і країн Кавказу, тобто там з Казахстану, Узбекистану, наприклад, Арменії, Грузії, також України, Білорусі. І це був цікавий досвід проведення таких студентських кулуарних розмов в колективі між студентами, між нами студентами, з викладачами. Тому що було цікаво послухати, який вони мають думки, свої погляди.
1: А відрізняються

От якщо брати польських викладачів, так, польських науковців, від, скажімо, тієї подачі, так, наукової, яка є в Україні. Можливо, от ви щось нове для себе відкрили, саме в тому, що існують, наприклад, тут різні погляди на

0: продовжити своє навчання і свою діяльність в студіях Європи, Східної Європи, в студії Європи Східній. І, власне, вже в тому році, у 2024 році, був відкритий набір на цю програму. Я, власне, подала свій внесок, свою анкету, пройшла відбір, і в такий спосіб я, власне, розпочала навчання і свій шлях вже як студентка і як дослідниця в цих студіях. Ну і, власне, під час навчання я також помітила, що дійсно підхід польських викладачів, польських експертів, він трошки відрізняється від того, що, наприклад, у мене було під час навчання в Україні, оскільки польські викладачі, вони намагалися так, якби з різних сторін дивитися на певні теми, такі навіть певні болючі теми, які стосуються не тільки польсько-української історії, але також, наприклад, історії Польщі з іншими країнами, з тим регіоном, в якому працює, на якому, як, власне, концентрується діяльність студіїв Східної Європи. І мені дуже цікаво було подивитися на те, як викладачі, вони більш відкрито відносяться до цих тем, до дискусії між студентами, на такій відстані. Тобто існує такий певний діалог між студентом і викладачем, де кожен може поділитися своєю думкою. І
1: вільно висловити свою
0: позицію, свою думку. І ці думки, ці позиції, вони можуть відрізнятися. Але в будь-якому разі, завдяки цьому діалогу, ми можемо чомусь навчатися. Тобто немає такого, що є єдина думка, і ти якби мусиш
1: її дотримуватися.
0: І від всі дотримуватися.
1: А от вам це допомогло, наприклад, щось нове дізнатися про Україну? Так?
0: Дійсно,
1: тобто подивитись
0: так.
1: З іншої сторони. Так? От, бо ви є українкою, навчались в Україні, ну і українці знають свою історію, культуру і так далі, але, можливо, є якісь от, там, історичні питання, я не знаю, там, або інші там, функціонування держави, те, що ви дізналися нове, або співпраця між країнами от, в Східній Європі, і, зокрема, Польщі, України.
0: Так, для мене це також було відкриття, оскільки дійсно, можна сказати, що оскільки я українка, я також навчалася в українській школі, в українському університеті, і завдяки українським підручникам, так умовно, так? Але вже коли, власне, я розпочала навчання в Варшавському університеті, звісно, тоді я користався з міжнародної літератури, з польської літератури, і також, власне, я ознайомлювалася з тим, як, власне, польський народ, студенти поляка, а також студенти з інших країн мають свою точку зору, свою думку щодо України, щодо польсько-української співпраці і відносин між країнами. Зокрема, я дізналася те, що польські викладачі, польські студенти, вони насправді дуже солідарні з Україною. Вони підтримують Україну у всьому. І навіть коли існують такі складні теми, як, наприклад, питання Волині, або такі дуже гострі питання, наприклад, те, що стосується пропаганди, також російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України і, власне, місце в Польщі в цій війні, позиція Польщі в цій війні. Я зрозуміла, що, власне, викладачі, вони і студенти, вони намагаються обходити якісь гострі питання, гострі угли. Вони
1: навпаки,
0: вони відкриті до діалогу. Вони розуміють, що існують різні фактори, через які існують певні недомовленості або такі якісь певні конфлікти між українською і польською стороною, наприклад. Але це не повинно нас якби роз'єднувати, навпаки, ми повинні об'єднуватись, наші країни і жителі наших країн, вони мають навпаки об'єднуватись і створювати спільну платформу, спільний діалог.

0: Так, для діалогу.
1: Для
0: Я з вами
1: діалогу.
0: цілком погоджуюсь, та, але ви бачите, на практиці, на жаль, це зробити не виявляється не так-то просто. Бо для мене теж, я коли почала занурюватись в тему польсько-українських відносин, зокрема, історична ця площина і складний історичний діалог, то для мене очевидно, що тут треба просто розмовляти. Та? Не має бути майданчик, розмовляти, але виявляється, що не все так просто, і є усталені певною мірою стереотипи, міфи і так далі. І, на жаль, ця тема, вона набагато важча, ніж, скажімо, для розв'язання і вирішення, ніж ми думаємо.
1: Так, але навіть в кулуарах, навіть в рамках Варшавського університету, це дуже прекрасно, коли кожен з нас відкритий до діалогу, що ми, наприклад, можемо обмінюватися поглядами не тільки якби, завдяки тому, що ми маємо, не тільки завдяки нашому досвіду і не тільки завдяки тому, що ми вивчили завдяки там, нашим підручникам, літературі, прочитанні, бо іншим методом.
0: Надбанню, да,
1: так,
0: що
1: так, надбанню
0: досвіду,
1: і всьому іншому. Що ми можемо слухати один одного, думку один одного, висловлювати, шукати компроміси, шукати рішення.
0: Ви знаєте, слухати, але важливо ще й чути
1: і
0: один
1: чути,
0: одного. Бо іноді
1: чути,
0: ми слухаємо,
1: дійсно.
0: Але, на жаль, робимо, залишаємось на тих же позиціях, які є. Я вас хочу запитати ще про, бо я читала, що ви, вашу біографію, що ви досліджували становище українських воєнних мігрантів, так? Працювали і працюєте зараз з українцями. От скажіть, чи відрізняється реальна людина від тієї, якою ми бачимо, я не знаю, там, в статистиці, в дослідженнях і так далі. І от що найбільше турбує зараз українців в Польщі, з вашої точки зору, так, як дослідниці?
1: Дякую за питання. Власне, так, я писала доповнену роботу на магістратурі на тему, що стосується місця українських біженців в Чехії. Для прикладу, я взяла Чехію і порівнювала це з польською міграційною політикою стосовно українських біженців. Тому
0: Це
1: що
0: цікаво, тому що найбільше воєнних мігрантів з України – це якраз Польща, Чехія, Німеччина.
1: І, так, власне, в цих трьох країнах я робила такий, якби,
0: порівняльний
1: аналіз в цих двох країнах – Польщі, Чехії, оскільки там дійсно найбільша кількість українських воєнних біженців, мігрантів також. І під час, власне, написання доповної роботи, і не тільки, я зрозуміла, що таким найболючішим питанням для українців, власне, для цих біженців, являється стосунок, відношення чехів,
0: суспільства,
1: країни,
0: яка приймає. Так,
1: країни, яка приймає, тобто тих самих чехів і поляків до українців. Тому що українці це бачать так.
0: Прошу, відношення на рівні, ви маєте на увазі, якому рівні? Держави, органів влади,
1: ні,
0: простих людей,
1: такому,
0: суспільства.
1: На рівні простих людей, на рівні простого діалогу, на рівні простих розмов, оскільки в більшості, наприклад, опитаних мною людей і також моїх студентів, з яким я викладаю польську мову, в них складається таке враження, що ніби чехи і поляки, вони дуже сильно вірять певній пропаганді, певним єдиним якимось джерелам, які
0: щоденно
1: стереотипам також, тому що вони складаються таке враження, що вони якби, дивляться один якийсь канал, який має якусь свою певну риторику, певну таку нарацію антиукраїнську, антитаку проти біженців, проти воєнних мігрантів, що там, власне, фактично мігранти винні у всіх проблемах, які у всіх кризах, які існують в цих двох країнах. І, власне, це турбує українців, це турбує людей, тому що турбує така, якби, однобока позиція, чеського, польського суспільства стосовно українців, що вони дуже вірять цим стереотипам, цим риторикам, цій риториці і цим політикам, які, власне, ведуть цю таку антиукраїнську, антибіженську риторику. Що, власне, це фактично українські біженці-мігранти винні в якихось проблемах, і що це настільки розповсюджено, це настільки на такому високому рівні, що просто в кожному українці вони бачать загрозу.
0: І... Ну, все, як свій чужий, так?
1: Так,
0: а схожі, як свій чужий. Становище, от, і оце відношення, воно схоже в Польщі і в Чехії,

0: стосовно українських воєнних мігрантів, чи є різниця в чомусь?
1: Насправді, дуже схожа позиція, але різниця в тому, що, власне, чехи, вони, якби, менше звертають увагу на пропаганду, на цю риторику. Тобто ця риторика, вона не так розповсюджена, така антиукраїнська, антибіженська. Звісно, там є також певні політичні сили, для яких така антиукраїнська риторика являється способом існування в політичній сфері. Але насправді чеське суспільство, воно більш лояльне відноситься до українських біженців, тому що вони розуміють, що вони розуміють ситуацію українського суспільства, українських людей, які, власне, опинилися фактично після початку війни, вони залишились без нічого. Вони опинилися в іншій країні, в іншій культурі.
0: В інших умовах.
1: Вони також мають заново вчити іншу мову, ходити до інших шкіл, інших садочків, шукати роботу, працювати в іншому середовищі.
0: І це дуже багато викликів і дуже важких.
1: Дуже багато викликів, так. Але
0: я вам хочу сказати, що я от була, так, я от була в Чехії минулого року, по-моєму, та я дуже здивувалася у тій величезній підтримці. Я навіть не думала, що Чехія настільки сильно от підтримує Україну, бо досі лишаються прапори українські, от можна зустріти на вулицях. Я познайомилась з чеськими волонтерами, які від початку повномасштабної війни просто роблять дуже багато. Це прості люди, прості чехи, які допомагають там і закуповують старлінки, стараються і для військових потреб передають, для медичних, тобто допомагають дітям. І це просто мене настільки вразило, ви знаєте, просто четвертий рік повномасштабної був. І ця величезна підтримка, вона мене, знаєте, трошки навіть так зачепила по-доброму.
1: Дійсно, у мене також, власне, ця підтримка, це така велика підтримка, щира підтримка. Так. Вона настільки захопила, що, власне, тому я й обрала цю тему для написання моєї доповненої роботи, оскільки хотіла розкрити і показати це відношення, цю підтримку, як це виглядає не просто зі сторони певних спецслужб і політики, але як суспільство підтримує
0: українців. І дуже добре, що от ця підтримка зберігається і в Польщі, і в Чехії,
1: і
0: в багатьох інших країнах. Я хочу вас запитати, у нас час неймовірно швидко біжить, хвилинка до завершення. Як, над чим ви працюєте зараз? І які плани, можливо, якісь теми ви хотіли б порушити для своїх досліджень, так, які зараз от існують, і ви бачите, що це є певною, скажімо так, темою для досліджень, для майбутніх поколінь.
1: Так, дякую за питання. Власне, зараз я розроблюю такий проєкт, який буде називатися «Пристанок Польщизна». Ну, якщо українською мовою, угу, це звучить як «Зупинка Польща».
0: Так.
1: Це буде така платформа на YouTube-каналі, а також на Інстаграмі. І це буде такий, подкаст про польську культуру, мову, різні цікавостки з польської історії, з польської культури, може, з польської літератури, і не тільки.
0: То ми будемо майже колегами
1: так,
0: з вами.
1: Так, майже колегами, так. Але також це не буде залишатися тільки в рамках польської культури і Польщі. Також мені би хотілося порушити, власне, тему польсько-українських стосунків. Не тільки в сфері політики і дипломатії, а також в сфері культури, літератури, тобто такої більш творчої сфери, і завдяки чому ми можемо налагодити діалог між нашими країнами і проводити цей такий міжкультурний діалог між нашими країнами завдяки спільному
0: баченню нашого майбутнього.
1: Так, спільному баченню нашого майбутнього і нашого минулого і нашого майбутнього, оскільки без минулого нема майбутнього. І нам необхідно постійно працювати над цим, постійно проводити діалоги, постійно поширювати на різних платформах власне інформацію і наші думки, наші погляди. Обмінюватися відкрито цією інформацією і поширювати її на суспільство

0: як тобто польською, це, і, там буде так і українською, міжнародною. Так, там буде і польською, і українською. Двомовно. Так, це буде така двомовна платформа.
1: Я скажу, що дуже потрібно. От у нас бракує цих майданчиків, і дуже добре, що буде ще один. Пані Анно, я дуже дякую вам за те, що ви завітали, за розмову і за те, що ви робите для польсько-українських відносин. Я нагадаю, що дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Ми говорили про, власне, про Україну, про Польщу, про молодих науковців, які досліджують зараз відносини польсько-українські, прокладають такі, знаєте, мости між двома нашими суспільствами, що надзвичайно важливо за нинішніх умов. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: До зустрічі. Дякую, пані Світлано, і дякую, шановні глядачі. Всього вам найкращого. Бажаю вам успіхів, вдачі і також запрошую до цього діалогу, до відкритого діалогу, доєднатися до таких ініціатив. Це насправді дуже-дуже важливо.
1: Дякую.
0: Дякую вам.

16 година минула на студійному годиннику. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, і тут час для новин на наших хвилях. У Брюсселі говоритимуть про сувальський перешийок. Це тема завтрашнього позачергового засідання Комітету з питань безпеки, оборони Європарламенту. Половина винищувачів F-16, які має Україна, наразі не використовується через затяжний технічний огляд у Бельгії. Польська агенція розвитку підприємництва відкриває свої програми для компаній, зареєстрованих в Польщі, аби вони могли співпрацювати з українцями. Отже, сувальський перешийок стане темою завтрашнього позачергового засідання Комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту в Брюсселі. Про це говорив, зокрема, євродепутат від громадянської коаліції з Польщі Міхал Щерба.

0: він, власне, і виступив з пропозицією провести таке обговорення. За його словами, отримуємо інформацію не лише від польського прем'єра, а й від розвідувальних служб країн Євросоюзу про те, що Росія має намір посилювати напруженість на східному фланзі НАТО, сказав Щерба. Тому і хочемо, аби питання сувальського перешийка цієї важливої для військової мобільності ділянки було розглянуте на закритому засіданні комітету. Йдеться про 65 кілометрів, які мають ключове значення для безпеки, бо можливе перекриття сувальського перешийка означало б відрізання країн Балтії від підтримки НАТО, сказав депутат. Він також зазначив, що Польща так хоче долучитись до дискусії про майбутній багаторічний бюджет ЄС, зокрема про необхідність зберегти заплановане фінансування оборонних програм і заходів з підвищення стійкості на тлі загроз з боку Росії та Білорусі. Тим часом Росія може з'явитися у Мілвокі. Там зустрічаються міністри торгівлі Великої Двадцятки. Польщу представляє міністр фінансів та економіки Анджей Доманський. Власне, учасники мали б обговорити чотири основні теми: примусову працю в ланцюгах постачання, використання продовольства як інструменту тиску, надлишкові виробничі потужності і правила міжнародної торгівлі. Також планують провести окремі зустрічі представники Польщі, Китаю, Індії, Австралії, Канади і Туреччини. Ну а Росію на цю зустріч запросила адміністрація Дональда Трампа. Як повідомляє польське радіоагентство, це рішення ухвалили без консультацій з іншими країнами Великої Двадцятки. Нагадаю, також канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького говорила про те, що президент вважає, що Володимир Путін не мав би бути запрошений на Велику Двадцятку, бо він, як військовий злочинець, має бути покараний. Це була інформація із канцелярії президента Польщі. Понад половина винищувачів F-16, які має Україна, наразі не використовуються через те, що затягнувся технічний огляд в Бельгії. Про це пише американська газета The Wall Street Journal. Вона посилається на свої джерела. Видання говорить, що обслуговування літаків в Бельгії може тривати до 40 тижнів. Аналогічна процедура в США займає від 2 до 6 тижнів. У газеті зазначають, що така ситуація додатково ускладнює захист України від російських атак з використанням ударних дронів. Також видання пов'язує проблеми з контрактом на технічне обслуговування українських F-16, який США уклали з бельгійською компанією. Водночас експерти зазначають, що літаки, які використовуються під час війни, можуть потребувати більшого обсягу робіт, а ситуацію теж може ускладнювати брак окремих запчастин. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що Бельгія цього року планує передати 3 F-16 за прискореною процедурою і ще 6 винищувачів обіцяла передати Норвегія. Польська агенція розвитку підприємництва ПАРП відкриває свої програми для компаній, які зареєстровані в Польщі, незалежно від походження засновників. І це означає, що українські підприємці, які мають компанії в Польщі, польський НІП, можуть подаватися на програми підтримки. Про це, зокрема, говорила старша спеціалістка бюро комунікації і маркетингу ПАРП Марта Леман. Вона сказала про це на конференції під час зустрічі польського та українського бізнесу. За її словами, українські підприємці також можуть використовувати Enterprise Europe Network для пошуку бізнес-партнерів в Польщі та інших країнах, а також в Україні. Якщо ви шукаєте бізнес-партнерів в Польщі, за кордоном чи Україні, рекомендую звернути увагу на Enterprise Europe Network, бо там є база таких підприємців, можна реєструватись, швидко мінятися контактами і починати співпрацю. В межах цієї мережі також організовують виставки, бізнес-місії, зустрічі, а частина заходів присвячена безпосередньо співпраці польського і українського бізнесу.
1: Теж сам організовано різні.
0: Організовуються різні заходи, бізнес-місії, зустрічі, наприклад, заплановані заходи саме на тему співпраці з Україною, каже Марта Леман. Окремо ПАРП підтримує стартапи, як компанії, які вже працюють, так і людей, які ще планують починати власну справу. Ну і для українських підприємців це теж можливість розвивати бізнес в Польщі, шукати партнерів за кордоном та виходити на міжнародні ринки. Більше на сайті цієї агенції, власне. Це була вся інформація на 16-ту на хвилях польського радіо для України. Готував випуск Володимир Гарматюк. Дякую за увагу, але залишайтеся з нами.

Дякуємо нашому колезі Володимиру Гарматюку за цей випуск новин. Також заохочуємо читати новини на сайті Польського радіо для України потрійне w.polradio.pl. 16.06 на годиннику. Далі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріллі. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні вона значною мірою буде присвячена фестивалю «Українська весна», який завтра розпочинається у Познані. Це вже 19-та едиція одного із найбільших фестивалів української культури у Польщі, який починався ще у 2008 році. І його ідеєю від самого початку було познайомити познанян, а також мешканців регіону Великопольщі та суміжних регіонів із Україною, українською культурою, з сучасною літературою, музикою, театром, багатьма іншими аспектами культурного життя і не тільки. Сьогодні 19-й фестиваль «Українська весна» відбувається вже зовсім в іншому контексті, в іншому часі. Україна присутня на вулицях польських міст, ми чуємо українську мову, є теж ціле покоління українських митців, які сьогодні творять на польському культурному майданчику, які є досить помітними. Але 19 років тому все було зовсім не так. І, власне, пропоную сьогодні згадати декілька миттєвостей цього фестивалю. Ми будемо на ньому. Польське радіо для України є партнером. І вже більше про цьогорічну едицію, про теж різні аспекти фестивалю будемо слухати в наших ефірах наступного тижня. А сьогодні пригадаємо музикантів, українські гурти, які в різний час виступали на фестивалі «Українська весна», а також пригадаємо розмову із музикантом Юрієм Йосифовичем, який виступатиме на цьогорічній «Українській весні». Це буде його перший концерт у Познані разом із гуртом «Йосифович Лайф». Це вже буде в найближчу неділю. Послухаємо також музику Юрка, а розмова, яку сьогодні пригадаємо у програмі, була записана цього року влітку під час 44-ї Лемківської ватри у Ждині. Починаємо сьогодні із гуртом «Танок на Майдані Конго». Це гурт, який виступив на першій українській весні у 2008 році на березі озера Мальта у Познані. Саме там відбувався цей концерт. Я його дуже добре пам'ятаю. Була тоді на цьому фестивалі, мала нагоду слухати гурт, спілкуватися із музикантами. І це було справді щось просто неймовірне.

Гранули танок на Майдані Конго, гурт, який грав на першій українській весні у Познані у далекому 2008 році. А, власне, цьогорічна едиція фестивалю «Українська весна» відбудеться під гаслом «Зустріньмося з культурою». І це гасло нагадує, що культура є простором діалогу, цікавості та побудови взаємин. Саме із зустрічі починається взаємне пізнання понад кордонами, досвідом і відмінностями. Так пишуть організатори і заохочують взяти участь у фестивалі. Нагадую, він розпочинається завтра, 1 жовтня, і триватиме до неділі, 4 жовтня. А майже всі події цього фестивалю відбуватимуться у Центрі культури «Замок», а також у просторі партнерів фестивалю. Зокрема, наприклад, виставка сучасної української скульптури Іванни Олійник та Віталія Красунського відбудеться у головному холі факультету архітектури Познанської академії мистецтв. Також, власне, відбудеться слем поетицький в клубі «Ми» 2 жовтня. А все розпочнеться від дискусії, чи Гідроїц збирав би сьогодні на потреби ЗСУ. Ця дискусія за участі Саші Іванюк, Юрія Шаповала та Юрія Завадського у Центрі культури «Замок» вже 1 жовтня о 18 годині. Далі о 20 годині документальний фільм «Куба і Аляска» про двох подруг-парамедикинь. Вже ми сказали про вернісаж виставки української скульптури, а також 2 жовтня у клубі «Ми під сценою» у Познані відбудеться поетичний слем за участі польської української молоді. Це дуже важливий теж захід в контексті залучення української молоді, підлітків до активності. Також цього дня, в п'ятницю, 2 жовтня, відбудеться така подія за участі 4 діджеїв.

діджеїв з українською і польською музикою також у клубі. Ми в суботу о 13-й годині польсько-українські театральні майстер-класи. Також відбудеться показ фільму Валентина Васяновича, це вже художній фільм, «За перемогу» о 15.30 в кінозалі Центру культури «Замок». Ввечері о 18.30 також у замку виступатиме камерний оркестр зі Львова. Об 11 та о 13 4 жовтня майстер-класи з української вибійки, традиційного виду мистецтва, до речі, елементи української вибійки – цього року супроводжують весь фестиваль. Є, зокрема, логотип у формі вибік, який нагадує і відноситься до цього виду мистецтва. Також в неділю о 14.30 фільм «Земля обітована» Анджея Вайди. Це в рамках відзначення теж року Вайди. І на завершення фестивалю, як ми вже сказали, Йосифович Лайф. Музика, яка несе пам'ять, емоції та голос української традиції о 19-й годині. Наскільки мені відомо, ще є безкоштовні квитки, бо тому що фестиваль повністю безкоштовний. І ці квитки вхідні можна взяти у касі Центру культури «Замок» у Познані. Повна програма є, власне, в інтернеті. Можна з нею ознайомитись на сторінці poznaysounshada.org. А ми пригадуємо інші часи фестивалю, зокрема 2015 рік. І на ньому, мені здається, дуже знакова подія була. Це був концерт української зірки Джамали.

Шлях додому Джамала, також учасниця української весни в 2015 році. Так, як ми сказали, ось цьогорічне гасло «Зустрінемося з культурою», так, воно є важливим в контексті цього року, безперечно, але воно, мені здається, є актуальним для кожної української весни. І щоразу, як програма фестивалю, так і все, що діється в кулуарах, під час неформальних зустрічей із волонтерами, організаторами, учасниками фестивалю, має такий, власне, вимір зустрічі з культурою, взаємного обміну, а також того, наскільки сьогодні культура може нам взаємно розповідати один про одних, про свої країни, традиції, про історію, сучасність, про людей, про суспільство, про проблеми також. І це, безперечно, є те, що на українській весні завжди завжди присутнє. У 2017 році на цьому фестивалі виступала «Онука», також український гурт, на який дуже чекали у Познані. І що важливо, на цей фестиваль також щороку, від самого початку, приходило дуже багато поляків, які, власне, відкривали через фестиваль і музику, і культуру загалом, і теж літературу, мову, традиції. Все це змінювалося впродовж років, і сьогодні українська весна є дуже багатовимірною подією. До його організації, якщо раніше це були лише поляки, то сьогодні долучається все більше українців і українок, які проживають у столиці Великопольщі. А ми ж вертаємося до обіцяного, власне, того, що ми сьогодні слухаємо у програмі. Спочатку гурт «Онука», а потім я запрошую вас на зустріч із Юрієм Йосифовичем, українським музикантом, який виступить на завершення цьогорічної едиції «Української весни» у неділю разом із гуртом «Йосифович Бенд». Пригадаємо розмову з Юрком, яку ми записали у липні цього року.

0: Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській ватрі в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гомерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже мало мав зв'язку із лемківською культурою, і відповідно я не брався, не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було дві нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гомерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську ватру були запрошені сюди у Ждиню, то це була, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та для лемків. Ми дві пісні підготували, одну цю «Гомерицький край» і «Кедім ішов престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалося.
0: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все трансформувалося, власне, в той проєкт, яким зараз є ти як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
1: Мабуть, перша музика, яка з'явилась, то це дійсно в «Дударик». Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева для хлопчиків. Для мене, як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов в «Дударик», я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки? Там багато-багато лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. Виявляється, там системи є, та? І це було дуже цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів, якось мені захотілося співати. І випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
0: Кого ти вчився?
1: Такі, метри – це Євген Єфремов, Ганна Коробніченко, це я в них з ними першими якось так вчився. Трішки то було, але це було дуже цінно для мене, в принципі, на довгі роки. Так само в той же час я поїхав вперше в Крячківку, до Древа, до цього ансамблю. І з того ж часу вони стали для мене рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння, тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється.

0: Це після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
1: Власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка так для слухача, особисто для мене, дуже сильно відчувалася. Тобто там були не просто

0: воно прийшло. Але так думаючи над вашим питанням, ну от, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Ну це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може з 10 людей. І ми там всі... Крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве, ми там всі плакали без кінця. Тому що це в цих піснях, ну, щось воно чіпає. Коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися. Ну, скажімо, це щось таке викликало.
1: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
0: Перші, можливо, ні. Іноді я буваю, коли пишу пісні, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Ну, це знаєте, це як контакт з своїми близькими людьми, зі своєю бабусею, чи з кимось таким, хто тобі дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є так, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
1: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, от, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
0: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він вже відбувся. Я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка, чи Богдана Тихолоза, чи поетів сучасних. Зокрема, наприклад, Каданова Олега, волонтера і військового тепер. Чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів, скажімо, може трохи ширших таких жанрів. Таке щось більш, як я собі це характеризую, як народний поп пісні, наприклад, Ігоря Білозора, чи ось там «Розшумілі слуги» – це автори Дмитро Луценко і Ігор Шамо, ті, що написали київський гімн «Як тебе не любити, Києве мій». Ну, і вони багато пісень написали, просто це найбільш відомо. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, «Древа» почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали. І зробив, і вона якось людям теж сподобалась.
1: І в кінці є, як вони співають.
0: Так, частинка. Та, це дуже гарно. І якесь різне, знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень там 20-го століття, Весоловського, Шамо, чогось такого там 60-х, 70-х пісень. Та й ми шукаємо, в принципі, куди воно нас виведе, ми самі не знаємо. Наразі я тішуся, що є в мене цей формат акустичний. Ми його назвали «Йосифович Лайф», поки нічого ліпшого не придумали. Чому лайв? Тому що це на противагу від попередніх форматів. Він максимально живий. Наживо ми його співаємо. Ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури. І там нічого немає, нічого штучного.
1: Без прикрас.
0: Так, ну так назвали лайв, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія і... Раніше був контрабас, а тепер віолончель. Замінився контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці – професійні музиканти, які добре чують музику. І вони теж якось багато вкладають свого часу і зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Ну, знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
1: Це дуже правдиво, там дуже багато правди.
0: Вони настільки

0: Які настільки розкішно грають, що, що тут чого тут соромитись? Воно так, воно їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
1: Ви багато виступаєте, так якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, ну в цей час повномасштабної війни багато власне є таких моментів, які дуже зворушують. От ця перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали. «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час. Я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні. Попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час? От що для вас теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні, і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується?
0: Я цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось, ми мусимо тут прожити і вистояти, по-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Ну, тобто це пісні і ця музика, зокрема, і людям дає якусь підтримку, ну і мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими ну, не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І продовж тих занять, начебто просто з піснею ми вивчаємо продовж заняття і кілька пісень. Вчимося там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять продовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія. Що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз незвична на щодень. І ті люди, які були досить, ну скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
1: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого доданого, що це просто є ти. Та як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але в цьому є дуже багато правди, що мені здається в будь-якому мистецтві найважливіше. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую за розмову.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
1: Przy drugim mikrofonie Marcin Gaczkowski, za konsoletą Iga Kamińska. Audycję wydaje Oleh Jakowenko. Zaczynamy tradycyjną, codzienną, dwujęzyczną i dwumowną audycję pół na pół, piw na piw.
0: Будемо говорити до вас і між собою, і з нашим гостем, увага, спойлер, двома мовами польською та українською. Будемо з вами до 13.00, а починаємо традиційно.
1: Słowo dnia. Tak nam tradycja nakazuje rozpoczynać każdą z naszych

0: Це польське радіо для України, двомовна година пів на пів, пул на пул, яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А в нашій студії вже гість, але перед тим, як ми його представимо, коротка інформація для наших слухачів і теж глядачів. Наша розмова транслюється в аудіо і відео форматі, тож запрошуємо ставити теж запитання до нашого гостя. Надсилайте їх на нашу електронну адресу 50 на 50 равлик польське радіо.пл, а також загляніть на наш Facebook-профіль «Пул на пул». Пів на пів в коментарях під постом, який анонсує цю розмову. Чекаємо на ваші запитання.
1: А ponieważ gościa mamy szczególnie ważnego i przedstawiać będziemy go niemiłosiernie długo, lepiej już teraz powiedzmy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobry dzień.
1: Grzegorz Motyka, historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych, zajmuje się najnowszą historią Polski i Ukrainy, w tym stosunkami polsko-ukraińskimi w latach 1939-1989. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. W roku 2017 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.
0: Працював в Інституті політичних студій Польської академії наук і був директором цього інституту, викладав в Ягіллонському університеті, працював в Інституті національної пам'яті Польщі, є членом колегії інституту. А від 2024 року Grzegorz Motyka очолює Військове історичне бюро Польщі. Наш гість є автором і співавтором численних книжок, присвячених польсько-українській історії. Серед них...
1: No, wymienimy kilka. Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948. Ukraińska partyzantka 1942-1960. W kręgu UN w Bieszczadach. Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła. Ця книжка перекладена українською мовою. Перекладач Андрій Павлишин. А також є пан Grzegorz Motyka, автором książki «Акція Вісла 47. Комуністична чистка етнічна».
0: За наукову роботу отримав, зокрема, премію «Пригляду Всходнього», історичну премію «Політики», премію імені Єжи Гідройця, премію

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

18.00, минула на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І цю годину нашого ефіру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. У Польщі затримали 11 осіб, які допомагали іноземцям нелегально отримувати дозвіл на проживання. Катастрофа російського Ту-95 експерт назвав можливі форми відповіді Заходу. Жовтень стане ключовим для торговельних відносин Китаю та ЄС. 11 людей затримали у зв'язку з розслідуванням справи про угрупування, яке незаконно допомагало іноземцям отримувати дозволи на проживання в Польщі. Сімон Мосіцький із Сілеського відділу прикордонної служби повідомив, що затримання відбулися вчора. Ця незаконна діяльність приносила угрупуванню значні матеріальні вигоди. Йдеться, зокрема, про відмивання грошей та легалізацію перебування в Польщі іноземців із Росії та інших країн колишнього Східного блоку на підставі фіктивно створених компаній. Затримання стали результатом співпраці співробітників Сілеського відділу прикордонної служби та Центрального антикорупційного бюро. Розслідування триває. Найближчим часом суд вирішить, чи будуть члени угрупування взяті під варту. Росія має усвідомлювати, що в разі ескалації відповідь Заходу може надійти з багатьох напрямків, зокрема в інформаційному просторі, заявив експерт із питань безпеки Олександр Олег. Так він прокоментував припущення про можливий зв'язок між катастрофою російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 МС та операцією у відповідь Заходу. Літак розбився у вівторок в Амурській області Росії. Внаслідок аварії загинули 6 членів екіпажу та один отримав поранення. За даними Росії, Російського Міноборони бомбардувальник виконував навчальний політ без боєприпасів. Раніше командувач Збройних сил Польщі генерал Іреніуш Новак припустив, що Ту-95 МС міг бути носієм ракети X-105.

Х1, яка в липні впала поблизу польської Тарнави. Це спричинило припущення в мережі, що російський літак міг бути знищений в результаті операції Польщі, іншої країни НАТО або України. Олег наголосив, що наразі немає підстав пов'язувати катастрофу з діями НАТО. Водночас, за його словами, Москва має розуміти, що Захід може відповісти на гібридні дії одночасно в різних сферах – від інформаційної політики до економічного та технологічного тиску. Експерт Міхал Фішер зазначив, що втрата Ту-95 МС є відчутною для Росії, оскільки ці літаки більше не виробляють і їхня кількість обмежена. Жовтень стане ключовим місяцем у торговельних відносинах між Китаєм та Європейським Союзом. Про це повідомляють гонконгські ЗМІ. До Пекіна приїде єврокомісар з питань торгівлі. Європейська комісія прагне обмежити частину китайського експорту, тоді як Пекін готується до можливих заходів у відповідь. Вже трохи більше, ніж за тиждень, у китайській столиці міністр торгівлі Китаю Ван Вентао зустрінеться зі своїм колегою з ЄС Марошем Шефчовичем. Вони мають обговорити стан і перспективи торговельних відносин. Водночас Європейська комісія хоче, щоб Пекін добровільно обмежив експорт, зокрема, гібридних автомобілів. Їхні продажі в Європі стрімко зростають, тоді як європейські автовиробники стикаються з труднощами. Про це також повідомляють гонконгські ЗМІ. За словами джерел, підготовка до жовтневої зустрічі представників, відповідальних за торговельну політику, проходить дивовижно добре. Однак Пекін відкидає можливість добровільного запровадження таких обмежень. На думку журналістів, запровадження обмежень на імпорт китайських товарів до Європейського Союзу є неминучим. Цього прагнуть не лише в Брюсселі, а й у Берліні та Парижі. Досі китайська влада відповідала на подібні обмеження запровадженням заходів у відповідь. І ще трішки погоди. Вночі буде переважно ясно та малохмарно, лише на заході і півночі місцями хмарно. У низинах і річкових долинах можливі тумани, які подекуди знизять видимість до кількох сотень метрів. Температура вночі становитиме від плюс 3 на сході до плюс 13 на заході та біля моря. А у Карпатах буде прохолодніше до 0 градусів. Вітер південно-східний, слабкий, помірний, на заході місцями поривчастий. У горах пориви можуть сягати 60 кілометрів на годину, а у високогір'ї Судетів – до 110 кілометрів на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, а ми почуємося вже у наступних випусках новин о 19 та 20 відповідно.

0: Від Erасмус до польської науки. Як українець будує професійний шлях у Польщі? Про це ми говоримо сьогодні в програмі «Ми у Польщі». З вами ведуча Світлана Мялик. Вітаємо усіх. І мій гість сьогодні – це Андрій Куцик, дослідник, викладач, редактор і медійник, можна теж сказати. Можна. Так, пане Андрію, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Майже 10 років тому ви вперше приїхали до Польщі за програмою «Erasmus». Що, власне, тоді, як все складалося, що вас привело до Польщі? Чи це були наміри, чи це була доля? Так? І, власне, ви могли тоді уявити, що цей шлях буде тривати, ну, от уже 10 років?
1: Власне, я просто тоді шукав себе, мабуть, як кожна молода людина. З іншого боку, мені дуже хотілося щось побачити за кордони, зокрема освіту. І зараз дуже багато є можливостей. Українська молодь, чи це університет провідний, Київський вуз, чи це з Луцька, зі Львова. Кожен має ці можливості. Тоді було дуже складно з цим. І я пам'ятаю, як до нас приїхали зі Слупська професор, і бо вони перші до нас приїхали по обміну короткотерміновому, і тоді вже нам сказали, що ви можете до Слупська поїхати теж на трошки довший період, і це було на семестр. Але зрештою була дуже цікава історія, тому що я поїхав, це був 15-й рік, осінь, і я пам'ятаю, що

0: Я отримав інформацію, що я прийшов на програму стажування в Києві до Верховної Ради, що теж було певною мрією. Просто мені тоді хотілося бути скрізь. І я поїхав на рік до Києва, пообіцявши і собі, і людям в Слупську, що я повернуся, пройшовши це стажування. Я в 16-му році, відповідно, повернувся, вже був повний семестр. Це був, правда, зимою, але було Балтійське море, була, там, ми були в Слупську, але було кілька хвилин до Устки, до моря. І тоді було так, що можна було і вчити мову, і, відповідно, польську, що потім пригодилося вже і під час повного навчання тут, через кілька років і під час різних програм.
1: Тому... Ну, до речі, ви зараз дослідник в Гданському університеті. Що?
0: Так, я в Гданському
1: університеті. Бачите, у вас Балтійське море, вас, власне, притягує. Мабуть, ви любите море, так?
0: Я просто, щоб ви розуміли, тоді мені було, я не пам'ятаю, 23 чи скільки років, я ніколи не був на морі. Балтійське море і Слупськ, це було перше. І я, хоча це була зима, і я подумав, боже, як класно. Я хотів би сюди повернутися, тільки вже повернувся не в Слупськ, а трошки ближче до, скажімо, до столиці, до Варшави, до Гданська.
1: Ось. Так, ви знаєте, море взимку, до речі, от цієї зими, якщо ви були на Балтиці, та, воно було неймовірне, і це вперше, здається, за останні там скількись років, коли воно просто було покрите повністю кригою, і це було неймовірно красиво. І, не знаю, мені здавалося, що я спеціально поїхала, навіть була така можливість, буквально на один день, щоб принаймні це побачити, да, щоб я розуміла, що це така, що наступної зими цього може просто не бути, що там десятиліття може цього не бути. Хочу вас запитати, от ви побували в різних польських університетах, навчались, досліджували, продовжуєте це робити, викладати. Як, що змінилося у вас за цей час? І, можливо, ваше сприйняття Польщі змінилося?
0: Ну, щоб розуміти, я на так званий фултайм і в університетах, і з університетами, і з Польщею з вересня 17-го року. Бо, власне, тоді я, вступивши в аспірантуру в Луцьку, отримав оцю стипендію для молодих науковців і потрапив до Гданська, перед тим будучи на мовних курсах в Варшаві. Так програма передбачає. Відразу скажу, я дуже бунтував, бо це була пропаганда столиці. Місяць все ж таки до того я так не жив в столиці в Варшаві. І багато було інформації все ж таки, що ну, Гданськ на весь рік це буде важко. Ну, Гданський університет це не Варшавський. І певне були думки, а чому хтось потрапив до Кракова, до Ягеллонського, хтось до Варшавського, а я до Гданського. Але зрештою я переборов і себе, і ці думки, і цю пропаганду від інших людей. І відповідно, потрапивши тоді в Гданськ, це був величезним плюсом. Тому, ну, в принципі, мені координатор програми пані Діана з Варшавського університету, який я дуже вдячний, і кожна людина, яка має, знає справу, дуже вдячна, їй пояснила, що це не класична українська освіта, де, наприклад, ми є в Київському університеті Шевченка, чи в Львовському, в Львівському Франка, чи в Харківському Карасін, а все інше зовсім інше. Тут по-іншому діє система. Тут кожен університет автономний, і кожен університет є на подібному рівні.
1: Угу.
0: Ось.
1: Незалежно, да, де він розташований.
0: Незалежно. І це підтвердилось. Наприклад, в Варшаві, при всій повазі до Варшави, Варшавського університету, де я є абсолютом магістратури, і порівнюючи з Гданськом, наприклад, то легше будувати ці соціальні зв'язки. Тебе більше запрошують на різні проекти внутрішні, зовнішні, до написання спільних статей, книг і так далі. Тому Варшава, наприклад, як столиця, ну, тут трішки з тим важче, тому що таких, як ти, об'єктивно дуже багато.
1: І ну, конкуренція все-таки і, вона
0: це
1: є вище.
0: Не фактором.
1: А от скажіть, у вас от освіта і в Україні, і в Польщі. Я, до речі, от ви пересилали біографію, це скільки освіт просто. Ну, от ви молода людина, ви вже встигли стільки навчитися. Наскільки взагалі от українському науковцю, ну, в вашому випадку, от ваш досвід, легко або навпаки дуже складно інтегруватися от в академічне середовище Польщі?
0: Ну, ви знаєте, я хотів дуже магістратуру за кордону. Це я просто робив, якби колись в мене були певні мрії. Я, будучи в Україні, хотів, наприклад, в Луцьку, то значить ВНУ імені Лесі Українки, а не при всій повазі, так, там коледж чи привітся до коледжу чи якоїсь іншої учельні.
1: Тобто, у вас дивіться так, у вас кожна мрія це ціль. Да?
0: Ну,
1: от у вас ви ставите одна ціль, друга і так далі.
0: І якби я, наприклад, дуже хотів бути політологом. Я не прийшов з першого разу в Луцьку. Ну, окей, пішов ще раз ЗНО, здав ще раз. Добре, що тоді була реформа і можливість ЗНО, коли

0: Ти можеш, це нормальна практика в почті, наприклад. Ти не здаєш раз матуру, ідеш, здаєш, покращуєш свої результати. Ну, я теж так і робив, це нормально. Ось. І тоді, будучи вже поступивши на культурологію в Луцьку, була можливість їздити і щось бачити. Тому що був певний карбланш, не було цього такого натиску, де давали по моїх тодішніх друзів, які навчались, наприклад, на економіці, на юриспруденції, де дуже багато є матеріалу, де ти не можеш собі вільніше десь поїхати на якусь конференцію чи на якісь проєкти програми. От такі дисципліни, як, наприклад, культурологія, вона була більш в цьому плані гнучка і можна було б. І я тоді, поїхавши на одну програму, на зимову школу, дізнався про ці програми, зокрема від Варшавського університету. І згодом я вже, будучи там, закінчив бакалаврат в Луцьку, будучи в магістратурі, цього вже було за мало. Хотілося європейського світу і щось таке цікаве. Буду відвертим, що багато було різних проєктів. І зараз є різні, не проєкти, а університети польські, які оферують студентам в Україні свої послуги. З більшості вони платні ці послуги. І багато хто просто поступає в ці університети, бо це якби за кордон, і не отримуючи там жодних стипендій, просто на контракти. Я хотів все ж таки, щоб це був якась стипендія, тому що стипендія і стипендіальна грантова програма дає можливість не думати про те, що тобі треба хоча б певний період, тобі треба десь кошти якісь на утримання і так далі.
1: Ну так, навіть просто на прожиття, тому так, що на, так, якісь побутові речі ж, це зрозуміло. Якщо говорити про те, от чи думали ви, що вам дало навчання саме в Польщі і чого, можливо, було складніше отримати в Україні?
0: Оце цікаве питання. Ви знаєте, це зовсім інше. Наприклад, освіта в Україні, ну, в мене було по-іншому, бо я навчався на культурології, і там було дуже багато молодих з європейським підходом викладачів, за що я їм дуже вдячний. І потім, вже будучи тут в Варшаві, я десь порівнював ці підходи до навчання. Ну, зокрема, от варшавська магістратура, це було щось теж неймовірне, тому що оці східні студії, таке гарне слово польське, широкопоєнте, так? Вони мали теж в собі кілька дисциплін, керунків. Я вибрав керунок Балкани перший. При тому, що я нічого не знав в цьому, але я зателефонував, як завжди робив, якщо я щось не знаю, я дзвонив до друга, до знайомого, який там був, або знається краще мене, і питав або пораду, скажи, як краще. Такий Аркадій Ткачук, він дуже розумний хлопець, він польський академій наук, навчався зараз в Україні, якщо не помиляюсь, він навіть війську. І я кажу, Аркадій, от порадь мені, ти був, він каже, давай, йди на Балкани. Буде важко, але страшно цікаво. Ось. І теж треба було мову регіону вибирати. Він теж мені порадив хорватську. Ну, це не було легко. Ось, але я радий,
1: тобто
0: що...
1: Тобто ви знаєте хорватську?
0: Ну, на B1 сертифікат я зобов'язаний був скласти її і усний, і письмовий, бо ну, це дуже класно. Тобто ти вибираєш регіон, вчиш мову регіону, пишеш дипломну роботу, і позитив маєш знати три мови. Польську, як бо ти вчишся в цій країні на B2 здавати сертифікат, хорватську мінімум на B1 або іншу з регіона, тому що ти цей регіон вивчаєш, і англійську, тому що це global language, тому що тобі треба спілкуватися цією мовою. Ось. І ну, я здав ці мови, написав цю роботу, але ключове в цій балканістиці було це підхід викладачів. Він був такий дуже європейський. От нам казали, прочитайте на наступне заняття цю книжку і будемо говорити. Тобто ми багато читали, і це була така читання-аналітика. Ну, от такий, колись в американських фільмах таке було, ні? Приходить викладач, такий дуже все спокійно, гарно, і там от книжка, читання, аналітика. Ось, і потім екзамен, тобі легше, бо ти, відповідно, читаєш перше джерело. Цього в Україні на той час не було в такому вимірі, хоча на культурологію, просто я ще на історії навчався, то там зовсім інший трошки був підхід. На культурологію вже був цей підхід, от окрема книжка. Якщо немає можливості 200 сторінок прочитати на весь на наступний тиждень, то так один розділ хоча б, і обговорюємо це. І це відклалося, оці книги всі, вони десь досі відклалися в голові. Ну, мені пощастило, бо був ковід перший рік, і, в принципі, не було що робити, крім того, що читати і писати щось.
1: Так, ну так, це більше так, ми в таке замкнене середовище. До речі, ви прийшли з книгою, я дуже вдячна, так, я буду її читати, дякую за подарунок. «Листи з України».

0: так? І, власне, трошки про цей напрям вашої роботи, тому що в вашій біографії, окрім того, що є книги, ви ще і як медійник, можна сказати, ми колеги, тому що ви брали інтерв'ю, я так думаю, що і продовжуєте, та, це напрям відомих людей, відомих політиків. І я не знаю, от ми з вами трошки обмінювались перед тим, перед ефіром цим досвідом. Яке інтерв'ю вам, не знаю, ну от запало найбільше, скажімо, і те, чим ви ну, от, пишаєтесь, що ви це зробили, так?
1: Ви знаєте, це знову ж таки про освіту. Як в мене була мрія в Україні отримати освіту і в там провідному вузі або в кращому вузі, там, де я був. Так і те, щоб це було ось після реформи ЗНО, щоб це було державний вуз, державна, щоб це було на стипендії, так, ось цей максимум. Так само тут з Польщею, і так само з інтерв'ю. Просто мені дуже було цікаво це. І мені дуже хотілося спробувати.
0: Ну, одне з інтерв'ю було з пані професоркою Олею Гнатюк.
1: Так.
0: Так? І, власне, ви є співавтором концепції і співредактором от цієї книги з пані Олею.
1: Гнатюк.
0: Так? Так. Власне, можливо, ця діяльність і почалась з цього інтерв'ю?
1: Можливо. Так, і не зовсім так, бо тому що вона почалась з інтерв'ю з Лехом Валенсою в Гданську. І це було дуже важке інтерв'ю. Я був тоді... Мені здавалося на той час підготовлений, але це було 21-й, чи це перед ковідом навіть було десь, а потім ми опублікували після ковіда, бо тоді навіть в той час ніхто якось не брався вже до редакції. Важке чому? Тому що ну, мені казали, що пан Валенса, президент Валенса, він ну, дуже гострий на питання і на відповіді. Ось. І якось... Ну, я провів це інтерв'ю, але мені було некомфортно, мабуть, через те, що я відчував, що людина такого рівня, певний тиск відчував. І, ну, ось, ось якось. Але добре, що тоді воно пройшло і вдалося опублікувати. А пізніше вже було інтерв'ю в 23-му році з пані Гнатюк. Це моя викладачка. Я дуже радий, бо мені якось в житті так складалося, що я...
0: Так, от... Пані професорка була в нас на інтерв'ю і приходила на радіодиктант національної єдності, якою ми тут, власне, проводили. Бо я є координатором співпраці Суспільного і Польського радіо для України.
1: І я... Ми тоді мали предмет «Культура і інтелектуальне життя». Східної Європи, власне, на Варшавському університеті, магістерській програмі. І так виявилося, що ось, співпраця, певно, тоді розпочалася. І я, мені дуже хотілося тоді, початок 23-го року, з нею інтерв'ю взяти, так співпрацював тоді з монітором Волинським. Ось, і це вдалося. Це було дуже приємне тут в Варшаві інтерв'ю. Пані Гнатюк тоді трошки, як пророк, сказала, що от ми входимо в час такої глобальної поляризації. Поляризації як в Україні, так, так. Так і в Польщі, так і загалом. І ну, от, багато що залежить від, і залежатиме від нас конкретно, від кожного, і від загалом від ролі громадянського суспільства так. в різних процесах.
0: Ну, до речі, книга «Лісти з України», вона під патронатом маршалка Сенату Республіки Польща, так, Малгожати Кидави Блонської і Олександр Матвійчук, голови Центру громадянських свобод, лауреатки Нобелівської премії. Розкажіть трошки про цю книгу, тому що вона є таким, якби, особленням українсько-польського діалогу, певною мірою, так?
1: Так. Аркадіуш Моджієвський, з яким я співпрацюю, працюю, мій професор з 17-го року, можна сказати, ще ми з ним раніше теж були в Слупську, він теж працював викладачом. Він до мене зателефонував тоді і сказав, чи, що в нього є така ідея зробити, бо ми мали тоді теж разом журнал науковий. І я сказав, класно, але давай, може, зробимо книжку. І якось ми з ним обговорили, бо детальніше цю ідею він сказав, робимо. Бо це видавництво Research Institute for European Policy, де теж я працюю, то він є керівником теж цього стовариження наукового, яке теж включає видавництво. І ми почали шукати варіанти збирання цих листів з України, щоб кожна людина з освіти, з науки, до якої ми до цієї науки освіти маємо певну причетність, могла розповісти свій особистий досвід пережитого. Ось. Я подумав, залучимо пані Олю Гнатюк, професор, тому що вона теж дуже багато знає колег і могла би нам допомогти. І так вже нав'язалася ця співпраця між нами трьома. Ось. До речі, найбільший вклад зробила пані Гнатюк

0: контексті листів, бо вона залучила сюди своїх колег і друзів з польського пен-клубу, з українського пен-клубу, з українського пен-клубу. Ось. І ми довго працювали, бо ми зробили цю книгу двомовною, а маємо розуміти, що листи, зокрема, писалися...
1: Польська-англійська.
0: Польська-англійська, але листи писалися українською мовою. Ось. І редакція в багато в чому, і переклад були на засадах волонтерства. Я просто підходив, наприклад, до своїх друзів, знайомих англомовних нейтівів, і сказав, чи можеш ти, наприклад, допомогти з перекладом або з профрідінгом, і люди без питань. Я так само зателефонував, тут маємо обкладинку Яна Добороносова, українського журналіста.
1: Так,
0: написав йому, він без яких коштів дозволив використання. Моя коліжанка Іра, якою я давно знаю, з Верховної Ради ми стажувалися.
1: Я ще раз покажу, просто щоб бачили, да, тут військовий тримає дитину за руку, так вони йдуть разом. Це як сучасність і майбутнє, мабуть, да? Як уособлення певною мірою. Це сучасність, це боротьба за свободу і молодь, діти, це майбутнє України.
0: За що бореться,
1: так,
0: зокрема,
1: за що власне, тривається боротьба.
0: Ну так, бо ми боремося, зокрема, за те, щоб жити, щоб ці діти вижили, бо Росія просто змиває і буває ідентично.
1: Яну Доброносову великий респект і вдячність, тому що він постійно дуже в найважчих точках, в найгарячіших. От зараз Київ і область обстрілюють, і коли влучають в будинки, і він одразу дає репортаж, одразу там це фотографує. У мене теж було з ним інтерв'ю. Ми давно знаємо один одного, і власне я розумію, як це важко через об'єктив фотокамери, відеокамери бачити трагедію війни постійно, так, яку принесла Росія в Україну. Хочу вас запитати про ще один напрям вашої роботи – це дослідження питань дезінформації російської щодо українських біженців, воєнних мігрантів, так? Як ви почали цю роботу і чому саме от українські біженці стають мішенню російської пропаганди і дезінформації? Чому тут от саме от найголовніше? Чому так?
0: Дякую. Це цікаве питання. Я в своїй дисертації в Україні, потім магістерська в Варшаві, це було дослідження, таке теж широкопоєнтне, медіа, процесів медійних, зокрема, там як медіа впливали на революцію гідності в Україні. Попередньо це був я читав про Arabic Spring в арабських країнах в 10-му році, відповідно, книжку трошки читав Наталки Гуменюк, української дослідниці, журналістки письменниці. І так якось в цьому напрямку. І дезінформацію спеціально я не займався. Але от зараз, те, що я теж бачу, що ми всі потрошки нею займаємось. Хтось глибше, хтось ні. І тоді, пам'ятаю, це теж був 22-23 рік. До мене з Гданська зателефонувала професор Валентина Годлевська. І каже: Андрій, ми тут в Спрінгері є один проєкт, ми робимо його, бо до нас звернулися колеги з Румунії, щоб ми написали свій аспект, як росіяни використовують дезінформацію щодо українських біженців. Бо а вони зі свого боку напишуть це там по румунському, румунський кейс, хтось інший там словацький і так далі. І я якось за це все заглибився. Там професор Валентина, там ще ми долучили Рафа Рачинського, він є спеціалістом по міграційних процесах. І кожен взяв свою якусь частинку до дослідження. Я, зокрема, сконцентрувався на тим, які саме ці наративи виникають. Ми прописували ці російські або наративи в дусі російської пропаганди в цій книжці. І, зокрема, вже на той час для колег з Румунії було, в них такого не було. От я ще зараз кілька назву цих наративів, які ми тоді дослідили, знайшли і описали і в цьому напрямку. Це, наприклад, було, що там українці займаються туристикою соціальною, туристикою емеретальною. Вони кажуть, ми не чули такого, в нас такого немає. І оці маленькі кейси, вони не були якоюсь такою прямою дезінформацією. Вони були початковими наративами, які підігрівали польське суспільство до антиукраїнізму. Угу. Того, що ми зараз бачимо. І це все окей, якби це були якісь невеличкі пости або сторінки з так званим защенком, нульовим або кілька тих фоловерс, так? Але це поширювали теж, про що я написав в цій книжці, і кілька чи попередньо, коли був у вас в студії, теж вашим колегам намагався трошки пояснити. Це були блогери польськомовної аудиторії з ось цим защенким на мільйон аудиторію. І воно гарно поширювалося в простір людей, які аполітичні.

0: які десь праві, ліві, це вже було неважливо. Ось просто були оці сумніви щодо України, а може справді ці українці такі погані, а може справді, і воно потім політиками певних партій
1: підхоплювалося,
0: розганялося, і йшло до такої межі, що цей кейс дезінформаційний або нарацій в духу російської дезінформації вже не можна в певній мірі зупинити, тому
1: він
0: що...
1: Він укорінюється. Свідомості людей відкладається. А скажіть, от все ж таки, якщо от російська дезінформація, що ключове для російських, скажімо так, терористів та країни-терориста, це дискредитувати Україну от в очах Польщі, світу, Європи, чи це посварити українців і поляків між собою? Що тут... Вони собі за мету ставлять.
0: Ключове, щоб в нас через рік або в Польщі вибори, і жодна з політичних партій, будучи а в Польщі демократія, і жодна демократична партія не може, чи політик, піти проти оцих жондань суспільних. От завдання росіян настільки наситити публічний особистісний простір кожного поляка всім антиукраїнським, щоб під час виборів питання України і загалом українців і антиукраїнізму, воно було не до дискусії, воно було токсичним, і воно абсолютно, щоб жодна партія не могла якимось чином казати, що потрібно підтримувати. Бо хто би це казав про цю підтримку, то автоматично навпаки від себе виборців.
1: Дивіться, Андрій, що це замкнене коло.
0: Так.
1: Виходить так, що російська пропаганда, дезінформація насаджує свідомість поляків, так, що Україна, українськість, все, що пов'язане з Україною, це токсично.
0: Абсолютно так.
1: Робляться опитування, так, соціологічні опитування, вони ж постійно проводяться.
0: І динаміка,
1: динаміка, так, напередодні, так, особливо виборів. І коли політики дивляться ці соцопитування, а вони намагаються підігравати суспільству для того, щоб взяти більше голосів,
0: абсолютно,
1: так, і виходить, що вони в своїх програмах
0: хочуть, але не можуть, висновки, бо це постріл собі.
1: Так, що тут, який вихід з цієї ситуації?
0: Працювати з соціальними мережами і діяти як воєнний час. Згідно законних певних регуляторських норм, але жорстко блокувати ці сторінки, щоб максимально зменшувати поширення, появу і поширення цих наративів.
1: Чи може якось український голос бути посилений у Польщі?
0: Так, але не політиками. Тут мають, мабуть, більше взяти на себе роль громадянське суспільство, лідери думок. І добре було би теж, я мав певну думки, щоб це були якісь шоу-бізнес, щоб це заходило до молодих. Бо, наприклад, молодь не сприймає вже українських політиків, як і... якогось центрального рівня, так і тут, в Польщі.
1: Зрозуміло. Пане Андрію, дякую вам, дякую за розмову. Я нагадаю, що Андрій Куцик, дослідник, викладач, редактор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». І ми говорили про, власне, польську науку, як українці можуть побудувати професійний шлях в Польщі, як можуть інтегруватися до науки. І з вами була ведуча Світлана М'ялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі. Спасибі вам.
0: Дякую.
1: Дякую.
0: А можна говорити і говорити?
1: А фото?

0: Są ludzie w Polsce, którzy замість відвертати взрок,
1: у Польщі люди, які не відвертають погляд, а сідають в машину з гуманітарною допомогою та прямують до України. Часто вони знають, що повернутися нема гарантій. Вони також стають свідками російських обстрілів. Вони допомагають пораненим, евакуюють цивільних осіб та доставляють допомогу туди, куди державні установи не завжди можуть дістатися, проте їм це вдається. Сьогодні на Польському радіо для України у програмі «Тема дня» цикл «Польща допомагає». Ми розмовляємо сьогодні з нашим гостем, з Дам'яном Скшипчиком з фонду «Кордон». Спочатку повномасштабної війни він неодноразово перетинав кордон з Україною, щоб надати допомогу, запропонувати свою підтримку.

0: підтримку тим, хто опинився в центрі трагедії в Україні.
1: Вспарче тим, хто вже знайшлися.
0: Під час цієї розмови я хочу запитати не лише про логістику та масштаби допомоги, але й перш за все про емоції, відповідальність та ціну, яку платить людина за те, що вона волонтер. Чи волонтерство загалом є лише частиною життя, чи це повноцінне життя, як це виглядає на війні? Добрий день.
1: Волонтаріат – то є тільки частина життя, чи то вже є певне життя? Як то виглядає на війні? Чим ще обіцяє займаю? Dlatego прошу, вітати, день добрий.
2: Вітам серцечно.
0: Почнемо з самого початку. Чим ви займалися до того, як стали волонтером? Яким було життя до війни?
1: Чим пан ще займував? Як виглядало життя перед війною?
2: Життя перед війною то були часи, коли
3: життя до війни це були часи, коли в мене був 4-річний син, а я займався столярством. Я ще навчався, розвивав ремесло, якого навчився незадовго до цього. Тож життя було цілком спокійним. Але за характером мене завжди тягнуло до підтримки, до допомоги. Якщо друзям потрібно було, щоб хтось допоміг, то, мабуть, я був першим або одним із перших, кому вони телефонували.
2: Першим, одним з перших вибраних номерів телефону. Може, то теж зв'язане з...
3: Можливо, це також пов'язано з розладом дефіциту уваги, певним відчуттям причетності, бажанням щось робити, а не просто сидіти. Однак я не очікував, що дійду до цього моменту і опинюся там, де я зараз, займаючись допомогою та гуманітарною діяльністю.
1: А це справило, що
0: війну... Що зробило війну в Україні вашою особистою справою?
2: Ну, я впадлим в то, як рибка в воду.
3: Я втягнувся в це, як рибка у воду, бо мене запитали, чи не міг би я поїхати на 3 дні допомогти перевозити людей разом з групою друзів із Євангельської церкви. Мене запитали, чи не поїхав би я зі Львова, аби перевозити людей до кордону і через кордон, бо в Польщі вже було багато людей, які допомагали. І чудова ініціатива, підтримка в цей складний момент. Тож я погодився, взяв 2 друзів і разом ми згодом створили цю організацію. І ці 3 дні багато нам показали. Натовпи людей, жінок, дітей в чергах перед брамою, перед кордоном. Люди, а часто діти, були непідготовлені, якщо мова про одяг, про базові речі, необхідні для того, аби стояти в цій черзі по 8-10 годин.
2: Діти, якщо йде про їх убір, про їх... На підставові речі, щоб зараз...
3: Тому частина людей з нашої групи, яку ми створили на прикордонному переході в Корчові, готувала їжу. Часто це були навіть супи швидкого приготування, але гарячі. Ми заварювали чай, ми збирали ковдри, привозили їх, роздавали їх. Пізніше, коли ці люди проходили кордон, ми намагалися, аби нічого не бракувало, частину речей повертати, щоб в нас було що роздавати наступним людям в черзі. Ми просто обслуговували українську сторону, маючи власний пункт. Спершу це був 1 намет, потім 2, 3, і зрозуміло, ми там розросталися в тій частині між польською та українською сторонами. Там була наша база, за згодою українських прикордонників.
2: В скалі, в тій частині між польською та українською стороном, якби там була наша база, за згодом пограничників українських.
0: Ви розповідали про ті перші дні, ваш перший від'їзд, але війна триває вже багато років. Як це виглядає зараз, з точки зору того, хто повернувся, хто продовжує допомагати, хто регулярно буває там і є частиною цього світу сьогодні?
1: І є частиною теж цього світу обіцяю.
2: Ну, дуже ще зміняло. Ну, напевно, динамічніше це зміняло на початку.
3: Багато що змінилося. На початку все змінювалось дуже динамічно. Коли прикордонний перехід вже не вимагав такої роботи, почалися поїздки. Зараз поїздки зовсім інші, бо ми стикаємося з масою дронів, їздимо під сітками. Я особисто не їжджу аж так регулярно. Хоча наша організація працює і продовжує їздити, я намагаюся організовувати більше допомоги у Польщі. Особливо тому, що її дедалі важче отримати. Можемо
2: трохи ту організувати більше в Польщі, тієї допомоги, щоголі, що зараз трудніше її здобити.
3: Тож, насправді, зараз на фронті, можна сказати, важче, ніж було раніше. Через кількість дронів, масовані атаки, часто над Херсоном за один день буває понад 500 дронів. Це величезна кількість.
2: 500 дронів над Херсоном одного дня, то є маса.
0: А що відчувають люди, коли бачать ці дрони над головою? Це страх чи інстинкт, що спрацьовує десь глибоко всередині душі?
2: Ja osobiście to mam tak, że no pierwsze godziny, jak

0: To збірам ще якби до того, що
1: особисто в мене це так. Перші кілька годин, приблизно дві, я збираюся з думками, адаптуюся до ситуації, до оточення, і можна сказати, що частково з'являються такі думки, пов'язані з певним страхом. Але це вже також багато поїздок за плечима, тому я налаштований позитивно. Ми також стаємо професійними.

0: хвилюють, але ми не перебуваємо безпосередньо на фронті, тому ризик не такий вже й великий. Звісно, він більший, ніж ризик потрапити в аварію на польській автостраді. Але ми завжди намагаємося дотримуватися своїх процедур і налаштовуватись на позитив.
1: А як ці процедури виглядають? Як генеральні виглядають?
2: Як виглядають ці процедури? Як виглядає загальна підготовка перед прибуттям на фронт?
3: В частині центральної Польщі, як істечмен, стараємося ще вже...
0: Коли ми перебуваємо в центральній частині Польщі, ми намагаємося вже виспатися, не проводити ніч без сну, аби кудись доїхати. Якщо потрібно, краще зачекати до ранку. Ми намагаємося заздалегідь підготувати автомобіль, аби під рукою було, щоб можна було легко одягнути, бути в жилеті ближче до фронту, мати аптечку. Напередодні ми зазвичай переглядаємо наші аптечки і предмети першої необхідності, пригадуємо, де вони, перевіряємо, чи все там на місці. Зараз ситуація з великою кількістю дронів, важливо бути в автомобілі, бути вже одягненими і готовими мати при собі поясну сумку із найважливішими документами, мати речі першої необхідності, жилет, все на собі. Тому що бувають моменти, коли потрібно виходити з автомобіля.
3: Висядати з поїзду, ні?
1: Як виглядає ваша праця в Україні?
2: Яка ваша робота в Україні? Оскільки ви готуєтеся в Польщі, що саме ви привозите, що ви збираєте? Це фінансові ресурси, гроші чи речі, які ви привозите в Україну? Ви, як медики, безпосередньо підтримуєте людей, які опинилися там у скритному становищі. Це ваш єдиний напрямок діяльності чи ваша діяльність набагато ширша?
1: Тільки на тим, що скупляєте, чи однак ваша діяльність овіла ширша?
3: Myślę, że na... Ми зачалішме моцно
0: думаю, ми почали дуже активно і зосереджувалися переважно на логістиці, на перевезенні речей для людей, які не хотіли їхати. Ми їздили і для преси, і для цивільних, займалися евакуацією. Тим часом дуже активно почали розвиватися у сфері першої психологічної допомоги. Ми також переважно є тренерами із першої психологічної допомоги, тому, приїжджаючи до центрів, намагаємося передавати ті знання, якщо це не безпосередньо внутрішньо переміщеним особам, то насамперед персоналу, людям, які ними опікуються і мають безпосередній контакт із цими людьми.
3: З цими особами, то є для нас істотне, щоб теж якби розвіяти.
0: Тому для нас важливо також розвивати і цей напрямок, і запобігати таким ситуаціям, пояснювати, як вони мають діяти. Але що ми збираємо? Загалом, ми організація, яка підтримує цивільних, підтримує дітей. Багато їздимо до центрів для внутрішньопереміщених осіб. Ми також підтримуємо медиків, тому організовуємо збори коштів і намагаємося залучати фінансування. Думаю, зараз у нас є багато заходів, про які, я сподіваюся, сьогодні розповісти кілька слів.
3: Ну, ми ще ж тут, і зараз дуже ма акції, о якій, мам надію, дійсно пару слів повідомити.
1: Дуже мовить, бо є якийсь проєкт, який обіцяє шикуєте.
2: Так, розкажіть, будь ласка. Схоже, ви працюєте зараз над одним проєктом. Чи пов'язаний він також з нинішніми напруженими відносинами між країнами? Як ваш план вплине на об'єднання наших націй, наших суспільств?
1: Чи є теж в вашому плані сполучення наших народів, нашого суспільства?
3: Так, ну, нас jako organizacja, która bardzo stara się i wspiera Ukrainę.
0: Як організацію, яка дуже старається підтримувати Україну, нас болить нинішня політична ситуація і конфлікти, які відбуваються на вулицях польських міст, і ми категорично з цим не погоджуємося. Тож для нас це безумовно також сигнал. У межах великої акції, яку ми власне готували наприкінці літа, це акція, яка має на меті поєднання польських та українських митців, побудувати між ними мости, а також перетворити це на реальну допомогу.
3: З українськими артистами, збудувати мости між ними і теж переложити на реальну допомогу.
0: З одного боку, ми хочемо зібрати кошти і залучити їх на конкретну допомогу, а з іншого боку, для нас дуже важлива інформаційна частина, аби польські митці не забували і були солідарними. Ми сподіваємося, що в загальному підсумку це також вплине на ставлення поляків. Не всіх, звісно, бо в медіа зазвичай витягують на поверхню найскладніші теми.
3: Витягані са зазвичай в медіах те вонтки найтрудніші, ні?
1: А це так, вертаючись знову
2: і знову повертаючись до передової, до цієї зустрічі з людьми, коли розмовляєш з тим, кого бачиш на передовій, не лише з цивільними особами, але й солдатами, що найбільше дивує в цих зустрічах?
1: Co najbardziej zaskakuje?

0: w tych spotkaniach?
1: Jeżeli chodzi o cywili, no to najbardziej...
2: Якщо говорити про цивільних, то для мене найбільш абсурдним і дивним є, як роки, місяці, тривання цієї війни призводять до того, що вони здатні функціонувати в таких умовах. Діти, дівчинка, говоримо по телефону. І вона може відповісти на питання, що в тебе там так гучно. Каже, а це знову літаки літають, щось тут збивають, стріляють у відповідь. І всередині вона налякана, але через те, що це її повсякденність, насправді вона вже сприймає це як нормальність. Хоча ясно, що тут нема нічого нормального, і з часом це, безумовно, матиме травматичний вплив на більшість людей, особливо на молодь. Тому мене лякає, що це триває так довго і що цим людям доводиться звикати до таких умов.
1: Ну, przeraża mnie, że po prostu to tak długo trwa i ci ludzie no muszą, nie mają wyjścia, się przyzwyczaić do tego, tak. Muszą się przyzwyczaić do tych warunków.
3: A pan jako ojciec,
4: a wy jak батько, дивлячись на цих дітей, що відбувається у вас тоді всередині?
3: Що тут діє, коли так видить, patrzymy na tę historię.
1: No to pewnie w ogóle był też główny bodziec, dlaczego
2: aż. Це, мабуть, і був головний стимул, чому я настільки сильно залучився. Я просто не міг впоратися із тим, що відчував всередині, коли бачив ці страждання і трагедію дітей. Бачив, наскільки важко їм зараз в Україні. Це мене теж дуже сильно підштовхнуло до цих поїздок.
4: Коли ви бачите цю історію цих дітей на вулиці, чи відчуваєте ви внутрішній страх за свою дитину? Які емоції виникають усередині?
3: Що своє дитинство, які емоції тоді ще появляються в середку?
1: No na pewno zdarza mi się myśleć o tym.
2: Безумовно, мені трапляється думати про це, уявляючи на цьому місці свого сина і думаючи, як би це все виглядало і як би я поводився. Коли ти стаєш батьком, ти стаєш більш вразливим, думаю, якось так. У мене в той момент, коли я став батьком, якраз я став більш вразливим. Не лише до того, що бачу, коли дивлюся фільми, не знаю, чи в усіх так, але в мене було саме так. І тому, уявляючи на такому місці свого сина, я не знаю, як би я поводився. Не кожен завжди має можливість виїхати в безпечніше місце, але безумовно виникає багато співчуття і бажання саме підтримати, аби їм стало хоч трохи легше, аби ця крапля, і щоб таких крапель було якомога більше, допомогла їм пережити це трохи легше.
3: А чи є якась історія, яка змінила?
4: Чи є якась історія, яка змінила ваш погляд на війну загалом? Погляд на життя? Може це якась одна людина, з якою ви зустрілися? Ситуація, може подія?
3: Ситуація, видаження?
1: Тяжко мені в цьому моменті витягнути конкретну ситуацію.
2: Мені важко зараз виокремити якусь конкретну ситуацію, бо це, мабуть, був просто весь той час, який я там провів, і загалом побачений в багатьох місцях. Вигляд дітей і жінок, які грілися біля бочок на вокзалі у Львові. Вигляд людей, які живуть із вибитими вікнами, де замість них вставлені плити ДСП або натягнута плівка. І просто вони роблять там умови такі для життя взимку, коли просверлюють отвори, аби поставити всередині якусь буржуйку для опалення і виводити дим. Це теж постійні думки, як вижити без електрики, як вижити без опалення, як вижити без питної води. І таких сцен було насправді безліч. Я не маю якоїсь однієї конкретної, яку міг би зараз назвати. Їх, мабуть, просто надто багато.
1: Конкретної, яку міг би зараз powiedzieć. Jest ich za dużo chyba po prostu.
4: A dlaczego, czemu нинішня ситуація в суспільстві така напружена? Чи люди, які ніколи не були на фронті, яким не цікава Україна, байдужі до цієї теми та не розуміють страждань народу, що сталося?
3: Не розуміють, чим є терпіння людей, що ще задяло?
1: Не знаю, чи так... Моя опінія, то, що повім, буде...
2: Не знаю, чи моя думка справді буде на 100% логічною, але мені здається, що, безумовно, політично створюється певна атмосфера. Ми вже певний час знаємо, які ситуації відбувалися, і з одного, і з іншого боку. Я вважаю, що це можна було вирішити краще. Думаю також, що в цій групі людей, про яких ми так часто зараз чуємо в медіа, в соціальних мережах, ми також маємо справу з людьми менш розумними і менш розумними. розвиненими. Відбувається це через політичне таврування і брак знань у таких людей. Останнім часом я намагався знайти конкретні цифри, бо люди часто використовують аргумент, скільки вже Польща допомогла, скільки вже підтримала, скільки грошей пішло на цих українців, на виплати, на допомогу Україні.
1: Я останньо стараюся витягнути лічби, бо часто люди вживають...

0: Дні в тому намагався це перевірити, з 2022 року було витрачено близько 41 мільярда, а приріст ВВП Польщі від 2022 року становить понад 300 мільярдів, тобто якщо рахувати у відсотках, це близько 12%. А в суспільній думці ми часто стикаємося із позицією, скільки ж Польща дала українцям. Ну добре, а ти подумав, скільки українці дали нам, якщо їх тут у Польщі так багато?
1: 12%, ні? Ну, а в опінії публічної частини...
0: Ти чув, ти або думав про те, що в відсотковому співвідношенні грузини роблять у Польщі більше поганого, але їх просто мало, тому таких ситуацій менше.
1: Грузини роблять злого в Польщі, ні? Але попросту їх мало.
0: Думаю, що недостатня освіченість людей є однією з головних причин, чому вони не здатні подивитись на це з іншого боку. Брак розуміння, емпатії, безумовно, теж.
1: Таким... Поводом, для якого вони не są w stanie spojrzeć na to з іншої сторони. Брак вирозумілості, емпатії, напевно, теж.
2: А хенті? А готовність?
1: Я ще обрацям в таким ще...
0: Ну, а бажання? Я уявляю себе в такому середовищі, де навколо мене самі люди, які мають бажання допомагати. Мені трапляється зустрічати когось на весіллі. Я нещодавно був на одному, звідси, власне, мої підрахунки. Чи був це сильний аргумент під час такої зустрічі? Після такої розмови я подумав, що мушу це перевірити, аби мати конкретні аргументи для людей, яким бракує емпатії, розуміння і дати їм конкретні цифри.
2: І чи повернулися ви до цієї людини?
0: Не мав нагоди, але я готовий до наступної такої розмови. Можливо, варто ще зв'язатися і поговорити.
2: Вертаємо до... Давайте повернемося до волонтерської професії. Чи має право людина з великою силою, яка володіє величезною мужністю, ламатися та кришитися?
1: І зламати. Ну, я мав такий момент.
0: Я мав такий момент, коли дуже інтенсивно їздив, бо ці 3 дні перетворилися на 2 тижні. Я повернувся на тиждень, ми знову поїхали на 10 днів, знову ненадовго повернулися, і мене більше не було, ніж я був. Фактично, якщо не враховувати сина, якому я приділяв час, в житті я міг собі це певною мірою дозволити, але насправді, з погляду якогось професійного розвитку, розвитку власного життя, побудови власної справи, це було найбільш продуманим рішенням. І після 1,5 року інтенсивних поїздок, інтенсивної роботи, я зрозумів, що заощадження закінчилися, а зараз зовсім не просто знайти замовлення, аби щось робити і заробляти.
1: Інтенсивної праці, якби здав собі справи з того, що якби ощадності ще скінчили.
0: До цього також почали додаватись проблеми зі сном, бо я побачив дуже багато таких сцен. Наприкінці квітня 2022 року ми потрапили під обстріл у Миколаєві. І там трохи... Слово «трохи» тут, мабуть, неправильно. Ми побачили людей, які були безпосередньо поранені, людей, яким вже не можна було допомогти. Тому з часом ці поїздки, ці наступні ситуації призводили до того, що в мене справді почалися проблеми зі сном.
1: І люди, яким не вдалося вже допомогти. З бігом часу те виїзди,
0: я прокидався і не найкраще почувався. Був такий момент зриву, і я повністю зробив паузу в поїздках. Мені треба було трохи поставити себе на ноги професійно, життєво і психологічно. А потім я знову почав їздити, але вже з таким балансом, якого на початку мені точно бракувало. Я почав їздити рідше. Є ще таке прислів'я, що краще іноді мудро стояти, ніж безглуздо ходити.
1: А почав виїжджати rzadziej, a też jest takie powiedzenie, lepiej czasem mądrze stać niż głupio chodzić, więc starałem się...
2: Stoi pan mądrze? I zaraz stoi ten mądrze.
0: Mądro? Ja cього поки сказати не можу з повною впевненістю.
1: З певною свідомістю тego powiedzieć.
2: Ciężko tak normalnie funkcjonować. Ймовірно, важко нормально функціонувати після побаченого. Як реагує родина? Яку ціну платять волонтери?
1: Платять волонтаріуші. Ну, я акурат був сам.
0: Я, власне, був сам, мав сина, якому я справді приділяв багато часу, приблизно половину тижня. Тож потім ми просто ділили ці тижні з моєю колишньою дружиною. А якщо говорити про батьків, про брата, то тут я мав підтримку. Мені здається, вони емпатичні і теж вразливі. Ніколи не казали, що там ніколи не маєш часу полагодити нам кран вдома чи допомогти покосити траву, бо вічно на ту Україну їздиш. Вони відчували, що це потрібно, мабуть, тому що тато має орден Віртуті Мілітарі, і також багато робив у Варшаві під час Другої світової.
1: Тата має орден Віртуті Мілітарі і теж дуже дявав тут.
0: Тому для них це...

0: було просто природньо, що я цим займаюся. І я радше відчував з їхнього боку гордість і задоволення від того, що я залучений в цю допомогу, а не якісь перешкоди.
1: Я сам заангажований в допомогу, ніж кладли мені якісь коди під ноги.
2: Чи є якийсь телефон, який...
3: Чи є якийсь телефонний дзвінок, якого ви боїтеся, повертаючись з України або подорожуючи до України?
1: Такий телефон, чи є якийсь? Трудне питання.
0: Телефонний дзвінок чи якихось складних питань? Не знаю, що сказати.
1: Не потрафі відповідати.
2: Відомо, що певні від родини.
3: Так, ймовірно, від родини, близьких, вашого сина, але ви також відвідуєте певні місця та, ймовірно, доставляєте допомогу, повертаєтеся до цих людей, зустрічаєтеся з тим, кому ви допомогли. Чи є історія, де ви знаєте, що, наприклад, хтось погано почувається, його здоров'я погіршується, і ситуація там дуже напружена? Тож, коли надходить такий дзвінок, то це можуть бути погані новини.
2: Дуже напружена ситуація. І коли достаєш такий телефон, то вієш, що може бути недобре. Але маєш надію, що однак то са добрі вісті.
1: Чи мовимо о ситуації, в якій я їм там?
0: Ну, тобто ми говоримо про ситуацію, коли я перебуваю там, а дзвонять з Польщі, ну, то відповідаючи після... Швидко поверталися, коли я в Польщі, наші працівники фонду чи волонтери їдуть за нашою організацією, прифронтові зони, я відчуваю певну відповідальність за них і завжди намагаюся тримати руку на пульсі.
1: Маємо таку можливість часто, що зазвичай стоїмо на двох керівців чи на двох керівців на поїзд, więc...
0: Хоча не завжди вдається дозвонитися, особливо зараз, коли є ці перешкоди для зв'язку, можна часом кусати собі лікті і почуватись безпорадним, коли немає можливості дозвонитися.
1: Я в цій стрефі прифронтовій, то чую якби таку відповідальність трохи за них і старам się завжди тримати рękę на пульсі, хоч не завжди да się додзвонити, szczególnie teraz, kiedy jest era zagłuszania tych wszystkich sygnałów, to można czasem обгрізь пазногтє і не бути безрадним, якщо ході о можливість додзвонення ще.
3: Останнім часом ми багато говоримо про вдячність, і що вона має бути. Дехто каже, що її забагато. А за що ви найбільше вдячні?
1: Ну, jestem на певно вдячний за те, що...
0: Я безумовно вдячний Богові за те, що досі нічого поганого не сталося. А також я вдячний за те, що зі мною не трапилось нічого неприємного з боку українців. Я маю на увазі українське населення, громадян України. Я завжди бачу цю вдячність.
1: На мислі людності чи обивателі, якби відзе тому вдячність...
0: Безумовно, це для мене двигун, і також це відчуття за задоволення, відчуття, що я потрібен, що я корисний. Думаю, це дуже хороші речі, надихають.
1: То са файне, дуже будуюче речі.
2: Дякую вам дуже. То був цикл.
3: Щиро вам дякую. Це була серія розмов на Польському радіо для України. Ми говорили з дуже сміливою людиною, людиною, яка продовжує допомагати Україні, яка не піддалася тиску інтернет-ботів та хейтерів, що з'являються в інтернеті. Дем'ян Скрипчак з фонду «Кордон» був нашим гостем, і це було в рамках серії «Польща допомагає». Дякуємо.
2: Скрипчак з фундації «Кордон» був нашим гостем, а то був цикл «Польська допомагає». Дякую.
1: Дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Вітаємо зі студії Наталя Бені і за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Починаємо нашу зустріч, а перед нами дві години програми. Будемо обговорювати тривожні результати звіту про незаконні азартні ігри в інтернеті. Дві треті гравців демонструють симптоми залежності, а понад 44% мають ризик депресії. Далі в економіці поцікавимося можливостями підтримки підприємців і стартапів у Польщі та співпраці в контексті України, а також зустріч міністрів торгівлі Великої Двадцятки. І перевіримо, як діє система застави в Польщі, яка стосується, зокрема, пляшок і банок, а пізніше, яке значення мають гроші та інші ресурси для продовження війни проти російської агресії. І спробуємо з'ясувати, скільки дезінформації виникло навколо злочину в Ярославі. Йдеться про вбивство польського священника, скоєне громадянином України. Усе це вже незабаром, а починаємо випуском новин. Його підготувала і представить Ольга Трембач.
2: Росія намагається залякати Польщу через посилення її оборонного потенціалу, вважають експерти. Балтія випереджає Польщу за темпами витрат на озброєння. Польські митці для України. Триває кампанія «Мистецтво для перемоги». Стратегічна комунікація Росії свідчить про те, що дії Польщі у сфері оборони є ефективними та викликають невдоволення російської влади, вважає професорка Малгожата Кашуба, експертка з міжнародної безпеки з університету в Щедельце. Коментуючи можливе виробництво ракет «Петріот» у Польщі, голова російської дипломатії Сергій Лавров заявив, що варто проаналізувати російську воєнну доктрину. Він також заявив, що європейські країни ведуть війну проти Росії. В ефірі Польського радіо професорка Малгожата Кашуба наголосила, що заяву голови російського МЗС слід розглядати як спробу залякування, спричинену, на її думку, ефективністю дій Польщі.
3: Вона
2: свідчить про те, що всі дії, до яких дається польська влада, які стосуються зміцнення нашого оборонного потенціалу, зокрема збільшення видатків на оборону та прагнення домогтися появи в Польщі постійної бази американських військ, призводять до того, що Російська Федерація намагається нас трохи залякати. Вона чітко бачить те, що ми робимо, і це її не влаштовує.
3: Напевно, зауважа те діяння і є з тих діянь незадоволена.
2: Лавров закликав проаналізувати російську воєнну доктрину. У нас є воєнна доктрина, яку президент неодноразово цитував. Закликаю уважно проаналізувати відповідний розділ цього найважливішого документа, заявив Лавров у відповідь на запитання про можливе виробництво.

0: виробництво ракет «Петріот» у Польщі. На липневому саміті НАТО в Анкарі Польща підписала угоду зі Сполученими Штатами, Нідерландами, Німеччиною та Швецією щодо обслуговування в Європі ракет «РАС-3» для ракетних комплексів «Петріот». Наразі ведуться переговори щодо розміщення сервісного центру в Польщі. Водночас Пентагон вивчає можливість створення постійної військової бази США в Польщі. Польща більше не є лідером НАТО за витратами на озброєння, повідомляє видання «Речпосполіта». У 2025 році Польща витратила на цю мету 4,3% ВВП. Але цьогоріч Литва, Латвія та Естонія її обженуть, хоча Польща витратить на озброєння 4,5% ВВП. Очікується, що до 2027 року країни Балтії витратять на озброєння щонайменше 5% ВВП. Німеччина також планує збільшити витрати. У 2027 році, включно з додатковим фондом оборони, очікується, що витрати західного сусіда Польщі перевищать 3% ВВП, або приблизно 140 мільярдів євро. Це втричі більше, ніж у Польщі. Однак наслідки будуть помітні не одразу. Знадобляться роки, щоб вони стали помітними. У середу, 30 вересня, стартував благодійний аукціон «Мистецтво для перемоги», на якому представлені роботи польських митців, передані ними на підтримку ініціативи. Мета – підтримати українських солдатів, які воюють на фронті, каже ініціатор кампанії, письменник, сценарист і фотограф Мацій Пісук.
1: Помисл був такий, щоб зорганізувати збірки, яка не є.
0: Задум був таким, щоб організувати збір, який не є збором для жертв війни. Це збір на захисників. Він йде на підтримку першої лінії. Для мене також дуже важливо, щоб це було таке послання до України солдатів, що це ми вдячні, що цінуємо те, що вони роблять. Небагато можемо, але стараємося.
1: Доціняємо те, що вони роблять, що невеле можемо, але ще стараємося.
0: Фотограф-документаліст Ян Брикчинський пожертвував свої роботи для аукціону.
2: Віддав здіньче з серії Бойко, серії, над якою працював.
0: Я віддав фотографію із серії Бойко, серії, над якою я працював протягом 3 років в Україні у 2009-2011 роках. Я вважаю своїм абсолютним обов'язком узяти участь у цьому аукціоні, щоб, по-перше, допомогти, бо вважаю, що ми беремо на себе кровний борг українців сьогодні уже кілька років. І я особисто також пов'язаний із цією країною як митець, і в той момент, коли можу якимось чином допомогти, то пожертвував мою фотографію, книжку, яка з'явилася тоді в результаті роботи над тим проєктом.
2: Книжка, яка також повстала в виніку праці над тим проєктом втеді.
0: У Музеї сучасного мистецтва стартував офіційний аукціон. Торги розпочнуться одразу після офіційного запуску на платформі Allegro Харитативні. Кампанія триватиме доти, доки всі роботи не будуть розпродані, що за оцінками триватиме близько 2 місяців. Організатори постійно звертаються до мистецької спільноти з проханням про подальші пожертви.
3: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач, а наступна інформаційна добірка у нашій програмі о 20:00. Нагадуємо, більше новин та різні матеріали доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати, а зараз продовжуємо рубрикою «Сьогодення». Люблінські науковці опрацювали звіт, що описує масштаб нелегального азарту в Польщі та його наслідки. Дослідження показують, що кожен 7-й дорослий поляк грав на нелегальному сайті, а 2/3 з цих гравців демонструють ознаки проблемної ігрової поведінки. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки.
4: Це програма «Сьогодення», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Дослідження відбулись в рамках проєкту «Гра в азартні ігри» на нелегальних вебсайтах. У них взяли участь понад 5 тисяч інтернет-користувачів та близько 1000 регулярних азартних гравців. Аналіз підготували науковці, зокрема, з Люблінського католицького університету на підставі поглиблених розмов із гравцями. У межах дослідження також відбулась дискусійна панель експертів та перегляд актуальних правових рішень. Як зазначають автори, дослідження було проведено у відповідь на суттєву прогалину в знаннях, що виникла через відсутність достовірних даних.

0: щодо нелегального онлайн-гемблінгу в Польщі. Досі оцінки переважно ґрунтувались на даних операторів ринку, аналізі інтернет-трафіку та фінансових даних, які не дозволяли комплексно оцінити масштаби та чинники цього явища. Одним із перших висновків є те, що масштаб проблеми є досить великий. Понад 15% дорослих користувачів інтернету мали стичність із нелегальними азартними інтернет-іграми. Ці дані не показують всієї картини, масштаб явища набагато більший, ніж відповіді респондентів, говорить доктор Рафал Бартчук з Люблінського католицького університету.
1: Відомо, що азарт сам в собі є активністю ризикованою.
2: Відомо, що азарт сам собою є ризикованою діяльністю, але цей ризик значно зростає, коли такі люди грають у постачальників нелегальних послуг. Тут важливе застереження щодо всієї цієї групи результатів. Ми проводили поперечне дослідження, тому на основі наших даних не можемо визначити, в якому напрямку діє ця залежність. Один можливий шлях полягає в тому, що люди грають нелегально, і така гра підвищує ризик як психічних розладів, так і залежності. Це можливо, оскільки нелегальні постачальники не мають жодних обмежень щодо своєї пропозиції і можуть конструювати її так, щоб вона посилювала залежність. Але можливий і зворотний шлях. Люди, які мають проблеми, прагнуть дедалі сильнішого підкріплення, дедалі більшого відчуття, пов'язаного з азартом, і йдуть в бік нелегальної пропозиції.
1: З хазардом. Ідем в керунку оферти нелегальної, так що ми того не розстрігаємо.
0: Дослідження виявили також інше негативне явище. Йдеться про психологічний стан гравців і вплив азарту на пригнічені та депресивні стани. Близько 67% респондентів мають симптоми проблемного азарту. З них 44% мають підвищений ризик депресії, а близько 30% перебувають у групі ризику самогубства. Нелегальний онлайн-гемблінг також спричиняє родині та суспільні проблеми. Майже 40% гравців, які користуються такими інтернет-сервісами, вказують, що мають проблеми у стосунках із близькими у повсякденному житті. Більше про це розповідає професор Бернадета Лалонек-Кулета з Інституту психології Люблінського католицького університету.
2: Азартні гравці також мають специфічні переконання, адже вірять, що програні гроші можна відіграти. Тому вони часто потрапляють у своєрідну пастку дедалі більшого боргу. Програючи гроші, намагаються дістати нові, щоб повернути попередні, знову роблячи ставки. Доволі часто вони беруть позики, кредити, а також гроші з неврегульованих джерел у інших людей або з джерел із високими відсотками. Тож іноді потрапляють у спіраль фінансових проблеми, які з певного моменту перевищують будь-які можливості розрахуватися за короткий час. Оскільки вони також позичають у людей зі свого оточення, у близьких, у родини, знайомих, колег, то з часом починають переривати контакти і віддаляються від людей, бо більшість із них стає кредиторами. Тому в певний момент така людина почувається ніби загнаною в кут. Виходу вже немає, до неї починає доходити, що масштаб боргів і проблем настільки великий, що шанси швидко їх розв'язати мізерні. Проте гравці надалі бачать шанс вийти з тих проблем через гру, тож залишаються в пастці і замкненому колі, в надії, що граючи далі, відіграються. Хоча насправді, граючи далі, вони загрузають дедалі глибше, і це врешті доводить до стану розпачу, безнадії.
3: Ну і то зачина допровадити до такого стану власне розпач, безнадії.
0: Дослідження також показали, що проблеми, пов'язані з нелегальними азартними іграми, зазвичай починаються з їхньої часткової нормалізації. Йдеться про ситуацію, коли в оточенні велика кількість людей користується подібними інтернет-сайтами. Найчастіше мотиви таких дій не є фінансові, а емоційні. Як зазначають експерти, середник – пошук адреналіну, втеча від проблем або спроба покращити свій настрій. Середній вік гравців становить 37 років і приблизно 70% із них – чоловіки. У нелегальному онлайн-гемблінгу гравці беруть участь значно частіше, ніж у легальних сервісах, а також значно частіше грають майже щодня. У випадку легальних майданчиків таке трапляється набагато рідше. Дослідження також показують, що люди, які грають на нелегальних сайтах, значно частіше стають боржниками, ніж ті, хто грають легально. Дані також свідчать, що ця негативна тенденція може посилюватись, зокрема через вплив інфлюенсерів.

0: інфлюенсерів та соціальних мереж. Більше про це говорить професор Гжегорж Сковоронек з університету Яна Кохановського у Кельцях.
1: Інфлюенсери будують собі певну базу осіб, субскрибентів, які їм ufają.
2: Інфлюенсери формують певну базу людей, підписників, які їм довіряють, які слухають їхні висловлювання, наприклад, про автомобілі, про спорт, про інші різні речі. Це природно. Якщо інфлюенсер говорить про автомобілі, але водночас у фоні його виступу, не в самій промові, а десь на задньому плані, з'являється напис на кшталт логотипу якоїсь компанії, він навіть не мусить протягом усього виступу згадувати про неї, але це вже може сприйматися як реклама азарту, бо люди це помічають. А визначення реклами азартних ігор дуже-дуже широке. Тому будь-яка реклама чи просування азарту може бути не лише прямим закликом «зіграй», як, скажімо, на плакаті «зайди в казино і ти точно виграєш». Прості реклами такого типу, звісно, можуть і не траплятися. Натомість це можна робити дещо тонше. І саме це ми оцінюємо як небезпечне і таке, що потребує правового врегулювання.
1: Можна то трошечки в спосіб субтельний більше зробити, і то теж є щось, що оцінюємо як небезпечне і вимагаюче урегулювання.
0: Більшість опитаних усвідомлювали потенційні негативні наслідки азартних ігор, серед яких називали ризик залежності, депресії, виникнення боргів чи проблеми в сімейних стосунках та в професійній сфері. Водночас, говорячи про власну поведінку, багато респондентів вважали, що повністю контролюють свою гру. «Я тримаю це все під контролем, граю лише заради розваги, можу зупинитись у будь-який момент», говорили користувачі таких інтернет-сервісів. Автори дослідження зазначають, що такі переконання можуть бути пов'язані з психологічними механізмами, зокрема запереченням проблеми, раціоналізацією власної поведінки, применшення втрат та ілюзією контролю. У результаті люди можуть недооцінювати серйозні ситуації та звертатись по допомогу лише тоді, коли проблеми вже набули значних масштабів. Подробиці розповідає професор Бернадета Лелонек-Кулета з Інституту психології Люблінського католицького університету.
3: На
2: етапі, коли людина вже має настільки великі проблеми, пояснення, що це нераціонально, нерозумно і не найкращий шлях, уже не допоможе так швидко і легко. Натомість на етапі запобігання проблемам, на етапі універсальної профілактики, спрямованої на молодих людей, на молодь, справді допомагає розвиток критичного раціонального мислення щодо того, що визначає результат азартної гри і наскільки ми можемо на нього впливати. Дослідження показують, що це допомагає молодим людям виробити розсудливіше ставлення до азартних ігор. Їхнє ставлення до азарту стає менш позитивним після такого навчання, яке підвищує обізнаність і розвиває критичніше мислення. Це дії, які справді допомагають, але на етапі, коли гра ще не досягла великого масштабу і не породжує проблем.
3: Занім ще то гранє ще розвинуло до такої дужої скалі і генерує проблеми.
0: Експерти, які брали участь у дослідженні, вважають, що в найближчі роки можна очікувати подальшого поширення онлайн-гемблінгу. Серед можливих тенденцій вони називають збільшення кількості людей, які користуватимуться нелегальними азартними сайтами, а також зниження віку гравців. Окрему увагу експерти звертають на поширення прихованих форм азартних ігор у комп'ютерних іграх, а також прогнозують зростання доступності онлайн-гемблінгу для дітей та молоді, що може створювати додаткові ризики для цієї групи. Це була Інна Ясніцька. Ви слухали програму «Сьогодення».
2: В ефірі Варшава, Українська служба Польського радіо. Тепер будемо говорити про економіку.
4: Вітаю слухачів, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Сьогодні в програмі про зустріч міністрів торгівлі Великої Двадцятки у Мілвокі. Поляки повертають велику кількість упаковок через кауційну систему. Ну, а Польське агентство підтримки підприємців заохочує до співпраці, в тому числі для виходу на український бізнес-ринок. Отже, у Мілвокі розпочалася дводенна зустріч міністрів торгівлі країн Великої Двадцятки. Польщу там представляє міністр фінансів та економіки Анджей Думанський. Також у зустрічі бере учасник від Росії. Учасники обговорюють чотири основні теми. Йдеться про примусову працю.

0: в ланцюгах постачання, використання продовольства як інструменту тиску, надлишкової виробничої потужності і правилам міжнародної торгівлі. Польща в рамках цієї зустрічі має поспілкуватися з представниками Китаю, Індії, Австралії, Канади і Туреччини. А от щодо Росії, то на зустріч її запросила адміністрація Дональда Трампа. Як повідомляє польське інформаційне радіоагентство, це рішення ухвалили без консультацій з іншими країнами Великої Двадцятки. Поляки повернули 60% упаковок, які охоплює депозитна система. Це дані, оприлюднені наприкінці вересня, і це через рік після запуску системи. Міністерка клімату і довкілля Пауліна Генінг-Клоска зазначає, що з урахуванням затримки в логістиці цей показник може бути дещо вищим. Також вона додала, що система депозитів допомагає виробникам отримати доступ до сировини, а масштаб зростає зі збільшенням кількості поверненої упаковки.
1: Натуральні для продуцентів бенже доступних
2: в'язків. Загалом виробник отримає більше доступних повторних компонентів для виготовлення тари, так званого рециклату. Раніше вони б мали величезну проблему з отриманням сировини із вторинного ринку, тож це дуже серйозна для них підтримка.
1: То є процес, який вспіра малих продуцентів.
0: Отже, рік тому в Польщі запустили депозитну систему. Сталося це 1 жовтня. Магазини почали приймати пляшки, бляшанки, за які покупці сплачують заставу. Після року роботи системи стало видно, що поляки більш охоче повертають упаковки, ніж очікували скептики. Про це говорить Юстина Піщатовська із greennews.pl. До кінця серпня було зібрано понад 3 мільярди депозитних упаковок. Позитивні результати також видно неозброєним оком на прикладі прогулянок у парках чи біля річок, каже експертка. Однією з головних причин запровадження цієї системи в Польщі є необхідність досягти встановлених Євросоюзом рівнів роздільного збору упаковок від напоїв. До 2028 року цей показник має становити 77%, а з 2029 вже 90%. Міністерство клімату теж працює над розширенням системи на одноразові скляні пляшки, зокрема так звані малпки, яких називають в Польщі, пляшки від алкоголю, а найближчим часом міністерство має повідомити і про те, які пляшки, якого об'єму буде включено до цієї системи. Польське агентство розвитку підприємництва підтримує підприємців, передовсім з сектора малого і середнього бізнесу, і людей, які працюють як одноосібні підприємці. Також з'являються програми для великих компаній, для людей, які ще не відкрили власної справи. Всі компанії, які зареєстровані в Польщі, працюють відповідно до польського законодавства і мають польський НІП, можуть подаватися на ці програми. Про це заявила Марта Леман. Вона є представницею Польського агентства розвитку підприємництва. Отже, всі програми доступні, не має значення, звідки походить засновник компанії. Агентство підтримує підприємців саме через набори заявок. Тобто потрібно ознайомитися із документацією, подавати заявку. Отже, далі про те, які програми доступні.
2: Почнемо з європейських фондів для сучасної економіки. Нова наша програма – позика на цифрову та зелену трансформацію для підприємців. Це дуже хороша програма для тих, хто хотів би впровадити у своїй компанії якісь цифрові рішення. Це фінансування різних програм і рішень із використанням штучного інтелекту. Тут сума позики починається від 2,5 мільйонів і закінчується на 15 мільйонах. Тож це справді дуже хороший поштовх для розвитку компанії. Компонент має бути цифровим. Наприклад, це може бути логістична або складська галузь. А загалом тут вас обмежує лише ваша фантазія. Це можуть бути різні рішення на основі штучного інтелекту, цифровізації, різні машини для переробки, інструменти або загалом модернізація вашої діяльності, тобто це вже для тих, хто має компанію.
0: Наступний крок – SMART – це фінансування для тих підприємців, які цікавляться науково-дослідними і дослідно-конструкторськими працями, чи мають якусь інновацію на рівні країни і хотіли б її розробити або впровадити. Власне, тут ключове – інновація на рівні країни. Тут фінансування починається від 3 мільйонів і може сягати максимум 50 мільйонів. Ще одна пропозиція – просування брендів інноваційних малих і середніх підприємств. Вона для підприємств, які зацікавлені у виході на закордонні ринки, мають експортний потенціал і частку доходів від експорту на рівні 20%. Схожа програма Brand Hub для просування брендів інноваційних МСП також є підтримка для окремих секторів. Агенція теж має окремі програми для стартапів, людей, які лише планують почати власний бізнес, є підтримка для розвитку нових

0: нових ідей, інновацій і виходу молодих компаній на міжнародні ринки, продовжує Марта Леман.
1: Стартап Booster Poland – це цілий цикл програм для стартапів, які вже є на ринку, вже мають створену компанію, але потребують саме такого бустера, такого прискорення. Незабаром стартуватиме бустер для стартапів, які мають рішення у сфері зеленої економіки, економіки замкненого циклу. Тобто стартапи саме в такій сфері можуть подаватися на фінансування в межах бустер. Схожою програмою є Startups Exchange. Принцип той самий, але тут уже не зелена економіка, а вихід за кордон і розвиток стартапів за кордоном, що дуже важливо, бо ми знаємо, що іноді стартапи створюються саме з думкою про вихід на закордонні ринки. І ще є DeepTech Goals Dual, наступний інструмент для стартапів із DeepTech рішеннями. Тут фінансування вже вище, до мільйона злотих, і в усіх цих програмах бустер є фінансування на всі необхідні для розвитку стартапу інструменти.
2: Фінансування на всякі потрібне до розвитку для стартапу нарендя.
0: І ще остання програма в сфері стартапів, найбільша така програма для людей, які ще не мають власної підприємницької діяльності, це стартові платформи для нових ідей. Це багатоступенева підтримка, каже експертка.
2: На початку закладаємо діяльність господарчу в макрорегіоні Польщі.
1: На початку ми відкриваємо підприємницьку діяльність у макрорегіоні Східної Польщі. Ми розвиваємо нашу ідею, а потім перед нами відкривається можливість отримати фінансування в розмірі 600 тисяч, а навіть 2 мільйонів злотих. Тож це чудова програма для старту стартапу, якщо тільки хтось готовий відкрити компанію в макрорегіоні Східної Польщі.
2: Готові отворити спілку в макрорегіоні Польщі Східній.
0: Без компетенції немає інновацій, ні розвитку компаній, тож потрібні різні навички. Тут на допомогу приходить база послуг розвитку. А базою послуг розвитку може скористатися кожен, хто має польський НІП.
2: Це база, в якій Państwo знайдемо тисячі, десятки тисяч.
1: Це база, де ви знайдете тисячі, десятки тисяч навчальних курсів і програм післядипломної освіти з найрізноманітніших галузей. Тож, якщо ви хочете скористатися такою можливістю, чи самі хочете навчатися, чи хочете відправити працівника, база послуг розвитку – чудове місце, а фінансування може сягати 80, а навіть 100%. Тут можна дуже добре продовжувати свій розвиток. Є дуже великий попит на такі компетенції, наприклад, саме у сфері штучного інтелекту, який зараз дуже активно входить у наше життя. Якщо у вас є потреба навчитися цього, тому що ви плануєте впроваджувати такі системи, можна відправити на таке навчання себе і своїх працівників. Є програма для підприємців, які працюють у конкретних галузях. На мою думку, це обов'язкова річ. Якщо ви працюєте, користуєтеся можливостями, плануєте працювати в одному з цих секторів, а загалом таких секторів 29.
2: В один з тих секторів, і секторів є в ogóle 29.
0: У рамках цих програм також можна отримати фінансування навчань, які секторальна рада визначила, як такі, що закривають прогалини в компетенціях, тобто чогось бракує в галузі, і це потрібно заповнити. І саме там є клієнти, і щоб отримати потрібні навички і заповнити цю прогалину, найкраще стежити за відповідною секторальною радою, користуватися також навчаннями, дізнаватися, яких саме навичок бракує, і залучати нових клієнтів, каже Марта Леман. Аби скористатися цими можливостями, підприємцям варто стежити за актуальними наборами Польського агентства розвитку підприємництва і реєструватись на відповідних платформах. Зокрема, безкоштовні навчання доступні в академії PARP, а консультації і пошук бізнес-партнерів через Enterprise Europe Network.
2: Зареєструватися на нашу платформу Академії ПАРП.
1: Те, що ви можете зробити вже сьогодні, зареєструватися на нашій платформі Академії ПАРП. Там у нас дуже багато курсів із бухгалтерії, права, різних навичок, ведення соціальних мереж, також із правових питань. Тобто це безкоштовні знання для вас. Ви можете пройти їх самі, можете порадити працівнику. Усе буквально під рукою. Конкретні курси, підготовлені нашими експертами. Тож тут ви добре інвестуєте свій час, і ми можемо бути впевнені, що це буде корисно. А Enterprise Europe Network – це чудовий інструмент, також певною мірою ноу-хау, адже ви вже знаєте, як відкрити компанію в Польщі, як тут працює наше законодавство, або як це відбувається за кордоном. Якщо ви шукаєте бізнес-партнерів у Польщі, за кордоном чи в Україні, теж рекомендую звернути увагу на Enterprise Europe Network, тому що там є база таких підприємців, можна зареєструватися, швидко обмінятися контактами і почати співпрацю. Також організовуються різні найрізноманітніші заходи, виставки, бізнес-місії, зустрічі. І тут, наприклад, заплановані заходи саме на тему співпраці з Україною.
2: В тематиці співпраці з Україною є запланована.
0: Нагадаю про пропозиції Польського агентства розвитку.

0: розвитку підприємництва розповідала їхня експертка Марта Леман. А ви слухали економічний огляд Української служби Польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.
1: Це Українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Наша зустріч триває. Будемо обговорювати чергові теми. Восени 2026 року Україна зіткнулася з гострим дефіцитом державного бюджету. Уряд Сергія Корецького запровадив режим суворої економії. Кабінет міністрів призупинив фінансування капітальних видатків та заморозив некритичні програми. А це програма «На перехресті подій та поглядів» продовжить Олександр Савицький.
2: Головною причиною бюджетного збою у вересні стало неотримання другого траншу від Європейського Союзу на 4 мільярди 260 мільйонів доларів. Брюссель планував перерахувати кошти в середині місяця, проте виділення грошей зупинили через невиконання Україною структурних зобов'язань. Для розблокування фінансування Верховна Рада має скасувати податкові пільги на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро, проголосувати за законопроєкт про оцінку майна та формувати комісії Рахункової палати і відновити суворий моніторинг топ-посадовців. Пакет від Євросоюзу на 90 мільярдів євро розрахований на 2 роки. Більша частина цих коштів йде на закупівлю зброї і не потрапляє до українського бюджету, нагадав фінансовий аналітик Олексій Кущ.
3: Більше 7 трильйонів гривень витрат, 5,5 трильйонів різного роду надходжень і доходів, в тому числі податкових. Витрати будуть складати близько 70% ВВП, військові витрати більше 40% ВВП. Дефіцит бюджету більше 1,5 трильйона гривень. Це буде десь від 15% ВВП і більше. Такі показники, якщо їх абстрактно розглядати, несумісні з економічними законами перерозподілу валового продукту, тому що вони набагато перевищують навіть там найбільші планки, які зафіксовані в світових економіках щодо перерозподілу саме доходів державного бюджету через валовий продукт. Але з урахуванням фактору зовнішньої допомоги бюджет може бути виконаний, але, на мій погляд, ключовий момент тут полягає в тому, що методологія надання зовнішньої допомоги у 2026 році змінилась, але не змінились бюджетні підходи щодо формування бюджету на 2026 рік. І, відповідно, ми зіткнулися з цими проблемами восени 2026 року, які були прогнозовані ще взимку 2026 року. Це проблеми з фінансуванням дохідної частини державного бюджету і покриттям його дефіциту. Раніше ми отримували більше 40 мільярдів доларів щороку прямої бюджетної підтримки, десь починаючи з 2023 року. Більше 40 мільярдів доларів дозволяли покривати дефіцити і формувати дохідну частину, тому що частина цих коштів йшла у вигляді грантів, які включались в доходи бюджету. А починаючи з 2026 року, ситуація з зовнішньою підтримкою змінилася, причому змінилася кардинально. Той пакет, який був затверджений на 90 мільярдів євро Європейським Союзом, по-перше, він на 2 роки, по-друге, 60 мільярдів євро з нього буде йти на прямі закупівлі озброєння, яке буде фінансувати Європейський Союз, і ці кошти не будуть заходити на казначейський рахунок. На пряму бюджетну підтримку заплановано лише 30 мільярдів євро на 2 роки, тобто десь по 15 мільярдів євро щорічно. Бо 40 стало 15. От дефіцит 25 мільярдів. Це приблизно ті самі 27 мільярдів доларів дефіциту, про які зараз кажуть в уряді, і каже президент, що не вистачає 27 мільярдів. Тобто, в принципі, ця дірка, вона була прогнозована ще взимку 26-го року. Зараз бюджет на 27-й рік закладається за тими самими принципами, ніби нічого не змінилося, хоча ми вже знаємо, що вже 2026 рік показав, що ситуація кардинально змінилася. Але Міністерство фінансів закладає бюджет на 27-й рік з тими самими помилками. І фактично мультиплікує, збільшує оцю діру, тому що діра, як ми вже зрозуміли, реальна дірка десь 25 мільярдів доларів. Це якщо всі кошти, які нам обіцяли, нам нададуть. А з урахуванням вже існуючої дірки 26-го року, оцей мінус він зростає до 50 мільярдів доларів, які поки що нема чим перекрити. Тобто це вже такий, знаєте, як ефект снігової кулі. І він буде постійно наростати. За моїми оцінками, у вересні недофінансування

0: Чеським рахунком вже можна скласти від 15 до 20% за середньомісячними оборотами. Це вже перші ознаки бюджетної кризи і економічної кризи.
1: Через брак коштів на єдиному казначейському рахунку уряд запровадив щоденне прогнозування видатків. Держава фінансує лише оборонні видатки, соціальні виплати та зарплати медиків і вчителів. Капітальні видатки заморозили до грудня, а зупинене виробництво об'єктів на ремонт доріг. Під загрозою опинилися місцеві програми підготовки до опалювального сезону. Громади залишилися без обіцяних субсидій. Уряд планує виконати зобов'язання перед партнерами до 15 жовтня. Перший заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев пояснив причини затримки надходжень та окреслив пріоритети видатків.
2: У нас були плани, то є прийнятий бюджет, плани виконання цього бюджету. Є внутрішні доходи, зрозуміло, є зовнішні доходи. І на якомусь етапі цей відбувся збій, не прийшла та зовнішня допомога, на яку ми розраховували всі, для того, щоб покрити видатки саме цивільного сектору. І це сталося саме у вересні місяці. Ми мали приймати такі кардинальні рішення, призупинили видатки капітального характеру і інші поточні видатки сектором безпеки і оборони, які не пов'язані з виплатою заробітної плати і соціальних допомог. Сектор соціальної допомоги, все, що стосується незахищених верств населення, фінансується, і це ми відслідковуємо щоденно, щогодинно. Звісно, капітального характеру, що стосується будівництва лікарень, шкіл і все інше, і призупинені, і в тому числі і віддалені 39 мільярдів як накопичувальний з січня по вересень сума на грудень місяць. Скільки потенційно жовтень-листопад ми ще не віддаляли, знову ж залежить від того, чи буде в нас можливість фінансувати ті чи інші видатки. Буде можливість фінансувати, звісно, ми будемо фінансувати, дивитися на єдиний казначейський рахунок. Давайте дійсно розділяти внутрішні доходи і вплив оцих всіх активностей з боку Росії щодо руйнування нашої економічної безпеки і зовнішньої допомоги. 13 числа, якщо Рада проголосує все, що всі знають і має проголосувати, ми очікуємо десь тижня-два на отримання 4 мільярдів доларів до кінця жовтня місяця. Це, звісно, не вирішить глобально цю проблематику, але буде можливість щось відпускати поступово критичне, те, що ми вважаємо за потрібне. Якісь речі, які будуть критичні саме, це буде обговорюватись на уряді і відповідно підсвічуватись відповідними міністрами, буде прийматися таке рішення управлінське. На листопад місяця ми очікуємо близько 7 мільярдів доларів по механізму Ukraine Facility. Левова частка, це вже припаде на грудень, там вже будемо дивитися, що реально буде. Тобто це те, що ми очікуємо, і, звісно, щось може бути непрофінансовано, але я надіюся, ми будемо критичні питання закривати.
1: Попри проблеми з поточними надходженнями, банківська система зберігає запас міцності. На кінець вересня міжнародні резерви України становили 48 мільярдів 700 мільйонів доларів. Ця сума покриває 4 місяці імпорту. В разі надходження коштів від Євросоюзу обсяг резервів може зрости. Тим часом золотовалютні резерви Національного банку, як сказав заступник голови НБУ Володимир Лепушинський, залишаються на стабільному рівні.
3: У нас зараз 48,7 мільярдів міжнародних резервів. Це 4 місяці імпорту. Це непогана цифра. У нас певний запас міцності ще є на кінець вересня. Якщо транш, оголошений Радою ЄС, більше 3 мільярдів євро, якщо він ще встигне надійти у вересні, то обсяг резервів на кінець місяця може навіть зрости. Прогноз обсягу міжнародних резервів на кінець третього кварталу з врахуванням наших припущень по фінансуванню мав бути десь 53,8 мільярда доларів, і обсяг міжнародних резервів лише незначно буде менше. Дефіцит бюджету в липні-серпні був достатньо високим, в тому числі і на потреби оборони. І це, зокрема, пояснювало те, що в нас інтервенції також були достатньо високими. Але, не дивлячись на це, дефіцит бюджету був нижчий, ніж ми припускали. Відповідний обсяг валютних інтервенцій також був нижчий, ніж ми припускали. Це не говорить про те, що нам міжнародні резерви не потрібні. Нам вони дуже потрібні, і для цього потрібно Україні виконувати домашню роботу. Є гарна новина в тому, що все залежить від України. В бюджетах міжнародних партнерів заплановане фінансування, отримати його можливо і потрібно, і це Україні під силу. Від цього залежить і

зокрема, наші можливості по валютній лібералізації. Валютні обмеження нам самим не подобаються, але це вимушений крок. Тут питання зводиться не лише до грошей, не лише до наших міжнародних резервів, а до можливості України залучати саме ресурс міжнародних партнерів для фінансування нашого

0: війни коштує державі близько 190 мільйонів доларів. Уряд намагається перекрити 7 мільярдів доларів через внутрішній перерозподіл. На решту 20 мільярдів доларів шукають зовнішнє фінансування. Водночас падають податкові надходження через російські обстріли енергетики та промисловості в Україні, зазначила голова парламентського комітету з бюджету Роксолана Підласа.
1: Понад 60% видатків ведуть на оборону, потім іде соціалка, обслуговування боргу, освіта і медицини. На все решта припадає зовсім мало коштів. Чи можна їх скоротити? Та, напевно, що можна. Наприклад, ми багато і часто говоримо про дорожній фонд, що його не потрібно відновлювати під час війни. Але, знову ж таки, це все дискусія. Тому що, якщо подивитися на видатки на дороги, які все одно були в 2026 році, то їх близько здійснено з резервного фонду на близько 43, якщо я не помиляюсь, мільярдів гривень. І закладено близько 50 мільярдів у план 2027 року по дорожньому фонду. Тобто різниця не така вже й велика. Можна дивитись на якісь інші капітальні видатки, які можна скоротити, але треба розуміти, що якщо уряд і парламент частково допомагає в цьому, не зможе знайти фінансування для покриття дефіциту і для покриття ось цієї потреби, яка в нас є в 32,6 мільярда доларів, то це скорочення відбудеться само собою всередині року. Наскільки я розумію ситуацію такої кризи ліквідності і розривів ліквідності, в нас не було з 2022 року, з початку 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це і недоотримання податкових надходжень, і це й неотримання міжнародної допомоги. Недоотримання податкових надходжень, перша оцінка уряду, яку озвучував прем'єр Корецький, була, що через удари ми не отримуємо 70 мільярдів гривень податкових надходжень до кінця року, але я думаю, що це буде гірше. Всі металургійні підприємства в Україні зупинилися. Тобто вони не працюють, вони не експортують, не платять податки. Така ж ситуація з зерновим коридором. Така зараз нова ціль росіян – це дата-центри. Плюс з міжнародною допомогою в нас реально серйозні проблеми.
0: Зупинка промислових підприємств створює додаткові ризики для бюджету. Втрата експорту металургії зменшує надходження валюти. Торік цей експорт становив 5 мільярдів доларів, а цього року впаде більше, ніж удвічі. Ініціатива щодо оподаткування посилок спричиняє дискусії. Нові правила створюють навантаження на логістичні компанії, зазначив фінансовий аналітик Олексій Кущ.
2: Зупиняються такі гіганти, як Криворіжсталь. Втрачаємо експорт продукції гірничого металургійного комплексу. Що минулого року ми експортували продукції гірничого металургійного комплексу десь на 5 мільярдів доларів, то цього року це буде трохи більше 2 мільярдів. А наступного року може і цих грошей не бути, тому що позупинилися майже всі гірничі збагачувальні комбінати і зупиняються металургійні комбінати в Запоріжжі і в Кривому Розі. Уряд намагається переконати наших зовнішніх партнерів, тому що ті законопроекти, які подані до Верховної Ради, зокрема, наприклад, податки на посилки, вони можуть якось вирішити ситуацію, що виглядає досить абсурдно, тому що, наприклад, якщо беремо законопроект щодо посилок, там очікується надходження від 10 до 20 мільярдів гривень до бюджету. Фактично це на півдня фінансування витрат державного бюджету. Вони просто лише створять колосальні проблеми для логістичного комплексу, але водночас жодним чином не будуть вирішувати проблему дефіциту бюджету. Законопроектно передбачається перетворити логістичні компанії в податкових агентів, тобто вони мають накопичувати десь на якихось митних терміналах величезні обсяги, мільйони посилок, для того, щоб виписувати там спеціальні податкові документи для отримувачів. А з урахуванням тих ударів, які зараз наносяться, і децентралізацію взагалі мереж зберігання посилок, то такі митні склади, вони стають мішенню для російських ракет, дронів. Звісно, що створюють величезні навантаження на логістичну систему, яка вже і так знаходиться в перманентній кризі. З урахуванням всіх оцих факторів, які було зазначено, можна сказати, що цей бюджет, він є нереалістичним. І точка сікання можливості отримання доходів буде вже не восени 27-го, а можливо навіть влітку 27-го року.
0: Уряд очікує отримати 4 мільярди доларів наприкінці жовтня після виконання.

0: Всіх вимог західних партнерів. Ще 7 мільярдів доларів за програмою Ukraine Facility мають надійти в листопаді та грудні.
1: Це була програма «На перехресті подій та поглядів». Її підготував Олександр Савицький. В ефірі Варшава, з вами Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
2: Найновіший звіт фонду Digital Poland «Дезінформація очима поляків» за 2026 рік вказує, що дезінформація в Польщі стала системною загрозою. 77% поляків стикалися з дезінформацією, 75% вважають її серйозною проблемою, а 47% порівнюють операції впливу із загрозою класичного збройного нападу. Аналітики Центру аналізу дезінформації НАСК вказують на те, що російські операції базуються вже не на окремих фейкових новинах, а на масованих кампаніях, так званих хвилях. Лише у 2025 році було зафіксовано 6 великих потужних хвиль дезінформації, спрямованих російськими та білоруськими центрами. З вами Сніжана Чернюк, і мені не дивно, що приводом для чергового дезінформаційного вкиду стає в Польщі буквально що завгодно. Інколи такі резонансні події організовують самі росіяни або білоруси, а потім навколо них наганяють терабайти хворих емоцій. А інколи не можемо знати, чи вони стоять за певною подією, але й так бачимо, як подія моментально використовується для максимального накачування польського суспільства антиукраїнською ненавистю та страхом. Так сталося із жахливою подією в Ярославі, де 31-річний громадянин України поранив ножем 5 осіб, і один із цих осіб помер у лікарні. Трагедія сталася вранці 24 вересня на території Ярославського аббатства сестер Бенедиктинок у Ярославі Підкарпатського воєводства. Близько 9:30 поліція отримала повідомлення про напад. За офіційним повідомленням Підкарпатської поліції, ось, власне, 31-річний чоловік поранив ножем 4 чоловіків і одну жінку і кидався з ножем на вулиці на чергову особу. Чоловіка затримали на місці. Того ж дня прокуратура офіційно повідомила, що затриманий є громадянином України. Спочатку йшлося про 5 потерпілих, усіх доставили до лікарень, однак один із поранених згодом помер. Прокуратура в першому офіційному повідомленні наголосила, що на той момент причини нападу не встановлені, а слідчі разом із поліцією та експертами збирають і закріплюють докази. Загиблим був священник отець Станіслав Збойнович. Серед інших постраждалих – 2 священників та 2 мирян. Ярославське аббатство наступного дня повідомило, що отець Марик перебуває в лікарні у тяжкому, але стабільному стані. Отець Адріан після медичної допомоги повернувся до аббатства, а ще 2 потерпілих отримували медичну допомогу. Саме аббатство закликало не використовувати трагедію для розпалювання ненависті. Наступного дня, 25 вересня, прокуратура сформулювала 3 процесуальні звинувачення – вбивство, замах на вбивство та спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Однак одразу виникла проблема з їхнім формальним оголошенням підозрюваному. Його стан здоров'я не дозволяв провести необхідні процесуальні дії. Польські судові експерти встановили, що на момент проведення оцінки у нього були ознаки психічного захворювання у формі гострих поліморфних психотичних розладів. Прокуратура повідомляла про сильне психомоторне збудження, дезорганізацію мислення та відсутність логічного контакту, через що він не міг брати участь у процесуальних діях, зокрема, бути допитаний. Через цей стан підозрюваного не допитали так, як це зазвичай відбувається після затримання. Відповідно, мотив нападу на той момент офіційно не був встановлений, і зараз іще про нього нічого не відомо. 26 вересня суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури і застосував щодо підозрюваного тимчасовий арешт строком на 3 місяці. Через стан здоров'я він перебуватиме під вартою в умовах лікарні. Так коротко відбувався перебіг подій. Дуже швидко відреагували польські правоохоронні органи, українське посольство, представники польської влади, найвищої державної та місцевою, зрештою президент України. Зрозуміло, що така резонансна подія завжди привертає велику увагу, а вже тим більше, що йдеться про підготовлений росіянами антиукраїнський ґрунт. Зрозуміло, що для з'ясування обставин,

0: Просто фізично потрібен час. Одним із важливих стало питання, як і чому підозрюваний дістався з Німеччини та як опинився саме в монастирі. Та маніпулятори не дають часу, а особливо обурені громадяни не бажають чекати й критично думати. Буквально з перших повідомлень про трагедію у польськомовному інтернеті понеслися численні маніпуляції. Від просто здогадок щодо деталей до маніпуляцій і відкритої брехні. Участь у маніпуляціях, дезінформації або домислюванні взяли й окремі польські політики та не надто ретельні журналісти. Особливо старався діяч Конфедерації Павел Усьондик, який писав про, цитую, українського вбивцю двох священиків, навіть після спростування інформації про другу смерть воєводою Підкарпатського воєводства. У своєму офіційному повідомленні Конфедерації корони Польської, очолювана Грзегорзем Брауном, також описала напад з мачетом, тобто з мачете, хоча встановлено, що напад відбувся з ножем із монастирської кухні. Спільна ініціатива польських суспільних ЗМІ, польського телебачення, польського агентства преси та польського радіо, створене для боротьби з дезінформацією в інтернеті «Справдзам ТО», наводить конкретний пост Марти Чех, керівниці вроцлавських структур корони, яка написала, що, цитую, «українець убив священика під час святої меси і пов'язала подію з тезою про Волинь 2.0». Офіційна хронологія не підтверджує часу меси. Прокуратура повідомила, що напад почався десь близько 9.30, тоді як меси в цій церкві відбуваються о 10.00. Прокуратура також описала послідовність. Чоловік спочатку зайшов до кухонних приміщень. Там відбулися перші контакти з потерпілими, а потім події перемістилися до костьола. Отже, всі ці повідомлення – два священники, мачете, під час меси – неправдиві. І це лише частина. Завжди, коли не вистачає інформації, вакуум заповнюється здогадками. Така природа людини. Однак показово, якою саме інформацією заповнюється цей вакуум. Якщо заповнюється антиукраїнською, то це вже не допитливість, а маніпуляція з метою викликати або посилити ненависть проти українців. Марсель Кілтика – експерт Асоціації «Демагог» і представник Ради опору зовнішньої дезінформації при Міністерстві закордонних справ, якого я попросила прокоментувати ситуацію з інформацією навколо подій у Ярославі, згадує також інші домисли навколо цієї події.
1: Якщо ході о трагедію, яка ще подажила в Ярославі.
2: Щодо трагедії, яка сталася в Ярославі наприкінці вересня, це показовий приклад того, як працює дезінформація, або радше, як це працює у вакуумі. Річ у тім, що якщо у нас немає інформації, то дезінформація завжди заповнить порожнечу. Певною мірою було так і тут, бо на самому початку ми дізналися лише про подію, що в монастирі Бенедиктинок у Ярославі цей 31-річний громадянин України напав на 5 людей з ножем. Одна з цих людей загинула. Зловмисника заарештували та звинуватили у вбивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Це факти, які нам були відомі на той момент про цю подію. Натомість там, де не вистачало інформації, з'явилася дезінформація. І так, наприклад, під час допиту психіатри діагностували у злочинця симптоми гострого психотичного розладу. Одразу ж з'явився наратив, який припускав, що, звичайно, цього українця, злочинця, виправдають просто тому, що він українець, бо його визнають божевільним. На цей момент факти цього не підтверджують, оскільки його гострий психотичний розлад на момент допиту не визначав його стану на момент нападу. Цей елемент ще належить з'ясувати в ході розслідування. Крім того, у медіапросторі також з'являється інформація, що злочинець мав два паспорти. Один з них – німецький, також мав польський номер ПЕСЕЛ та служив в українській армії. І знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена прокуратурою. Можливо, вона буде підтверджена в майбутньому, але в такий момент, у таких ситуаціях, нам обов'язково потрібно враховувати, що ми знаємо напевно, де факти, а де підозри та домисли. Також, чому ця подія взагалі підлягає дезінформації? Бо ми маємо тут усі елементи, які сприяють такому раптовому поширенню неперевіреної інформації. Тобто, насамперед, це вбивство. Є українське громадянство злочинця, яке при теперішніх публічних настроях у Польщі має значення. І є місце, пов'язане з вірою, це костьол. І все це викликає дуже сильні емоції.
1: Ну і то все повідує дуже сильні емоції.
0: Інформаційний простір навколо такої

0: І емоційної події швидко заповнюється спекуляціями, пояснює Марсель Кілтика. І одна з інформаційних маніпуляцій будується на узагальненні. Експерт каже, що перенесення дій однієї людини на всю соціальну групу – це стандартний прийом серед маніпуляцій щодо іноземців у Польщі.
1: У таких ситуаціях ця інформаційна прогалина дуже швидко заповнюється просто спекуляціями, а зокрема й дезінформацією. Річ у тім, що цей окремий злочин також почали подавати як доказ поведінки цілої національної групи. І це стандартна схема, яка працює для різних правопорушень, злочинів чи порушень, скоєних у Польщі, наприклад, особами з українським громадянством, або загалом іноземцями, які зараз перебувають у Польщі. Тому ключовим тут є відокремлення того, що було підтверджено офіційними державними установами, поліцією та прокурорами, від того, що з'являється анонімно в інтернеті, просто в соціальних мережах. Бо дуже часто ця інформація з'являється з таких анонімних джерел.
0: Експерт згадує приклад із фальшивим відео, яке з'явилося наступного дня після нападу і явно було створене для посилення розбрату між поляками та українцями, і може бути назване провокацією.
1: Ба більше, якщо говорити про подальші приклади того, що може бути визначено як спроби дезінформувати, посіяти хаос, поляризувати та формувати негативне ставлення до українців, то найяскравішим прикладом є відео з погрозами, яке наступного дня після нападу було надіслано на телеканал «Вполсце24», який показав фрагменти цього відео. У цьому відео чоловік у масці на тлі українського прапора погрожував полякам і натякав на подальші акти насильства. Цей кадр швидко поширився різними проросійськими та антиукраїнськими каналами, серед іншого на Телеграмі, але також на X та в інших соціальних мережах. Його також тиражували джерела, які ми раніше ідентифікували як такі, що поширюють російську дезінформацію та антиукраїнські фейкові новини. Ми проаналізували запис і виявили, що зображення найімовірніше є справжнім. Однак ми виявили деякі аномалії в аудіо, і цей звук, найімовірніше, був згенерований або оброблений за допомогою штучного інтелекту. Два детектори штучного інтелекту оцінили аудіо як майже, напевно, штучне. Ми також звернулися за допомогою до експерта Матеуша Хробока, який підтвердив цю інформацію. І ми виявили саме такий зсув між звуком і рухами обличчя приблизно в той час, коли ці погрози були висловлені. І це приклад, який можна вважати формою провокації. Однак я б не хотів на даний момент робити остаточне судження про те, чи це дезінформація, неправдиве відео, сфабриковане росіянами чи білорусами, спеціально для того, щоб сіяти ці соціальні антагонізми. Чи справді українці якось опублікували такий запис у Польщі, а подив викликає факт, що відео з'явилося на наступний день після нападу в Ярославі. Потрапило воно лише до однієї редакції, також пов'язаної з однією стороною політичного спору, тобто до редакції, що базується на ідентичності. На цей момент ми не знаємо цих фактів, але я був би дуже обережним і ставився до цього як до попереджувального знаку.
2: Власне, і трактував то як такий сигнал остерігавчий.
0: Зараз у Польщі поширюється масштабний наратив про те, що це українці вчиняють акти саботажу в Польщі, нібито, щоби втягнути Польщу у російсько-українську війну. Мета цього наративу очевидна – відсторонити польську допомогу Україні і загалом відрізати Україну від допомоги Заходу.
1: Також зараз поширюється величезний дезінформаційний наратив про те, що українці, наприклад, вчиняють різні види саботажу або є винуватцями всіх криз, з якими ми маємо справу останніми місяцями у дуже великих масштабах, зокрема і на території Польщі, саме для того, щоб спровокувати нас і втягнути нас у цю українсько-російську війну, щоб Польща офіційно приєдналася до цієї війни і, ймовірно, відправила своїх солдатів на смерть. Тож це форма залякування війною. І воно є частиною цілей, які Росія поставила собі в останні місяці – відрізати Україну від польської допомоги, а також йдучи далі від Заходу. Тож мета полягає саме в тому, щоб розпалити соціальний страх, розпалити цю соціальну поляризацію, цей хаос, щоб налаштувати польське суспільство проти підтримки України в українсько-російській війні.
0: Тримаймо свою зозульку міцними руками, контролюємо емоції та будьмо особливо критичними до інформації, яка має на меті посварити нас із кимось.

про механізми інформаційних маніпуляцій на прикладі інформації навколо жахливого нападу в Ярославі розповідав Марсель Келтика, експерт Асоціації «Демагог» і представник Ради опору зовнішній дезінформації при Міністерстві закордонних справ Польщі. Розмовляла Сніжана Чернюк.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукер. Перед нами друга година нашої зустрічі. Якщо середи, у нас дві тематичні рубрики. Спочатку міжнародний лад-безлад. Цього разу її автор Назар Олійник пропонує розглянути дуже актуальну тему. Президент США Дональд Трамп підписав закон Грема. Чи справді це означає пекельні санкції проти Росії? Прокоментує аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Ельжбіта Каца. Далі запропонуємо вашій увазі рубрику «Пульс суспільства». Цього разу її підготувала Анна Львова. І почуємо прогнози стосовно чергової зими під час повномасштабного російського вторгнення. І усе вказує, це буде складна зима для України. Постає питання, чи Польща повинна готуватися до нової хвилі біженців. Спробують відповісти експерти Анна Саєвич із представництва ООН та дослідник міграції доктор Вітольд Клаус з Польської Академії наук. Ці теми з'являться протягом цієї години нашого ефіру, а спочатку запрошуємо на останній сьогодні випуск новин. Про найважливіше повідомить Ольга Трембач.
2: Президент України заявив про звільнення 176 квадратних кілометрів на Донбасі. НАТО не залякають погрози Путіна і Альянс продовжить допомагати Україні, заявив Марк Рютте. Шведський «Гріпен» з жовтня посилять захист східного флангу НАТО в Польщі. Володимир Зеленський заявив про звільнення 176 квадратних кілометрів території на Донбасі в межах операції «Вівальді». Про це президент України повідомив сьогодні після візиту на Лиманську ділянку фронту в Донецькій області. За словами Зеленського, під час операції Сили оборони України зірвали плани російських військ прорватися в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими та пораненими. Ще 250 окупантів потрапили в полон і можуть бути обміняні на наших військовополонених, заявив президент. Він зазначив, що під час візиту зустрівся з військовослужбовцями та командирами підрозділів, які безпосередньо беруть участь в операції. Сторони обговорили потреби армії в озброєнні та забезпеченні, зокрема артилерію. Зеленський також наголосив на важливості ширшого використання наземних роботизованих систем. За його словами, під час операції «Вівальді» вони допомогли виконувати небезпечні завдання без прямого залучення військовослужбовців. Президент повідомив, що під час зустрічі обговорили плани четвертого етапу активних дій. Він також нагородив військових державними відзнаками. НАТО не залякають погрози Путіна і Альянс продовжить допомагати Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час оборонної конференції в Брюсселі. Так він прокоментував останні погрози з боку Росії, зокрема ядерні. Усе це відбувається тому, що Путін не досягає успіху в Україні. Він хоче нас розколоти, щоб ми перестали займатися Україною та припинили надавати їй військову допомогу. Дозвольте процитувати Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, який сказав, що у відповідь на кожну гібридну загрозу, спрямовану проти Польщі, ми робитимемо для України більше, а не менше.

0: І це правильна реакція. Генеральний секретар НАТО також намагався заспокоїти ситуацію, заявивши, що наразі прямої загрози території Альянсу немає. За його словами, якщо така загроза виникне, НАТО готове до неї. Рюте зазначив, що Альянс має плани на випадок конфлікту та захищатиме кожен клаптик території держав-членів НАТО. Шведські винищувачі «Gripen» із жовтня допомагатимуть захищати східний фланг НАТО в Польщі на тлі повторюваних порушень повітряного простору Альянсу. Про це повідомив уряд Швеції. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що місія має посилити інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, а також захистити логістичний вузол на південному сході Польщі, через який здійснюється підтримка України. Шведські винищувачі переважно базуватимуться у Швеції, тоді як у Польщі зберігатиметься невелика оперативна присутність. Місія триватиме 2 місяці, а пілоти підпорядковуватимуться Центру повітряних операцій НАТО в Удемі, Німеччині. Завдяки тісній співпраці з нашими друзями та союзниками по НАТО ми зміцнюємо безпеку Швеції, Європи та всього Північно-Атлантичного альянсу, заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Кочиняк-Камиш подякував Швеції за рішення. За його словами, воно важливе з огляду на складну безпекову ситуацію та повторювані порушення безпекового повітряного простору НАТО. Шведські «Gripen» уже патрулювали польське небо з квітня до серпня 2025 року. Вони діяли з бази в Мальборку в межах місії НАТО Air Policing та охороняли з повітря логістичний вузол поблизу Жешова. Це була перша подібна місія Швеції після вступу до НАТО у 2024 році.
1: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
2: Вітаю вас! З вами програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Росія з самого початку своєї агресії проти України намагається переконати світ, що санкції Заходу на неї не діють, але це не так. Більше того, тепер їй буде, може, не на переливки, принаймні є такий шанс. 18 вересня Дональд Трамп підписав документ, який офіційно називається «Закон Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року», який суттєво розширює американський санкційний інструментарій проти Росії. Американський президент зробив це без світла камер, а Білий Дім навіть не зробив жодної заяви з цього приводу. Тим часом президент України Володимир Зеленський подякував і привітав підписання цього важливого документу, який вступить в дію через 30 днів від згаданої дати. Його головна особливість – можливість запроваджувати навіть 100% мита щодо країн, які належать до найбільших покупців російської нафти і газу, або допомагають обходити санкції. Тобто мішенню американського тиску стає вже не лише сама Росія, а й держави, які продовжують купувати її енергоносії та тим самим підтримують російський експорт. Водночас закон не означає автоматичного запровадження таких мит. Остаточне рішення залишається за президентом Сполучених Штатів Америки. Тож тепер головне питання полягає не стільки в тому, наскільки жорстким є текст закону, скільки в тому, чи Вашингтон справді використає надані йому важелі повною мірою. Треба додати, що стосується іранської складової цього документу, то йдеться лише про механічне продовження санкцій проти Тегерану, які були запроваджені у 1996 році, і їх пролонговано до 2031 року. Підписаний президентом Сполучених Штатів закон, який скорочено називають законом Грема за іменем його автора, нещодавно померлого сенатора-республіканця Лінсі Грема, самим ним свого часу був названий пекельними санкціями. Наскільки ці санкції проти Росії, якщо говорити про ту частину, яка стосується Росії, справді є пекельними? Адже відтоді, від квітня 2025 року, коли весь цей процес було започатковано, і сенатор Грем почав домагатися ухвалення цього закону, між республіканцями та демократами, а також з адміністрацією Трампа, було досягнуто чимало компромісів. Чи в тому вигляді, в якому цей закон був підписаний Трампом, чи є це справді пекельними санкціями? Це питання для програми.

0: міжнародний лад безлад. Я попросив прокоментувати аналітикиню Ельжбєту Кацу з Польського інституту міжнародних справ, де вона керує проєктом «Міжнародні санкції». Я попросив також її прокоментувати закон Грема в контексті загалом санкційної політики адміністрації США і також в контексті того, як це виглядає у випадку Європейського Союзу.
1: Я б не сказала, що це пекельні санкції, тому що насправді цей законопроєкт у процесі переговорів був справді суттєво розмитий. По-перше, треба пам'ятати, що це двопартійна ініціатива, і це був результат роботи не лише сенатора-республіканця Лінсі Грема, а й демократа Річарда Блументера. І найважливіше в цьому законі, який Трамп підписав 18 вересня, це передусім можливість чинити торговельний тиск на ключових покупців російської нафти чи газу. Цей закон надає дуже широкі повноваження президенту Сполучених Штатів, щоб запроваджувати мита в розмірі до 100% на товари, які походять із 5 найбільших країн – імпортерів російської нафти чи газу, якщо оцінювати обсяг цього експорту, а не його вартість, що дуже важливо за останні 12 місяців. Що важливо, президент має дуже велику гнучкість щодо можливості запровадження цих мит. Це можуть бути мита від 0 до 100%, тобто він має дуже широкий простір для маневру. Він також має досить велику гнучкість щодо відмови від цих мит, оскільки може просто припинити їх застосування, пославшись на національні інтереси. Для цього достатньо лише подати до Конгресу письмовий звіт про припинення застосування таких мит.
2: Рапорт до Конгресу вже запрестає стосування таких цел.
0: Експертка детально зупинилася на тих країнах, яких може торкнутися санкційний закон, підписаний американським президентом.
2: Патрząc на ситуацію обecną на ринку ropy і газу.
1: Якщо подивитися на нинішню ситуацію на ринку нафти і газу за останні 12 місяців, то адресатами таких заходів могли б бути Китай, Індія, Єгипет, Туреччина та Білорусь у випадку імпорту російської нафти. Це також Китай, Туреччина, Білорусь, Казахстан, Узбекистан або Франція у випадку імпорту газу. Що важливо, закон містить виняток для держав, які імпортують із Росії менше 15% газу, що споживає. Йдеться, наприклад, про Францію та інші європейські держави, щоб ці мита не можна було застосовувати щодо європейських партнерів і союзників. Звичайно, якщо подивитися на ключових імпортерів російської нафти чи газу, то тут головними державами є Китай, Індія та Туреччина. Туреччина, звичайно, є союзником у межах НАТО, тож вона відпадає. Якщо ж подивитися на Китай та Індію, то звичайно, що до Китаю цей інструмент запровадження мит має серйозні обмеження. Просто Китай має настільки великий потенціал для вжиття контрзаходів, що дуже сумнівно, що американська адміністрація, президент реально запровадить ці мита проти Китаю. Радше вони використовуватимуться як засіб залякування на переговорах, як елемент тиску, а не для фактичного запровадження. Адже ми вже маємо досвід, коли американська адміністрація намагалася підвищити мита на китайські товари, а Китай у відповідь блокував постачання критично важливої сировини, і це змушувало обидві сторони йти на компроміс. Що стосується Індії, то тут можна очікувати, що через дуже складну ситуацію на нафтовому ринку, спричинену тривалим загостренням у районі Ормузької протоки, ситуація для Індії є досить складною, адже постачання нафти з Росії фактично заповнює цю прогалину на індійському ринку, тому можна очікувати, що Індія найімовірніше домагатиметься якихось винятків. Якщо йдеться про товари, які імпортуються з Росії до США, то тоді президент має можливість запровадити мита до 500%. Але це, по суті, питання символічне. Оскільки імпорт із Росії є дуже незначним, то йдеться про суми на рівні кількох мільярдів доларів на рік. Ну, звичайно, побачимо, що зробить президент протягом найближчих 30 днів. Чи взагалі він вживатиме якихось заходів? Адже треба пам'ятати, що цей закон передусім надає президенту Сполучених Штатів певні можливості. А чи скористається він ними, то вже побачимо.
2: Станів Зєднаних, а чи є використа? Ну, то побачимо.
0: Співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад» теж торкнулася інших положень закону Лінсі Грема.
2: Та устава, вона якби підсумовує.
1: Фактично цей закон підсумовує та кодифікує всі попередні американські санкції проти Росії, які вже застосовувалися. Всі чинені санкції залишаються в силі. Тут закон підкреслює, що президент матиме право, фактично обов'язок, регулярно переглядати перелік осіб і суб'єктів, які підтримують Російську Федерацію. Закон зберігає всі фінансові санкції.

0: санкції, зберігає заборону на експорт енергоносіїв та енергетичних продуктів до Росії, а також заборону на імпорт російського урану. Фактично, є два найважливіші практичні моменти. Перший – це те, що цей закон справді розширює застосування санкцій проти російського тіньового флоту. Тут йдеться про дуже значну координацію з Європейським Союзом та Великою Британією щодо критеріїв запровадження цих санкцій. Сполучені Штати також зможуть запроваджувати санкції проти суден російського тіньового флоту, використовуючи докази, надані союзниками Європейським Союзом та Великою Британією. І врешті це посилення санкцій проти сектору скрапленого природного газу. Тут закон дає президентові можливість розширити чинні санкції проти Arctic LNG 2 на інші російські арктичні проєкти з виробництва СПГ, передусім на Ямал LNG, який є головним російським арктичним проєктом у сфері СПГ, а також Arctic LNG 1 та 3. Це на практиці означає, що якщо президент США застосує ці санкції, то компаніям Європейського Союзу, ймовірно, доведеться швидше, ніж це заплановано, просто припинити імпорт російського СПГ. Звичайно, ключовим тут є те, що зробить президент Дональд Трамп протягом найближчих 30 днів.
1: Як вже було сказано, американський президент має широкі можливості для введення санкцій і мит стосовно третіх країн, які є найбільшими імпортерами вуглеводнів з Росії. Проте згадана ситуація щодо Ормузької протоки та війна Америки з Іраном, яка не припиняється, радше не сприяє тому, щоб Трамп обрав такий підхід. Адже ціни на енергетичні ресурси на світових ринках і так вкрай високі, а енергетична проблема лише поглиблюється у світі. Коментар Ельжбєти Каце в цьому питанні такий.
2: Так, дві справи, яких можна би було очікувати.
0: Так, тут можна було б очікувати двох речей. Якщо виходити з прагнення збільшити американський експорт скрапленого природного газу, то цікавим аспектом буде саме питання санкцій щодо СПГ. Найважливішим у нинішній ситуації було б посилення санкцій проти російських суден тіньового флоту, оскільки з приблизно 700 суден, на які поширюються санкції Європейського Союзу та Великої Британії, американці запровадили санкції лише приблизно щодо 200 суден. Тому позитивним було б, якби Сполучені Штати, використовуючи тепер можливості цього закону, зрівняли масштаби цих санкцій щодо суден російського тіньового флоту. І це могло б бути цілком реалістичним сценарієм. Що стосується запровадження мит, то я вважаю, що вони можуть просто використовуватися як елемент переговорів. Але не думаю, що цього року такі інструменти будуть запроваджені.
2: Як елемент негоціації, але не сонце, щоб в тим року зостали впроваджені такі інструменти.
1: Водночас аналітикиня зазначає, що такий сценарій не слід цілком підкидати з огляду на непередбачуваність та того, що робить очільник Білого Дому.
0: Треба пам'ятати, що санкційна політика Дональда Трампа щодо Росії сповнена парадоксів. Якщо подивитися на неї від самого початку його президентства, то ці санкційні рішення ухвалюються радше з огляду на поточні політичні цілі, а не на якісь ширші стратегічні підходи щодо Росії. Адже, з одного боку, Трамп фактично небагато зробив, не розвинув і не розширив вторинні санкції, не запровадив жодних санкцій проти тіньового флоту. Але в ситуації глухого кута в переговорах з Україною саме президент Трамп у жовтні минулого року запровадив одні з найжорсткіших санкцій проти Роснефті та Лукойлу. Після цього, коли почалася війна з Іраном, він без особливих проблем застосовував численні звільнення від цих санкцій, а також винятки для Індії. І ще один дуже важливий урок із періоду, що передував війні з Іраном, полягає в тому, що Трамп досить успішно протягом кількох місяців впливав на Індію. Саме завдяки підвищенню мит на індійські товари йому вдалося домогтися того, що Індія припинила купувати, або точніше суттєво скоротила імпорт російської нафти.
2: Що Індія перестала купувати, власне, знищили імпорт російської ропи.
1: Співрозмовниця програми «Міжнародний лад безлад» теж відповіла на питання про ймовірний вплив так званих проміжних виборів, які пройдуть у США вже 3 листопада. Власне, в цей вплив на політику адміністрації Трампа в питанні санкційної політики щодо Російської Федерації.
2: Здецидування квестія кампанії і виборів.
0: Безмовно, питання кампанії та проміжних виборів період до середини листопада

0: Є критичним моментом. Я даю, що адміністрація Трампа та сам Трамп уникатимуть якихось ризикованих кроків, за які його могли б звинуватити в тому, що його політичні дії призводять до подальшого зростання цін на пальне, які у Сполучених Штатах і так є рекордно високими. Тому я думаю, що це просто є ефективним фактором, який стримує будь-які подальші дії в санкційній політиці. Навіть якщо подивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі, навіть якщо республіканці зазнають поразки на цих проміжних виборах, це фактично нічого не змінює. Адже що стосується санкційної політики, то Трамп і так має тут настільки широкі повноваження та можливості впливати на санкційну політику, що до кінця його строку повноважень нам доведеться рахуватися з його рішеннями та його настроєм.
1: З його децизіями, його хуморами.
2: Ще одним питанням було запитання про координацію санкційної політики США та ЄС. За часів Байдена була певна стратегія щодо того, як діяти стосовно Росії, була координація з Європейським Союзом. А як є за президентства Трампа? Цього вже зовсім немає, чи все-таки існують якісь можливості для співпраці, для узгодження певних санкцій? Ельжбета Каца.
0: Якщо говорити про співпрацю на рівні адміністрації та чиновників, то ці канали комунікації збережені. І справді існує дуже сильний лобістський тиск, звичайно, з боку Європейського Союзу, щоб американська адміністрація посилювала санкційний тиск на Росію. Це також видно з положень закону Грема, бо питання тіньового флоту значною мірою було скоординовано з підходами Європейського Союзу та Великої Британії. Тож на рівні адміністрації ця співпраця, безумовно, існує. Натомість на політичному рівні з американського боку немає якоїсь ширшої стратегії щодо Росії. Дії вживаються ситуативно, ад-гок. І часто дивують як позитивні, так і негативні кроки Трампа. Вони дивують союзників з Європейського Союзу. Адже навіть, я думаю, санкції проти Роснефті та Лукойлу стали для Європейського Союзу великим сюрпризом. Тобто те, що вони були запроваджені. Потім усі ці рішення щодо звільнень від санкцій також стали великим сюрпризом. Тож якоїсь більшої координації на політичному рівні тут немає. Радше йдеться про пристосування до ситуації. І такими є просто реалії. Треба пам'ятати, наприклад, що Європейський Союз знизив цінову стелю на російську нафту до рівня 44 доларів за барель, тоді як Сполучені Штати цього не зробили.
1: Позьому 44 доларів за барелку, а Стани Зіночони цього не зробили.
2: Натомість, звертає увагу аналітикиня, зараз виникла складна ситуація з продовженням твердого санкційного курсу щодо Москви, і це стосується Брюсселя, а не Вашингтона.
0: З боку Сполучених Штатів ми маємо чіткий і сильний політичний сигнал про те, що вони принаймні готові до посилення санкцій проти Росії і тепер мають для цього нову правову основу. Водночас з боку Європейського Союзу ми маємо глухий кут і дуже негативний розвиток подій, оскільки вже протягом певного часу спостерігається ціла серія негативних явищ в європейській санкційній політиці. Це вже проявилося під час ухвалення останнього 21-го пакета санкцій, коли здавалося, що ЄС міг би дуже легко і швидко ухвалити цей пакет. Натомість багато держав-членів заблокували різні питання, або ж ці пропозиції взагалі не увійшли до проєкту, підготовленого Європейською комісією. Наведу кілька прикладів. Наприклад, було питання блокування імпорту російської риби до Європейського Союзу. Через спротив, зокрема з боку Португалії, це рішення взагалі не було ухвалене. Було також питання запровадження заборони на видачу віз російським учасникам бойових дій в Україні для поїздок до Європейського Союзу. Оскільки Франція та Італія видають найбільшу кількість віз російським туристам, згоди на такі рішення не було. Є, наприклад, питання ірландського заводу з виробництва глинозему. Це продукт, який використовується для виробництва алюмінію в Росії на російських металургійних підприємствах. А алюміній, своєю чергою, використовується для виробництва зброї. Саме це підприємство в Ірландії частково належить російській компанії. І це питання взагалі не увійшло до Євросоюзного пакета.
1: Російської спілки то в ogóle не вийшло до пакету унійного.
2: І ще один кричущий приклад.
1: останні видаження, якщо ході о продовження санкцій.
0: Останні події, якщо говорити про продовження персональних санкцій, також показують безпрецедентну ситуацію, коли Франція домоглася виключення із санкційного списку одного з найбільших і ключових олігархів Алішера

0: Усманова, а потім Люксембург попросив виключити із санкційного списку іншого олігарха Міхаїла Фрідмана. Все це показує, що з боку Європейського Союзу ми маємо дуже велику проблему. І фактично зараз на кону стоїть збереження чинних санкцій. Треба пам'ятати, що саме Європейський Союз є ключовим суб'єктом у питанні санкцій проти Росії, оскільки саме на його території досі залишаються заморожені російські активи. А в минулому він також був ключовим споживачем російського газу та російської нафти. І через Балтійське море проходить 40% російської нафти. Тому тут ми, європейці, відіграємо ключову роль, якщо говорити про майбутнє санкційної політики.
1: Російської ропи. Тут пełnimy kluczową rolę, jeśli chodzi o przyszłość polityki sankcyjnej.
2: Якщо вірити даним, які наводить агентство Reuters, військовий бюджет Росії у 2027 році буде на 27% більшим, ніж планувалося. 202 мільярди доларів, а не 160, як, власне, планувалося. А як відомо, левова частка цього бюджету якраз формується за рахунок продажу газу та нафти й інших сировинних ресурсів. Повноцінні пакети санкцій Заходу щодо Росії почалися з початком її повномасштабної агресії проти України. У 2022 році були очікування, що завдяки цьому вдасться, якщо не зруйнувати російську військову махіну, то принаймні її вкрай серйозно загальмувати. Проте так не сталося. Чи Росія взагалі є непереможною в економічному сенсі, власне, на цьому полі, якщо вона має таких союзників, як Індія, як Китай, які допомагають їй, звичайно, купуючи нафту і газ за дуже низькими цінами, щоб Росія могла продовжувати цю війну. Ельжбіта Каца закликає раціонально дивитися на санкційний важіль.
1: Мусимо бути реалістами. Дякую санкціям ми можемо...
0: Ми повинні бути реалістами. Завдяки санкціям ми можемо просто домагатися того, щоб Росія заробляла менше і мала менше грошей для фінансування війни. Але вона точно не припинить воєнні дії, тому що гроші в неї все одно залишатимуться. Якщо говорити про значення західних санкцій, як американських, так і європейських, то за період від початку вторгнення, від 2022 року до кінця 2025, за який ми маємо комплексні дані, вони призвели до того, що Росія, звичайно, переорієнтувала експорт нафти та нафтопродуктів до Китаю, Індії та Туреччини, але була змушена продавати нафту іноді з дуже великою знижкою. Загалом, протягом усього цього періоду вона була змушена пропонувати знижки, щоб знаходити покупців на свою сировину. Тому ключове питання полягає в тому, щоб ця знижка була ще більшою, щоб Росія продавала нафту ще дешевше і, відповідно, мала на мільярди менше коштів для фінансування, зокрема, виробництва зброї.
1: Sprzedawała ropę, в зв'язку з чим ма мені мільярдів на фінансування на продукцію броні.
2: Експертка також дала коротку характеристику того, як виглядає санкційна динаміка в плані можливостей Кремля наповнювати бюджет за рахунок продажу енергоресурсів за понад 4,5 роки великої війни в Україні.
1: Окресі рzeczywiście nastąpiła zmiana, bo
0: в цей період справді відбулися зміни. Ключовим джерелом доходів Росії залишається продаж нафти, а дещо меншою мірою газу. Якщо подивитися на доходи від продажу нафти і газу, то протягом цих 4 років вони в реальному вимірі скоротилися приблизно на третину. Якщо ж подивитися загалом на структуру російського бюджету, то перед початком війни, перед вторгненням в Україну, 40% російського бюджету становили саме доходи від продажу вуглеводнів, нафти та газу. Сьогодні це лише близько 25%. Тобто справді завершується етап, коли Росія була вуглеводневою наддержавою. Водночас Росія більшою мірою намагається тиснути на цивільний сектор і збільшувати свої доходи іншими способами, але це вирішення справи на короткострокову перспективу. З огляду на те, що Росія розбудувала свій тіньовий флот і за допомогою саме цих суден, які не відповідають західним стандартам, намагається приховати продаж нафти понад встановлену цінову стелю та замаскувати торгівлю нафтою в обхід санкцій, тому ключовим є саме завдання завдавати удару по російському тіньовому флоту. флоту. Тобто, передусім, важливим були б американські санкції проти тіньового флоту, тому що тоді просто ринок починає боятися. Приватні компанії бояться цих санкцій через високі штрафи, через ризик втратити доступ до доларового ринку. Тоді зростають і витрати на функціонування цього російського транспортного сектору,

0: Бо доводиться більше платити посередникам, маршрути стають довшими, потрібно платити за перекачування. В результаті цей бізнес просто стає менш рентабельним. Тому ключовим було б, щоб американці посилили санкції проти російського тіньового флоту, а також проти покупців нафти з цих суден, які перебувають під санкціями. Тут просто був би дуже великий вплив на ринок. А з боку Європейського Союзу ключовим було б все-таки збільшити кількість затримань суден російського тіньового флоту в Балтійському та Північному морях. Це, звичайно, можливо, тому що частина цих суден незаконно плаває з погляду міжнародного морського права, частина не має чинного прапора або ходить під фальшивою реєстрацією, частина не відповідає екологічним стандартам. Тому важливо було б просто ускладнити їхній рух, щоб Росії було складніше здійснювати експорт. Ну і, звичайно, тут також велику роль відіграють українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Мабуть, це найбільш дієві заходи.
1: Це, очевидно, українські атаки на російську інфраструктуру енергетичну.
2: Залишається сподіватися, що цей комплекс заходів і дій в кінцевому підсумку дасть відповідний результат. А я нагадаю, що санкційну політику Сполучених Штатів Америки, закон Грема і теж європейські санкційні заходи коментувала для програми «Міжнародний лад без лад» Ельжбєта Каца з Польського інституту міжнародних справ, аналітикиня, яка займається там проєктом «Міжнародні санкції». З вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо наш ефір з Варшави.
3: При мікрофоні Анна Львова, і це програма «Пульс суспільства». Найбільший удар по українській енергетиці від минулої зими. Так український прем'єр Сергій Корецький прокоментував російські атаки на Київ та інші українські міста у ніч проти 30 вересня. Окрім дронів, росіяни застосовували балістичні ракети. Загинуло щонайменше 5 цивільних. Очільник українського уряду заявив, що Росія перейшла до масованих атак на енергетичну інфраструктуру. За його словами, хоча від літа практично не було дня, коли Російська Федерація не атакувала українську енергетику, такого масштабного комбінованого удару не було від кінця минулого опалювального сезону. Ракетами та дронами були атаковані енергетичні об'єкти у Києві, Київській області та інших регіонах. Українська влада не повідомила, які саме об'єкти стали цілями атак. Водночас у столиці та 6 областях виникли перебої з електропостачанням. І це вже не просто повідомлення про чергову нічну атаку. Це ще один ранок, коли українці прокидаються і перевіряють, що залишилося від їхнього будинку, чи є світло, чи працює опалення і чи можна сьогодні залишатися удома. Уявімо звичайний зимовий вечір. За вікном мінус 10, у квартирі темно. Телефон майже розряджений, опалення працює нестабільно, а в новинах знову повідомляють про російську атаку на енергетичну інфраструктуру. Для когось це кілька годин без світла, а для когось необхідність шукати пункт обігріву. А для когось питання може звучати зовсім інакше. Чи взагалі залишатися удома? Саме з таким питанням Україна входить в зиму 2026-2027 років. І зараз ніхто не може точно сказати, якою вона буде. Сценарії різні – від відносно стабільної роботи енергосистеми до значно складнішої ситуації, якщо удари по енергетичній інфраструктурі будуть масованими, а морози – сильними. Але є і те, що вже відбувається – Росія продовжує атакувати Україну. За словами представників української розвідки, наразі немає ознак того, що Російська Федерація збирається припинити ці атаки. Тому питання зими – це вже не лише питання електроенергії, це питання того, як люди житимуть у цих умовах. І, можливо, для частини людей навіть питання – де вони житимуть. У прогнозах на майбутню зиму зараз важливо розділяти те, що вже відбувається, і те, що може статися. Ми не знаємо, скільки буде цих ударів по українській енергетиці. Не знаємо, якою буде температура у січні чи у лютому. І не знаємо, наскільки швидко енергетики зможуть відновлювати пошкоджене. Втім, аналітики вже моделюють різні варіанти розвитку подій. А КАПС у своєму аналізі холодного сезону цього року розглядає 4 можливі сценарії, залежно від масштабів пошкодження електричної інфраструктури та суворості зими. Кожен із них передбачає різні гуманітарні наслідки – від перебоїв з електропостачанням до проблем із опаленням, водопостачанням та доступом і до базових послуг. Водночас це саме сценарії, а не прогноз того, що неодмінно має статися. Є варіанти, за якого енергосистема витримує основне навантаження, але під час сильних холодів людям доводиться жити із плановими обмеженнями. Є і, звичайно, складніший сценарій, коли нові атаки по енергетичній інфраструктурі збігаються із сильним похолоданням, а пошкоджене виявляється складнішим для швидкого відновлення. Подібні ризики

0: вже враховують міжнародні гуманітарні структури. ООН у плані зимового реагування на 2026-2027 роки зазначає, що удари по енергетичній інфраструктурі можуть одночасно впливати на електропостачання, опалення та водопостачання і створювати додаткові гуманітарні потреби. Тобто ми говоримо не про те, що взимку точно буде 4 години світла. Ми говоримо про інше. Про те, що за певного розвитку подій звичайне життя в Україні може стати ще складнішим. І коли звичайне життя стає неможливим, люди починають шукати альтернативу. І тут все ще є Польща. Для Польщі ця тема не є абстрактною. У 2022 році країна вже прийняла величезну кількість людей, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення. Тоді систему довелося фактично перебудовувати на ходу. Людей розміщували, реєстрували, шукали для них житло, організовували допомогу, навчання для дітей, медичну та соціальну підтримку. Минуло понад 4 роки, і тепер питання полягає не лише у тому, чи пам'ятає Польща досвід 2022 року. Питання у тому, чи готова вона використати цей досвід, якщо взимку через війну знову збільшиться кількість людей, які вирішать виїхати з України. У вересні 2026 року про готовність до таких сценаріїв знову публічно заговорили польські посадовці. Очільник Польського бюро національної безпеки Бартош Гродецький заявляв, що відповідні плани вже існують, а процедури були перевірені на практиці у 2022 році. Водночас він назвав можливість нової хвилі наразі гіпотетичною і висловив сподівання, що до цього не дійде. А 24 вересня про необхідність готуватися до кризових сценаріїв говорив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабіц. Він наголосив, що країна має бути готовою до найсерйозніших викликів вже впродовж найближчих тижнів та місяців, а не розраховувати на роки для створення всієї необхідної інфраструктури. Тобто на рівні держави у Польщі вже говорять про готовність до різних кризових сценаріїв. Втім, держава – це не лише документи і плани. За кожною цифрою стоїть конкретна людина. Людина, яка може приїхати з однією валізою, двома дітьми, літніми батьками або взагалі без жодного плану, що робити далі. І що ж станеться з нею у перший день? Про це я поговорила із Анною Саєвіч, представницею УНХЦР у Польщі, Чехії та Словаччині. Анно, якщо уявити не абстрактну нову хвилю, а конкретну ситуацію, завтра до Польщі почне приїжджати більше українців, які залишили свої міста через відсутність світла, тепла або через російські атаки. Що для такої людини відбувається у перші години опісля приїзду?
1: В такій ситуації може пані узискати як найбільше інформації.
2: У такій ситуації людина може отримати всю необхідну інформацію. Перед усім вона має дізнатися, що може зробити в Польщі, які має права і обов'язки, та які документи повинна подати. УНХЦР намагається забезпечувати таку інформацію. Ми маємо широку мережу юридичних партнерів і партнерів серед неурядових організацій, які можуть надати таку інформацію. Насамперед, людина звертається до відповідної установи, найчастіше до міської адміністрації, де може зареєструватися та отримати PESEL UKR, тобто бути зареєстрованою як особа, яка користується тимчасовим захистом. Також потрібно пред'явити чинний документ для подорожі. Після цього є можливість подати заяву на тимчасовий дозвіл на проживання, зокрема трирічний. Це інша форма дозволу на перебування в Польщі. Людина може вирішити продовжувати користуватися тимчасовим захистом, чинним до березня 2027 року, або перейти на процедуру отримання тимчасового дозволу на проживання. Є організації, які надають юридичну допомогу та інформацію. Гуманітарна допомога є безкоштовною, як і надання інформації. Наші юристи консультують про боно. У багатьох польських містах працюють центри Caritas, наш головний партнер цього року в Польщі. Це інформаційні центри для біженців та іммігрантів, де також чергують фахівці, які надають юридичну та психологічну допомогу.
1: Więc jak najbardziej polecamy też udawanie się do takich miejsc.
0: Ми багато говоримо про кількість людей, але зазвичай найскладніше – це не сама цифра, а те, хто саме приїжджає. У 2022 році серед тих, хто перетинав кордон, були діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю, люди з хронічними захворюваннями. Якщо нова хвиля буде пов'язана саме із зимовими умовами, чи може її склад відрізнятися від того, що Польща побачила у 2022 році?
1: В п'ятому році війни механізми удзялення помоці.
2: На п'ятому році війни механізми надання допомоги та управління великою кризою і хвилею біженців у Польщі вже добре відпрацьовані. Передусім перевірені механізми координації. Допомогу надає не одна організація, а дуже багато. Тому важливо, щоб вони могли взаємодіяти. УНХЦР як основний координатор реагування на ситуацію з біженцями підтримує зв'язок із польським урядом і тісно координує роботу з воєводськими адміністраціями.

які відповідають за перші заходи допомоги, особливо в найбільш чутливих регіонах – Малопольському, а також прикордонних Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Тому механізми вже відпрацьовані, знань і досвіду значно більше, і система готова краще.

0: Одною причиною виїзду вони все одно називали безпекову ситуацію, а не обов'язково зимові умови. 2025 рік був найтрагічнішим роком за кількістю цивільних жертв в Україні. Понад 2,5 тисячі загиблих і понад 12 тисяч поранених. Постійні атаки на енергетичну інфраструктуру спричиняли перебої з електроенергією та порушення роботи ключових комунальних послуг. А дуже низькі температури особливо ускладнювали ситуацію для вразливих груп. За зимові місяці минулого року, приблизно від жовтня до лютого, кількість нових приїздів до Польщі залишалася приблизно стабільною, зараз вона дещо менша. В Україні натомість зростає кількість внутрішньопереміщених людей. Зараз їх близько 3 мільйонів 900 тисяч проти 3 мільйонів 700 тисяч роком раніше. Більшість походить із прифронтових територій. Серед тих, хто виїжджає з України та стає біженцями, близько 19% виїхали вперше, а 8% перед виїздом уже були внутрішньопереміщеними. Щодо можливого повернення до України, найважливішим фактором залишається безпекова ситуація. Також мають значення доступ до електроенергії, можливість працевлаштування, завершення війни та відновлення територіальної цілісності України.
1: Інтегральності територіальної країни.
2: Є ще одна дуже практична проблема – житло. У 2022 році величезну роль відіграли приватні польські родини, які відкривали свої домівки для українців. Втім, сьогодні ситуація інша. Люди вже проживають у Польщі, орендують квартири, працюють, а їхні діти ходять до шкіл. Як у такій ситуації система може приймати нових людей? Де їх розміщувати, якщо кількість прибулих, можливо, зростатиме швидко?
1: І то са механізми, які зостали узяні через владу і через нас, як
0: ці механізми польська влада та УНГЦР вважають хорошою моделлю управління майбутніми кризами. Якщо потік біженців зростатиме, ключове значення матиме саме координація. Водночас зимові гуманітарні заходи переважно зосереджені в Україні. Допомога на зимовий період реалізовуватиметься приблизно від жовтня до березня. Йдеться зокрема про спеціальну фінансову підтримку для покриття витрат на опалення та інших великих зимових витрат, а також про практичні заходи з покращення теплоізоляції будинків, спеціальні набори і ізоляційні матеріали. Організації також допомагають ремонтувати будинки, пошкоджені внаслідок війни. До зими розширюється мережа працівників соціальної підтримки, зокрема у прифронтових районах. Вони допомагають людям, які найбільше цього потребують, надаватимуть базову соціальну та інформаційну підтримку, а також допомогу у сфері психічного здоров'я. У Польщі підготовка полягає передусім у контакті, координації та співпраці з воєводськими і державними структурами, тоді як конкретні гуманітарні заходи переважно зосереджені в Україні через велику кількість внутрішньопереміщених людей. У Польщі надалі працюють центри колективного розміщення, якими також управляють воєводські органи влади. Нині в таких центрах перебуває близько 5 тисяч людей. Через зміни законодавства змінилися категорії людей, які можуть там проживати. Але право на таке розміщення все ще мають, зокрема, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями та люди з інвалідністю. УНГЦР разом із партнерами регулярно відвідує ці центри, надає юридичну допомогу, допомагає вирішувати питання пенсій і соціальних виплат, а працівники соціального захисту постійно моніторять ситуацію.
1: Проводять такі візити, щоб цю ситуацію в якийсь спосіб моніторувати.
2: Отже, після 2022 року Польща отримала величезний досвід, але водночас змінилася і сама ситуація. Українці, які приїхали 4 роки тому, вже мають роботу, житло, дітей у школах, друзів і звичайне життя. Тому нова хвиля – це не просто повторення 2022 року. Що сьогодні Польща робила б інакше, ніж тоді? Які уроки із 2022 року вже враховані у системі?
1: Напевно, прийшлися вже з такої ситуації допомоги.
0: Ми вже перейшли від надзвичайної кризової допомоги, тобто від етапу, коли величезна кількість людей ще не могла зорієнтуватися в новій країні, до більш стабільної фази. Тепер більший акцент робиться на посиленні потенціалу біженців, які живуть у Польщі, та на розвитку людського капіталу. Значна частина роботи пов'язана з економічною інтеграцією, доступом до ринку праці, працевлаштуванням і вивченням мови. Важливо, щоб люди з вищою освітою могли частіше працювати за професіями, які відповідають їхній освіті, а знання мови допомагало їм покращувати позиції на ринку праці. Другий важливий напрям – юридична допомога. Попри те, що біженці вже відносно стабільно функціонують у Польщі, рівень зайнятості становить 76%, а українські біженці мають значний вплив на польську економіку. Через численні законодавчі зміни людям іноді складно орієнтуватися в правилах і процедурах, тому

0: УНХЦР співпрацює з юридичними організаціями, щоб допомагати їм орієнтуватися в адміністративно-правовій системі. Ось так робота перейшла від кризової допомоги до підтримки, яка допомагає українським біженцям у Польщі краще функціонувати.
1: Яка допомагає ухочцям з України в Польщі по просту лепіше функціонувати.
2: Відповідь на питання про можливу нову хвилю біженців не можна звести лише до кількості місць у центрах прийому. Бо міграція – це не лише момент перетину кордону. Це житло, школа, робота, медицина, документи і соціальна допомога. І ще – ставлення суспільства. У Польщі вже є досвід великої кількості українців, які проживають поруч із польським суспільством роками. І тому, можливо, і новий переїзд людей відбуватиметься вже зовсім у іншій соціальній ситуації. Що ж це означає для Польщі, як для країни, яка приймає цих людей? Про це я говорила із Вітольдом Клаусом, доктором юридичних наук, кримінологом і дослідником міграції, професором Інституту юридичних наук Польської академії наук та Центру міграційних досліджень Варшавського університету. Після 22-го року Польща має досвід масового прийому людей. Але досвід не обов'язково означає готовність до повторення цієї кризи. Що ж змінилося за ці 4 роки?
3: Myślę, że Polska nie jest przygotowana zupełnie i to pod kilkoma względami.
0: Ja думаю, що Польща взагалі не готова і з кількох причин. Важливим фактором є зміна ставлення польського суспільства до людей, які тікають з України. Не можна розраховувати, що як у 2022 році поляки і польки самі підтримуватимуть українців і фактично замінятимуть державні інституції. Цього вже не буде. Не готова також держава і чинні правила. Якщо прийде нова група біженців, важливо, де ці люди житимуть і хто забезпечить їм дах над головою хоча б на перші тижні. За таких умов найбільшим викликом для польської влади та самоврядування буде те, що робити з людьми, якими потрібно опікуватися, якщо законодавство не створює для цього можливостей.
2: Але є ще одна особливість саме цього потенційного зимового сценарію. Частина людей може приїжджати до Польщі чи не назавжди, а лише на найскладніші місяці.
3: Міграція сезонова є завжди чимось, що характеризувало завжди міграцію.
0: Сезонна міграція завжди була характерною для польсько-українських міграцій. В останні 2 роки можна говорити і про сезонну міграцію в іншому сенсі. Люди, які тікають з України, приїжджають у зимові місяці через російські атаки на українську інфраструктуру, передусім на теплоелектростанції та газопроводи. У багатьох місцях узимку стає неможливо жити через відсутність опалення, електроенергії тощо. Тому частина людей змушена приїхати до Польщі на зиму і перезимувати. Досі такі переміщення не були масовими, хоча їх було помітно. Але питання в тому, якою буде ситуація цього року та якими будуть російські атаки на інфраструктуру. Уряд мав би бути готовим до таких змін і приїзду людей, враховуючи перебіг війни та російської агресії.
3: Та війна, як виглядає агресія російська на Україну.
2: Але хто саме приїжджає до Польщі сьогодні? Картина вже не така сама.
3: То są bardzo różne grupy osób, które...
0: Це дуже різні групи людей, яких можна назвати мігрантами з України. До війни міграція була переважно трудовою та освітньою. Після початку війни приїхали люди, які тікали від агресора. Передусім жінки, жінки з дітьми та люди старшого віку з дуже різним рівнем освіти. Переважна більшість, понад 3/4, знайшли роботу в Польщі, працюють і роблять внесок у польську економіку. Сьогодні українські мігранти – це дуже різні люди. Фактично, різний соціальний зріз, різного віку, статі та з різним життєвим досвідом. Серед них дещо більше людей із вищою освітою, але загалом це весь соціальний спектр – від бідних до дуже заможних людей. Війна не обирає. Від війни тікають усі, незалежно від того, скільки вони мають грошей.
3: Бардзо бідні особи, які втікають, перед війною втікають всі, незалежно від того, іле мають пенєзі.
2: Тоді виникає ще одне питання. Українці у Польщі – це вже не лише гуманітарна тема. Вони вже стали частиною польського суспільства та польського ринку праці.
0: Якщо всі українці одночасно вийдуть із Польщі, йдеться не лише про понад мільйон людей, які прибули через війну, а ще приблизно про 600-700 тисяч людей, які перебувають у Польщі на інших правових підставах. Одночасний виїзд створив би величезну економічну кризу, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Українці дуже помітно присутні в польській економіці, у магазинах, сфері послуг, виробництві, лікарнях, догляді за літніми людьми та інших сферах. Масштаб цієї залежності став би особливо помітним саме в разі їхнього одночасного виїзду. Це буде брак, за яким ми ще сумуватимемо.
3: Є то люка за що ми будемо тенскніть.
2: Якщо дивитися на майбутнє, то питання не лише у тому, скільки людей може

0: приїхати. Важливо і те, як держава формує політику щодо тих, хто вже проживає у Польщі або може приїхати, наприклад, завтра.
1: Якщо дуже спростити, потрібно дивитися на факти, а не на міфи, і будувати політику та публічну риторику на основі даних, а не упереджень. Потрібно говорити безпосередньо з біженцями, міграційними та громадськими організаціями і місцевим самоврядуванням. Політика має реагувати на те, як змінюються потреби людей, і робити це на основі даних та реального досвіду тих, хто працює з людьми.
2: Як і з організаціями іммігрантськими, які в Польщі діють, і сполечними, які в Польщі діють, oraz samorządami.
0: Отож, повернемося до головного питання. Що ж буде цієї зими? Ми не знаємо, скільки буде атак, якою буде температура і наскільки швидко вдасться відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Але знаємо інше. Російські удари по енергетиці вже тривають. І для мільйонів українців зима – це не прогноз. Це питання тепла, світла та безпеки. Саме тому можливий новий виїзд людей з України починається не на кордоні. Він починається тоді, коли вдома стає небезпечно залишатися. Польща до такого сценарію вже готується. Втім, нова хвиля поки лише можливість, а не неминучість. І головне питання залишається в Україні. Чи зможуть люди пережити цю зиму вдома? Якщо ні, для частини з них наступною точкою знову може стати Польща.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У нас ще декілька хвилин, тож послухаємо ще одну розмову про укриття у Польщі. Цивільні укриття – це питання, яке в публічній дискусії у Польщі з'явилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З тих пір минули понад 4 роки, і зараз тема укриттів здається набагато більш нагальною, особливо після нещодавніх російських атак проти України безпосередньо поблизу польського кордону. Для багатьох стало очевидно, що і польська територія може бути наражена на ворожі прильоти. Пропонуємо вашій увазі розмову з головою Асоціації Інституту захисного будівництва Олександром Федориком. Тож, якою є ситуація з цивільними укриттями в Польщі на цей момент?
3: На день дійсніше маємо обов'язуючі приписи в постаті.
4: Сьогодні у нас діють нормативні акти у вигляді закону про захист населення та цивільну оборону, а також виконавчі постанови до цього закону. Виконавчі постанови регулюють технічні питання, тобто визначають, як таке укриття має бути обладнане, які воно повинно мати конструктивні характеристики тощо. Однак на цей момент у нас не врегульовано двох дуже важливих проблем. Перша проблема – це, скажімо так, прискорена процедура будівництва об'єктів такого типу, особливо якщо за їх реалізацію відповідають органи місцевого самоврядування. Якщо говорити дуже коротко, аналогічно, як при побудові багатоквартирного житлового будинку, так само і під час будівництва укриття об'єкта громадського призначення, який споруджує орган місцевого самоврядування, ми мусимо виконати точно ті самі формальності, на які відповідні органи мають точно такі ж часові обмеження. Наприклад, йдеться про необхідність отримати екологічне рішення або дозвіл на будівництво. Це спричиняє дуже небезпечне явище, а саме, особливо у випадку зведення захисних споруд з використанням будівельних напівфабрикатів, наприклад, із залізобетонних елементів, виявляється, що нерідко час на оформлення всіляких формальностей є довшим, ніж сам процес будівництва.
3: Є довше, ніж сам процес будівництва.
1: Яка ще проблема ускладнює створення укриттів? Олександр Федорик.
3: Kolejnym problemem, z którym stykamy się w naszym kraju, to jest
4: brak. Ще однією проблемою, з якою ми стикаємося у нашій країні, є відсутність політики, пов'язаної із плануванням захисних об'єктів. Йдеться про те, що станом на сьогодні органи місцевого самоврядування не мають жодних інструментів, які давали б їм змогу логічно, економічно, ефективно, а головне з урахуванням різних видів загроз, зокрема військових, конвенційних, а також застосування зброї масового знищення, планувати на своїй території захисні споруди. Короткий приклад. Через те, що саме органи місцевого самоврядування повинні визначати, якого типу, якої стійкості та місткості споруди захисного призначення має бути зведена на їхній території, може трапитися так, що в якомусь великому польському місті міська влада дійде висновку, що на їхній території будуть споруджувати лише споруди захисного призначення першої категорії, тобто невеликої міцності і невеликої однакові стійкості. Своєю чергою, в іншій гмінній управі, яка, об'єктивно кажучи, не перебуває під загрозою нападу, тому що вона розташована

0: Скажімо, біля західного кордону Польщі влада Гмін може вирішити, що на своїй території будуватиме лише найдорожчі та найстійкіші захисні споруди, якими є укриття категорії С3. У цьому випадку, на жаль, місцеві органи влади залишено самим собі. Їм не надали жодних інструментів, які могли б допомогти у плануванні об'єктів такого типу.
1: Не переказано самоврядам жодних нарендж, могучих їм допомогти в плануванні такого типу об'єктів.
2: Отже, чи взагалі можна планувати спорудження укриттів і подібних місць у Польщі? Чи є про що говорити в цій сфері?
1: Так, очевидно, є про що розмовляти, поневажно, як Польща довга і широка.
0: Так, звичайно, є про що розмовляти, адже в усій Польщі органи місцевого самоврядування, попри те, що висловлюючись поетично, вітер дме їм прямо в очі, вже реалізують будівництво об'єктів такого типу. Серед іншого, тут можна навести приклад Мальборка, де ще цього року будуть побудовані та введені в експлуатацію ще два укриття категорії С1. Ми також маємо дуже велику кількість різноманітних тендерів, пов'язаних із проєктуванням захисних споруд. Треба враховувати, що наступного року, коли, сподіваємося, зміниться фінансова перспектива, тобто план захисту населення та цивільної оборони, нарешті стане багаторічним фінансовим планом, і саме наступного року повинен початися справжній бум процедур, пов'язаних із реалізацією, тобто, буквально кажучи прямо, побудовою захисних споруд.
2: Останнім часом міністерка національної освіти Барбара Новацька звернулася до очільника МВС та директора Урядового центру безпеки з проханням терміново передати школам та освітнім закладам єдині інструкції стосовно евакуації та дій у разі повітряного нападу. Питання інструкцій та евакуації – це одне, але якщо говоримо про евакуацію зі шкіл, чи на цей момент у Польщі є куди перенаправити цих дітей у разі загрози?
0: Скажімо прямо, у разі загрози, пов'язаної з використанням засобів повітряного нападу, таких як, наприклад, дрони або інший тип керованих боєприпасів, системно у нас немає таких рішень. Зокрема, був один із прикладів при східному кордоні Польщі. Якщо трапиться така тривога, випускати дітей на відкритий простір, тим більше змушувати їх евакуюватися самостійно, тобто, можливо, щоб вони сіли в автобус або йшли додому пішки, це вкрай безвідповідальні дії.
1: Сядли до автобусу або пішли на піхоту додому, з діянням скрайне невідповідальним.
2: І що ж тоді доцільно зробити? Йдеться і про спорудження укриттів, і про створення планів евакуації дітей та просто цивільного населення, дорослих.
1: По-перше, мусимо здати собі справу, що те останні 4,5 року в тим закладі.
0: По-перше, ми повинні усвідомити, що останні 4,5 року в цьому плані, на жаль, змарнували, і ми не вели ніяких системних рішень. Натомість можна запровадити системні рішення у вигляді, скажімо, масового будівництва, наприклад, залізобетонних захисних споруд із будівельних напівфабрикатів. Прямо кажучи, такі об'єкти, що складаються зі швидко монтованих модулів, можна зводити на територіях при школах. Але тут виникає згадана проблема. Це звичайні об'єкти, які стоять окремо. У випадку шкіл їх площа значно перевищує 35 метрів квадратних, тож на них необхідно отримати звичайний дозвіл на будівництво. Також треба пройти звичайні приймально-передавальні роботи, допустити їх до експлуатації. Поки що, як уже сказано, не передбачено жодного прискореного механізму, який дозволив би, з огляду на нагальну потребу у захисті населення, скажімо відверто, у захисті, по суті, найважливіших для держави громадян, тобто наших дітей. Немає такого прискореного механізму, який уможливив би оформлення цих документів, наприклад, за тиждень чи два.
1: Немає такої швидкої стежки, яка уможливила би узискання тих формальностей, наприклад, в тиждень чи два.
2: Це був голова Асоціації Інституту захисного будівництва Олександр Федорик, який виступив на хвилях Польської служби Польського радіо для закордону. Наш ефірний час уже добігає кінця. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Пора попрощатися зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір, також від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: пісню з путаю. Такі вуси лишень у нагу і мої тати.
1: Ай!

0: Це польське радіо для України, двомовна година, пів на пів, пул на пул, яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Мартін Гачковський.
0: А в нашій студії вже гість, але перед тим, як ми його представимо, коротка інформація для наших слухачів і теж глядачів. Наша розмова транслюється в аудіо і відео форматі, тож запрошуємо ставити теж запитання до нашого гостя. Надсилайте їх на нашу електронну адресу 50 на 50 равлик польське радіо.pl, а також загляніть на наш Facebook-профіль «Пул на пул». Пів на пів в коментарях під постом, який анонсує цю розмову. Чекаємо на ваші запитання.
1: А поніж гостя маємо щоголь важного і представя

0: Розмова Грзегорз Мотика був нашим гостем.
1: Так, і будемо продовжувати цю розмову, тому що це сигналізує, що з'явилися запитання до нашого гостя, і перенесемо їх вже на наступну розмову. Тож запрошення до нашої студії ви отримуєте. Дякуємо дуже.
0: Дякую. Я Настимпневич, Марчін Гачковський. До услышания и до побачення.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

стать? Ти ким хочеш стати? Чим тебе можна зацікавити? Ще один рік, останнє літо дитинства, школа. Вона тебе цікавить в принципі? Особисте життя. Окрема кімната. Точно прописані координати. В тому і справа, що якраз не виходить нікого не слухати. Самостійно визначитися з подальшим напрямком руху. Зовнішнім виглядом. Мислити стратегічно. Не те, щоб воно почало бути звичним. Що в собі ти бажаєш змінити? Стать. Ну, з цим можна жити. В соці. Ти в соці. 100 самих найуспішніших дівчат та хлопців. Ну, може, хто-небудь за рейтингом вищий. Контент, що ти постачаєш, якісніший вдвічі. Тому жодного разу не впадати у вічі. Про це спілкуватись виходить тільки в теорії. Коли через добу зникне історія. А так ще хотіли всі роздивитись сумнівні деталі, щоб більш не прожити запахи звуків та атмосферу. Останнє літо дитинства перед твоїм університетом.

значно складніше, ніж купити квиток на концерт Tame Impala. 190. Ти сподівався на більше? Це у фунтах чи це показники артеріального тиску?

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь кара.

конюче і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.